0: ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר אלרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו, גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר ארזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר ארזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים, כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם. אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, מנהלת האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים, אתם לא יכולים לסרק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר ארזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמה, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחיידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרת לו, למה? הוא אומר לי, גם בלב הכי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, ואפולה, והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה אפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר... התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא,

0: אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה שלוש קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, זה לא, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו? שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2, כדי שבשנה הבאה גם ירדו...
0: רוצים להגיע ל-14?
1: ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים, זה בסדר? למרות שאני מקווה שגם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, חייבים לזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? היא נעשתה, עם כל הביקורת שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי הראש, מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך... בכלל לא ידעתי שיש קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו, פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
0: היה שם הכל.
1: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
0: שוחמן, כל שוב.
1: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
0: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את ה-8 מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה, צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
1: זה היה צריך תפוך.
0: נכון.
1: הבקרה, תק...

0: תקציבית.
1: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד גם מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אל... אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
2: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, כן. איזה, אם זה מה שהוא חושב, אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו בוא תעלה, אמר אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה, אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח למנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
2: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו... לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
2: הם התחלקו הרי, ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
2: לא צריכים עורך דין, אנחנו מקחת את אותם מסמכים, איפה שכתוב, איפה שכתוב, אפולה, אילת, משהו, למחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך לש... זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
2: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות לבחירות, משהו לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אילת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
2: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. 10 לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
2: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן, ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם בסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
2: עד סוף הקיץ, זה דעת התשובה.
1: זה שזה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
2: מה מכבי תל אביב?
1: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
2: אתה בטוח?
1: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
2: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
1: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
2: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
1: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק.

0: תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלאס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד, הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלאס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלאס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, עקבנו ובדקנו.
0: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלאס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונדברג על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה, וואלאס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלאס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבר אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלאס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלאס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטטי של עודד, ואני אזכיר גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכרח וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא תיר מהתקופה לא שלו בז'לגיריס.
1: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים... יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא, ככה לא מנה, ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקוט, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים, אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות, אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות, והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
0: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייבים להגיד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטע,

יש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה, לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס,

0: אז... את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד יודעים שק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
1: לא, זה כולם משחקים בגרור. ה-23-24, בראון ובודווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי? יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
0: דאוטין.
1: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה, למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה, היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
0: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
1: גם בהגנה?
0: בעוצמה הגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
1: כן, לא, בסדר.
0: יאללה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
1: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לחסק בפולין.
0: שחק בשוודיה לפני זה.
1: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
0: יהודי.
1: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
0: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
1: דומים למספרים של
0: אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
1: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
0: טי-ג'י-ליף,
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
0: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל-4,
1: לא,
0: שהוא אני... לא מקצץ ב-3,
1: לא, לא.
0: שיקצץ ב-4.
1: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בלתי, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
0: ימים יגידו.
1: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו אינס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
0: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים, שלושה.
1: נכון, נכון. עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של... אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריס לי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריס לי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
0: טי-ג'י קליין, איפה?
1: בדרך החוצה. לא יישאר בנס ציונה.

0: ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם שלושה שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורו-קאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נורס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יצאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לאולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז. ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
0: תמליץ.
1: וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
0: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
1: בדיוק, ראינו את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
0: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי, שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי, שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
1: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציאו אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל

0: לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות... כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך ללחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנליוס?
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גארדים שלנו, חשוב שיהיו גדולים, לא גארדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, מיסגה ונויוביץ' גברו בקיץ?
1: גארדים גדולים לצד השני גארדים קטנים.
0: חשבתי שהם גברו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק קריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'י קפלן שהם בין ה3 ל4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
0: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו
1: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה אתה...
0: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל.

0: משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
1: הם באים נגד נס ציונה, עם, אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, וויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
0: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
1: אין מנקו. לא בתוכנית.
0: אוקיי.
1: תגובה?
0: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלה.
1: לא חושב.
0: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
1: אני לא מבין למה זה, עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
0: כן.
1: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אלון בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית? זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
0: גם ישנם מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת. קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת וויילר והצ'יילצים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין.
1: שוב, העמק סגל סגור?
0: הלכו לשני שחקנים ששיחקו בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה, פיזי מאוד, מאוד מנוסה, יהיה מעניין.
1: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
0: חיפשו שחקנים.
1: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
0: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שמה. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
1: הרצליה.
0: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
1: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
0: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
1: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'י ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'י ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאורפורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייטן נייט, שהוא יכול לשחק כ-5 דומיננטי ליד קארטר, וגם כ-4 ליד די-ג'י ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
0: רפי?
1: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד, שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'י ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
0: משנה תוק.

0: כיף תופס.
1: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קארטר, האם העובדה שדיג'י ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע, האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם הם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונואקו, הוא נייד הרבה יותר מדיג'י ברנס.
0: וגם על אונואקו שיחקו.
1: נכון.
0: כמה שאלות. אונואקו, מה איתו?
1: הוא לא נשאר.
0: מתי הוא חוזר?
1: זו שאלה טובה.
0: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת, אתה יודע, סוף עונה, שהמחירים
1: ירדו. יש שם סיפור. זה מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
0: אני חושב שיש שם סיפור. קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור.
1: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
0: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
1: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
0: בסדר.
1: גם מנקו, אותו דבר.
0: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, אין כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
1: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או
0: אלת, או כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
1: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
0: הסיפור עם ה-BCL.
1: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים, זה היה באוכריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
0: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
1: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
0: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם. מה הוא ייתן להם באירופה?
1: אגב, מאוד אהבנו גם את קארטר, וגם ראינו קו התקדמות.
0: לא, קארטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
1: של לוטטי.
0: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר
1: בן דוד.
0: מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
1: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
0: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכול להיות קבוצה תחתית.
1: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
0: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שפצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים.
0: אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקח זמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ? אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו גם כאן. עדיין חסר

0: שחקן, שומעים את השם סם היוריו, שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו הוא היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קורניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, כליה וכליה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוויל והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד,
1: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
0: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, מאוד, חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן?
1: המילה שצדה את האוזנים, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
0: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם?
1: קודם כל,
0: יעזור להם מול הקהל אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון, זה ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון,
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני אשתתתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס, אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה, הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.

0: באר שבע.
1: בבאר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים עם משפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
0: קיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
1: פיגרואה.
0: פיגרואה, שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרואה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה. כן. אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה. היה איתו בנסים.
1: גיל בני. שוב, דברים על קבוצת הגנה, אוקיי, זה
0: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני הימורים.
0: רק שניים?
1: שני הימורים בזרים. הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע 3 שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. בסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה זה יהיה מעניין.
0: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון מתישהו.
1: תחילת העונה שעברה?
0: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך
1: הגיבו.
0: כן, אבל לא זה הסיפור. בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל
1: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
0: כן. פה הימורים גדולים, או זכו לי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך הוא...

0: נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
1: הוא יכול לשחק בארבע?
0: הוא רק ארבע.
1: רק ארבע?
0: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני, שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
1: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
0: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה בקריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
1: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, ספציפית בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
0: כן, הוא שלוש, אבל...
1: אין פה, יש פה רק את גרין.
0: שלוש אתלט, מגרש פתוח. כשיובל
1: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
0: יובל לוין צריך להיות שלוש.
1: כן.
0: הוא צריך להיות רק שלוש.
1: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה, רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
0: כלכלי.
1: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל, כן, בקבוצות אחרות.
0: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
1: רזאדם, זיכרונו לברכה.
0: מה זה? רזאדם, זיכרונו לברכה. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה, העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים, אז אתה יודע, הימורים לא קלים, תהיה להם עונה לא קלה.
1: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
0: ראשון לציון אמרת...
1: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו, אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
0: לא, לא, לא.
1: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
0: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
1: אבל לפחות לא סלובניה.
0: מה זה?
1: לא סלובניה.
0: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
1: את העתודה.
0: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי, אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם קברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר, אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מקבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דני אלוש, קמים ב9, הולכים לכל אוכל בוקר, מתאמנים ב10, עם אלי קנטי, אלה ב7 בבוקר,
1: בג'בלאות.
0: ב-10 הם מתחילים את האימון השני, וב-4 יש... אתה מבין? ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא

0: ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא, יכול להיות שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זה דוגמה של דרק באומן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה על המגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן, יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה הצעה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי טעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
1: דוונטה
0: ג'אפס. אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא אשל אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לשחק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2. כן. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה ועשה כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in-between game, ללכת לתוך הצבע. מה, הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קיבצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה, הנבחרת הזאת, יודעת לשחק גם בתנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת, פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. Okay. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינטגרד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3
0: באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט,

0: לכו תראו אותו. מנוהוור, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטא אכן, בן אחיו שש...
1: כן, כן, כן, כן, כן. אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד. ואת הבן
0: של... בנדה, מה? זה יותר חשוב מהכל. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אנצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המאה האחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד של ה-MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינגריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות ולפתח את הכדורסל שלהם ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
0: גל רביב.
1: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הם כרגע מוגבלות.
0: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון, הרימו את הזה. ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים, הם אלה שצריכים להוליך.

0: את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, וקרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
1: נעקוב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים. תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו. ארז אלשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים על זה, בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי, ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, ההגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מטורללת,

0: מסוים מהיורו-קאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורו-קאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורו-ליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
2: להגדרות היו ויכוחים.
3: למה, אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
2: אני רואה אם הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
3: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
3: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פאנל פור.
3: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ, ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שיש לנו one shot לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה, וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
3: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
3: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
3: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל...

0: להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר
0: כן,
1: הזה?
0: כן, חד משמעית. כן. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא כן. קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, זה... אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, ברמה, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין... במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על, על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על, על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני, מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה, אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אז אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל תשמע על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים בתחילת...

0: באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, טה-טה-טה-טה-טה, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את שדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל הראה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם. אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות. העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא באותה?
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום. הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
2: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית. הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה. הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה. הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות. הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים.

0: מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעשף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה עוד, הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
2: ביורוליג, ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקה, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה. כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל...
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי עוד יאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל... האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. והוא

0: אני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע, אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על איילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תזכה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום בלב
0: אחר. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
2: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
1: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם

0: כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
1: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה
1: ביורוליג. אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי, פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו ומנסה לקדם אותו וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמה דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע.

0: מתן, כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
1: והתאמה. והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... אני... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
0: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז יש לנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
1: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, אמנה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות.

0: מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם?
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו או משהו?
0: בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל.

0: אל ורען, איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
1: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
2: והמפתח פתח, כאילו...
1: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל... בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
2: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
2: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
1: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
2: אתה.
1: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
2: כן, אבל אתה לא
1: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
3: הכבוד. אפשר להביא.
1: עם כל הכבוד.
2: כן.
1: אבל אני לא מצפה...
2: בערכת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
1: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
2: כן.
1: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
0: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
0: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
0: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
3: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשלי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
3: זה ברור לו.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
2: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
0: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, כן, הכל יכול לקרות.
0: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
3: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזעזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק

0: חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
1: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
1: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטנט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
3: פריצה, לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו, הוא לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים. כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
3: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס.

0: אופי של תחרותיות שלא
1: נגמרת פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
1: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: כן.
0: מכבי?
3: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב, כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
3: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז
2: אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורוליג.
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלי אוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור
0: תקן אותי. עשינו פלי אוף?
1: פלי אוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלי אוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלי אוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: כן,
3: כן. נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעביר. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש בעביר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט-אוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבע. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, פרק מספר 342, הפעם באמת, מתנצים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשיטור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
7: זה קשור לקיץ?
6: לא.
7: אוקיי.
6: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
7: בסדר.
6: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט,

0: רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
1: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
0: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
1: אוקיי.
0: הוא שנה, שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור, שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא מתחילות האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן, ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
1: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
0: 10 דקות?
1: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
0: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
1: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי, ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
0: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
1: גם על...
0: 2010 ומעלה, אוקיי, אוקיי.
1: בסדר, אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
0: אבל זה כאילו...
1: תקשיב, ואז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
0: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
1: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס.
0: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
1: אני אומר את זה לצד החיובי.
0: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
1: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר 95%, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה. אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה, צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה הסיפור.
0: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
1: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו, מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת, אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, על דברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה. אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, והוא... אבל... ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לבונזי קולסון. יש לך צד של ספק שבונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אין לי צד של ספק. הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש, ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
0: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהם, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי.

0: קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
1: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
0: רגע, לא, באר שבע.
1: ראשון?
0: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו ארבע קבוצות, ובאר שבע...
1: חמש.

0: נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין לה מאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה קרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיעה כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
1: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן, הוא לא היה פה.
0: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
1: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
0: חדר חדשות.
1: חדר חדשות.
0: חדשה חדשות זה הראשונה.
1: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים ואיחלנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
0: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
1: מה נשאר להם בשוק לקחת?
0: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
1: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
0: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה, ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון ואני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
1: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
0: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
1: תראה, מהלך חכם שם יכול, אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה שאתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים... שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
0: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
1: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריכה לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם הייתה ונבחרת העתודה בזמנו.
0: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו, אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים... שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מאימון נבחרת היום. מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
1: וראיתי אותם מאימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הגנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי. או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל. הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורמה.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך נקרא לזה אופציה.

0: הגיונית וטובה בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
0: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו אני חושב רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
1: איפה קולשוב לא היה אצלך?
0: לא. כי הוא...
1: הוא היה כבר בבאר שבע.
0: נכון, אז... את האמת שכל שבוע הוא גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
1: לקח כסף רק.
0: הוא לא... אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה כל שוב. זה, אגב, כל שוב, מנקו, זלמנסון, זה
1: נבחרת.
0: אותו לבל.
1: אתה נבחרת היום גם.
0: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל
1: זה אותו לבל... באקדמיה של מנקו וכל שוב היו באקדמיה.
0: זה אותו לבל של שחקנים.
1: כן.
0: אז... אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
1: אין לי מושג, אני להבדיל ממך, שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד... עוזר מאמן באחת הקבוצות.
0: אוקיי.
1: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל הסכונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך. לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן. אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
0: כן, רק אני, עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי, תן לי שנייה.
1: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
0: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו התחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא התחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
1: עמדה שלוש בעמק?
0: פוצצות.
1: אלבי?
0: נאציה.
1: קפלן?
0: נאציה, גולדנברג.
1: גולדנברג, נאציה הוא 2.25.
0: אבל הוא משחק שם בשלוש.
1: שלוש, כן, וואי, וואי.
0: אין שם מקום, אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
1: ובעוד נבחרות.
0: עוד פעם, אני שואל את עצמי למה. למה לשלב לוגשי אין קבוצה? זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמישהו מייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת העל, לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
1: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
0: בהרצליה.
1: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
0: לא.
1: לא בגלל שהיכולת שלו, אני...
0: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
1: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי,
0: זוס,
1: אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם משחקים שמאל בו, לא נכנס.
0: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שעוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין,

0: אבל יכול להיות שהוא באמת אומר, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, איקס דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
1: אני כל כך לא מאמין בזה, וכל כך לא אוהב את זה. תתחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
0: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
1: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
0: על נסיון, מי אנחנו...
1: הרצליה, הרצליה.
0: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
1: בסדר, אוקיי.
0: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה, דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי שחקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלהם הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים, לדוגמה.
1: אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. פועל חיפה, הלו, סנדי קון וטיוס.
0: כן, כן.
1: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
0: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלי אוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את זה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
1: תן כבוד לגליל קודם כל.
0: אוקיי.
1: אלה שהיו בליגה, נשארו בליגה... אחר כך נלך לעולות החדשות.
0: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
1: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
0: כדי שלא יחסו.
1: ניצחו גם את הפועל תל אביב.
0: לא יחסו עליי אחר כך.
1: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
0: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הגבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, ויג'י קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות. כאלה מינוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
1: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן. מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, הם מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה. בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
0: ראשון לציון, עונה טובה זה פלי אוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו כזה.
1: ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
0: בעמק, בגלבוע.
1: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
0: בבורס הספורט,
1: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
0: שמע, הוא היה...

0: פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
1: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
0: אבל, אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב, לא מספרים, מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצא להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם... קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
1: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
0: נכון, אבל... לא גרנט, לא, די-ג'י
1: בארנס. בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
0: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
1: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
0: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'יי בארנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה
1: גודל,
0: שלו.
1: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו 4 יותר איכותי, רגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי בשונה ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים, שם הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
0: פוטנציאל, אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה, די קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
0: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
1: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
0: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אני, אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
1: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיתו ובלעדיו.
0: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
1: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש שקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
0: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שהיה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף מדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סער, אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר חמישי למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם אומרים, הם רוצים להביא עוד

0: שחקן ישראלי, לא אגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שעדי דידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
1: בעמק.
0: סיים את העונה בעמק. גם שחקן מעניין, מאוד בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים. כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
1: אבא שלו.
0: אבא שלו, כן.
1: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב.
0: כן.
1: שיחק בגליל.
0: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר. למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים. מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
1: עם אותו מאמן, עם...
0: בתקווה
1: ש... עם אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז אחרי שהוא בא מנתניה.
0: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל כל כך חשוב בקבוצה הזו, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה, לראות, זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר, רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, לא משהו, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה מהליגה הלאומית, אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם, אני חושב, במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי קודם כל, עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
1: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה. כן.
0: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל. מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
1: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בדרך של לנג'וויין,
0: לנג'וויין, כן.
1: יישאר. הייתה לי איזו תחושה.
0: היה שם חיבור, התחבר יפה.
1: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי, אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לעידן אבשלום הרבה עבודה.
0: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
1: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינס? צריכים... ובילופס שם, איך קוראים לו? צ'ונסי בילופס.
0: זה ג'נקינס.
1: כן, ג'נקינס. צריכים ללחוץ. אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר. הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה, עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות. אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים. כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
0: ממישהו, מה?
1: מה מאמנים, מה מאמנים?
0: אוקיי.
1: נראה בשורה אחרת, אני רוצה עוד בשורה אחרת.
0: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
1: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
0: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
1: זה קרוס עשית איזה.
0: טוב, מכבי אשדוד, אחת משתי העולות החדשות. הסגל שלו הוא ככה, רוברט טרנר שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רוביט וקודוס וואהב. שאלתי דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רוביט, שהוא מנהיג, דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט.

0: אייזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרחאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רוביט. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה. חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רוביט?
1: לא, הזרי, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה משהו, מה הרכש הכי חשוב?
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי. אני...
0: מאזינה, מאזינה קבועה, עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל הזמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום מתברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר, היה קובי עזב. קובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל, עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגסטין רבין.
0: רוביט.
1: רוביט. יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה. היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
0: יש לה שלושה מחזורים.
1: כן, בדיוק כבר אז. קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
0: רוברט טרנר, הגארד.
1: הגארד היה עוזר מאמן. אוקיי. אי אפשר לוותר עליו שם, אתה יודע. אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת העל, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה, קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה, לליגה השנייה זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחטיא את הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
0: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
1: מי האחרונים, אמין סטיבנס, דקווה גרנט, מה זה, איזו שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
0: מאוד.
1: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
0: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
1: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
0: הרגל אחת.
1: נוכחות, נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב.
0: שיחק שנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
1: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה. אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ שהגיע לו שחקן.
0: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי. שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
1: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה
0: גם... אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע. למה?
1: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
0: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מסתכל?
1: לא, אני רציתי... אמרת שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
0: היה, כן.
1: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא...

0: לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
1: אין לי פעמונים בקיץ.
0: הביגמן, אנחנו שידרנו אותו, איפה הוא היה? בדיג'ון?
1: שולה.
0: שולה, שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד, גם אני, באחת הפעמים שאמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים ילכו על מיסטר מקדפי.
1: שמע, מקדפי?
0: היה פרופיל אחר.
1: אני ואתה.
0: שידרנו אותו.
1: BCL.
0: נכון.
1: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
0: שחקן של
1: 15-20 נקודות, אתה בא איתה מהבית.
0: שאתה אומר, הוא הולך יורו קאפ, וחכה איפה זה יעצר.
1: יורו קאפ והבועחה למעלה.
0: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה. אז בוא נקווה ש...
1: המעבר שלו ליורו קאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. יש, זה קורה להרבה שחקנים.
0: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
1: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
0: יאללה, שיגעון.
1: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
0: הדבר הכי חשוב באשדוד?
1: כן.
0: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
1: כן.
0: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
1: אבל זה מתאים לסגל הזה?
0: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
1: כן.
0: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
1: שון?
0: שון, דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה, תראה, זה מצחיק, שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד, או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין, שאתה יודע, ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס ל...
1: שאלי הכי בכיר בקבוצה.
0: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה, עם שפת גוף טובה, ועם דוגמה, וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק, כן. שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
1: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
0: ואז בחר.
1: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
0: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק, אבל...
1: הוא כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
0: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, יש להם מום עליו, שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: כן, בדיוק.
1: אני...
0: זוכרים, מכירים,
1: מאוד אוהב את ווייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
0: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, לא בבאר שבע, אלא.
1: אותו אזור.
0: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג שארבעת הכניסות לעיר, יש 4, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
1: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
0: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף. נסענו, אתה יודע בי שנסענו למשחקים של 6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות ב-2, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים, אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
1: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
0: הדרכים.
1: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד, באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון, שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד, להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
0: מה זה פקקים?
1: אז בסדר, אבל אם אני שנייה, אני מסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות במה.

0: באשדוד.
1: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, האירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
0: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד שני שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה, וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל, אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות שניים מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל, כרגע יש להפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר, ששחק בעונה שעברה בעמק ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא לא סגור עד הסוף.
1: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע,
0: כן,
1: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. הייתי משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם
0: טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא, לא.
0: כן, כן.
1: אני רק אומר, נהריה או נתניה, נתניה, נדמה לי, אצל שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ'. שרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. רק אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט השקט שלך. אורן אהרוני אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: הוא חוזר למסלול של הפיתוח הצעירי.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט, בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגתל, רוצה לנסות ליגתל, אני פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני

0: כל הדברים האלה. אז אליעד טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים. איפה זה היה? באדר יוסף או משהו? הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי, אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד... כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על ה... על מי אמר לך? דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים... לא, גיא קפלן אמר את זה. אז שניידרמן זה הדוגמה. מי יודע שאנו בישראל עם רוינה זה תמיד...
1: רוזנבאום.
0: או, רוזנבאום, זהו, החליט שהוא... הסיפור של הפועל חיפה הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששיחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינס, דרך פלנטינייקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפותל אביב הגעתי לסדרה נגד אילת, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאילת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים מזה, רוצים משהו יותר גדול. ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב ולא באיכות השחקנים שנבחרו או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ"ל של אילת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: אז שוב, אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע למקום מה שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים, ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים לגבי את ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, הפועל אלעד, משחקת בליגה תעל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים... שקטים למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט? תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאילת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
0: או שיתוסו מרמון יהיה יותר זול.
1: כן, זה וילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
0: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
1: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתהות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות בבאר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באילת,

0: אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של ארבעה זרים, זר שישי בקבוצה של חמישה זרים.
1: אתה יודע, מי שאירה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שאירה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
0: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושאלתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. 2-3 מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן, כן, הסוכן כן. כבר אצלך בטלפון, בחיוג
1: כן,
0: המהיר,
1: כן, כן.
0: שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0, לא בטוח משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, 6 נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של 3 משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים, מי הגיע,
0: מי המתאזרח גם, הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה שחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בוא.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע, מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור, כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן,
1: אלה. עוד פעם לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פפיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צורת פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
0: היית מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
1: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
0: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על הקבוצות, על קבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
1: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות

0: אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים, אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם, אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
1: לא באים שחקנים.
0: לא באים שחקנים, פשוט מטורף. מטורף, ליטה, מולדת הכדורסל.
1: והם לא במצב טוב, זאת אומרת, לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים
0: את הכל. אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
1: יש לך 7 דקות.
0: מה עכשיו?
1: לסיכום הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
1: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
0: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
1: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של הנבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני משחקות עכשיו.
0: טוב, זה... זה, זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים. רציתי אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. פחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן, אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני אשאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייד, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אש אלוונטן על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים לפגוש את הסלובנים.
0: בדיוק.
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות. לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ערז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן... הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, אבל אני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולית, ואומר, זה אותה שנה, היה בה קליפרי, אבא זה, אבא היו ביברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד, וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים, ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסחק באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טרלר ראשון. בוא, זה עיניי בטרלר שני, מה זה משנה? הוא תמיד יקפיץ ויקלה. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה, שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים והסלובנים, עפים. עפים. גם האיטלקים, עפים, אתה יודע מה זה עפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים, הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, דרייב אנד קאט, בלי, או, בלי פיק אנד רול. בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתאבד אליו.
0: לא להשתאבד אליו, אני לא... אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר... אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכ... זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. אני חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים להרד, הוא בערך צבא, שרד, עד שיחזור. נראה. אני זה דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
4: הלאה.
3: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג, בשנה שעברה זה היה ב-12 באנגליה. אוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
4: כמובן.
3: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
4: כמובן.
3: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. נכון. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך

0: ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו כל ש... כמו תמיד.
1: שמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
0: נו, ו... מה יותר מזה?
1: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, ו...

0: שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה הטורקית.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה סיינית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחתי 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחצ'ה ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחצ'ה 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדה גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: הסיינים.
1: אתם הסיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: בכל כך הרבה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק מחמאות.
0: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות. אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה,

0: 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליג אן, 412 מיליון לירו סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירו סטרלינג של הפרמייר ליג, נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות. ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גדול...
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים נכון, את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם, אבל גם את שם, הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, יש שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: זה, וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: בחוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה בעל הנהלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
0: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
1: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן.
0: כן.
1: של השחקן.
0: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
1: ולך תדע,
0: ואולי יהיו עוד.
1: בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
0: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
1: אגב,
0: פאונד.
1: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
0: כן.
1: לא נורמלי.
0: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר

0: מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק, אחרת אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד. סאונדו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
1: בוודאי.
0: במקום הרביעי,
1: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
0: נכון,
1: מוזם,
0: נכון.
1: אנחנו רואים את זה, לא סתם
0: שעבור. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית,
1: אבל לא סתם הנה, העבורות טונלי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
0: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנהאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש הברזילאי מניוקאסל לארסנל 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול ונאקה מברייטון לטוטנהאם 52, יואן מנזמבי השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציעה. מקסנס לקרואה,
1: מקריסטל פלאס וצ'לסי. הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: מיליונים. שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל סב ויפה, אף אחד מהם הוא לא בעשירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-66 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש. והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים, המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9, זה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו, בליגות הגדולות, חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים ול... כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות סנדרלנד, פתאום באירופה, נכון. הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש,

0: פודי עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא... לא
1: אגב,
0: לא,
1: רודרי לקח לו איזה שנה, נכון, אתה
0: לא,
1: יודע,
0: לא, לא מתרגלים,
1: לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח את השחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: עכשיו גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים לו 10 שנים.
0: פרגסון
1: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מתחמם, הדברים...
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם סניור, שהיה לא התאים.
0: מפתיע, כי כולם חשבו שהבנו שהגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע ליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו את

0: פרגסון וגון גיבי ומי שאתה לא רוצה, זה נכון, זה נכון, זה, תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו, קלופ, טוכל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו,
1: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו של קן מקנה, בסדר. אבל זה זה 9 מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיע. עונה
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, כן, הוא ידע שריאל מחכה ליברפול, לו והוא חיכה
0: ליברפול
1: לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, כן. הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, לא, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוט בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה.
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוט בולי זה...
0: אבל טוט בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוט בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים,

0: תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי. מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו. מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום
1: ש...
0: למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
1: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי בתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יקר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
0: מהמור... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
0: okay.
1: שקרובה לסטמפורד.
0: וחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: Okay. לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, כי הוא שחק, אתה יודע, שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מנצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבע, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל. וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות,

0: זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
1: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו בגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות, ששני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה. שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב. שמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
0: נכון.
1: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז', ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
0: נכון.
1: הוא הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימרייש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימרייש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה, על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראי, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות. אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדרוסה לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל, לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת את הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של הגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס
1: ליג. דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי אנחנו מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון

0: בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. כי קובנטרי...
1: סקאי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג, או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות, כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית. ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן, גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות.
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: לא עבר בליץ אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטף החאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנר לדי הצליחו, גם ליץ הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה איזה שטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו... צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. עצוב שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע.

0: הגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה, נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות מאנגליה, אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנס לוט שבא מפיינורד ובא וזה.
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
0: לא, יתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
0: אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינת נהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח חזר, מוחמד סלאח...
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: גיבד גם בשלב מסוים איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב, ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שעשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את זה.
0: נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצות,

0: הגנתי, אבל יש שחקנים, יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה. רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין נכון. פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת
0: נכון.
1: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
0: כן,
1: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם כן, אחד שקוראים לו ארלינג גולנד,
0: כן.
1: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג גולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג גולנד היה חלש. אגב, ארלינג גולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר, משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל... מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו ניתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד אל אחד. עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש. ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף מדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: כן.
1: סיטי לא תהיה בין שלושת
0: הראשונות. במקום חמישי גם הולך
1: ל... לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
1: זה. זה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמורה להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גמרה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחד נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'.

0: אולי. יש במצב אולי, את שחקנים נהדרים ש... שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
1: טוב, הם התחזקו. מה, יורי טילמן זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד על מנצ'סטר יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מנצ'סטר יונייטד... לא יודע, כאילו, מנצ'סטר יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים. אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז סיימה...
1: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון ש-120
0: שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שכמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלמת 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל.
1: נכון.
0: אני מניח שהתכנון לפחות...
1: תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פלאס גם משחקת

0: שחקת כאילו 3-4-3,
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני לא...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה, אבל אלן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם אלן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקר שערים וכו'. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת... אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה... זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימרי, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאוטמפטון, אם סאוטמפטון וווסטאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה
1: השנייה.
0: יותר
1: גדול. 6 קבוצות משחקות בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד תלמידי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמה, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה.
0: שמה,
1: אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, שמה, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד,

0: קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או לידס חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר ליג.
0: יש תחלופה, עכשיו זה לא...

0: בפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשאתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון?
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיור, סטי פודקאסטאי, יורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים על זה, בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הווידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של ה...

0: יריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר, וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני כן. ועמית היינו
2: נכון,
1: היינו,
2: אתה,
1: אוהבים.
2: נכון.
1: אפילו פעם מכות היה.
3: זה טוב, אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך?

0: הגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים, אלייג'ה ובלייקני. קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה, אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
0: כן.
1: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 ועלה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
0: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
1: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
0: יש הסתכלות על הדבר הזה?
1: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
1: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
0: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
1: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
0: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
1: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
0: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
1: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
1: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
0: זהו, הגיע סיסטם אחר,
1: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר

0: מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה דבר. לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה, זה גם אופציה, הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן,

0: מה אתה חושב?
1: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ.
1: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
0: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
0: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
0: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
0: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
0: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: השאלה,
1: היית מאמין שחוסות? אני אתייחס לזה בכללי, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז

0: אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג יורוקאפ שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
1: קולין מלקום עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת שכן. מדרגה. סבבה.
2: עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מקבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: במחנת
2: פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.

0: השיא שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. עוד יעשה בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורו קאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורו ליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
0: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
0: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
1: יותר מקופי.
0: אני חושב ברמת
1: היורוליג בטוח.
0: ברמת היורוליג, שחקן מוכח. אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
0: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
1: פתאום. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
1: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.

0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, ו התצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב,

0: האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן, כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף, אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים
1: בגוף? אני לא נכנס לזה, כי אני לא תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.

0: אבל זה הצליח, זה השפיע על, על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לנכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
0: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
0: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
0: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
0: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
0: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
0: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
0: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
0: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
0: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
0: סיפור טאבה, סיפור סופיה.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
1: בתור חובב אוכל ידוע. בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
0: כתייר כדורסל.
1: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
0: סיפור טאבה.
1: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
0: נכון.
1: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימיות.

0: טימי, מה קורה במצב של זה? היינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל, וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מרץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. כן. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי כן. הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא מצפה...
1: בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה, אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים...

0: שחקנים
1: אני
0: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא, הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
0: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והאריך חוזה.
0: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
0: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
0: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
4: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החווה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
4: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
4: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
4: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
4: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד, או טורו. אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
0: לא, איש ויין.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
1: שנתיים.
0: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
0: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור 10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
4: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
4: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
4: ביורוליג הכוונה?
1: ביורוליג, ממש. הוא ער

גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה, כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן,

0: הוא ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור, תקן אותי אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה. אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעלי. אני חושב שאני, וזה ידע.

0: עליי פרט, כאילו
1: כן.
0: זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
1: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
3: אהלן.
2: תשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי?
3: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
2: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
3: מתקני
2: אז
3: ספורט.
2: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
3: אז זה כל העניין.
2: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
3: מתקני אימון.
2: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
3: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
2: היה פעם הטוטו.
3: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
2: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
3: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
2: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
3: ברור.
2: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון, ובאמת,

0: אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החלים עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: תפתח את האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: שלחתי לך את כל מה ש...
0: המשחק שלנו ביום
1: שישי... יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
0: לפאר את הפלוסים.
1: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו.
0: דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא, לא.
0: לא, לא כל הנבחרות, אבל
1: לא.
0: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן כץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי... שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים. אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.

0: נכון.
1: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
0: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
1: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
0: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי, שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
1: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
0: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים, כל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה,
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על
0: עוד 40 שנה
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב. תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלאי שלשות
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: עכשיו,
1: תמיר
0: צריך...
1: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. אני
0: לא יודע.
1: אני ששאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים את זה.
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ובלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל,

0: לא יודע. אני לא מכיר את החוקי, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
0: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא
1: זה
0: פה...
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים...
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד לא זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה בסדר, אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי, בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: ושל
1: לכיוון...
0: ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
0: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
0: נכון.
1: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
0: הצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היורו ליג יחזיר להם?
0: גם, גם, גם, גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם
0: זה
1: שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
1: הדעה אבל שלך,
0: לא אני קובע.
1: אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שה... בהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושב
0: בעיה.
1: כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים יגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב.
1: בוא נעשה...
0: רגע. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: עשה
1: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה, בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי,
1: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה המנהל, כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה,

0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו. נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב.
0: אבל משפחת שלב זה משפחת
1: בדיוק,
0: הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים.
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד. בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן פה בערוץ.
1: ופרשן פה בערוץ, ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
0: לא, אז הוא לא.
1: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של אופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה, כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: שגיאות, צביקה, נגיד שהם
1: צביקה,
0: עשו שגיאות,
1: תל אביב,
0: הם ילדו מזה ויתקנו.
1: האופרציה של הפועל תל אביב היא
0: גדולה,
1: אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
0: נכון.
1: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי לו, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
0: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
1: זה לא היה עניין של
0: מונטרו
1: כסף.
0: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של אופר ינאי...
1: עוד לא הסתיים הרכב, צביקה.
0: לזכותו של אופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל, מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
1: המון.
0: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
1: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
0: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
1: היה גם אניס שפצוע.
0: מה?
1: היה גם טיילר אניס.
0: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
1: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
0: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלט, צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר,
1: איטודיס... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אהלן מאיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
0: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
0: מסורים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, צהריים, אני כבר משהו...

0: בוקר, צביקה.
1: עזר אותך מהשטויות. מה הולך?
2: מה נשמע, מאיר? שמה, זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
0: המטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששמים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהנחו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: אבל למה לא נרשמתם לאירופה?
2: הם רצו, אבל יורו-קאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת ל...
2: לאן, צביקה? יורו-קאפ הזה?
1: כן. ומתחילים.
0: לא, יורו-קאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צריכים בחור, ולא כל הקבוצות רוצות ביורו-קאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורו-קאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
0: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
2: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
0: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', צביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר שחק בלימוז'.
2: הוא גם היה במכבייה, אם אני לא טועה, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית. אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו. תשווה לי אותו למישהו.
0: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
1: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
0: כן.
2: לא, הוא היה במכבייה.
1: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא במכבייה.
2: ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
0: ספנסר וייס, אדם אריאל.
2: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
0: דוברת.
1: השאלה, איך דוברת?
2: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
0: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
0: היה לו עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
0: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
0: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
0: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
0: לא
2: רוצה.
0: אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה, דרך אגב.
1: איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל
2: ש... יש הרבה... שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה.

0: בקהילה.
1: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
2: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ובאיזשהו משהו...
1: שלוש שנים שנגיד...
2: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, זכו, היום יש את החוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
2: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
1: 5 שנים,
2: וואלק. למה לא 2?
0: הלוואי, הלוואי.
1: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה, וכולל אליפות אירופה.
0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינו יכולים לבוא ולא באים, גם צביקה שאינתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
2: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה, מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
1: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי.
1: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
2: תחזור לסיפור של בלט.
1: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של קליעה, לא רק קליעה ומסירה, אלא בסיטואציה צביקה שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ. זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
2: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
1: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
1: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
1: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? $1,000,000. על,
2: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
1: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
1: רגע.
2: בעמדה הזאת.
1: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון.
1: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
1: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
1: טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
1: אבל,
2: לא יודע.
1: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
2: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
1: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט.
1: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
1: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
2: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה שעברה.
1: עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל

0: לא תהי. למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה. אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה אם מה שהבטיחו לתומר גינת, אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ, שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה,
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
0: נשארות בליגה. בוא נראה ביותר כיף שלה. צביקה, יש פה... אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב,
1: כן.
0: אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
1: כן,
0: שבע.
1: נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן אמסלם.
1: כל
0: שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת עקבותיו.
1: איפה?
0: עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא יפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות 4 וחלק
0: מהקבוצות שלקחות 5. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על 4. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר 5.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על 4 זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי.
0: טוב.
1: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור. אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים. באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו.

0: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
2: שלום, שלום. שלום.
1: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
2: אוקיי.
1: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
2: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו, אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
1: כן.
2: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
1: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
2: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
1: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
2: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. זה באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד ושני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
2: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה

0: טובה, האמת שאני...
1: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת, אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב ש... העבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
0: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
1: כן, כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלייאוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
0: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לירונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? ואמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
1: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל... פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
0: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
1: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום להם. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר... על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
0: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
1: כן, הגעתי ל...
0: מיוגוסלביה?
1: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי בא בחורף, אמרה, בוא, בוא.

0: בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע על הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל, אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם, שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תיקו? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תיקו, לא יודע מי זה רונן גבו, או יגאל מנחם, וזה, אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולהיזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים, פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו, אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.

0: בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע. אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת

0: כל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו, וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו... אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים,

0: שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל, יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה. ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד. מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה. וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה. וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי. וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת. במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאות שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב, קצת מה שנקרא... לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, תוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נבנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה קודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי מזכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: ומאוד, לא חס... מאוד, כן. מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה... לא היה חוסר סבלנות, היה יותר... היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה... לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר... זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה עולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים... אתה מרגיש באמת שכל החיצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא... תראה, הכל תלוי ב... אתה יודע, בלבטים, אתה יודע. הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע, ו...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף. בדיוק מה שדיברנו על הקטע של... אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה. מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק? רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: בירם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל.

0: אלי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים מי זה, מי זה, מי זה, הוא אומר זה מאמן ישראל, עכשיו קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניס אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד, עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין לגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל. הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל. אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך במכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת ש...

0: שהם לוקצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו, שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה, ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם, שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים. כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא פה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים,

0: ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או, או, או, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על, על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה, אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע, לא הייתי בבאר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה, שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים. אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא יסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מאורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף לדולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים,

0: וזה בשבילי חלום.
1: סלובודן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת מתנצלים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשיטור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
5: זה קשור לקיץ?
4: לא.
5: אוקיי.
4: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
5: בסדר.
4: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
5: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
4: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
5: אוקיי.
4: הוא שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור. שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא לא מתחילות האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים לאט לאט מגיעים השחקנים והקבוצות ככה מתחילות להתאמן ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
5: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
4: 10 דקות?
5: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
4: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
5: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
4: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
5: גם על...
4: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי.
5: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
4: אבל זה כאילו...
5: תקשיב, אז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
4: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
5: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס,
4: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
5: אני אומר את זה לצד החיובי.
4: אני שואל את עצמי, מתי נופל הסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
5: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב-110% מהקבוצות, אני לא אומר 95, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה. אז... אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה, צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה הסיפור.
4: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
5: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו, מה הציפיות? שנשב עכשיו, באמת, אני גם איתך, נשב עכשיו ונגיד, יאו, נפתח ציפיות ונפתח ערים, על דברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר.

0: מתחבר, ואיך זה יהיה. אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות, וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לברונזי קולסון. יש לך צד של ספק שברונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה, אין לי צד של ספק. זה, הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש, ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
1: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
0: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
1: רגע, לא, באר שבע.
0: ראשון?
1: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו ארבע קבוצות, ובאר שבע.
0: חמש,
1: יאללה. ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה הרשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
0: 16, 15 באוגוסט,
1: זה מאוחר מדי.
0: חד משמעית.
1: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין לה מאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה קרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיע כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
0: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן הוא לא היה פה.
1: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
0: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
1: חדר חדשות.
0: חדר חדשות.
1: חדשה חדשות זה הראשונה.
0: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי, שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים, והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
1: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי, שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
0: מה נשאר להם בשוק לקחת?
1: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
0: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
1: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יוריה, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה, ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון ואני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
0: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
1: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
0: תראה, מהלך חכם שם יכול, אם יש רצון,

0: כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה ש... אתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים, שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
1: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
0: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריך לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
1: עם זרנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו, אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
0: תגיד, ראיתי אותם מימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
1: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
0: וראיתי אותם מימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
1: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הגנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
0: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורמה.
1: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
0: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
1: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו אני חושב רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל. ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
0: איפה כל שוב לא היה אצלך?
1: לא. כי הוא...
0: הוא היה כבר בבאר שבע.
1: נכון, אתה אומר שכל שבוע גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
0: לקח כסף רק.
1: אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה כל שוב. אגב, כל שוב, מנקו, זלמנסון,
0: זה
1: אותו לבל.
0: אתה נבחרת היום גם.
1: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל
0: זה אותו לבל... באקדמיה של מנקו וכל שוב היו באקדמיה.
1: זה אותו לבל של שחקנים. אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפבוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
0: אין לי מושג, אני להבדיל ממך, שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות.
1: אוקיי.
0: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל הסקונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך. לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן. אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
1: כן, רק אני, עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
0: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
1: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו התחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא התחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
0: עמדה שלוש ב...

0: העמק?
1: נפוצץ את
0: זה. אלבי?
1: נאציה.
0: קפלן?
1: נאציה.
0: גולדנברג? גולדנברג. נאציה הוא 2.25.
1: אבל הוא משחק שם ב3.
0: כן, וואי, וואי.
1: אין שם מקום. אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
0: ובעוד נבחרות.
1: עוד פעם, אני שואל את עצמי, למה? למה לשלב לוגשי אין קבוצה? זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמי שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת הלגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
0: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
1: בהרצליה.
0: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. אני חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
1: לא.
0: לא בגלל שהיכולת שלו. אני...
1: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
0: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי...
1: זוס, מה?
0: זוס, אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם משחקים שמאל בו לא נכנס.
1: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת בדיוק. משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי אם וכאשר פציעות עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד. לא יודע מה, איקס דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לחוצה.
0: אני כל כך לא מאמין בזה וכל כך לא אוהב את זה. תחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
1: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
0: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
1: על נסיעות, מי אנחנו?
0: הרצליה, הרצליה.
1: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
0: בסדר, אוקיי.
1: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי שחקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלהם הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים. לדוגמה.
0: אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד עוז חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. אנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה, הלו, סנדי כהן וטיוס.
1: כן, כן.
0: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
1: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלי אוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את הזה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
0: תן כבוד לגליל קודם כל.
1: אוקיי.
0: אלה שהיו בליגה, נשארו בליגה. אחר כך נלך לעולות החדשות.
1: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
0: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
1: כדי שלא יחסו. ניצחו
0: גם את הפועל תל אביב.
1: לא יחסו עליי אחר כך.
0: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
1: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, וי-ג'יי קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסיפור.

0: הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות, כאלה מינוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
1: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן, מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, הם מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה, בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
0: ראשון לציון, עונה טובה זה פלי אוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו כזה.
1: ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
0: בעמק, בגלבוע.
1: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
0: בבורס הספורט,
1: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
0: שמה, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שיצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
1: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
0: אבל, אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב... לא מספרים. מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
1: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
0: נכון, אבל... לא גרנט, די-ג'י בארנס.
1: בארנס, בארנס. אבל אני אמרתי גרנט.
0: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
1: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
0: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'י בארנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה שלו.
1: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו 4 יותר איכותי, הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי משוכנע ששרון דרוקר לוקח אותה. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים, שם הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
0: פוטנציאל, כן. אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, זה, הקריירה שלו לא הלכה למקומות, היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה די קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
0: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף העונה.
1: מוכשר מאוד, אקספלוסיבי.

יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם...

0: גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיתו ובלעדיו.
1: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
0: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש שקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
1: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שהיה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף נדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סער. אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר 5 למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע, ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם אומרים, הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי. לא יגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שעד ידידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
0: בעמק.
1: סיים את העונה בעמק. גם, שחקן מעניין, מאוד בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
0: אבא שלו.
1: אבא שלו, כן.
0: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב,
1: כן.
0: שיחק בגליל.
1: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר, למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים, מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את, את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
0: עם אותו מאמן,
1: בתקווה
0: ש... הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
1: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, אתה... הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל כל כך חשוב בקבוצה הזו, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה, לראות, זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר, רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה מהליגה הלאומית, אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם, אני חושב, במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי, קודם כל, עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
0: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה. כן.
1: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל. מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
0: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בטוח של לנג'ויין,
1: לנג'וויין, כן.
0: יישאר. אני, הייתה לי איזו תחושה.
1: היה שם חיבור, התחבר יפה.
0: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי, אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן השלום הרבה עבודה.
1: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
0: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך, הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינס, צריכים, ובילופס שם, איך הוא אומר? צ'ונסי בילופס.
1: זה ג'נקינס.
0: כן, ג'נקינס. צריכים ללחוץ, אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר, הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה, עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה, עברו נבחרות צעירות, אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים.

0: כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
1: ממישהו מה?
0: מה מאמנים, מה מאמנים.
1: אוקיי.
0: נראה בשורה אחרת, אני רוצה עוד בשורה אחרת.
1: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
0: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
1: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
0: זה קרוס עשית איזה.
1: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלה הוא ככה, רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רובית וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רובית, שהוא מנהיג. דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרכאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רובית. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה, חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
0: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
1: מי? רובית?
0: לא, הזרים, מה שהוא ציין פה.
1: לא, זה מה מהרכש הכי חשוב.
0: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
1: מה, קונפינו?
0: אתה אמרת לי. אני...
1: מאזינה, מאזינה קבועה. עוד לפני שהפכה להיות...
0: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
1: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
0: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל זמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום מתברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
1: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
0: שלמון, לעומת זה כן, נשאר היה קובי עזב. קובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל, עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגוסטין רובין.
1: רובית.
0: רובית. יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה, היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
1: יש לה שלושה מחזורים.
0: כן, בדיוק כבר אז, קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
1: רוברט טרנר, הגארד.
0: הגארד היה עוזר מאמן, אי אפשר היה לוותר עליו שם, אתה יודע, אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת העל, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה. קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחתיא את הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
1: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
0: מי האחרונים, אמין סטיבנס דרך וואגרנט,

0: מה זה, איזה שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
1: מאוד.
0: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא, לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
1: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
0: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
1: הרגל אחת.
0: נוכחות, נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב.
1: שיחק שנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
0: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה, אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ, שהגיע לו שחקן.
1: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
0: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה
1: אבל גם... בשביל, אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? כן. לא יודע.
0: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
1: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: מה אתה מסתכל?
0: לא. אני רציתי... אמרת שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
1: היה, כן.
0: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
1: אין לי פעמונים בקיץ.
0: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון?
1: שולה.
0: שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
1: שמע, מקדפי?
0: היה פרופיל אחר.
1: אני ואתה.
0: שידרנו אותו.
1: BCL.
0: נכון.
1: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
0: סקורר,
1: שחקן של 15-20 נקודות, בלי, את הביתה מהבית.
0: שאתה אומר, הוא הולך יורוקאפ וחכה איפה זה יעצר.
1: יורוקאפ והבועחה למעלה.
0: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בוא נקווה ש...
1: המעבר שלו ליורוקאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
0: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
1: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ו... ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
0: יאללה, שיגעון.
1: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
0: הדבר הכי חשוב באשדוד.
1: כן.
0: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
1: כן.
0: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
1: אבל זה מתאים לסגל הזה?
0: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
1: כן.
0: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
1: שון?
0: שון, דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה, ש... תראה, זה מצחיק, שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד, או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין שאתה יודע ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס
1: לה... ישראלי הכי בכיר בקבוצה.
0: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה עם שפת גוף טובה ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
1: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
0: ואז בחר.
1: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
0: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק, אבל...
1: כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
0: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, ויש להם מום עליו... שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: כן, בדיוק.
1: אני...
0: זוכרים, מכירים.
1: מאוד אוהב את וייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
0: הדבר הכי חשוב בבאר שבע

0: בלא בבאר שבע.
1: אותו אזור.
0: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג שארבעת הכניסות לעיר, יש ארבע, אחת פה, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
1: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
0: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף. נסענו, תודה רבה שנסענו למשחקים ש-6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות בשתיים, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים. אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
1: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
0: הדרכים.
1: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד, להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
0: מה זה פקקים?
1: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
0: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, אירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
1: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד שני שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות שניים מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז זה היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל כרגע יש להפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר ששחק בעונה שעברה בעמק, ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז קלישאה שחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא לא סגור עד הסוף.
0: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
1: כי?
0: כי הייתי משוכנע,
1: כן,
0: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. הייתי משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
1: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
0: כן, אבל גם
1: טילמן.
0: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
1: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
0: לא,
1: כן, כן.
0: אני רק אומר, נהריה או נתניה, נתניה, נדמה לי, אצל שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ'. שרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. רק אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסר.

0: דין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
1: הוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
0: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל, ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט, בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגת על, רוצה לנסות ליגת על, אני, פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני... כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה. צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים. מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים. איפה זה היה? באדר יוסף אומר שהוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר. גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי. אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו. יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד... כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על ה... על מי אמר לך? דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים... לא, גיא קפלן אמר את זה. אז שניידרמן זה הדוגמה. מי עוד יש לנו בישראל עם רוינה? זה תמיד...
1: רוזנבאום.
0: או, רוזנבאום, זהו, החליט שהוא... הסיפור של הפועל חיפה הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינס, דרך פלנטינייקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו שם, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפות לביב הגעתי לסדרה נגד אלת, אולי מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאלת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול. ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב ולא באיכות השחקנים שנבחרו או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ"ל של אילת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: אז שוב, אנחנו... אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע למכל מה שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף, בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים, ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים לגבית ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, הפועל אלעד, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז

0: עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
1: גם על זה דיברנו בדיוק. גם על זה דיברנו. הגיע הזמן כבר שאלת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים, למחנות אימון.
0: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום, שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאלת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
1: לא נעים לי להגיד לך.
0: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
1: או שיתוסו מרמון, יהיה יותר זול.
0: זה וילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
1: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
0: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתחות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באלת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
1: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
0: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. 2-3 מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן, okay, הסוכן okay. כבר אצלך בטלפון, בחיוג okay, המהיר, okay, okay. שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0, לא בטוח משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, 6 נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של 3 משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים מי הגיע,
0: מי המתאזרח גם, הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה ששחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בואו.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע. מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור. כל מיני...

0: אלף ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
1: כן, אלה.
0: עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
1: הייתם מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
0: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
1: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על הקבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
0: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
1: לא באים שחקנים.
0: לא באים שחקנים, פשוט מטורף.
1: מטורף,
0: ליטה, מולדת הכדורסל.
1: והם לא במצב טוב.
0: בדיוק.
1: לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים את הכל.
0: אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
1: יש לך 7 דקות.
0: מה עכשיו?
1: לסיכום הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
1: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
0: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
1: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של הנבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני מספק עכשיו.
0: זה, זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים. רציתי אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. לפחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן, אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני אשאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייד, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים? ליאור אליהו לא היה? ים אדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אש אלוונטל על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים למגוש את הסלובנים.
0: בדיוק.
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות. לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני

0: מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים לשישה שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש חמישה סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן, הטלפון שלי הפך להיות אייט פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, אבל אני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים, היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרת לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולית, ואומר, זה אותה שנה היה קליפרי, היה בזה, היו ביברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, ואפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טרלר ראשון, בוא, זה עיניי בטרלר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלע. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים, והסלובנים, עפים, עפים, גם האיטלקים, עפים, אתה יודע מה זה עפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים, הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, דרייב אנד קאט, בלי פיק אנד רול, בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר... אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכזה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. אני חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים להרד, הוא בערך צבא, שרד, עד שיחזור, נראה. אני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט, ביי ביי.

0: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: סבבה, סבבה, אתה מבין אבל מה אני אומר?
3: עולים לרגל, פרק מספר 200 ומשהו כבר, אני לא זוכר. שכתר, איזה מספר אנחנו?
2: אתה שואל אותו, שואל אותו בדרומה. אנחנו, לעניות דעתי,
3: 257. אז עולים לרגל בפרק 257. ערד סופר, אני סופר.
2: טועה. אני זוכר שכבר היינו 250 מזמן.
4: שומע, הסיכוי שערד יטעה, הוא לא גבוה. הסיכוי שאתה תטעה, הוא גבוה מאוד.
3: אז אנחנו כאן בפרק חדש של עולים לרגל, שאנחנו נמצאים 9 ימים לשריקת הפתיחה של העונה, וכמו שדרשתי ושיגעתי לכם כל השבוע שגבוע, לפני שנוסע לחול לחופשת קיץ האחרונה, חייבים לעשות פרק תחזיות. אנחנו פרק מיוחד של התחזיות לקראת העונה החדשה, אנחנו נגיע לתחזיות, יורדות, אלופה, אירופה, הכל, אני חושב שזה הולך להיות עונה פתוחה לגמרי, אז בכלל מעניין לראות מה אתם תגידו, אז נגיע גם לזה. אבל קודם כל, בואו ברשותכם, שלום טל.
2: שלום רב.
3: שלום שכתר.
4: שלום אבו.
3: בואו ניתן את הרספקט לשתי הנציגות שלנו. בפלייאוף, אחת עשתה אמנם פלייאוף קונפרנס, הפועל תל אביב, אחת עשתה פלייאוף אלופות, הפועל באר שבע.
4: בואו רגע, חכה רגע, לפני שיוצא אותך, בואו רגע לא נחבר, ניתן את הזמן להפועל, אתה חייב להתחיל עם...
3: אני, אז יפה, המשפט הבא...
4: כאילו, אתה מרים את שניהם ביחד, שאנחנו...
3: שכתר, דיברנו על טלוויזיה, שמים משפט, יש לילה מסודר.
4: טוב, בסדר, בסדר, כי אני קשה לי לחבר, כי זה...
2: אני מסכים, ואני נאלץ להסכים אותו.
4: אל תחבר את הפועל יושב הפועל תל אביב, וקונפרנס, וליגת אלופות, זה...
2: לא, וגם הקבוצה שבאר שבע עברה,
4: ואנחנו נכבד את הפועל תל אביב תוך כדי...
3: המשפט הבא היה, גם מכבי תל אביב, אומנם כנראה תודח עם צסקה סופיה, אבל גם היא תהיה בפלייאוף, או מפה לשם, אולי בית"ר ירושלים תעשה, יש לנו 3. אולי 4 קבוצות בפלייאוף אירופי.
4: מטורף.
3: אז לכל 4, בתקווה שביתר תעשה את זה, שפו. עכשיו, באר שבע. וואו.
4: תקשיב.
2: תודה מה חבל. שאי אפשר להשמיע את ההקלטה שלך בקבוצה.
3: נו, תן לי.
4: לא, זה הקלטה קשה.
2: הקלטה קשה, זה אי אפשר לעשות את זה, זה לא יעבור צנזורה. אבל בגדול אני אגיד לך מה. ההקלטה הזאת זה שכאילו, אתה יודע, מי כמוני מחזיק מרן קוז'וק, צועק רן קוז'וק, מהיום שדרכתי בתקשורת, אמת? ועדיין...
3: תרשה לי להרים לך, ברגע שעזבת מכבי פתח תקווה, אחרי במאמן הכי טוב בארץ, נקסט.
2: יפה.
4: הוא אמר שהוא יהיה עוד יותר גדול.
3: מאמן היסטורי, הוא אמר.
2: שהוא יהיה עוד יותר גדול, ובאמת, כאילו, אתה יודע...
4: נכון, הוא אמר גם בשיחות סגורות שהוא הולך להיות המאמן הגדול בהיסטוריה.
2: זה מה שאני חושב, אני אמרתי את זה לפני שנתיים, אני חושב את זה גם עכשיו, אבל עם כל הכבוד לרן קוז'וק, הסגל שלו בהפועל באר שבע לעשות כזה, לעבור את הכוכב ב-3-0. שהכוכב בגדול, בוא נגיד את האמת, לא הגיעו למצב אחד טוב ב-180 דקות.
4: כי יש מישהו שגרם לזה לקרות.
2: אז זה מה שאני אומר. אבל איתי עדיין, תסתכל על השחקנים של הפועל באר שבע. סליחה, עוד פעם.
4: אני אקח אותך קצת אחורה. רן קוז'וק מגיע להפועל באר שבע, אנשים מרימים גבה. זאת אומרת...
2: הוא נכנס לנעליים גדולות, ברדה.
4: נכנס לנעליים גדולות, וברדה, והסמל. והוא מגיע ואף מאירופה, ואלונה הולכת איתו ואומרת, אני איתך עד הסוף. הוא מתחיל את העונה הראשונה, הוא בונה קבוצה חזקה, מפסידים אליפות, במאני טיים לוקחים גביע. הקהל של באר שבע עדיין לא סולח. בסוף הקהל של באר שבע רוצה אליפות.
2: שזה חוצפה מבחינתו, סליחה.
4: זה לא חוצפה, כי גם ברדה עשה חצי גמר, וגם ברדה עשה גביע, גם ברדה עשה מקום שני.
3: אני אגיד, הוא היה חשדן.
4: היה חשדן, ואז הוא מגיע שנה אחרי, שהוא במאני טיים של העונה, שהשחקן הכי חשוב שלו וטוב שלו, זז הצידה. ומבחינה בריאותית לא יכול לשחק יותר, והוא מביא אליפות להפועל באר שבע, היסטורית וענקית.
3: הולך לקיץ,
2: עם ינואר, עם ינואר הכי פרווה שיכול להיות.
4: נכון.
2: הבורו מבייסט.
4: בדיוק.
3: הולך מעבד את הבלם הישראלי הכי טוב שלו.
4: את הבלם הישראלי.
3: הזר הכי טוב שלו הולך.
4: הזר הכי טוב שלו הולך לו שבוע לפני פלייאוף ליגת אלופות.
2: תגיד, קנגו אחול?
4: הוא אומר להם כולם...
2: קנגו אחול?
4: קנגו, שאלו, הוא כבר 3 ימים לא יושב, מה יש לך?
2: הוא לא עשה מיין 3 ימים.
4: אתה יודע כמה אנשים...
2: הוא הלך לקבוצה אחרת, הוא יהיה באירופית,
4: אתה רוצה שנגיד...
2: הוא יהיה בקונפרנס והקבוצה הזאת תהיה בליגת אלופות.
4: אני אתן שם אחד של אחול, אתה תיתן את השני, אתה רוצה? הנה, בלייב, אל פחד. כן, אני אתן ראשון?
2: אני ראשון, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד. אני אגיד קודם.
4: אוקיי, נו.
2: אליניב ברדה.
3: אחול?
2: אחול! אפשר להבין אותו גם, די, מספיק עם הצביעות הזאת. אני לא אומר משהו שהוא אחול, ואם זה הייתי, אם אני בנהליים של ברדה, אני יותר אחול.
4: אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו לא ממלכים.
2: מדברים על הפילים שבחדר, כל החדר פילים.

0: מציעים אותם. בדיוק. תואב, תואב, לא תואב. ברדה, לא צריך לישון בלילה.
1: יפה. נכון, זה היה השם שלך?
0: זה היה השם שלך, אבל
1: אני מכיר אותך, אתה יודע מאיפה.
0: אחול השני.
1: אני גם יודע מי השם השני.
0: אתה רוצה לתת גם את השני? לבריאות, קח אותו.
1: גורדן.
0: לא, לא, לא, לא. מה אתה רוצה? ברק בחר.
1: אמת,
2: גם אחרי כל כך הרבה שנים.
0: בטח, איזה שאלה. כי אתה עשית אליפויות, וההיסטוריה שלך, אתה כתוב על היסטוריה.
1: סמל של החיים בבאר שבע, אבל לא הצליח לעשות את מה שרן עשה, אולי.
0: ואם קוז'וק עושה אלופות...
1: הוא משאיר לו אבק.
0: הוא אומר, חבר'ה, גם אני לקחתי אליפות, אבל יותר מזה, אני עשיתי אליפות.
1: אני גם הצלחתי לעלות לבתים, משאיר לו אבק.
0: אז בגלל זה אני רוצה להגיד על רן קוז'וק, ואמרתי, בדרך חשבתי על זה. היו משחקים גדולים של שחקנים שנזכור אותם בדפי ההיסטוריה. אייל ברקוביץ' נגד אוסטריה, ציון 9 או 10. ניר דודוביץ' נגד ולנסיה, זהבי נגד נבחרת אוסטריה, 3.
1: זהבי נגד באזל.
0: יש לך דברים, אצילי צמד נגד יובנטוס, רן קוז'וק בצמד המשחקים האלה, ציון 10. 10. ציון 10.
1: מושלם.
0: מבחינת עמידה, הסגל, איכשהו בנת... שינויים, חילופים, קיבל אדום דקה 55 במשחק הראשון, ופתאום לעבור ל-5-3-2, הוא נותן גול שהסתובר להיות חלוץ.
1: 180 דקות לא הגיעו למצב אחד טוב.
0: אני אומר לך, הגיעו לחצאים, אבל בסוף, רן קוז'וק, ציון 10, כל מה שהוא עשה, ההשתלבות של ניב יהושע, אני אומר לך שלא ידעתי שהוא יכול להגיע לרמה הזאת כל כך מהר, ולהיות חלק מהשלישיית קישור, פתאום אני אומר, בונה, הם יותר טובים בלי קנגו. תגיד, אתה שומע? יותר מאומנים, יותר מסוכנים, איסט, פתאום הוא חושב לשים את איסט שהוא חלוץ 9 באופי שלו, בצד ימין, וכל המשחק הוא יודע שמגן השמאלי של הכוכב, זה הבעיה, הוא רק שומר עליו עם הגוף, הוא לא יכול להתמודד איתו בכלל.
1: אבל איתי, אחרי העונה שעברה, מה שאתה אומר על ניב יהושע, ואני מחזיק מאוד מניב יהושע, גם אמרתי את זה, אני מכיר אותו במכבי פתח תקווה, אבל אתה שוכח שאחרי כל העונה שעברה, היית אמור כבר להבין את זה. עם כל הכבוד לאור בלוריאן, אוקיי?
0: נכון.
1: ירד ליגה מכבי פתח תקווה, ירד ליגה הפועל תל אביב, בא לרן קוז'וק, בלם הכי טוב בארץ. ישראלי הכי טוב בארץ, יוצא ל-MLS.
2: זה היה אחמד דוגמה מצוינת.
1: אפילו דן ביטון, שהיה מצוין במכבי תל אביב, תראה מה רן עשה ממנו. אליאל פרץ, קריירה בינונית עד שפגש את רן. שיחק נגדי בלאומית לפני 3-4 שנים. תראה מה נהיה ממנו.
0: אולי זה הדוגמה הכי טובה.
1: אליאל פרץ הדוגמה הכי טובה. הכי טובה בעולם.
0: אני רואה אותו.
1: קריירה בינונית, חדרה, הפועל חיפה, קפריסין. הכי טוב בארץ.
0: הכי טוב בארץ, ואתה יודע, אתה מסתכל על אליאל פרץ, ואתה אומר, שומע, לאן הוא יכול להתקדם. תקשיב, אני מסתכל עליו משחק אחרי משחק. יש 100 פעולות הוא עושה במשחק. 98 נכונות. עכשיו, זה לא נכונות.
1: כן, כן.
0: זה לרגל הנכונה.
1: לא, זה גם בין הקווים, הוא שורק, הוא שקט, הוא
0: כל
1: מדהים,
0: הזמן עוצר למקום הנכון. שמע, אליאל פרץ, אני אומר, בונה, תקשיב, לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, מה אתה אומר? סבבה, הוא הגיע לזה פיק, עוד פיק, עוד
1: מבין,
0: פיק.
1: תבין, אבל מה אני אומר?
0: אליאל
1: תבין,
0: פרץ,
1: אבל...
0: אחי,
2: אני יכול לזרוק עוד שם? מה עם רוטמן? עכשיו, אני מודה, הפתעה נעימה.
1: תגיד, מה רוטמן וויתור? וויתור כבר זהו, אולי פורש.
0: אה, אתה יודע מי? מה אמרתי להם? רוצה לשמוע משהו? הוא גם נהיה מאמן שוערים.
1: מי?
0: רן קוז'וק.
1: כן.
0: תראה את מרציאנו.
1: מרציאנו.
0: תראה את מרציאנו.
2: היה בחוץ, חזר שנה שחרה לחודש אחרון.
0: מה חזר? הוא פתאום שקט עם הכדור, הפעולות שלו נכונות, הוא מדויק במשחק, הוא יוצא כדורים.
2: שלושה משחקים לא
0: ספק. סליחה, אני לא יודע מה מאמן שוערים
1: בהפועל באר שבע. ויקטור, מכבי פתח
0: תקווה. סליחה, אתה מכיר אותו, אני לא מכיר, אבל מה נהיה ממרציאנו פתאום? אחי,
1: הוא אבל אין אצל רן, אתה יודע, הבאתי את מרקו, אז אני אתן למרקו. עכשיו אני חושב
0: שמרציאנו
1: יותר טוב.
0: ויתור, הסמל הכי גדול שבאר שבע שנה שעברה, אם היה יכול, היה חונק אותו, אבל בסוף, כולם מעריכים אותו. זאת אומרת...
1: מעריכים, מאמינים בדרך שלו.
0: מאמינים בדרך שלו.
1: מאמינים בדרך שלו, אין בלוף.
0: ודיברנו על זה שאין אצלו חצאים, ישבתי איתו פעם אחת, אז דיברתי איתו קצת כדורגל. נשים, מכירות, חברים, אתה יודע, פעם הייתי... בקשר טוב איתו. אז ישבתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, רן, למה כאילו אתה חייב ללחוץ כל הזמן? למה נגיד לפעמים להוריד? הוא אמר לי את המשפט הזה, אין דבר כזה חצי הריון. או שאתה לוחץ, או שאתה לא לוחץ. אין לחץ רק באוט, לחץ בכדור 5. אם אתה רוצה קבוצה מנצחת ומצליחה, זה ללחוץ כל הזמן.
1: אני אגיד לך משהו קצת לא קשור, זה הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה. זו הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה, כי הוא לא היה מוצא אף מאמן בכיר שהוא יכול להביא לביתר ירושלים, אוקיי? ולא להביא משה אוחיון שלא אימן אף קבוצה שלא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. יפה, לא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. הוא לא יכול להביא אף מאמן בכיר, למעט רן, ורן נשאר בפועל באר שבע, ולהגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן. אי אפשר. אני מאמן בכיר, הבאת אותי לאמן את הקבוצה, ואתה אומר לי איך לאמן את הקבוצה? לא יכול לקרות.
0: זה פשוט היה כמו בספר, אבו, סליחה שאני לא נותן לך לדבר.

0: אני עד עכשיו, אני אומר לך שזה אחד הניצחונות הגדולים. אוהבים אצלנו בישראל, הרבה פעמים אני חוזר, הכוכב לא משהו, אני לא מעניין אותי, הכוכב...
1: לא, לא, לא, אני מסכים
2: אותך. מה זה הכוכב לא משהו? הכוכב, קבוצה של החיים. הם נראו ככה בגלל רן והפועל באר שבע.
0: 90 מיליון יורו תקציב, שחקנים שמביאים מי שרוצים, חלוץ נבחרת אוסטריה, אבו פאני לא יכול לחשוב, נגיד, לבוא לבאר שבע, הוא הולך לכוכב האדום, ולראות אותם משחקים ככה. עכשיו זה, שיחקתי באירופה, וגם טל יגיד לך, זה לבוא ולשחק כדורגל אמיתי, טהור, מודרני, נקי.
2: דוב, אני אומר לך, אני שחקתי באצטדיון הזה. זה האצטדיון הכי קשה ששחקתי בו בחיים. הכי קשה ששחקתי עם ספרטה פראג, שומע? איתי, איתי, שחקתי עם ספרטה פראג באצטדיון הזה. תקשיב טוב, לא היה אפשר לשחק שם. סתום, ובאתי עם ספרטה פראג, לא באתי עם...
0: אחי, זה לא יודע, מטורף,
2: אוקיי?
0: מטורף.
2: תקשיב, מה שהם עשו להם, זה היה נראה מביך, במרקנה.
0: ראית מה זה נגיד, מה זה גם החיים סטנקוביץ' היה שחקן גדול.
1: נכון. איבד את זה.
0: ותראה את רן קוז'וק, לא היה שחקן גדול, אבל תראה מה זה מאמן, עם קור רוח, קיבל אדום, אחי, במשחק הראשון יכל לאבד את הראש, הוא מקרין,
2: אתה יודע מה הכי יפה את
0: רן? הוא מקרין לקבוצה טל, כזה שקט, אני אומר לך בתור שחקן, שהרבה פעמים שקורה משהו במשחק, הדמות הראשונה שאתה מסתכל זה המאמן. ואם המאמן, אם המאמן, הריאקט שלו והתגובה שלו היא לא טובה, אתה יכול להיכנס לסיחור לא רגיל. וראית מאמן אחד איך מגיב לרגע קשה, מדבר עם השחקנים.
2: שהיה במעמדים בחיים שלו בתור שחקן.
0: לא,
2: סטנקוביץ'.
0: לא, אני מדבר רגע על רן.
2: אין בעיה, אבל אתה אומר, ראית איך הוא הגיב, ואיך רן הגיב שלא היה במעמדים כאלה בתור שחקן.
0: בדיוק, ברגע אחד של פאניקה, של משהו, שהוא מפרק את הקבוצה שלו. והשחקנים, הוא פירק את הקבוצה שלו, ושם מראה לך רן קוז'וק, שגם ברגעים קשים, וראינו את זה גם בשנתיים האלה, גם שהוא לא לקח אליפות, ושהוא אמר, אנחנו בלתי שבירים, וכבר כאילו היה קטע שכבר צחקו, ודיברו, וגם אנחנו...
2: שחצן.
0: שחצן. הוא ידע מה הוא אומר, והוא הלך, ואני הולך איתך יותר רחוק. ולפני זה חודש אמר, אני יכול לאמן בריאל מדריד? וואלה, אני מפחד ממה שהוא אמר.
2: מה אתה פחד? מה?
0: יכול להיות שהוא צודק, אחי.
2: יכול לאמן איפה שהוא רוצה.
0: אחי, אחי, אחי.
1: יכול להיות שהוא פוגש את ריאל מדריד עוד חודש.
0: הוא יכול. אם הוא עובר את סבח?
1: סבח.
0: אין לי מה להגיד לך, אחי.
2: אתה יודע, סבח...
0: אתה יודע איזה תעודת כבוד הוא נותן לכדורגל הישראלי?
1: משוגע.
0: אנחנו כל העולם מדברים הכל. איזה, אחי, הוא מביא כדורגל מודרני, כחול לבן, לא פאולו סוזו, לא פאקו, לא איביץ', הוא מביא את זה מפה, מישראל, מווינגט.
1: יכול להיות, צריך להגיד שרמת המאמנים פה עלתה משמעותית, אחי, זה לא כדורגל של פעם.
0: נכון.
1: רמת המאמנים. גם הוא, גם ראינו, אלמוג עם הגישה שלו.
0: יצחקי.
1: יצחקי. וברדה. בוא,
0: ובחר שעשה פה תקופה.
1: תמיד צחקו קצת על המאמן הישראלי, שהוא שכונה. לא, ממש לא.
2: ויש לך מאמנים שעולים, כמו עומר פרץ, חודד עכשיו עם הסיפור. שקרה לו מסע. יש לך מאמנים טובים.
1: עכשיו, נגעת בבלתי שבירים. זה מבחינתי הסיפור. כי אם אתה אומר, אתה מוציא את הבלם הכי טוב שלך, את הקשר הכי טוב שלך, את הזר הכי טוב שלך, ואתה עדיין נראה אותו דבר, אז יכול להיות שהם בלתי שבירים בקבוצה הזאת, שלא משנים אם משחק, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את השכטר בלי רגל, ותאבל חיים אחרי פרישה, ועדיין הם יראו ככה.
0: זה פשוט מטורף.
2: אתה יודע שאם עכשיו אנחנו משחקים בפועל באר שבע, אנחנו נראים נדיר, איתי. אני לא צועק לך, בגלל רן מביא אותנו למצב שאנחנו נראים נדיר. לא שמים לב לברכיים, לא שמים לב לכתפיים, לא שמים לב לכלום.
0: אם אני עושה ספרינט עכשיו, מתיחה, מפה. עד למטה, שומע?
2: עד לאכילס.
0: לא עשיתי ספרינט עוד בשנתיים האחרונות של הקריירה.
1: עכשיו נשאלת השאלה. עכשיו, עמה ימיג וחמסה וזה, כעיקרון, באר שבע יותר טובים מסבח, יותר איכותיים מסבח.
2: זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד.
1: עמה ימיג, בוא לנחס, רגע. הגעת, אתה היית שם, רגע, שנייה. אם הם עושים שלב בתים של אלופות, האם הפועל באר שבע, ותכף נגיע גם לשלב הבא, האם הפועל באר שבע יכולה להחזיק גם עונת אלופות שהיא יותר מטורללת ממה שאתם עשיתם?
2: כן, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב אומר לך, יכולים הכל, תחת רן קוז'וק.
0: לא, לא, יצטרכו לחזק.
2: אין בעיה, אבל יחזקו, כי אתה עולה לאלופות, יש כסף בלי סוף.
1: אבל זה עונת אלופות עם יותר משחקים, זה עונת אלופות עם יותר טיסות, ובוא, אתה יודע, הסתכלתי, סליחה עוד אפול באר שבע, הסתכלתי על הדרגים של האלופות. מה, צמרמורות של החיים, של החיים.
0: אתה יודע מה זה לכדורגל אם אפול באר שבע עושה אלופות?
1: עכשיו, אתם הייתם שם, כמה?
0: תגיד, אתה קולט, אנחנו אמרנו שלא יהיה קבוצה באלופות שנים, אבל זה תהיה בכייה לדורות, כי לא תהיה...
2: שזה לא בטרנר.
0: לא, עזוב, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת לקבל בפלייאוף, עם כל הכבוד לסבח, קבוצה כזאת בפלייאוף.
1: נכון.
0: אחרי שעברת את הכוכב האדום, זה יפקוד דמעות.
2: שנייה, אני אשאל אותך שאלה. הסבח האלה, שאתה אומר, זה קבוצה נוחה בפלי אוף.
0: לא, לא נוחה, אין נוח בפלי אוף.
2: יפה, שנייה. לתנו ארבע לאלופת דנמרק, ואתה אומר, באר שבע חייבים לעבור אותם. אתה קולט לאיזה מצב רן קוז'וק הביא אותך?
1: הוא אומר שזה הזדמנות.
2: אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, אבל בגדול, לתנו ארבע לאלופת דנמרק.
0: שהוא לא קיבל גול מהכוכב האדום.
2: אני אומר לך יותר מזה, מה זה לא קיבל גול, איתי?
0: אבו, בא לי ללכת.
2: איתי, מה זה לא קיבל גול? לא הגיעו, היה חצי מצבים, פה חצי מצב, פה משקוף מ-40 מטר, לא הגיעו למצבים אמיתיים. של 100% גול. ב-180

0: 80 דקות, אתה אומר לי גול?
1: שואל אתכם עוד פעם, האם...
2: 85 דקות הוא בעשר השחקנים, 180.
0: אתה יודע שגם, אתה יודע עוד דבר של רן. שנה שעברה באלוף האלופים, מדקה 16, מדקה 16, הם לקחו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מדקה 16 בעשר השחקנים. גם הקבוצות שלו משחקות יותר טוב מהיריבה, גם בעשר השחקנים.
1: דבר איתי על מיגל, תגיש,
2: ברכה.
1: אתה קורא לו אריה.
2: אני קורא לו אריה. שאתה עולה ב-11 על 11 ואתה רואה שחקן כמו מיגל, אתה קודם כל יש לך אמונה...
0: הוא לא אריה, הוא לא אריה, הוא דוב גריזלי.
2: תקשיב.
0: הוא דוב גריזלי.
2: אחי, אתה ראית את מיגל ויתור, בצמד מפגשים האלה, חוזר להיות המיגל שהגיע לפול באר שבע.
3: אמת.
2: אחי, כל תיקול, כל אימות, כל קרוס להרחבה, הוא ארנטוביץ', ראיתי אותו במונדיאל.
3: קרנף.
2: אחי, זה קרנף. הוא נראה לידו כמו שחקן הרים.
0: הוא נראה לידו כאילו שייכתם לשחק בכוכב.
2: לא רק זה, תקשיב, יותר מזה, גם שהוא רב מיגל, פתאום ארנטוביץ' הגדול?
0: הוא לא כזה גדול.
2: הוא לא כזה גדול.
0: הוא לא כזה מאיים יותר.
2: ארנטוביץ', אני ראיתי אותו באנגליה, נגד בלמים, פתאום מיגל בא אליו בריב, בונה, מיגל יותר מפחיד ממנו.
0: איזה שאלה.
2: מיגל ויתור יותר מפחיד מארנטוביץ'.
1: בסדר חשוכה, אתה רוצה לפגוש את זה או את זה?
2: אני יותר מפחד ממיגל.
0: בטח, מבין אותך. אחי. גם אני מעדיף לפגוש את ההוא. איזה שאלה.
2: כל מה שקורה שם, מיגל פתאום חזר להיות...
0: עזוב, רוטמן, זה בלם של ליגה לאומית. אני, ועודו במקום מונח, דיברתי מה היה. אוקיי, שלא חלילה ישתמע מדבריי, כי הוא נראה מדהים בכל משחק שלו, בכל דקה על המגרש.
2: שיר צדק, אמרתי זה.
0: תגיד, רוטמן, איך נראה? תראה, רוטמן, איך נראה?
2: ולא מהיר. תבין מה שהוא מדבר איתך על רן?
0: מה לא מהיר? וויתור, וויתור צריך לשחק את השיטה של רן, כל המשחק וויתור עומד על 40 מטר של הכוכב.
2: שניהם בלמים.
0: ושניהם ביחד, שניהם ביחד, אני יותר מהיר מהם היום, אני.
2: כן, כן, הם לא מהירים, ותראה מה קורה. מגן שמאלי יוצא בלטקסה, דוד זאדה לא פתח טוב, הוא הולך עם הפורטוגלי. גיא מזרחי מצוין כל הזמן.
1: גיא מזרחי בנק.
2: ועוד מישהו.
1: ונטורה.
2: רגע.
1: אל תוריד חוצה.
0: ונטורה.
2: איזה שחקן, אמא.
0: ונטורה.
2: יו, סליחה שאני, אני לא יכול לעזוב אותו. תגיד, אתם רואים במשחק שהוא מנגב אותם כמו, כאילו, הם בארץ הגמדים. טל, אני לא ראיתי. טל, אני לא ראיתי.
0: שנה שעברה צחקו עלינו שאמרנו שיותר משמעותי מקנגו. צחקו עלינו, נכון?
2: נכון, אמרנו
0: שילך קנגו, תקשיב, כפרה על 10 קנגו, לא ונטורה אחד.
2: הנה, לך איתך, 100 קנגו, לא ונטורה אחד. תסגור את הפודקאסט עכשיו.
0: כן, זהו, יאללה, יש לנו כותרת.
2: יאללה, זאת, שומע ונטורה?
0: מה זה? נגד הטבע.
2: היום?
0: נגד הטבע.
2: הוא הכי טוב בעולם. אמא, הוא מרגש אותי.
0: נגד הטבע.
2: תגיד.
0: נגד הטבע.
2: כל אימות הוא מנצח.
1: כל אימות.
2: הוא נותן לביטחון. הוא חוזר...
0: כמו שאמרת על רן שהוא יכול לאמן בריאל מדריד, ונטורה יכול לשחק בריאל מדריד.
2: תוציא כותרת. לא, אבל ונטורה באמת...
0: תוציא. רן וונטורה בדרך לפלורנטינו למשרד.
2: כן, זהו. אם מוריניו לא פותח טוב...
0: רן מגיע.
2: אני אומר לך...
0: אתה צוחק.
2: היום ונטורה בכושר לא פחות טוב מכמה וינגה.
0: אתה צוחק, אני חושב שהוא יכול לאמן שם עכשיו, אני לא צוחק בכלל. בכלל אפילו.
2: הלחץ, ואז...
0: הלחץ.
2: של הבלנק,
1: של הברבאו.
2: תפתחו בלחץ, כי אני בלחץ. ונטורה, אתה יודע שכאילו, אבו פני נגיד, טופ וזה, הוא נראה לידו עכשיו, כאילו הם לא באותו סיפור.
0: אבו פני מסכן, סבל ממנו במשחק הזה.
1: גם במשחק ראשון וגם זה לשני.
2: אתה ראית איך ונטורה נראה?
0: הוא הסתלבט עליהם.
2: הוא מזיז אותם עם הידיים.
0: הוא הסתלבט עליהם, באמת. בכל משחק שאני רואה אותו הוא מסתלבט. עכשיו אמרתי, טוב, אוקיי, הוא מסתלבט פה בליגת על. קל לו פה בליגת על. גם יש לו מאמן הכי טוב שיש, אז הקבוצה עומדת טוב, אז אוטומטית אתה נראה הרבה יותר טוב עם הנתונים הפיזיים האלה. תגיד, הוא משחק נגד הכוכב, הוא שולט באמצע בלבית, כאילו השחקנים של הכוכב באמצע זה שחקנים של נערים בית.
2: הרבה פעמים, ניף נגיד, הוא צריך ללכת ימינה להניע כדור, אליאל פרץ אוהב לפתוח הרבה פעמים שמאלה, הם מחליפים ביניהם.
0: הוא ממוסמר, ממוסמר לאמצע.
2: אחי, ונטורה, תראה את היד. עוגן! כולם הולכים, והוא אומר להגנה, חבר'ה.
1: אני פה.
2: אבא פה, כמו אבא עם הילדים. עכשיו, שאתה יודע, שאתה חשוף ככה, מיגל וזה, אתה מפחד מעוצמות.
0: תהיו רגועים.
2: הוא אומר להם, היי, לאן? אבא, שים, הוא אומר למיגל, שים הצופים, הוא אומר למיגל, הוא אומר לרוטמן, שים את הגלגל.
0: שמע, אתה יודע מה זה שיש לך מיגל בלם וונטורה בשש?
1: אני חוזר
0: עוד פעם. תבלתי מנוצח.
1: אני שואל אתכם עוד פעם.
0: תבלתי מנוצח.
2: שם בזון, איך מיגל חזר להיות בזון?
0: מיגל באמת נראה כמו בתקופה שאנחנו היינו נגדה, מכבי, באר שבע.
2: אתה יודע, אבל גם איפה הסיפור גם? סליחה שאני עוצר אותך, אבל כל פעם אני עוצר אותך, כי אני בטירוף על באר שבע. זה הפס של איסט בבישול לזלטנוביץ'.
1: בחווה, באלן
2: אלן. לא רק זה, יש לך רגעים שאתה מקבל, ואתה נעול מטרה, הוא גם שמאלי, הוא בשנייה יכול לנסות לבוא לתת זה. זה מראה לך קודם כל מה זה קבוצה. כמה אינטליגנט איסט במשחק שלו, ואיך דברים חוזרים אליך, ואתה נותן גול אחרי זה. שזה קרמה של כדורגלנים שצריכים לדעת. איסט, אם אני חלוצים, הרבה פעמים הייתי עם חלוצים, שאתה בתוך החווה, אתה להגיד לך, שאתה במשחק הזה חשוב, אתה בועד בשמאל, אתה בועד בימין, אתה רוצה את גול, אתה רוצה את התהילה, אתה רוצה את הזה, ואיסט...
0: לא, אינטליגנט.
2: אינטליגנט במשחק שלו, ואחרי רגע, הוא גם נותן את השני,

0: והוא מסיים כאיש המשחק בגלל דברים קטנים. תניה שחקן גדול,
1: ואיסט... גם הגול, גם הגול שהוא נתן. איך הוא הקדים את לוקאסן, הוא מזיז אותו עם יד שמאל ודוחף מהמקום ונוגע
0: קל. לוקאסן, שיבוא לנו פעמיים בשבוע, לוקאסן. רק אותך אנחנו רוצים בארץ.
1: וואי.

0: להגיד את זה, אתה יודע, כי פעם היו אומרים, יהודה א', הייתי בקופסה, אתה חוזר לקופסה, היום כאילו כל האצטדיונים כבר הם טובים.
1: עכשיו אחרי יהודה א', שאשדוד נכנסים לחדש, חד משמעית.
2: השאלה המנטלית, האם גם עם שני זרים שיגיעו, האם באר שבע יכולה להחזיק גם את הליגה בזמן שהיא...
1: לא שמעת מה אני תיכה, לא שמעת, שאלת את השאלה הזאת, מה אני תיכה? נו. אחרי הכוכב האדום, אוקיי? נו. שאני כועס על עצמי, איך שהמשחק הזה, שצמד המשחקים האלה התפתחו, ובסוף מה שיצא מהם, אני כועס על עצמי שאמרתי שבאר שבע לא יכולה לעבור אותם, אוקיי? ומהיום, אין דבר שאני אומר שהפועל באר שבע של רן קוז'וק לא יכולה לעשות, נגמר.
2: עכשיו,
1: יכולה לנצח את ריאל בברנבאו אם יהיו באלפות, יכולה.
2: כותבים
1: לי... הכל יכולה, אני אומר הכל, הכל אפשרי.
2: כותבים לי מהקונטרול, פשוט יש לנו צופה, ניב אבולעפיה.
0: אוקיי.
2: שועד הפועל, מה לעשות? הוא אומר, אלו, למה אתה לא דומה לפועל? יפה. אז הפועל עכשיו עלו לפלייאוף של הקונפרנס.
0: שבאת
1: יושב פה. הכל אני יכול בחופש הגדול?
0: תגיד, יכל להיות סיכוי שהוא יועד מקבי, או שאין דבר כזה? אין סיכוי. זה מלידה?
2: אתה יודע, שבוע שעבר הוא בא לי, אבא, מה יקרה אם אני ארצה למשל לשחק במקבי תל אביב? אמרתי, לא אין בעיה, מאמי, תגור, סבא. אתה בסבא לא קבל אותך.
0: אתה בשביל עוד 20 אלף דולר, תיתן לו לשחק, אתה יודע איך לשחק? בביתר סג'איה. תפסיק, הילד יגיע לבוגרים, יוציאו לו 300 אלף דולר, יהיה לו בהפועל
1: מהגיד. איך השאלה, איך השאלה?
2: תגיד, אני כמוכם, אני לא כמוכם,
1: אתה פעיל. אנחנו שכירי חרב, אתה לא רגע, אתה הכי הכי גדול. בואי נשאל לך שאלה, בעזרת השם בריא, חזק, נהיה שחקן מצוין, עולה לבוגרים בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב אומרים לו, תקשיב, יש לך חוזה 100 אלף דולר, מכבי באים, אומרים לו 400. הוא לא הולך למכבי.
2: לא הולך.
0: שומע, אשתו
1: חונקת אותו, מה?
0: הוא יוצא מהבית.
1: חניקה.
0: הוא קודם כל.
1: בסדר, הילד לא ילך למכבי והוא ישן במסדרון.
0: טל, שאתה אוהד, אתה בסדר, אתה בסמל. שזה נוגע בכסף שלך?
1: כן. 300 אלף דולר יותר בשנה. עזוב, הלכתי איתו גם לקיצון, לא רוצה להגיד לך 100 ו-180, כן?
0: מה יש לך?
1: אבל זה, הלכתי איתו לקיצון.
0: שזה נוגע לך בכיס שלך? האוהדים הם חכמים שזה לא בכיס שלהם, בטח. הילד שלי לא ישחק במכבי.
1: תבדוק את האוהד הזה.
0: אתה יודע כמה הורים אני מכיר שקיללו אותי, והילד שלהם עלה לבוגרים, ובסוף הוא שיחק במכבי, אומר לי, מה זה קשור? הייתי צעיר אז, לא הבנתי את הסיטואציה.
2: ניב, שמעת מה הם אומרים לך?
1: ניב, אתה צריך במכבי תל אביב אתה.
2: תגיד לו, לא עם היד?
1: אתה צריך במכבי תל אביב, כל מה אני אומר לך.
2: אז יא, דבר איתי על הפועל. הפועל עושה פלייאוף קונפרנס.
0: הפועל עושה הכל
2: מהכל. צריך להגיד, הפועל עושה את זה. בסיבוב הראשון קיבלה את ההגרלה הכי קשה. בסיבוב השני את ההגרלה הכי קשה. הפלייאוף היא לא תעבור. טלנטה זה קבוצת ליגת אלופות.
1: רגע, אחרי הכוכב לא אומרים לי אפשר.
0: אפשר. ואני מכיר
1: גם לא תגמור איתו.
0: לא תגמור איתו.
1: גם לא תגמור איתו.
0: היחיד שגמר איתו זה רן קוז'ו. גמר אותו בעצם.
2: אז הפועל עושים סיג
0: מאוד יפה. לא גמר איתו, גמר אותו.
2: שואלים אותי מה היופי בהפועל תל אביב. אז מבחינתי נכון
1: לעכשיו. קבוצה עיקשת חזקה.
2: חזקה יותר מהכל קבוצה שיודעת את היתרונות הגדולים שלה, וכבר יודעת באוגוסט שזה לא פשוט גם את החסרונות שלה. ראינו דקות מאוד טובות של הפועל תל אביב מתחילת העונה. אתמול החצי השני פחות טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אתה משחק גם במשחק, מגרש עוין, ראינו גם את הקהל שלה.
1: קודם כל כיף לראות את הקבוצה הישראלית מיפת האנטישמים האלה.
2: ראית, עושים על יד, עם מחשמם הפולנים.
1: גם הוא הביתה אז.
2: הביתה, והפועל תל אביב עושה הישג פנטסטי. ואני שואל אתכם שאלה עכשיו על הפועל תל אביב. מה חסר להפועל תל אביב בשביל, אתה יודע מה? להתמודד שם ליד באר שבע.
1: אני חושב שלא חסר.
2: לא חסר כלום?
1: אני חושב שלא חסר לה, והיא תהיה שם עד הסוף השנה.
2: שכטר? מה חסר להפועל תל אביב בשביל להיות
1: שם? בטח, הועדים של הפועל לא אוהבים לשמוע את זה.
0: לא, הפועל תל אביב, עכשיו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר עכשיו, הקהל של הפועל לא יאהב את
1: זה. בדיוק, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כי שנה שעברה אמרתי מקום 9, מקום 8, מקום 7. רגע, ועכשיו הם אומרים, והיינו, עשינו עונה טובה, ומקום 4, וזה עכשיו הוא אומר, בוא נעים, יהיו עד הסוף, שלא יהיה יקרה הפוך.
0: תבין ששנה שעברה הוא שם אותם, כמו שהוא הרים לעצמו על קושוק, שנה שעברה הוא שם אותם
1: בפלייאוף. מה הרים לעצמו? לא, הרמתי את זה על הפועל תחתית כבר.
2: אתה יודע, הפועל תל אביב של הפועל מקרינים את הקטע הזה, מקום 9, מקום 9, הם עולים בו הראיות.
0: אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב.
1: מה הקרינו עכשיו אז?
0: אתה יודע מה זה מועדון בריא? זה הפועל תל אביב. מהרגע שהגיע
1: ספרה
0: וגיא פרימור, הם בנו שם מועדון בריא. הזרים שהם הביאו, אלה שבחרו אותם, הישראלים, החיבור, כמו שאמרת, עם הקהל ועם המועדון, נוצר שם משהו טוב ובריא. הפועל תל אביב היום היא קבוצה מאומנת מאוד. ברדה הוא מאמן מאוד מאוד טוב, הגנתי יותר מהתקפית, הוא אוהב את הקבוצה שלו קומפקטית, ובסוף חסר לו איכות.
2: איכות.
0: חסר לו איכות. חסר להפועל תל אביב באמת לעשות את הקפיצה, ככה אני, שאני רואה אותה, כדי לחלום על אליפות, לעשות את ה... להיות חלק מהשלישייה הראשונה עד הסוף, עד הסוף, מתחילת השנה.
2: הגנה סגורה, השוער סגור.
0: השוער אדיר. אתה צריך עוד קשר. אם אתה שואל אותי, אתה צריך עוד קשר. אתה צריך עוד שמונה, כי בסוף גם פלקאו וגם קרייב, אם אתה מסתכל עליהם, זה שחקנים שבאמת הם שחקנים טובים, אבל זה הרבה רוחב ואחורה, וזה כן בעמדות, והם מתאימים לברדה לשיטה ולסגנון.

0: אבל אם אתה רוצה לנצח קבוצות שמסתגרות ולעשות את זה, אתה צריך עוד איכות בשלישיית קישור, עוד שחקן שייתן להם עוד איזון. אני מבחינתי, הפועל תל אביב...
1: באיזה עמדה הייתה?
0: הייתי מביא 8-10. 8-10, עוד שחקן שייתן לה...
2: אתה אוהב סקופים קטנים.
0: תן לי.
2: הפועל בשוק הברזילאי מאוד חזק, בשביל להביא משהו שנע בין קשר שמאלי לאולי בלם מגן שמאלי. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו שני בלמים
0: אחרים. חייבים מגן שמאלי.
1: מה?
0: חייבים מגן שמאלי.
1: לא התחבר לי המשפט פשוט.
2: לא, שהם מחפשים או קשר מצד שמאל, זר.
1: כנף,
2: או...
1: אז למה השארת את...
0: לא,
1: את סילבה.
2: את סילבה עם החוזה. הוא נשאר, הוא לא...
1: אין בעיה, אבל אם אתה רוצה...
0: לא,
1: אתה רוצה להביא עוד כנף, ישיר לך שני כנפיים שמאל זרים?
0: אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, לפי מה ששמעתי מקורות זרים, לכאורה, לא יודע איך אתם אומרים, אם יביאו כנף שמאל ברמה, ימצאו את הכנף שמאל, הם יבטרו על שנדה.
2: שנדה הולך, זה בוודאות, אני אומר לך.
1: אז הוא להשאיר שני כנפיים זרים.
0: לא, אין לך...
1: באותה עמדה.
2: תראה, פול בנו קבוצה, שכרגע יש לה מחליף על כל עמדה. השאלה היא המחליפים מספיק טובים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מגן ימני.
1: אבל זה אף פעם לא ככה.
2: יפה. לא, אני אומר, נניח בלמים. יש לך שני בלמים אדירים. אוקיי. המאזין יונתן כהן שקרא לו פלופ, אני מקווה שיתנצל יום אחד.
1: הוא לא אמר פלופ, אני פה בשם יונתן, הוא אומר, אני לא אמרתי פלופ, אמרתי שהוא אוברייטד.
0: הוא לא עובר איתו.
1: חד משמעית, אני מחזיק בנו אולי הבלם הכי טוב בארץ, כולל קרבאלי.
0: הוא מצוין, אחי.
2: הוא וצ'יקו, גם משלימים אחד השני בצורה מצוינת.
0: תראה מה זה גם, שמדברים על מועדונים, שמגיעים זרים בהתחלה, כולנו, גם התקשורת, אני גם לא חסין, אבל...
2: מחזור שלישי שלחו את שני הפרזילים הביתה.
0: קרבאלי?
2: גם את קרבאלי שלחו הביתה.
0: אתה אומר עצמך, כבד, נראה לך זה, ופתאום אתה...
1: גם לא נין, חלש עם הכדור.
0: צ'יקו ומיימבו, זה צמד שלא היה שנים מאז בדיר.
1: מאז וואלית ודאגלס, כן.
0: לא היה צמד כל כך מאוזן בהפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה? דיברנו על כל הפועל תל אביב, מה שמחזק אותה, וגם פגשתי את שחר פיבן. יש שם חדר הלבשה חזק, זאת אומרת... שמישהו רב במגרש, אתה רואה את כולם מגרוף אחד.
1: איתי, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתך על החדר הלבשה חזק הזה. כי אני בשבילי זה בלוף, אתה יודע למה? חדר הלבשה חזק זה 6 הצלחות.
0: כן, ברור.
1: שלא טובים, אז אין חדר הלבשה חזק.
0: נכון, אבל זה מייצר...
1: אוקיי, ופתאום יש הדלפות.
0: כן, אבל זה מייצר, לא, הדלפות תמיד יש, אבל זה מייצר...
1: לא תמיד יש. במכבי שלנו לא היה הדלפות, לדוגמה. אוקיי. אגב, גם במכבי של חיים איביץ' לא היה הדלפות.
0: לא היה הדלפות, אבל אני אומר שבסוף אתה רואה גם את הפועל תל אביב, ששחקן נופל, כולם קמים. שיש ריב, נגיד, באמצע המגרש עם פלקאו, אתה רואה את כולם רצים. זה תמונות של קבוצה חזקה מבחינתי, של אנשים ביחד.
1: שאתה בשיגעון לקראת הדרבי עם השנה.
2: לא לקראת דרבי.
1: או שאתה אומר, כבר יש לי דרבי בכיס.
2: לא, איזה... אני אגיד דרבי בכיס.
1: לא, שנה שעברה.
0: טל.
1: יש לך דרבי בכיס, נגמר ה-12 שנה. טל. מה?
0: אתה פייבוריט בדרבי?
1: תהיה גבר, פעם בחייך. יאללה, תן לי כותרת.
0: אתה פעם ראשונה מתחיל את העונה כפייבוריט, תראה את מכבי חירת כרגע.
1: הוא הולך לענות לך תשובה פעם.
0: הנה.
2: בסגלים האלה? בטח שאני פייבוריט.
0: בסגלים האלה. רגע, אבל... וואי לי, וואי לי, וואי לי, אבל הגן הזה.
2: אבל מכבי תל אביב לא תהיה כזאת, ופה אנחנו עוברים למכבי תל אביב.
0: תוציא לי כותרת אבו לאפיה, הפועל תל אביב, תראה, הוא נכנס ללחץ.
1: אבו הקטן, אבו הקטן, יש לנו כותרת.
0: הפועל תל אביב, פייבוריט בדרבי. זהו, נקודה.
1: העונה, זהו.
2: עם הסגל הזה של מכבי
1: תל אביב. כמו שעשית לי אתמול, אתה באתר שלך.
2: אז עברתם למכבי תל אביב, ובואו תגידו לי אתם, תשעים לתחילת העונה, מכבי לא מתחילה להיות מוכנה בכלל. אני צודק?
1: אני לא זוכר, תקשיב, במכבי תל אביב, משחקתי שם הרבה שנים וגם איתי, אוקיי? כל שנה במכבי תמיד מתחיל בהילוך אחר.
2: נכון.
1: אתה יוצא למחנה אימון, אולי שליש הרכב שבסוף הלכה למעשה משחק בעונה.
0: אפילו לא, קצת יותר.
1: שליש וקצת, אפילו אי אפשר להגיד חצי, אוקיי? במחנה אימון, תמיד במשחקי, יוצאים לך למחנה אימון, אולי 60% שלא נשארים בסוף, בסוף ספטמבר, שנסגר חלון, בקבוצה. מה שקורה השנה, אני לא זוכר משהו שדומה לזה בכלל. מה שקורה השנה.
0: אני מסכים איתך ב-100%,
1: תגיד, אפשר לדבר רגע על רוי, אפשר לדבר רגע על רוי והסנטה, שזה בשבילי, החלם הכי גדול שאני זוכר במכבי תל אביב, בתקופת מיץ' גולדהר, זה הכותרת שלי היום. ששחקן שיש עליו הצעות והוא רוצה ללכת. הוא נגרע מהסגל ולא טס בכלל למשחק בחול. תגיד, אתה יודע כמה הצעות היה עליי שהייתי במכבי תל אביב? אתה יודע כמה הצעות היה עליי?
0: רגע, אבל מי אתה כועס? אחי, כל שחקן שיש עליו הצעות, גם אני היה לו הצעות. הייתי בהפועל תל אביב. הייתי בנתניה, הייתי מת לעבור להפועל תל אביב. עכשיו אני צריך לנסוע למשחק.
1: אז אני לא משחק? מה זה השכונה הזאת, תגיד?
2: אז מי אתה כועס? על מכבי אלרוי?
1: רק על מכבי. רק על מכבי.
0: לא, גם אם רוי אמר לקני מילר. ורוי צודק, ולפעמים הנפש שלך והכל. אני מרגיש, גם אתה לא מרגיש, תרגיש אחרי המשחק.
1: מה עשו לנו, איתי?
0: תגיד, אנחנו בשביל שלנו, אני יכול
1: עם חוזה
0: להגיד להפועל תל אביב, אתה יודע שדאגלס ואיניימה בעונת הליגת אלופות, כל שבוע דופקים לגוטי על הדלת שאומר, אנחנו לא יכולים לשחק. יש לנו הצעה מזה, אני מרגיש לא מוכן, גוטמן מהאוזן.
1: מהאוזן, חד
0: משמעית, חד מאה אחוז. תגיד, מי חתם על חוזה? אח שלי, אני מבין, כולם. מי לא רוצה לצאת לחול? אתה יודע כמה שחקנים שנים?

0: אם היה לו חוזה בקלאב רוש בינואר של, של פי שלוש מהחוזה שלו. הוא אמר, הוא קיבל טלפון עם הלוטה ממיץ', מיץ' אמר לו, שומע?
1: מול דיברתי על זה בחמש באמיר.
0: אמרת, אני לא יודע.
1: התקשר אליי.
0: מיץ', אין לי סוע.
1: אני גם עשיתי קצת פוזות, אמרתי למאמן, אני קצת מרגיש, אני זה, ואתה יודע, מתאמן באימון הולך, יום, יומיים, שלושה, קיבלתי טלפון מקנדה. אתה פעם קיבלת טלפון, שומע? שלא אומרים לך היי, ולא אומרים לך ביי, רק הצד השני מדבר, ומנתקים לך את הטלפון. זאת הייתה השיחה.
0: שומע, מיץ' אומר לך היי וביי, אתה לא צריך כלום.
1: לא אמר לי היי וביי.
0: אתה יודע, אתה שם את המגנים.
1: לא אמר, אני אומר. לא אמר לי היי, תקשיב.
0: לא, הוא רק אומר לי היי, אני עכשיו כאילו אני עושה פוזות, אני קודם כל שם את המגנים, גם אם אני בבית ליד אשתי. שם את המגנים, סדר את הגרביים. קודם כל אומר לו, אני כבר מחר בבוקר באימון.
1: איתי, שיחה 40 שניות.
0: תגיד זה,
2: אבל יכול להיות שאתה מנקה קצת את רוי, כי גם רוי לא היה צריך אולי לבוא ולהגיד לו, אני מחויב למכבי תל אביב, אני מקבל חוזה למכבי תל אביב. עם כל הרצון שלו ללכת.
0: אני מסכים איתך, הרבה שחקנים, אבל כן, לפעמים באים, הנפש שלך, אתה הבטיחו לך,
1: אתה רוצה לצאת. לא מנקה את השחקן, אבל אפשר להבין אותו. בוא, בוא נהיה יפה נפש.
0: אפשר להבין אותו.
2: אז למה אתה כועס על קני?
0: לא, גם קני, גם
1: כולם. למה? כי איך אתה מגיב למה שרוי עשה? אוקיי, רוי בא אליך ואומר לך, תשמע, ראש לי פה ואני רוצה ללכת ואני זה זה. אז אתה רוצה. יש לך חוזה במכבי תל אביב? יאללה, יאללה, תתארגן, תעלה למטוס.
0: בטח, מה זה הרגשה?
1: אנחנו צריכים לעבור שלב באירופית.
0: כשהוא עולה לחימום, הוא כבר שוכח ממה שהוא אמר. כי זה הכדורגל.
1: אתה אומר, הוא רוצה להתבזות על הדשא?
2: והוא התבזה.
1: מי? לא, לא, רוי, רוי שאומר עכשיו אני, הראש שלי לא פה, בהמשך למה שאיתה אומר.
0: אין פה לגיטימציה לדבר כזה, כל עוד יש לך חוזה, תעשה את המלחמות, נגמר המשחק, תקשיב טוב, תזרוק טלפונים, תריב, תתקשר למי שאתה רוצה. כל עוד עכשיו הקבוצה צריכה אותך, אין מה לעשות, זה קורה לכולם, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה. אני אגיד לך, אני מבין את רוי, אני הייתי בסיטואציה שהנפש שלך נקרעת מצד עצמו, המגן הכי טוב בישראל שלוש שנים, הוא כבר מעל הרמה, החוזה שלו לא תואם אותו, הוא שחקן של, אם דור פרץ 500, הוא צריך להיות 450, הוא צריך להיות, אבל ברגע שדברים לא מתחברים, לא מסתדרים, כל עוד יש לך חוזה, אתה חייב שחק, אתה חייב שחק, אין דבר כזה, מה שכן, מכבי תל אביב, פה, אני לא יודע איפה מנהל מקצועי. איפה ג'ק?
1: איתי, מנהל מקצועי, ג'ק. איתי, מנהל מקצועי, ג'ק.
0: עכשיו רוי יביאו
1: גם במעמד.
0: ג'ק, תכניס את רוי לחדר, תגיד לו, שומע, רוי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו רוצים מספר כזה.
1: מה זה תכניס אותו לחדר? לא, לא, לא, איתי, סליחה, אני לא מסכים איתך. לא מסכים איתך.
0: לא, לדבר?
1: אפשר לבוא להגיד
0: לו. למה, לא דיברו איתך?
1: הלכו עלייך חריקירי צד שני.
0: בסדר,
1: אבל... מה זה אתה לא רוצה? ושומע, זו הייתה הדרך היחידה. כי אם היו באים אליי, אמרו לי, תשמע, ופה, ושם, וזה, לא בא. הבנת? אם לא הולכים, אם ג'ורדי לא הולך עליי קראטה, ובסוף גם, אתה יודע, מגדיל לעשות, ואני מקבל את הטלפון ממיץ', לא יוצא ולא משחק ועושה בלגן.
2: אבל טל, מה ששכטר מתכוון, זה ניהול משבר. משברים צריך לנהל.
0: לא הצליחו לנהל את המשבר הזה.
2: הוא בסופו של דבר...
0: תגיד, הסנטה, פה אתה מרגיש. הוא מרגיש, מה זה מרגיש?
1: מה זה אצלי?
0: מה זה לא רוצים לצאת?
1: מה זה לא הצליחו לנהל את המשבר? ניהלו אותו בצורה הכי קטסטרופלית שיכולה להיות.
0: נכון.
1: כל שחקן עכשיו, תקשיב טוב, זה גם מייצר תקדימים. יבוא עכשיו שחקן שיש עליו הצעה, יגיד אני לא בא. אני לא טס. הלו, יש לה בליגה אירופית לעבור, זה כסף במועדון. התבזו מכבי תל אביב, תקשיב, זה הכותרת שלי בפודקאסט הזה.
0: אני מסכים איתך.
1: תקשיב טוב. מה שקרה עם רוי רביבו והסנטה, זה החלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדר במכבי תל אביב. מה שקרה איתם עכשיו, זה שיש עליהם הצעות, יש עליכם הצעות, אז אתם לא באים למשחק.
0: לא ראיתי דבר כזה.
1: שוק שלא היה. שוק שלא היה.
0: מה אותי אומר? שכאילו גם בתקשורת, כאילו מקבלים את זה, שזה בסדר לא ללכת.
1: כן, כן, אני מרגיש שרק אני והוא צועקים את זה.
0: מה זה?
1: כן,
0: ככה אני מרגיש. אחי, מה זה לא ללכת? אחי,
1: יש לך חוזה, תגיד. תגיד, יש לי שאלה. אם רוי רביבו, שהוא שחקן מצוין ומגיע לו הצעות.
0: כוכב, אבל, ומגיע לו יותר כסף.
1: ומה יותר? מגיע לו פי שלוש מה שהוא מרוויח היום. אם רוי רביבו היה עולה לבוגרים שמכבי בתל אביב, הוא לא היה טוב. מי שהיה צריך לשלם לו?
0: חייב.
1: היה צריך לשלם לו את השכר שלו, נכון? אז אם הוא טוב, הוא חייב לשחרר אותו? אז מה, אז כאילו השחקן מחזיק את המקל בשתי הקצוות, כאילו, זה מה שאתם אומרים לי.
0: אתה יודע מה?
1: אם העסקה לא טובה למכבי תל אביב, הוא לא חייב לתת לו ללכת, שלום על ישראל.
0: זה בטוח. אין בעיה, הנפש של השחקן, וצריך לעבור לקראת, והבטיחו לך הכל. בסוף, כל מי שיש לו חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
1: הבטיחו לך. אתה גם לא מתאים לך להגיד את זה. ההבטחות האלה, אתה יודע למה הן שוות?
0: לא, לא מה, כן.
1: לקליפת השוק.
0: תגיד, אני הייתי במכבי חיפה. הבטיחו. היה לי חוזה 3.5 שנים. אני אחרי שנה, אם ינקלה יכול לתת לי יריעה בראש,
1: וגם לא עם צלף, מקרוב. בטווח אפס.
0: אבל הוא רצה לשחרר אותי, הוא היה צריך לשלם לי פיצויים, הוא היה צריך לתת לי, יש לי זה. אז הוא שילם מה שמגיע לי. עכשיו אני
1: רוצה... והוא לא היה טוב.
0: ולא הייתי טוב.
1: אז רואי טוב, חייב ללכת, חייב לתת
0: ללכת. אין חבר, יש לך חוזה, החוזה הוא לשתי הצדדים.
1: המציאו פה חוקים, איתי.
0: החוזה הוא לא צד אחד.
1: איתי, המציאו פה חוקים, המציאו פה חוקים, גם, אתה יודע, אני מתווכח על זה עם וינסנט ברדיו, אומר לי, לא, תשמע, זה קורה בכל העולם, זה צריך להיות ג'נטלמנים, ולתת לו ללכת. אין
0: ג'נטלמניות
1: בכדורגל,
0: העסקה רוצה לעבור עכשיו
1: למנצ'סטר,
0: אומר לו פלורנטינו, אני רוצה ללכת.

0: לכת, תן לי, מה זה תן לי ללכת? תביאו לי את המספר שאני רוצה, אתה תלך.
1: בדיוק.
2: אבל אם אתה משאיר, יש שחקן בכוח בסוף.
0: אה?
2: אם אתה משאיר,
1: אתה לא משאיר, אני אסביר לך למה. כי רוי יודע, רוי קודם כל יש לו את אבא שלו חיים, שהיה שחקן אגדת כדורגל, ואבא שלו יודע, ולתת לו את ההצעה הנכונה, וגם רוי בעצמו, אני חושב שהוא בחור אינטליגנט והוא מבין. מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תישאר ולא תהיה טוב? אז ההצעות שיש לך עכשיו גם לא יהיו לך אותם בקיץ. זה שעכשיו תעשה פרצופים ולא צחק ולא זה... זה, זה, בסוף זה יפגע בך, במי זה יפגע?
2: אני מרגיש שמכבי תל אביב קצת יעירה בקיץ הזה. כי הרבה מאוד שנים, היה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, מכבי מתחילה מאוחר הרבה מאוד
1: תמיד
2: זמן.
1: תמיד בהילוך יותר
2: איתי. מביאה מאמן מאוחר, נכון, מביאה זרים מאוחר. נכון. אבל הייתה עושה את זה, היו שני תנאים משמעותיים. אחד, היה לך סגל מעולה, כי היה לך שם את זהבי, והיה לך את קניקובסקי, שהחזיק אותו, אומר, אוקיי, גם אם המאמן יגיע מאוחר, יש לי בסיס מספיק חזק שנתחיל לרוץ מהר. וגם בדרך כלל הם רצו לאליפות, בעיקר עם ביתר ירושלים, בעיקר עם הפועל באר שבע. העונה מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה עוד 9 ימים לבוא, עוד 10 ימים משחק נגד הפועל ירושלים, הקטנה במשחק הראשון. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לזרוק משחק או ליפול פה ושם, כי זה לא רק באר שבע, זה לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות, זה לרוץ עם ביתר ירושלים לאליפות. ולכן מכבי תל אביב כל הקיץ הזה יאיר לחלוטין, ואני אגיד גם עוד משהו. דיברתם על הפן התקשורתי, אני אגיד את הפן התקשורתי. כשהיה האירוע של האירוע החמור של אז זיקוק לחלון, תוך יום ג'ק ובן ישבו מול המיקרופונים ופרסו ודיברו. אמרת מנהל מקצועי, אבל אני לא יודע איך הוא נשמע. לא יודע איך הוא נראה. עכשיו, איך יכול להיות, רגע, איך יכול להיות שמגיע מנהל מקצועי למכבי תל אביב, ולא יושב מול המיקרופונים, לא אליי ואליך.
1: עוד למכבי תל אביב, איתי, מועדון בסדר גודל כזה. יש לך 23,000 מנויים, לא תפנה אליהם?
2: טל, תפנה אליהם. עכשיו, אני לא מבקש ממנו כלום כותרות.
1: אתה בתפקיד חודשיים.
2: תקשיבו, אני רוצה, אני שואף א', ב', ג', בעונה הבאה אני רוצה ד', ה', ו', תבנה, תסביר מה אתה הולך לעשות. מכבי תל אביב בעולם שלה, וכאילו אתם לקוחות שלנו תעשו מנוי ותשתקו, ואתם בתקשורת בלבלו את המוח, ונכון לעכשיו, מכבי תל אביב מתחילה להיות מוכנה לעונה הזאת, וזה לא יכול לעבור, בעיקר אחרי עונה שהיא לא רצה לאליפות.
0: אני יש לי סימני שאלה גדולים על המנהל המקצועי, כי בסוף, כשאתה בא מנהל מקצועי, אתה צריך גם לדעת שיש לך מאגר של שחקנים, שאתה עובד, שאתה לומד, שאתה בודק. זה נראה כאילו הוא הגיע, ולא ידע שיכול להיות יוצאו על הסנטה, על רוי רביבו, ולא מגיעים שחקנים. אני אגדיל ויגיד, שבסוף שאתה מגיע, קני מילר, אני באמת מחזיק ממנו, חושב שהוא, אתה מנהל מקצועי, בשביל להשאיר את קני מילר, יכלת גם ג'קי אנגלידיס, יכלת להשאיר את קני מילר. לא, אם אתה יושב עם מאמנים,
1: ובסוף אתה אומר... אבל מילר, ישר אתה מנהל קני מילר, אבל לפחות תנחית שחקנים. אז לא זה ולא זה.
0: לא הבאת שחקנים, אז זאת אומרת שמשהו פה לא מתחבר, תצא, תדבר, לא יודעים מי נגד מי. זה נראה פעם ראשונה שבאמת, מכבי תל אביב, אחרי שנים פותחת עונה בסימן שאלה גדול מאוד. זאת אומרת, כל מה אנחנו אומרים, זה מכבי, זה מכבי. פעם ראשונה שאני אומר לך, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב. המשחק הראשון, נגד צסקה סופיה, זה לא מכבי תל אביב, צר לי, אחי. זה לא מכבי תל אביב. זה לא 11 של מכבי תל אביב. עם כל האהבה, אני ראיתי את מכבי תל אביב פותחת עונות 15 שנה, תל אגיד לך אחורה. היו תקופות שהקבוצה הייתה נראית קצת פחות טוב, אבל ה-11 ששיחקו שמה, זה לא מכבי תל אביב.
1: אין מה להוסיף.
2: ואין מה להוסיף. זה מכבי תל אביב. ועכשיו הרגע שאני אוהב, שאנחנו מתחילים להתכנן לעונה הקרובה.
1: היידה.
2: עכשיו, לפני הכל, לפני הכל. היידה. אנחנו בשנה שעברה, לפני שנה, ישבנו פה. ישבנו פה, אני וטל, באגף הזה. וישב אדון שכטר ואדון יונתן שפתאום לא יכול לבוא. שמעת, שמע התערבות, לא יכול לבוא. שכטר, ערד, יש לנו את זה? שכטר, אתה יכול לשים בבקשה את המיקרו, את האוזניות?
1: שים את האוזניות, שים.
2: שכטר, עזוב את הוואטסאפ, שים את האוזניות, בבקשה.
0: מה אתם עושים לי עכשיו?
1: כיפה אדומה.
2: זה נקרא כיפה אדומה, כיפה אדומה כמו שאתה אוהב. בעונה שעברה ישבנו פה ואמרנו, מי תזכה באליפות? הרי אתה יכול לתת לנו את זה? תן לנו את זה. שים בבקשה ארוחה פה על השולחן, אנחנו נגדם?
3: כן, החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה.
1: ברור, מה?
3: החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. הפועל באר שבע אלופה בצד הזה של השולחן, מכבי תל אביב אליפות שלישית ברציפות בצד הזה של השולחן. תזכרו חברים.
2: אתה לא רוצה את הסיפור הקטן של...
1: כן, כן, רק תבחר דבר אחד, תבחר מסעדה יקרה. כי אם אני אנצח אתכם, בהצלחה.
2: ברור. עכשיו, טל בן חיים אמר לי פעם אחת, אליטי שכטר, אי אפשר, איך אמרת, איך המשפט? אי אפשר להוציא...
1: יותר קל להוציא שן לאריה.
2: שן לאריה,
1: ולהוציא ממנו את הארוחה הזאת.
2: עכשיו פה, כבלם ועדה.
0: לא, זהו, אין, זה צריך שלם.
2: נגמר.
0: אתם לא רוצים למטה פה
2: בחדר אוכל?
0: תוריד לראש, 15 לראש. אתה יודע שיש לי אני וטל גם התערבות.
2: נו.
1: כן. אז אחרי תפסנו.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה לא?
0: עכשיו הוא ברבע, כי זו איבן.
1: אה, אתה חצי, נכון.
2: נכון,
0: יש לנו, אני אמרתי שהוא עושה חצי גמר רוקדים כוכבים שרנייני, הוא אומר שהוא אף לפני השמינית, האמת שצדקת, הוא אף, אבל הוא כל כך חתולה, לא תגמור איתו. הוציא אותו מהטלוויזיה, הוא בא מהרדיו. שמע, איזה איש, אחי, אומר לך, די, שחרר, מצביעים, אנשים.

0: כן, שומע?
1: תקשיב, תקשיב. שומע? שרן, אתה לא תגמור איתו.
0: ג'ורדי, הוא ביקש מג'ורדי קרויף.
1: ג'ורדי קרויף.
0: ג'ורדי קרויף לעשות לו סרטון לרוקדים כוכבים. אתה יודע שהוא הגיע, חוץ מביבי, שהוא פחות אוהב אותו. הוא הגיע לכל אחד בעולם, אחי.
1: הנה, ואם הוא רוצה סרטון מביבי, גם הוא יגיע אליו.
0: הוא יגיע. גם משרה תעשה לו, הוא צריך. שומע, לא תגמור איתו, והוא כבר ברבע. אז אם הוא מגיע לחצי, אז אני מחזיר את הארוחה.
2: יפה, אז אנחנו חכה לארוחה, ואנחנו נתחיל גם עכשיו. עכשיו אני אגיד מראש, גם טל וגם איתם, ותשמע, הסגלים לא מוכנים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל מה לעשות? אני לחצתי, אני עושה לחופש עם הילדים, מה לעשות? צריך לעשות טבלה.
1: לא נגמור.
2: אז נשים כוכבית על הכל. קודם כל, הסגלים לא סגורים, אנחנו עושים את זה נכון לעכשיו, אנחנו מבזים את עצמנו, אנחנו צוחקים על עצמנו, אבל מה לעשות? זה חלק מהדחקה וחלק מהמסורת של הפוד הזה, ויותר מהכל, יש עוד כוכבית. אנחנו נתחיל מהתחתית, ונשים כוכבית על דבריה. אנחנו מתחילים את ה...
1: דבריה.
2: דבריה.
0: לא, אל תשים, למה? אל תשים. לא, לא, לא. תשאיר אותם, אם יש לך חושב שהיא תתוששו, היא תוששו.
2: לא, אני אומר, הכוכבית היא כרגע, דבריה מתחילה את העונה במינוס 6, כמו שהיא אמורה לתת. בבקשה.
1: או כמו שיונתן הציע, לא להתייחס, פשוט.
2: יונה לא מתייחס, אנחנו נתייחס את דבריה בדלת גם כן. אז זהו, זה האימור, הניחוש, ההזוי של חבר'ה עולים לרגל, לקראת עונת 26-27, שכטר, אני תכף תשים תח מקום, אנחנו נתחיל מהתחתית. מקום 14, מקום 13.
3: כל אחד נותן 14, ואז עוברים ב-13.
1: כן, אבל אין לנו היום זמן, כמו שנה שעברה ממש להתעמק, זה צ'יקי צ'יקי.
3: כן, לא, נותנים את השמות.
2: הסרוץ, 13 ו-14, מסבר משפט על כל אחד, בבקשה, שכטר.
3: 14, דבריה, יותר מדי בעיות, מתחילים טעונה עם מינוס 6, לא יצליחו להתאושש מזה.
1: אני גם הולך על טבריה 14, נקודה.
2: אני נצל את זה שיונתן כהן לא פה, ואני אומר שבמקום ה-14 תסיים בפועל ירושלים.
1: ג'ו!
2: סגל. שכתרת איתי?
3: אני איתך.
2: מקום 14, סגל חלש מאוד, זרים צעירים מאוד, כל הטעות שהם עשו שנה שעברה, אני מאוד אוהב את ליאור זאדה, אחלה יש מקצוע, אני לא יודע אם הוא שורד את זה. שכתר 13.
3: וואו, איזה קשה. 13. תשמע, חושבים שבאמת זה יקרה, זה, אנחנו עוד לא מכירים את הסגלים.
2: מפשפש בראשו.
1: לא כבר.
2: אתה רוצה שאני אתחיל? שאני אמשיך?
3: 13 בני סכנין.
2: וואו! הוא יוסי יורד?
3: לא,
2: הוא לא יישאר.
3: אולי, לא יודע, נראה לי סכנין.
2: למה?
3: נראה לי משהו שם, אני מאמין ביוסי, אבל משהו שם לא מתחבר.
2: וואו, שכתר. אה, טל?
1: פה רמת גן.
2: אני גם חושב שהפועל רמת גן. רק בגלל הסיבה, אני יודע שהוא חבר שלך חבר טוב.
3: לא,
2: מסע, אני חושב שהוא יעדיף.
1: חבר שלך חבר טוב, הוא לא ירד ליגה בסוף העונה, הוא לא יגיע לשם לדעתי.
2: הוא יעדיף.
1: לצערי הרב, כן, אבל...
3: לא, יכול להיות. שומע, בסוף, קבוצה כמו פול רמת גן, שעולה מליגה לאומית לליגה טל, וגם היא לא עלתה כמועמדת בטוחה, כמו מכבי פתח תקווה, או כמו מועדונים שהם חזקים בליגה טל, אז ההתחלה שלה היא הכי קשה.
1: רמת גן, כמה שנים לא הייתה בליגה טל? יותר מ-10?
3: 13? אני התלבטתי, הפול רמת גן, או סכנין.
1: ואגב, אני, סכנין, אני במקום 12.
2: אוקיי, אז אתם אומרים סכנין, נשארת, ובסוף אתה אומר הפועל רמת גן ודבריה.
3: בגלל שהוא הביא זרים טובים, אני חושב...
2: הוא הביא זרים טובים, אני חושב שהוא יעדיף למות, איך אומרים, למות יפה, מה שלחיות מכוער. וזה תהיה טעות שלו.
3: אז יכול להיות שהוא ישמע את זה, והוא ינסה
1: לחיות מכוער.
3: לחיות מכוער,
2: חד
3: משמעית. חיה, במיוחד בעונה הראשונה.
2: אז אני חושב... אוקיי. אז היודות
3: שלי... רשמתי, וואו, מסע, אם אתה נשאר בליגה.
2: וואי, הלוואי. תוריד אותם בסופו של דבר, זו מכבי פתח תקווה שזיווריה.
3: שיציים?
2: שיציים במקום ה-12.
3: אוקיי.
2: זו דעתי. הסתכלתי על הסגל של מכבי פתח תקווה, צר לי, אני לא רואה שם כמעט שום איכות. קצת לירן חזן, חבר שלך, שתמוד...
3: אז רגע, בוא נעשה מאוד. סדר. מאוד. אני אמרתי, דבריה וסכנין יורדות.
2: כן.
3: אתה אמרת, דבריה.
2: לא, אני אמרתי, הפועל ירושלים והפועל רמת גן.
1: ואני טבריה והפועל רמת גן. שמכבי פתח תקווה
2: נשארת באור שיניה, אולי זיווריה יוריד את הפועל ירושלים ליגה. איך התסריט?
3: אוקיי, אז אני אומר, המקום 12 שלי הוא הפועל רמת גן.
2: הפועל רמת גן, נשארת.
3: נשארת.
2: יהיה מדהים. טל אמר,
1: טל אמרת... מקום 12 שלי, סכנין.
2: 11?
1: מקום 11 שלי, פועל ירושלים.
2: פועל ירושלים, נשארת בסופו של דבר.
1: כן.
2: אוקיי, אני חושב שדבר את עשה 11, אני חושב שדבר קבוצה לא רעה בכלל.
3: אני מקום 11 שלי...
2: קבוצה לא רעה בכלל.
3: מכבי פתח תקווה.
2: יפה. מקום 10, אני אתחיל?
3: כן.
2: מאכזבות העונה, סליחה, הפועל פתח תקווה? שפיה פול פתח תקווה בנתה קבוצה לא טובה, יותר מהכל, בנתה קבוצה שהיא לאו דווקא מה שעומר פרץ מאמין. אני מחזיק מעומר פרץ מאוד, איש אדיר, מאמן אדיר. אני לא רואה את האירוע הזה מתחבר, מתחיל להרגיש את הלחץ מהקהל שלהם שדורש יותר, שפיה פול פתח תקווה בדרך כלל לא טובה.
1: מקום עשירי שלי, מכבי פתח תקווה, ואני חושב שאחרי כל כך הרבה ירידות ב-12, 13, 14 שנים האחרונות, זה יונה מוצלחת מפתח.

0: מבחינתם. וואו. מקום עשירי, לא, והשאלה, איך מקום עשירי? כי אפשר להיות מקום עשירי שהחרב...
1: הרגוע?
0: לא, שהחרב על הצוואר עד מחזורי הסיום. ואפשר להיות מקום עשירי שאתה די בחוף מבטחים בתחילת הפלייאוף, ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
1: זיו ישרוד את העונה הזאת עם אבי לוזון?
0: אני יודע שאבי מעריך מאוד את זיו, ומאוד מאוד רצה שזיו יגיע למכבי פתח תקווה, ולכן אני לא חושב שהוא ימהר לפטר אותו, גם אם פתיחת העונה תהיה פחות טובה.
2: אני מקום עשירי שלי, הפועל ירושלים.
1: רגוע.
2: רגוע, סולידי.
1: יפה. ג'י?
2: פועל חיפה.
1: פועל חיפה.
0: ג'י שלי גם הפועל חיפה.
1: אז אני כן, אז אני בג'י שלי זה בני סכנין. אני חושב שסכנין כן תהיה בסוף טובה, אני מביאו זרים מעניינים, אני חושב יוסי שמה, דוחה קצת יחזור להיות דוחה, נראה, מחזור שמיני, מקום שמיני, אני אתחיל, פה אני רואה את הפועל חיפה, עונה סולידית, טובה, לוקחת דרבי, רגועה, שלווה, קבוצה לא רע, מאוד, תורג'מן פותח מצוין, מאוד אהבתי את הגדה, יש להם קשר באמצע, שימו לב הבחור הזה, קייטה הזה, שש, רציני מאוד, הפועל חיפה עונה שקטה וטובה.
2: אני מקום שמיני שלי, נכון? אנחנו בשמיני?
1: שמיני.
2: לא, צ'י, שמיני או צ'י?
0: שמיני, שמיני.
2: שמיני, קריית שמונה.
1: קריית שמונה, זה השבע שלי.
0: גם השבע שלי, והשמיני שלי זה מכבי נתניה.
1: וואו!
0: כן, אני חושב שמכבי נתניה תהיה מקום שמונה, כי אני חושב שקריית שמונה צאה מפניה.
2: השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
0: גם השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
2: תצטרך...
0: רגע, אתה למדת את השמונה שלך?
1: אני אמרתי, הפועל חיפה.
0: אוקיי.
1: אני חושב שהפועל פתח תקווה בדרך לא נענות טוב, אמרתי 10.
0: נכון.
1: אני חושב שהשבע שלי, מעבור לפלי אופי, לא נתהיה קירת שמונה, שי ברדה, גילוי נאות חבר, הכל טוב ויפה, ויזרים טובים.
0: לא, אז בגלל זה אני אומר, קירת שמונה, קירת שמונה, לא יודע אם לשים אותם 7 או 6.
2: נודניקים. ארד, אתה רושם את הטבלה?
1: הכל רשום, הכל רשום.
2: אתם מצליחים לרשום את הטבלה?
1: יוצא לאתר.
2: אני אשמח אחרי זה שזה, טוב.
1: הפלי אופי, כרגע, ההפתעה מבחינתי שטל אמר מכבי נתניה. כי אנחנו, אני ואתה חושבים שמכבי נתניה פלייאוף עליון.
2: חד משמעי.
1: מקום שש? שכתה?
0: אז אני חושב שקריית שמונה יסיימו לפני מכבי נתניה.
1: אז מי אתה אומר פלייאוף עליון מקום שש?
0: קריית שמונה.
1: קריית שמונה תיכנס.
0: שכתה.
2: מקום שישי שלי, מכבי נתניה. התלבטתי, לא אשקר אותך.
1: אז אני...
0: איזה מקום אתה?
2: מקום שישי.
0: איך, אז מה השביעי שלך?
1: הוא אמר קריית שמונה.
0: אני לא אמרתי לך שביעי עדיין.
2: לא, שביעי לא, שביעי אמרתי...
0: הפועל
2: פתח תקווה.
1: הפועל פתח תקווה.
0: אוקיי, גם אני הפועל פתח תקווה במקום שבע, ואז השישייה שלי ברורה.
2: אוקיי, לא תגיע. השישייה שלי, אני מקום שש, מכבי נתניה. עושה פלייאוף עליון.
1: אוקיי, אני גם חושב שמכבי נתניה עושה פלייאוף עליון, והיא תעשה את זה לפני מכבי חיפה.
2: וואו!
1: כן. שבי מכבי נתניה, יש קבוצה טובה, הכל בהנחה, ופתאום זערורה לא הולך לבאר שבע.
0: רגע, מכבי חיפה 6 ומכבי נתניה 5?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, אני חושב שמכבי נתניה, יש לה קבוצה טובה.
0: אני קריית שמונה מקום 6, למקרה שטעיתם.
1: כל הח... תסתכלו...
2: מקום 5?
1: רגע, החלק הקדמי של...
0: מקום 5, מכבי חיפה...
2: צ'יל?
0: שיתחבקו.
1: צ'יל זה לא.
0: טעיתי?
1: צ'יל זה לא.
2: לא, זה לא עוד במועד.
0: שומע, מכבי חיפה, אמרתי משפט ברדיו. אמרתי, מכבי חיפה, איך שנראה אתה בטוטו, וכל הסיטואציה במכבי חיפה, מקום 5 זה כמו אליפות.
3: וואו.
0: ואני מפה אפשר רק לרדת. לטופ 4 לא יכולים להגיע.
2: אם הקהל של חיפה שומע מה אמרת עכשיו, שומע...
0: זודעתי.
2: וואי, איזה משפט קשה.
0: זודעתי.
2: מקום חמישי כמו אליפות.
0: מקום חמישי...
2: תוציא לי רילס, בבקשה.
0: שומע? מקום חמישי כמו אליפות, ובכלל, כאילו אליפות עם אלופות, זה אם גם אתה קרוב למקום 4 עד הסוף. למה השנה? הם היו כבר 3-4 מחזורים לסיום העונה, 9, 10, 11 במקום 4.
1: אני חושב שהלחץ יגמור אותם. אני תמיד חושב מכבי חיפה, חושב על מה שאתה מספר ומה שקדל מספר. לא את הקבוצה רע, הלחץ מפרק את המחזור הזה.
2: אחי, מכבי חיפה, אם אתה יודע שמכבי חיפה זה הרבה פעמים, זה מועדון עם אנרגיות, ואתה מרגיש מתי שהאנרגיות שם לא טובות.
0: אני יודע לך להגיד לך, מקום 4 שלי יזעזע אותך.
2: חכה רגע. אני לא אמרתי לך את המקום 5 שלי. אני אפתיע אותך. נו. מכבי חיפה גם.
0: אני אגיד לך את המקום 4 שלי, תיזהר לו ליפול מהכיסא, תחזיק. מכבי תל אביב.
1: טל, אני איתך פה. יש לי מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב מקום 4?
1: מי שלא תורך בערב שבת לא אוכל בשבת. מכבי תל אביב לא תורכים בערב.
2: אבל מכבי הרבה פעמים לא תורכים, אבל הם אוכלים.
0: כן, בסוף החולצה הצהובה, יש לזה גבול. הקיץ הזה מה שהם עשו? הסיטואציה עם רוי ועם הסנטה, לא יודע בסוף מה יהיה מזה, לדעתי בטוח אחד מהם ילך. אם רוי הולך, זה מכה אנושה, כי אתה לא יכול להביא שחקן, אתה לא, אין לך מקום לזר, אתה תקוע עם יותר מדי זרים, ואין אף ישראלי שקרוב לרוי רביבו, אוקיי? ורוי רביבו שנה שעברה היה ביחד עם דור פרץ והסנטה, אחד משלושת השחקנים הכי חשובים בקבוצה. ואתה לא יכול להביא לו תחליף, זה לא שעכשיו אם תפגע בתחליף, המצב שלך יהיה טוב. מכבי תל אביב מקום 4.
2: אני מתלבט, אני לא יכול לשים אותה מקום 4.
1: אז מי אתה שם מקום 4?
2: שמע, אני מאמין שבסוף...
0: מי נשאר? הוא גם לא יכול לשים את הפועל באר שבע וביתר, אז רק הפועל.
2: גם את הפועל אני לא יכול לשים.
0: אני שם את הפועל מעל מכבי שבע.
1: נפתח מקום 4 ריק ונמשיך. נו, מה?
2: רגע.
1: תחשוב על זה, בוא
2: נראה. תן לי לתת לך מקום ראשון?
1: לא, חכה.
0: לא, לא, לא, אל תעשה את זה.
2: מקום 4?

0: הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
0: כן.
1: אז אני חושב שהפועל תל אביב תסיים שלישית.
2: גם אני עם
1: אבו. בעונה שבה היא תרוץ עד הסוף לאליפות. אני חושב שבסוף, דיברת על האיכות קצת בתחילת הפרק, אני חושב טיפה איכות, טיפה עומק, היא לא תעשה אירופה מן הסתם, היא תעשה שלב ליגה, זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שזה העונה שהפועל תל אביב חוזרת לרוץ לאליפות, אבל אמיתי, לא חרטה כמו שאני מחרטט אתכם, אמיתי לגמרי.
0: בעזרת השם, וזה יהיה טוב לכדורגל ולליגה. אני עדיין חושב שחסרת האיכות, ושברגע שיגיע הלחץ ויתקשו מול האיכות, ועכשיו הציפיות הרבה יותר גבוהות, גם של הקהל, לא יהיה כזה קל, בשבילך הלוואי ויריצו לאליפות.
1: שני זרים.
0: וגם בשביל הכדורגל.
1: שני חיזוקים טובים בדיוק אחרי גם
0: איזה. אני אמרתי, מקום 4, הפועל תל אביב.
1: מקום 3?
0: מקום 3, ביתר ירושלים.
1: וואו.
2: מה?
1: אז אתה מנבא לכישלון של ביתר ירושלים.
2: יו, אז
1: אתה... או שאתה אומר הם רצים
2: יו, לסוף. יו, אז אתה אומר כאילו מכה במקום שני?
1: רגע, חכה, חכה, חכה.
0: יו, רגע, לא שמעת.
1: רגע, תסביר, תסביר ביתר. אני חושב ש... אני מרגיש לי
2: שבסוף... שמע, אתה תצא, אתה תצא, אתה תצא כבש עם פעמונים. אני אקנה לך פעמונים ואני צריך ללכת פה באולפן.
1: אוקיי, אוקיי.
2: ביתר מקום...
1: אוקיי, בייבי! אוקיי!
2: ביתר מקום שלוש.
1: אני לא מסתכל עכשיו. אני מסתכל בלום.
2: אני לא בוחה זה בגלל אליפות.
1: אני בוחה זה בגלל דאבל. תקשיב, זה ככה נראה לי. אני אגיד לך שאני צודק. אני לא יודע.
2: אם היינו צודקים, לא היינו פה, היינו שוכים.
1: אני חושב...
0: למה אתה חושב שזה לא ידבק? אני חושב, אני מרגיש לי... אני מרגיש לי ש... ביתר שנה שעברה, עשו עונה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה מהפכים, כמה
2: ברקי,
0: כמה דברים התחברו להם, ואני חושב שלא יהיה פשוט לאלמוג למצוא את האיזון בין שועה לאצילי, במהלך העונה הזאת, וזה יכול להיות שהם פתאום התחברו, ואני מכיר את הכדורגל הישראלי, והקושי הוא צף כל הזמן, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים תסיים מקום שלישי, ככה אני רואה את זה, יהיה לה קשה, בגלל כל מה שאמרתי, וכמה אתה יכול לנצח דקות 90 ואנרגיות וטירוף, ובסוף שאתה מגיע למאני טיים, אני חושב שיהיה להם קשה.
1: אני אקשה לך עוד יותר.
0: אז תגיד רק את המשפט שאני אוהב, אני אגדיל ויוסיף.
1: אני אגדיל ויוסיף. אני שואל אתכם באמת, אתם מכירים את אלמוג? אתם מכירים את עומר אצילי? אתם מכירים את ירדן שועה? אם השילוש הזה יעבוד, אז ביתר תהיה זה.
2: עומר אצילי לא יהיה בעיה. עומר אצילי יש לו אופי הרבה יותר נוח, ואין לו אופי של סטאר.
1: האם אתם חושבים שהאופי והדרישות של אלמוג מתלבשות על הסגל של ביתר ירושלים?
2: כמו שזה התלבש, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים, ואנשים לא מבינים. אין הרבה הבדל בין ברק לאלמוג. כי ברק הגיע לביתר ירושלים, מאמן צעיר שלא אימן עדיין, אוקיי? הוא התיישב לאלמוג בדיוק, כי בסוף אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא מנהל ספורטיבי שקובע את עקרונות המשחק של הקבוצה. זה לא ג'ורדי קרויף שיושב ביציאה, בפרונט אופיס מה שנקרא, ובוחר ומחליט על הסגל. השחקן הזה הולך, השחקן הזה בא, השחקן הזה הולך, צריך להביא את הזר הזה. השחקן הזה מעריך הזה, השחקן הזה חותכים אותו עוד שנה. זה לא הסיפור. אצל אלמוג, הוא יורד לאימון עם נעלי פקקים וטרנינג, והוא רוצה להסביר לשחקנים על הדשא, למרות שיש מאמן, איך לוחצים במשחק הקרוב. ובאיזה דרך לוחצים. אז אין הרבה הבדל בין ברק יצחקי לאלמוג העונה, מבחינת העקרונות משחק, כן, מבחינת איך שהוא הולך להתמודד עם שועה ואלמוג.
0: אני מדבר על עקרונות משחק, זה נקודה, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואלמוג זה אחד שגדלתי איתו ושיחקתי איתו, ואני מחזיק ממנו באמת איש מקצוע. המעבר ממנהל מקצועי למאמן.
2: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מעבר רגיל?
0: אבל זה מעבר, טל, זה להתמודד מול שחקנים.
2: אין בעיה.
0: ביום יום, בשוטף.
2: זה נכון. זה נכון, אבל אתה מסכים איתי שזה לא כמו ג'ורדי, שהיה מנהל מקצועי ויורד לאמן.
0: זה לא אותו דבר.
2: כמה פעמים במערך השנה אלמוג עם טרנינג ונעלי פקקים בדשא?
0: כן, אבל לא עומד מול השחקנים באספות, בזה. אני אומר לך שזה לא אותו דבר, טל.
2: זה לא אותו דבר, נכון, אבל אני פשוט אומר שהמעבר הוא אמור להיות הרבה יותר חלק ממנהל מקצועי שעובר להיות מאמן.
0: ועדיין, מבחינתי, הפער בין זה שאתה מנהל מקצועי, ואתה מנחיל את השיטה ואת הסגנון ואת הדרך, וזה נכון, לבוא מול שחקנים, כמו אומר אצילי ושועה ועזרים, ולדעת מתי להוציא ולהכניס, ועוד מעט אתה חוזר לטדי, להוציא את אצילי ושועה בטדי דקה 60, זה לא להוציא את אצילי ושועה דקה 60 בבולגריה או ברומניה.
1: אופי-וויז, האם אלמוג יכול?
0: הוא יכול, באופי שלו הוא יכול. הבעיה שבישראל זה לא תמיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כי אני אומר לך, אנשים יגידו, לא, הוא יוריד, הוא לא יוריד. אלמוג זה קוז'וק, הוא ילך דוך, אם דברים לא יתחברו לו, מי שלא יעלה על הרכבת לא יעלה.
2: קוז'וק, צריך להגיד את האמת, קוז'וק זה אלמוג.
0: קוז'וק זה אלמוג. נכון, כי אלמוג...
2: צריך לתת לו את הקרדיט.
0: מסכים איתך, אלמוג...
2: עזוב שרן לקח את זה ושדרג את זה בעיניי.
0: ועשה דברים, אבל אלמוג, אני אומר לך, גם באופי שלו בתור ילד, היינו חברים, גדלנו.
2: אין עקש כזה.
0: הוא עקשן על משהו, שומע, הייתי אומר לו, אלמוג, מצד שמאל יותר טוב, הוא ללך ימין.
2: עזוב את זה, עזוב את זה.
1: זה לא תכונה, עקשן זה לא תכונה טובה.
2: תלוי במה. גם רן עקשן, גם רן עקשן.
0: אם זה עקשן בדרך שאתה מאמין בה, היא טובה, אבל בביתר ירושלים, אני כבר אומר לך, זה לא כזה קל ללכת דוח. כי אתה הולך דוח

0: לפעמים
1: אבל
0: זה...
1: הם הצליחו ככה שנה שעברה, איתי.
0: אבל ברק, הרבה פעמים גם דברים התחברו לו, אתה צריך לזכור.
1: ברור, עליהם תחת שהוצא... משהו לא אמיתי.
0: ניצחונות שניצחת.
1: הם עשו את זה 15 נקודות אחרי דקה 90. זה לא אמיתי.
2: ברק היה מאוד נוח עם השחקנים.
0: לא, לא, לא, היו לו רגעים טועים, אבל ברק ניהל את זה בצורה מצוינת.
2: באופי שלו.
0: לא בטוח שאלמוג יצליח לנהל את זה באותו רמה. חבר'ה, לנהל...
1: זה רק הזמן, יגיד.
0: זה רק הזמן. אתה מכיר את השיר מה הזמן מסמל לי? זה הכל שיריות של החיים? אם לחיות את הרגע?
2: אוסיף ואוסיף.
0: יגדיל ואוסיף.
1: אם אתה יודע את המשפט הבא של השיר הזה, מה שאתה רוצה.
0: תן לחיות את החיים.
2: לא, זה שיר הקש. אז אני אגדיל ואוסיף. אני נזכר במשחק הראשון של ביתר ירושלים, מוסטי אבינה.
0: אני אוסיף ויוסיף, אוקיי, נו.
2: חצי ראשון, ביתר לוחצת כמו משוגעת, נראית מצוין. חצי שני, פתאום ביתר מאבד את הראש לגמרי.
0: אתה רואה ש...
2: עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, ואין לי תשובה, האם אלמוג יכול לעשות את הסוויץ' לפעמים, של להגיד, אוקיי, אני לא אלחץ כל השפוש, עקשן, לא, אתה מסמן לא, זה פודקאסט,
1: ברור שלא, ברור שלא.
2: הוא צריך לדעת...
0: זה פודקאסט, תגיד לא.
2: תגיד לא,
0: מי ששומע, אני רוצה לגמרי.
2: לא, בסדר, סבבה, אבל אנשים שומעים את זה.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
2: כי הוא צריך לדעת...
0: כל הזמן ללחוץ, כל הזמן אינטנסיביות. מי שלא ילחץ, לא ישחק.
2: הוא יכול להגיד דקה 80 נגד מכבי תל אביב, אני הולך לסחק
1: לא, את הכל דקות,
2: הוא יכול?
0: מה זאת אומרת?
2: הוא לא. מוביל עכשיו 1-0 על מכבי תל אביב.
1: לא, לא,
0: הוא
1: לא
0: חוזר.
1: שרן לא יעשה את זה, גם אלמוג לא יעשה את זה.
0: אחי,
1: הוא לא חוזר. זה לא בעיה, זה לא בעיה. זה מה שהוא מאמין בו.
0: הבעיה?
1: אוקיי, והקבוצות שלהם לא ערוכות ללכת אחורה. הם לא מאומנות על זה, הם לא מכירות את זה.
2: אבל האופי של השחקנים, בוא נסתכל רגע קצת.
1: אתה יודע, השחקנים של רן?
2: האופי של השחקנים של באר שבע, וגם יש זה. יכול להיות ששוע ואצילי היום, בנקודת זמן הזאת, אצילי פעם היה לוחץ גדול, היום הוא פחות לוחץ. הוא אינטנסיבי 60 דקות. אצל רן קוז'וק, אתה לא יכול לשחק 90 דקות ככה.
1: אז זאת תודה, בדיוק, אז זאת תודה. אתה יודע, אתה שואל אם הם יכולים ללכת אחורה? אתה יודע, שחקנים של הפועל באר שבע וביתר, נפתח את המעלית, הם רצים פנימה. הם לא יודעים להיכנס.
2: אה, אין אחורה.
1: נפתח את הדלת, הם רצים. הם לא יודעים, כל דבר הם תוקפים ככה. למה? זה מה שמגילים להם מהאימון הראשון, מהאספה הראשונה.
2: מי שקרוב לכדור.
1: עד סוף העונה.
2: אם אתה מגן שמאלי, אם אתה מגן שמאלי והכדור פה ואתה ראשון, אתה ראשון ללחוץ. מי שקרוב לכדור באותו רגע, עכשיו קרה משהו, אתה לא רגע מסתכל. לא משנה אם אתה קשר אחורי. מי שקרוב לכדור, הראשון שקרוב לכדור, הוא הראשון שיוצא. זה לא משנה מה קורה במשחק. זה משהו, אין, לא ראית דבר כזה. אבל בגלל זה, דיברת על כדורגל מודרני, דיברת שהם לוקחים, אלמוג כהן יאמר לזכותו 1,000 פעמים תודה, הוא לוקח את הכדורגל שלנו גם קדימה, כי הוא נותן למאמנים כמו קוז'וק להבין שהלחץ, זה הכדורגל, וזה קדימה כל הזמן, ואתה רואה שהמאמנים מנסים להתאים.
1: אגב, עוד מאמן שחסתי לפלייאוף. שי ברדה, גם הוא מאמין בזה מאוד.
0: נכון.
1: גם הוא מאמין בזה מאוד, ובגלל זה הוא מצליח בקריית שמונה, ועכשיו אני באמת חושב שהם הולכים לעשות פלייאוף, כי הם נראים מצוין בטוטו.
2: זרים טובים מאוד. הוא הביא זרים טובים מאוד.
1: וגם יש לו רזומה כבר שנתיים.
0: איך אתה עם אבדול זאדה?
1: ויש לו רזומה כבר שנתיים שהוא פוגע בזרים.
0: סולה.
2: סולה. לא, יש סולה ויש את הברזילאי שבאמצע, גם שני בזרים טובים מאוד, קריית שמונה.
0: נכון.
2: מקום שלישי שלך, לא אמרת לי.
1: אמרתי לך, אמרתי שאמרת על הפועל תל אביב, אמרתי אני איתך.
2: הפועל תל אביב.
1: מה נשאר? אם מכבי שמתי אותם ארבע, מה נשאר?
2: הגענו לשתיים.
1: נו.
0: אני עם מכבי תל אביב, מקום שני, ואני לא יכול, זהו, רן קוז'וק, זהו.
2: אחרי הנאום שלך טוב בהתחלה.
0: מקום ראשון, רן קוז'וק.
2: אז איתי שכטר אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות.
1: גם אני אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות, ובטח מקום שני.
2: אז אני אעשה הפוך. אני אגיד למה. אני לא חושב שבאר שבע פחות טובה מביתר ירושלים, ממש ממש לא. אני חושב שבעונה, אני חושב שבאר שבע תעשה אלופות, ועד דצמבר...
1: גם אם לא, הם יעשו אירופית.
2: נכון, עד אירופית וראים...
0: אתה יודע שההבדל בין אלופות לאירופית הוא ענק, וגם בין אירופית לקונפרנס שאנשים לא הבינו, הוא עצום!
1: מה זה ענק? איתי, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת איתך עם הנוטוי. אה, לא, זה היה בשנה שחקת לבאר שבע.
0: אנחנו שחקנו באירופית ביחד.
1: שומע? נכון. וגם עברנו, עלינו מעבדים.
0: הגינו לפלייאוף ליגת אלופות.
1: אה, שחקנו נגד איראן בפסווה. שומע?
0: לא, זה לא הייתי.
1: אנחנו פלייאוף. לא, מהקונפרנס עלינו.
0: אנחנו עלינו מאירופה ליג.
1: אתה לא הייתי? אה, והיינו שחטר, שחטר, נכון. נגד שחטר, נגד מנו.
0: נגד מנו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. שומע רגע?
0: אלה שאוהבים להזכיר את זה, שהיה לנו את הפלייאוף ליגת אלופות נגד זלצבורג, אתה זוכר?
1: תקשיב רגע.
0: אה, רוצה לשמוע סיפור? הוא לא רצה לפתוח.
1: לא, לא, זה במכבי.
0: לא, זה לא, היה פלייאוף. הוא לא רצה לתת לפתוח פטריק, וכל פעם מישהו נופל, אני אומר להם, חבר'ה, חבל שיהיו יותר מדי חולים.
1: בסוף אני אשחק.
0: בסוף אני אשחק. לא הקשיב לי, באנו, תרגל הרכב, באנו יומיים לפני משחק, אמרתי להם, לא, זה במשחק הזה, כן, המשחק. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לשחק. אז למה לא לתת לי לשחק?
1: למה לא לתת לי מעכשיו ושאני אעשה את כולם חולים?
0: ואני, ואז...
1: אתה זוכר ששמעת את הזה של הקורונה? אתה יודע, הסיפור אתה בוחד מאוד. כל רגע עוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו...
0: אתה יודע שיצחק היה מולי?
1: שיצחק
0: היה מנהל מצוי, הוא יושב מולי.
1: אתה מתקשר למוקד הזה של הבדיקות, אז איתי מקשיב ככה, איתי, שכטר, מספר תעודת זהות, תה, תה, תה, תה,

0: טה-טה-טה, מחכים הכל לאט. חיובי. גבולי.
1: מולי, עכשיו יצחקי עומד מולי, יצחקי עומד מולי, שומע את זה, עכשיו הוא יושב, הוא מדבר איתי, כאילו מה, אם תשים הכל, הוא שומע. מספר, אני אומר לו, מה יש לך, אין לי כלום. חיובי, גבולי, אתה רואה את יצחקי.
0: יצא מהחדר של דקי ואיתי, ברח. תקשיב טוב, אני שחקתי בקונפרנס, פעם אחת, אוקיי? אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם. אתה אומר לי, יש פערים עצומים? זה גביע הטוטו של אירופה.
2: אז אני מעריך,
0: זה משפט קשה. אל תגיד לי משפט קשה. שחקתי בארמניה נגד קבוצה, לא זוכר את השם שלה.
1: כן, אל תזלזל,
0: אבל... לא מזלזל, ביחס לאלופות באירופית, הפער, בוא נגיד, האירופית לאלופות הרבה יותר קרוב.
1: מי שצועק... אתה יודע שלקונפרנס מגיע מי שצועק חזק באירופה, אתה יודע.
2: אתם זלזלים, תתביישו לכם. אז אני חושב, אני מאמין מאוד, אני חושב שהפועל באר שבע תעשה...
1: הייתי בקונפרנס גם בעצם עם הפועל באר שבע.
0: נו, נגד מי שחקת שם?
1: דווקא יחסית היה לנו בית מעניין.
0: מי?
1: אוסטריה ווינה שנתתי גול, אני חייב לציין את זה. ויה ריאל. ו... עוד קבוצה.
0: אתה מבין? ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל פעם שהיית, אתה יכול לפסוס קבוצה מהבתים? זה יכול לקרות לך עד בקונפרנס. ואני מגדיל לעשות, אני לא זוכר קבוצה אחת שחקתי נגדה בקונפרנס. את השם שלה. אחת אני לא זוכר.
1: היה לכם בית...
0: סיוט, מתמשך. היה לנו משחק בארמניה, מגרש, י' א' של ארמניה.
1: אתה יודע שהארמנים משחקים עם עיניים עצומות.
2: אז אני יכול לנחש?
1: לך פוזנן. נכון, עשינו שם כיפור.
2: אז אני...
1: באתי כיפור, הכל, אתה לא יודע, סיפור קטן.
2: אני לא אגיד...
1: כל התפילות, אחי, הכל. ברדה שם, הכל, עכשיו... הצענו איזה, אני יודע, איזה... אני ועוד חלוץ, הכל עכשיו, אני כולו בתפילות, ואתה מכיר את זה שאתה מתפלל, ואתה אומר, המשחק, איך שיוצא החג? בערב. אז הכנתי את עצמי, הכל, אמרתי, בוא, נעזבתי את המשפחה כיפור, הכל, גם לא שחקתי בבית. אמרתי, זהו, אני... בתוכניות חזק, אם לא פותח עוד הפעם, באים... מחמם את כולם אחי, ואני אחרי החג, ואני רץ
0: מסך לצד. וואי, זה כמו סיפור בנבחרת, גם סיפור
1: עליו. ופתאום הוא לא נתן לי לשחק, אמרתי לו, תגיד, מה באתי לי להתפלל רק?
2: דיברת?
1: כן, אמרתי, באתי להתפלל.
0: אתה יודע, יש לי
1: איתי קטע כזה,
0: גם בנבחרת היה לו את זה, היינו בנבחרת, זה יצא לנו סוכות, כל סוכות לא היינו בבית, לא סוכות, היה לנו בלגיה וקפריסין, אם אני לא טועה. יכול להיות? בלגיה וקפריסין היה לנו בחול ובטדי, ואיתה לו שחק דקה בשני המפגשים, תקשיב, יש לו קטע כזה שאם הוא עוזב את המשפחה בחג, והוא לא משחק, יורד לו המסך, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתחיל לצעוק לעצמו, הוא צועק לעצמו לסתם. לך תעזוב את הילדים, לך תעזוב את המשפחה.
2: פולניה, כמו פולניה.
0: כן, כן, בול.
2: אישה פולניה.
0: יאללה, אבו, יש לנו פרומו מרכזי.
2: אז אני אסיים ונגיד שאני חושב שמיץ' שתזכה באליפות בעונה הזאת, זו בית ירושלים, כי באר שבע אירופה יעלה לה ביוקר רב, היא תעשה עונה גדולה.
0: אתה אומר שגם ביתר לא יעלו לאירופה בסוף.
2: ביתר לא תעשה, היא לא יכולה, גם אם
1: היא יכולה
2: לעבור, יש לה ברגה.
1: דווקא נראה לי שביתר עוברת היום.
2: אני לא אתפלא. אני לא אתפלא. אם שחקו כמו חצי ראשון שישחקו, לא אתפלא.
0: וואו, ברגה.
2: אבל הפלייאוף הוא ברגה.
1: פורטוגלים, צ'כים, רוסים, אוקראינים, אלה מדינות שהם לא תראה שמות גדולים, אבל הם ייתנו לך לסבול. תמיד אני אמרתי להם, בליגת האלופות, בליגה האירופית.
2: שחקת בברגה באצטדיון?
1: לא.
2: זה הכי יפה בעולם.
1: כן, אבל...
0: אני הייתי שם בתור מנהל מקצועי.
2: נכון, מכבי פתח תקווה שחקו שם.
1: שומע, יש לך קבוצות באירופה שאתה מגריל אותם, אני אגיד לך, מניסיון, פולניות, צ'כיות, רוסיות, אוקראיניות, אתה אומר לעצמך, שומע, אתה גם לא נהנה,
0: אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אנחנו שחקנו בליגת אלופות, שנה אחר כך אני הלכתי לספרטה פראג, אוקיי? שחקנו ליגת אלופות, צ'לסי בסטמפורד ברידג', מה לא? עונה אחר כך שאני הלכתי לספרטה, מכבי קיבלו את סלאביה בבתים של האירופית. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מעדיף לשחק נגד צ'לסי 10 פעמים בסטמפורד ברידג', ולא פעם אחת נגד סלאביה באצטדיון שלהם, סלאביה פראג, הדרבי שלי. אתה יודע מה הם עשו להם?
1: איזה, כולם לבנים.
0: לבנים, חזקים, אתה עובר את החצי, אתה עובר את החצי נגדם.
1: אם המשחק בערב, נגיד ב-8, הם ישנים יום לפני מעט צהריים. עד יום,
0: כן, הם ישנים 18 שעות, ואתה עובר נגדם את החצי, הם מוצאים סכינים, הכל.
2: רגע, יש איתות.
0: איתות מווסרמיל?
2: איתות, יונתן כהן שולח את האימור שלנו, אתה ממשיך?
0: בטח.
2: יפה. היורדות, טבריה, לא בהכרח הכי חלשה, אפילו רחוק מזה, אבל ערכית, מוסרית, אין למקום בכדורגל המקצועני. טבריה זאת הקלה חמורה, כך יונתן כהן אומר, שרשומה על שמה של ההתאחדות ובית הדין.
1: יואו, מה קרה לו?
2: בעבירות קודמות שלהם,
1: אוהב
2: הלב על אוהדי טבריה ותושבי העיר, אין למועדון הזה זכות קיום.
1: יונה
2: אומר, טבריה יורדת, האלופה, יונתן כהן, עוד הפועל ירושלים, הולך איתי. יונתן כהן מאמר על ביתר ירושלים כאלופה, היחידה שגם שמרה על כוחה, התעצמה ברכש, ברכש מעניין בכל העמדות, תקום וטיפול על סוגיית ההתאמה והלמידה של אלמוג כהן, מה דיברנו עכשיו? אפילו ראיתי את זה. כרגע נראים הכי בשלים וחזקים בפער, אז אני מסכם. הוותיקים טוענים שביתר ייקחו אליפות,

0: הצעירים שבאר שבע יקחו אליפות.
1: וגם הפעם אנחנו נתערב.
0: מה זה בשביל מה להתערב? הוא לא מחזיר.
2: לא, אני מזמין. בכל מצב אני מזמין.
0: בכל מצב.
2: נותן מילה. סודוך בלי נדר עליי.
1: מה סודוך? אני לוקח אותך למדבר פה.
2: לא, המדבר זה כבד.
1: ככה, אתה מדבר? לא.
2: יש לך 30% שם?
1: אין לי אחוז הנחה. תגיד, אתה חושב שאתה בברנרד? מדבר יש הנחות?
2: לא נותן לך.
1: אין הנחות, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
2: תגיד, אתה יושב שם 3 פעמים בשבוע.
1: לא, אתה גם מתפזר.
2: פעמיים?
1: אני יושב שם 2-3 בחודש.
2: בחודש?
1: כן, אתה גזים.
2: כמה עסקית שם?
1: עסקית, לא יודע, אני לא יושב בצהריים. יושב רק בערב. אבל רגע, שנייה. אתה ויונה, משלמים עליי ועל אבו. זה יושב עליך 1,000, מה קרה?
2: לא 1,000, אני 500, הוא 500.
1: איך? וגם על עצמך אתה צריך לשלם.
2: לא, אני לא יכול, אני אמור רק לשבי.
0: זה רוצה אבורגר, זה רוצה סטייק, אני מים בזיתים. זה היה עולים לרגל, הפרק המיוחד שלנו שדיברנו על ישראליות, דיברנו על הטבלה. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שמועות טוענות, עקשניות, שאתם מביאים פה בבומבסה של החיים בשבוע הבא. לא נגיד מי, ביום רביעי יהיה פה פרק.
1: למה איפת? אתה טס?
3: אני טס עם הפול באר שבע.
0: אתה טס עם הפול באר שבע.
1: בסדר, אז אני אביא אותו, ואני אביא גם אורח חדש.
0: רכש?
2: תביא אותו.
1: בטח. לא אורח, כאילו...
2: בדיוק, תביא אותו וזה ייתן את הקונטרסט והוא שומע אותנו. הוא היה מגן ימיני פעם, והוא יבוא לפה והוא ייתן פה הצגה.
1: הוא שומע והוא תימני, והוא האיש היחידי שיותר עקשן ממני.
2: ויותר עקשן גם מקושוק ומאלמו כהן.
0: וקוראים לו
2: מאור. יפה,
0: וקוראים
2: לו
0: מאור. האורח, דרך אגב, אז זה היה עולים לרגל בשבוע בפרק מיוחד, אני לא אהיה פה, אבל אני אזיל לכם מחופשתי.
2: גם אני.
0: ואנחנו נחזור לפה אחרי המחזור הראשון, המחזור שני, והליגה מתחילה להביא את טירוף.
2: טירוף. באנו לעונה הזאת, חרקיריש. נגמר, ביי.
0: חבר'ה, הכיף, יאללה ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
3: כמובן.
2: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
3: כמובן.
2: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ו... אתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
3: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
2: נו, מה יותר מזה?
3: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
2: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני... דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה... ביום ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר, שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר לפי דעתי. אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק כמובן כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
3: וגם את הטורקית.
2: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
3: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
2: חוב, בבקשה.
3: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק,

0: שפנרבחצ'ה סיימית האליפויות.
1: נכון.
0: אז קיבלתי את התגובה הזאת, כן. מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, היי אוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה סיימית האליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בשיא 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים. זאת אומרת, הוא לא טועה. הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
1: היו אליפויות לפני כן.
0: לפני, ו...
1: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
0: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
1: אז שניכם צודקים.
0: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
1: עשיינים.
0: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד עדוק באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
0: מכירים כבר בשנים. גם אסי הבחור הזה חלק מחמאות.
1: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
0: שבוע יעלו לליגת
1: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
0: אין ספק.
1: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון עברות, זה כסף, זה עברות.
0: בוודאי.
1: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
0: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
1: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
0: נכון.
1: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירות סטרלינג.
0: ביחד.
1: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
0: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
1: כן.
0: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
1: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
0: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה,
1: שיותר גול... גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
1: נכון.
0: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
1: נכון.
0: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים נכון, את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם, גם את שם, הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, יש שם, זה, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, שקטנים, בדיוק.
0: זה, וגם גם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: להגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. בחוץ
0: לאנגליה, לא.
1: כן.
0: עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את צי העברות שלהן.
1: כן.
0: של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, זאת אומרת, שבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון, יחסית נכון. במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
1: נכון, מוזם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבר... אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה
0: לא,
1: בליג
0: נכון,
1: אנגלית,
0: הנה טונאלי. אבל לא סתם העברות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמרייש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל 75 מיליון,

מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים,

0: ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל טוב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי ברגע שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע
0: ל-66 מיליון. טוב, אז דיברנו על שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: שיא חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמוט, סנדרלנד, פתאום באירופה,
1: נכון.
0: הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסנל וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה איך שהוא הגיע, בום.

0: עם אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה
1: ביותר. ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמינים, 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
1: גם דייוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, תשמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון, אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות, זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות, וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון. זאת
1: אומרת, באנגליה... היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם, זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל, זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת, חילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה, אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למאצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול. אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו שכן מקנה, בסדר. אבל זה 9, זה סליחה, זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה,

0: יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל, אבל... צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, כן, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של, של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילאי, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין, אבל...
1: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה. ו...
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קיקיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר.
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. נכון, נכון. שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
0: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'ברי.

0: ריה מיראיו ויקנו, דנר מקורינטיה, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי, עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת כמו...
0: רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה איזה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כי הוא שחק, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעה, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: לדבר... יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים טוב. שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס. בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה. בעיקר, לא בעיקר, אבל...

0: בבזבוז הזמן, וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימרייש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימרייש שחקן מוכשר בצורה יוצא דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראי, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי אריה לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא אוהד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן, כן. בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שירתת, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס
0: ליג. דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי האצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. תשמע, זה שמות,
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, ואלה. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: גם הוא עבר בליץ אגב.
0: בוודאי.

0: עליי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בוילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה איזה שטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארק.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמוט מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמוט לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל אותו, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסק זה היה כישלון קולוסל.
1: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת איסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים

0: היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: ש... אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון, אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו
1: היא... העזיבה שלו היא, זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
1: 10.
0: 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים, תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו, ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: זה. נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם משחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? היא איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת
1: נכון.
0: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו בגיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
1: כן,
0: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
1: כן,
0: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
1: ארלינג הולנד כן.
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל. אבל היה משהו במשחק,

0: כשמציתי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרש.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אה, אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, אל אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: מקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
1: זה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: אחת נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש בנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין יש של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, באופן טבעי. אופן טבעי,
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד שימה...
1: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה.

0: זה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה, זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת אלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: שמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון ענק.
0: זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיע לליגת אלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג. חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות.
0: מועדון פתאום. ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים.
1: כן, כן.
0: גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן, לשבת על הספסל.
1: נכון.
0: אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: וריץ איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם...
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: זאת
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא...

0: דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסט-האם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה שלושה.
0: ווסט-האם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה
1: השנייה.
0: יותר
1: גדול. שש קבוצות משחקות בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל בידי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה...
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הביאו אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית, וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היו
1: ויתר.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה, זה, זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמות וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה 2 לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנהאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנהאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו,

0: ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת ש... ארסנל, בעצם אתה תת שכל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד.
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו. טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. וזידן, תודה רבה. אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא. נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות. לא נגיד יותר מזה. יאללה, להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה.

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי הרואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עשית החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: מיקי. אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, וצריך להדבר.

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום.
2: מיקי, מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של שחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מ-י' קוף י' הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והסנועה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאה חלק מהם. נלך אחורה, איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שימון יודע. למזלי גם,

0: אחר מכן.
1: של מכבי תל אביב.
0: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר, ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז זה עממי, והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל, למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
2: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך, שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
0: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים, וחזר מאחד המסעות, והביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו, ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
2: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הם הכירו את המגרש הזה.
1: מגביל לרחוב דיזינגוף,
0: נכון,
1: מאחורים.
0: נכון.
1: של משטרה.
0: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אלמד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, ידעתי שבשבע אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש של
2: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
1: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
2: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. זה זכור לי שהיה איזה כמוס לראות ילדים ראשונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ'. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שבת במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? ואחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי

0: אני לא, לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
2: כן, אז רואי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
3: שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
3: לא במכבי, במבחרת הנוער.
1: מעילי חול, נכון?
3: כן.
1: מה זה אומר?
3: במבחרת הנוער.
2: דודסקו, לא היו משקולות אז. דודסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
3: נבחרת הנוער, נראה.
1: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימונים מיקי?
3: תראה, אנחנו התחלנו את בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול. אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17. ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
1: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת... 23 זה היה? צסקה, כן. 77.
2: וירטון.
1: וירטון.
3: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
3: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
3: כן.
4: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צסקה. שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
2: איזה מלון, עיירה
4: נידחת לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח... לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. תדריך שלו היה שש מילים: תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, עיירה נידחת?
1: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
2: כן,
1: איזה פולוס.
4: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיין, נדמה לי עוד מישהו.
3: ישראל פז.
4: נסענו ישראל פז המנוח ללוקסמבורג, באים לסניף הדואר, סגור, 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים, דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
4: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
2: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
4: לונדון.
2: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
4: מה, ראינו מה קרה בכיכר
2: ישראל. ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: תחבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקרו למחרת העיתון, ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים.

0: אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
2: ממש לא.
0: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת אנחנו... ברמות האלה, שיש ציפיות, אתה יודע, יש היום כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה, פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו,
0: נכון.
3: אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
0: אני חושב ששנת 77...
3: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
0: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
2: לכוון גבוה.
0: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
0: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
1: How are you?
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. אני מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
1: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
0: היי, מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו. הדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
1: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, והרי זה מכבי תל אביב.
3: 77-78.
4: מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא,
4: אויבים, עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי, מכבי, הולכת עד לעונת 66-67, ששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע מחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היה לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו מניגין,
4: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים האלה...
3: תקן על הנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון,

0: בלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: נזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
2: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את
1: הנקודות האחרונות.
0: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
2: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
2: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
2: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
2: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם שווה. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבנייה. אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
0: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
0: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
4: תראה, אני מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים, הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי.

0: וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
0: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
0: יריבויות, זאת אומרת...
1: כן, היה יריבויות עצומות. לא, ידעת. יש פנתנאיקו, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות, לדעת
0: המקרות. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
3: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
0: נכון.
4: היום,
0: גם בריאל.
2: אני רוצה לומר לך
4: שני דברים.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד הזה היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
0: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: בני יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו.
2: עם רודי דמיקו.
0: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקנים.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
3: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשני האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה ריקי מזליקי.
0: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אז אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
0: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוטו מפורסם.
0: כן, רגע, מיקי בא אליי.
4: אני בא למוטי, תקשיב.
0: מוקי,
4: שכח
0: מה שאמרו לך, תשים לב, אני בורח, תן לי את המסירה ואנחנו נצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
0: שכח.
1: טוב, דבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקת אתה וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
4: בחדר בשער.
1: זיסמן, זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
4: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל

0: טוב, מיקי, מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשביל לא, זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם בלהכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי, עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
3: יכול להיות ניהולי. שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. רכש, הוא רכש, אבל... שמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5.
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר, מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימר הזה, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי.

0: זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אהלן. לא בכובעך לך... כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
2: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, בשימון.
3: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
2: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
4: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
3: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
3: הרבה.
2: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
2: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספוטור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
4: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
4: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת
4: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
2: אז כזה היה שיתוף.
1: ערוץ אחד בעצם
4: שומרים.
1: ערוץ אחד
4: היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
4: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
3: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
3: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
3: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום...

0: עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
1: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה וכל המדינה נעצרה ו...
2: צריך להגיד לך שני דברים.
3: היה
1: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
0: יריבויות עצומות. לא, יריבויות ספורטיביות, כי יש פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבנדה ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: הייתה זהות, לזה
1: המון שחקנים שיחקו לאור זמן
3: בקבוצה אחת. כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: שבה תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה.
1: נכון.
4: היום
1: זה כבר, גם בריאל.
2: אני רוצה לומר לך שני דברים.
4: הכל מתחלף היום.
1: שמעון.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת. ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה. ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימו.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
1: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: בני יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
0: עם רודי דמיקו היה בני
2: יבשתי. עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
3: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשני האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
0: זה ריקי מזליקי.
1: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אז אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
1: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
1: כן, רגע, אני בא אליי.
4: אני בא למות, תקשיב.
1: מוקי,
4: שכח
1: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
0: גדול.
1: שכח.
0: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
0: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
4: בחדר בשער.
0: ג'יזיסמן. ג'יזיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
0: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
4: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
0: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית וביקשו ממני לספר

0: סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' ושיחה, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשביל לא, זה חוויית חיים, אני עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שהוא עוד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן, לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5?
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
6: היי, מיקי, דיר.
7: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. little did I know that he would be actually become one of my sons.

0: כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
1: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
2: ארווין מולסקי, צריך
1: לומר. ארווין מולסקי.
2: מי האיש?
1: משפחת מולסקי.
2: האבא המאמת שלך בעצם.
1: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
2: אתה ממש בוכה, אה?
1: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל על הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד פעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
2: הוא טיפל בך.
1: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי, שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
2: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
1: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם, כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי טקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון יספר את ההמשך.
2: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
1: שמעון יספר...
3: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
1: שאול אלוני, זיכרונו.
3: השופט היה
1: שאול אלוני,
3: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
4: אני חושב שמיקי חייב...
2: שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
4: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
1: בג'רזי.
4: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
2: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום.
1: לא, אנחנו נשארים.
2: תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: תודה רבה.

0: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
1: הולכים על ברקוביץ'. יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
2: שוב בתמונה.
1: זה כדור
3: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך?
4: בסדר.
3: טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
4: הכל בסדר.
3: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב? את אמא או את אבא? את מכבי או את הנבחרת?
5: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
3: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
6: שלחתי את מיקי, הוא לא יודע.
5: אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
3: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
4: איפה שמיקי היה? הוא היה דומיננטי, זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
5: חנך אותי.
4: הייתי בחיפה, ילד, הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. הראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
5: די, עושה מה שהוא רוצה.
4: עושה מה שהוא רוצה. הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה, הייתה מכבי תל אביב.
3: אתה היית אופוזיציה.
4: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי, וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל למבוגר ממני ב3 שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
3: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
4: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר משחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לא אמן לי את זה ואומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר. כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בעל המגרש, תותח.
3: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
6: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
3: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
6: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, אם מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
5: אתה כן מפרגן לי.
6: הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
5: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, כי אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
3: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
5: בטוח, בטוח.
3: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
4: זה ברור, כי אין מקום, ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני.
5: קרן.
4: אבל היו עוד הרבה שחקנים.
5: חנן קרן גם נפגע מזה.
4: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר

0: שחקן חוץ לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום עד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא, בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
0: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
3: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
4: ימי חמישי בערב זה היה מ-מיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
5: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
6: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
3: בן 60, יאללה.
7: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
3: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האוסטים.
8: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האוסטים.
9: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
10: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
11: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
12: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
13: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
14: הוא פרש מוקדם מדי.
15: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
16: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
9: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
17: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
18: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
19: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
20: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
21: אני רואה בינתיים חבור. אני חבור.
1: אני
21: שמח. חלן.
1: שלא זה לא
21: ישיבה פה. אני רואה
2: בינתיים חבור. יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה?
2: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד, מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
21: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
2: זה נכון.
21: זה לא שהיה לי זה משהו אחר. אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
2: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
21: בבית.
2: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
21: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
2: מדברים על המשחק או שלא?
21: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק. זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
2: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
1: לא היה דבר כזה.
2: לא הפסדתם, כן.
21: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו...

0: היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר, לקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
1: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם...

0: זה אייזנברג לא נתן לו.
1: לא, הפועל ירושלים.
2: רגע,
1: ואז...
0: הוא סתם עלה עכשיו.
1: אני עוד חוזר לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש בכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
3: מה הסיבות? למה זה נפל?
1: זה נפל...
0: לא נעלה את זה פה.
3: מה?
0: לא נעלה את זה פה עכשיו.
3: אני שומע שזה עדיין ככה...
1: לא, זה כבר היסטוריה.
3: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
1: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
3: אוקיי.
1: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף, באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו זה בפועל תל אביב.
3: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
1: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
3: הוא אימץ קודם.
1: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
3: יפה.
1: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
3: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
4: בתור ילד,
3: זה מתסכל, זה מכה, מה זה?
4: בתור ילד, אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה, זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה כמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא, ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל, לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת. זה ממש ככה.
3: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
1: שעה?
3: קצת יותר כנראה.
1: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא מאמין.
3: היית צריך לפרוש לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
1: ממש, אבל באמת, תודה רבה. מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
3: קבענו.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול.
7: ספיק אנד רול.
8: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
9: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, כרבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
10: שברת לי מוסכמות.
9: פתחת זה.
10: שברת לי
9: מה,
10: מוסכמות.
9: מה, שני ולא שלישי?
10: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
9: נכון.
10: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש... על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
9: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות...
10: מושלמות.
9: כבר די מסודרות.
10: 95%, כן.
9: די מסודרות. וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה... אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי,

0: אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
1: הלוואי.
0: אתה שותף לדעה?
1: אני, לתחושה? ברור לי ש-95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
0: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע, ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר הרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה, כמו שזה היה, הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקע יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם. אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או שיבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים, אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור. באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים. ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרת לו, למה? אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה. מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד, המנהלת רצו לקחת אותה,
1: okay.
0: זה לא הצליח, כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, ואפולה, והפולח, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדור,

0: הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה שני רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר, התקנון של איגוד הכדורסל אומר, שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למינלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט, שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל, ונגיע עד לבית הדין אם צריך, כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא, אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור ויגידו לי כולם, יש פה שלוש קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, זה לא, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2, כדי שבשנה הבאה גם ירדו...
0: רוצים להגיע ל-14?
1: רוצים ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי לא, אתמול אתה, פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים, זה בסדר, למרות שאני מקווה שגם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים בזה, חייבים בזה, שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? היא נעשתה, עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, כבר ניתי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא יודע לי שיש כזאת קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל אני מדבר...
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין,

0: גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות. הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
1: היה שם הכל.
0: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף... לסחוף את האירוע, הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כל שוב.
0: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב, להביא את השמונה מיליון שקלים הללו, ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי היא בעצם מודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה היה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמינהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח כלל מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו... לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים, איפה שכתוב, איפה שכתוב, אפולה, אלת, משהו, למחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך לשאול, זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה? מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות לבחירות, משהו לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא זוכר על איזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא זוכר על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אלת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן, ואנחנו, יש לנו עד סוף

0: הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
0: זה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא, לא, לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
1: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת לסגל שלה. מה לעשות?
1: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס, במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
1: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
0: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורלי.
1: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
0: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין הנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו ובדקנו.
0: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לינדברג, על דאוטין נגיד. אוקיי, הקומבו גארד הזה, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנטינייקוס רצו אותו, אם וילרבן לא מתפרקים, פנטינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנטינייקוס.
0: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוס התאי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע. אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה של ההתאמה שלו לכדורסל של קונצנזוס, קטש, ובכלל, הרשמים שהוא הותיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי. אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת
1: אוקיי,
0: קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא, ככה לא, ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמה.

0: מות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך. כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן. על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו. כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בוא, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינתם, מבחינת הבחירות. אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
0: אבל יש שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייב לנהגו אותה. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש. קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין. דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינת הוא רק קליעה, ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז, אז את אלה שיוצרים עם הכדור, ומשחקים בשתי עמדות, אני לא רוצה להגיד, יודעים שק פיק אנד רול, את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כולם משחקים בגרור. ה-23-24, בראון ובודווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי, אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי, 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט, ובשנה שעברה, התחילו קלארק בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
1: דאוטין,
0: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה הגנתית בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, בסדר.
1: הלך לשאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. Okay. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לחסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
1: יהודי.
0: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי נכון. היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
0: דומים למספרים של
1: אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל, זאת אומרת זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'י-ליף
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב פעם אחרונה שאני בדקתי איתו היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו, כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
0: לא,
1: שהוא אני... לא מקצץ ב3,
0: לא, לא.
1: שיקצץ ב4.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה ברמת הכשירות,

0: ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, זה, אני חושב שזה החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, עם, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה, אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון, טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זוהי נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
2: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים שלושה,
0: נכון,
2: כאילו.
0: נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות BCL יורוקאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. על השחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נואלס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. פה הלכו על תעודות ביטוח. לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יצאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר. מאמן אמריקאי, בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח.

0: קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז, ושל שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם, את האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ, תמליץ.
0: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים, ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת הקבוצה הספציפית הזו. היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: כשגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך ללחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל.
0: את קורנליוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא מוצא פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: אפשר פרקים.

0: נכון? בוא נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב, נויוביץ'.
1: נשאר בסוף נויוביץ'.
0: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה, קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גארדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גארדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
1: לא, לא, מיסגה ונויוביץ' גבו בקיץ.
0: גארדים גדולים לצד השני גארדים קטנים.
1: חשבתי שהם גבו בקיץ.
0: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה, קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'יי קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מיסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו.
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכניות.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלה.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילדסים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור.
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה.

0: הבדל,
1: חוזר.
0: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, וזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
1: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את ברוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ודיג'י ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות, זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר, היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר, זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כחמש דומיננטי ליד קארטר, וגם כארבע ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
0: רפי?
1: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ שכבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם בשלוש, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
0: משנה תוקף תופס.
1: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר, האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
0: וגם על אונוואקו שיחקו.
1: נכון.
0: כמה שאלות, אונוואקו, מה איתו?
1: הוא לא, לא נשאר.
0: הוא לא, מתי הוא חוזר?
1: זו שאלה טובה.
0: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3, חכים שיהיה מחירת, שיהיה, אתה יודע, סוף עונה, שהמחירים
1: ירדו. יש שם סיפור. מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
0: אני חושב שיש שם סיפור. קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל... אני אומר, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
1: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה. זה,
0: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי?
1: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
0: בסדר.
1: גם מנקו, אותו דבר.
0: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום, אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה, וילדים, והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאק בריינט הרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
1: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אלת או
0: כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל... אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
1: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
0: הסיפור עם ה-BCL.
1: הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים. זה היה באוכריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים. הם חייבים עוד שחקן.
0: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס. אוהבים את הטכניקה שלו. סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב... אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
1: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
0: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
1: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו, לא... קו התקדמות.
0: לא, קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות. קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
1: של לוטטי.
0: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר...
1: בן דוד.
0: בן דוד, המישהו שבא מהליג...

0: השנייה, ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
1: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
0: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה. אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכול להיות קבוצה תחתית.
1: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
0: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים.
0: אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקח זמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ? אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ עם, לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר. נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו גם כאן. עדיין חסר שחקן. שומעים את השם סמיוריו שמסתובב. אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, כליה וכליה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד,
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי, זה 5 דקות.
1: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, אני מאוד, חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
0: בכל מה שיקראת?
1: כן.
0: המילה שצדה את האוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם?
0: קודם כל,
1: יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
0: אתה לוקח את זה לקיצון.
1: לא, אבל אני לוקח...
0: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
1: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
0: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
1: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
0: המציאותי.
1: אני מצייר תרחישים.
0: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
1: הם יכולים...
0: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
1: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר, הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו.

0: בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק.
0: כן.
1: אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לצאת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל נגיד יותר מרשים מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סביים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון, זה ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני, אתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה, על מה, על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף. כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך תמיד, איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן, נכון?
0: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר
0: שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים עם משפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: הכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה, פיגרויה, שהוא אומר, רצינו סקורר.
0: נכון.
1: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
0: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
1: וושינגטון, כן.
0: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: אוקיי, מקובל, כן.
1: אוקיי,
0: לא,
1: אני
0: לא
1: מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
0: קררה.
1: קררה. היה איתו בנסים.
0: גיל בני. שוב, דברים על קבוצת הגנה, אוקיי. זה
1: אלה... אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים. שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה...
0: דבקות במטרה.
1: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
0: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
1: וינטר או זיסמן?
0: זיסמן גם עושים שיפוצים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: שפצים גם.
1: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו...
0: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז...
0: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דייוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את

0: ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני אימורים.
1: רק שניים?

0: מצפים שיהיה בסדר עד תחילת העונה. בסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן, פה הימורים גדולים, או סחולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף, דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני, שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לסגן בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה ב... קריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה. אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
0: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ספציפית ב... בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
1: כן, הוא שלוש, אבל...
0: אין פה, יש פה רק את גרין.
1: שלוש אטלט, מגרש פתוח. כשיובל
0: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
1: יובל לוין צריך להיות שלוש.
0: כן.
1: הוא צריך להיות רק שלוש.
0: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. כן. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע, אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
1: כלכלי.
0: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
0: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
1: ראשון לציון אמרת...
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה? מה שולחים לך?
1: לא, לא, לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
1: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער,
0: את העתודה,
1: ואנחנו לא מצליחים לנצח.

0: אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי, אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם קברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיה משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מכבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דני אלוש. קמים בתשע, הולכים לאכול אחת בוקר, מתאמנים בעשר, עם אלי קנטי, אלה בשבע בבוקר.
1: בג'בלאות.
0: בעשר הם מתחילים את האימון השני, ובארבע יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא, יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה על המגרש מולנו, מאמן מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה הצרה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
1: יהיה, יהיה, בוודאי, בוודאי.
0: דוונטה ג'אפס.
1: ברור,
0: הכל. אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו הוא עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים, בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לשחק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, הוא אמור להיות 2. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך סוקולובסקי, וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40, סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם תתגלגל פנימה, אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך, גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה, אז פה אלה באופן רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה five out? Six out. וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה ועשה כמו 3, עם הסבסובים, עם האם between game, ללכת לתוך הצבע. מה? הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קיבצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה, הנבחרת הזאת, יודעת, צריך גם תנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת, פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו, ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים, וגם בגלל הקאמבק.
0: זה יכול להתאים.

0: גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתם?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. Okay. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינט גארד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שמע את המאמנים בפסק זמן. Be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד, 2-0-1, עם המשות, עוטף אותך מפה. אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך. זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו. מנוואר, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו
1: כן,
0: של...
1: כן, כן, הוא כן קשור.
0: לכן,
1: אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: מה זה?
1: ואת הבן של...
0: בן דה, מה זה יותר חשוב מהכל.
1: חשוב,
0: חשוב,
1: כן.
0: אז זהו, לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, להיות, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל, שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את, מתחילת ה-2000 את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל. הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלת הדרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות...
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתן כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקבוצות, לקדם את עצמם.

0: בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל, ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות, ולפתח את הכדורסל שלהם, ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
1: גל רביב.
0: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
1: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימה את הזה. ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את הדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, וקרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
0: נעקוב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
3: אלן.
2: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
3: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
2: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן ומברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
3: מתקני ספורט.
2: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד צביקה שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
3: אז זה כל העניין.
2: קשיב צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
3: מתקני אימון.
2: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
3: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש, הם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
2: היה פעם הטוטו.
3: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורעף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים.

0: חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
1: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
0: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
1: אני לא יודע, אבל העובדה, העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כן. כואב לכולם. כן. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
0: ברור.
1: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין, לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
0: לא, סורקין בסדר.
1: אני לא רואה את עמדת ארבע.
0: מה היה עם זלמנסון?
1: זלמנסון כרגע...
0: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
1: לא, לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
0: אז למה הוא לא היה ב...
1: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה. אנחנו כבר אוקיי, מה שהיה... אוקיי.
0: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה לא ניתוח, יודע, איך לא. הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
1: שהוא מתאמן?
0: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
1: נמרוד לוי גם מתאמן?
0: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
1: תחתו לא את האימונים. אני עוד לא יודע.
0: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
1: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת, שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים, ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
0: ושלחתי לך את כל מה
1: ש... שלנו, המשחק שלנו ביום
0: שישי. יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
1: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה. נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
0: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
1: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
0: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
1: לפאר את הפלוסים.
0: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
1: מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
0: לא, לא.
1: לא כל הנבחרות, אבל כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
0: לא, קיצצו את זה.
1: נכון, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
0: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל, עכשיו,

0: ואנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
1: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
0: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
1: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
0: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול לפסור מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
1: המון.
0: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
1: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
0: זה נכון.
1: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
0: נכון.
1: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
0: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
1: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
0: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
1: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
0: אוקיי,
1: ש...
0: אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסו.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על
0: עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: עכשיו,
1: תמיר
0: אתה צריך...
1: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה

0: צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. אני לא יודע. אני שקשאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך הם...
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מקבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי... מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
0: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה? אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו? תבוא ביירן ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו? ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: ושל
1: לכיוון...
0: ושל קליבאף, או אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
1: לא
0: באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת המשחקים.
0: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שהם משלמים.
0: נכון.
1: בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם יצטרכו...
0: לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היורו ליג יחזר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי, אבל לא אני קובע.
1: הדעה שלך, אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקוורטרס של היורו ליג בברצלונה חושב כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש שהוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב. רגע.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע...

0: חופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי, מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: עשה
1: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה, בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי.
1: אורי, זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
0: אבל משפחת שלב זה משפחת הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים...
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן
1: פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה. אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה, כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: שגיאות, צביקה, נגיד שהם עשו שגיאות,
1: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא גדולה, אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
0: נכון.
1: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי, לא, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
0: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
1: זה לא היה עניין של
0: מונטרו
1: כסף.
0: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
1: הוא לא הסתיים בהרכב, צביקה.
0: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
1: המון.
0: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
1: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
0: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
1: היה גם אניס שפצוע.
0: מה?
1: היה גם טיילר אניס.
0: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת ה...

0: הפיצוצים שאמרת, וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
1: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה, סיפור תמיר בלט, כמו ש...
0: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלט צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איתודיס, ואיתודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר.
1: איתודיס, טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
0: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
0: מסורים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים,
0: צהריים,
2: אני
0: כבר
2: בשביל
0: הבוקר,
2: צביקה.
0: עזוב אותך, מה שטויות. מה הולך?
1: מה נשמע, מאיר?
2: בסדר גמור.
1: זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורוקאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששעים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
0: לא, אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
1: הם רצו, אבל אירופקאפ לא נתנו להם.
0: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
1: לאן, צביקה? אירופקאפ הזה?
0: כן, ומתחילים.
2: לא, אירופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות באירופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
0: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
1: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדך הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים, ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנס אמסלם, שחקן שחק בלימוז', צביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר שחק בלימוז'.
1: הוא גם היה במכבי איימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
0: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, הוא רק שחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שמה שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, קודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
0: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
2: כן.
1: לא, הוא היה במכביה.
0: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא במכביה.
1: ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
2: ספנסר וייס, אדם אריאל.
1: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
0: טובה.
2: דוברת.
0: השאלה, איך דוברת?
1: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
2: הוא לא מתאמן. דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
0: עוד ניתוח.
2: היה לו עונה טובה בקולג'.
0: ניתוח ביד או ברגל?
2: ברגל.

0: היה לו עונה טובה, בקולג'. מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את מימד הקליעה, מימד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
0: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
0: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
0: לא,
2: לא, הוא לא רוצה.
0: על זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה דף.
1: איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
2: יש הרבה שחקנים. שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חברת צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
1: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
2: שלוש שנים שנגיד...
1: ומאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש כחוק שבשביל תוך 5 שנים אתה חייב
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים,
1: וואלק. למה לא 2?
0: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור, איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי ההצלבה, וכולל אליפות אירופה.
0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם לא יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה, שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה, מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ו... ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב, מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
1: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי, ביי, תודה, ביי.
2: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
1: תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד, כמו שאמרת, בקטע של של קליעה, לא רק קליעה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק,
1: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
1: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200,000 דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר...

0: חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
1: חוזר להרצליה.
0: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר. על,
1: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
0: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
1: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
1: בעמדה הזאת...
0: יש את קרינגטון.
1: קרינגטון...
0: לא נקרא מתאזרח. לא נקרא. אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
1: טופין.
0: אה, טופין, שכחתי, אוקיי.
1: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
0: אבל,
1: לא יודע.
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
1: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה הבעיה... מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
1: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלאט.
0: אבל זה לא הולך לשם.
1: אין לי שום דבר עם בלאט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
0: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
1: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
0: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מוחתים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' היה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה.
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה נשארות בליגה.
0: בוא נראה בעיית הרכב שלה. צביקה, יש פה... אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, כן. אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
1: כן,
0: שבע.
1: כן, נועם אביבי, יש לנו את לוטן אמסלם.
0: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון.

0: יש לנו את לוטטי שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה, גילד לוי שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה?
0: עידן אלבר שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ, גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון אם אני לא טועה וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו, זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן אם אני לא טועה וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע, יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. טוב. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, חיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים. באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
4: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. כן, יש רק אחד כזה וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
5: אהלן אדם.
4: מה שלומך?
5: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
4: למה?
5: במחאות כמובן.
4: למה?
5: שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סכינים?
4: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
5: נכון.
4: אבל תשמע, קודם כל, אתה בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
5: זה נכון.
4: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
5: קודם כל לשמחתי כן, ובסוף בסוף כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים אז עוד יותר.
4: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, והוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם בוא נגיד שנה וחצי, שנתיים גדולות ושנה אחת פעם. כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
5: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני, אני זוכר כשהייתי במחלב, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם, וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד, בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך ובכלל במחלן הייתי ממש הגיבור של העיר, שזה עד היום אני אומר לך ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת, המהירות שבה זה קרה, ואתה צודק, שנתיים מתוך 3 במחלן היו טובות, שנה היו קצת בעיות שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל שנתיים מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
4: אנחנו תכף נגיע ונפרט,
5: ומלאים,
4: ונגיע לכל... ותשמע, אני, בסך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, בנסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות שברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד סלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, אתה כל מיני דברים.

0: דברים כאלה מוזרים, והיה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
1: אוקיי.
0: אלי יוחנן נולד בירושלים בראשון בפרק,

0: בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, זה היום חם בצהריים, ממש...
1: 3-2.
0: 3-2, סליחה, אבל שלושר שלך מדהים. וגם ה-3-0 של נבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפלטון ודייב דוליירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער נדמה לי דקה 90. כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוד שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה, וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
1: רק להגיד לך, כן. לא רק שהתחלתי לחשוב על אירופה, אלא שנתיים לפני שהגעתי לנוכרן, הייתי מוטה לסטיגבר.
0: אז הנה, אני מגיע לזה.
1: אוקיי.
0: אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שיאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
1: לא, אני אגיד לך, מה שהיה אז, זה בסופו של דבר, הייתי אמור להשתחרר לקייזרסלאוטרן.
0: נכון.
1: מי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
0: כן.
1: רובי ריבלין שהיה יושב ראש נפנועת החירות בירושלים, ששלטה בביתר.
0: נשיא המדינה היום.
1: כן, והוא למעשה שחרר אותי למכלן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו, עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלם את הסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
0: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזר סלאוטן, היית שם כמה ימים, 5 ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ,
1: נכון.
0: הם היו מוכנים לשלם 80,000 דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200,000-250,000.
1: יכול להיות.
0: אבל תראה איזה מספרים מצחיקים, 80 אלף דולר לקנות שחקן.
1: כן, אבל אז זה היה הרבה כסף. אז לא היו, היום המספרים האלה הם זניחים, אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא 3 זרים מכל העולם.
0: נכון.
1: לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק 3 זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שהם ראו אותי במכלן, הם קצת התחרטו.
0: כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה גם כן ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
1: הוא התכוון לפיני זהבי, והוא התכוון לאלי עזור, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי, כן. ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי, כן. שהם הפכו ממש לשותפים,
0: נכון.
1: אבל לעולם, לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון שעניינו אותי, עניינו את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אימקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב?
0: נו.
1: באותו משחק ידוע שהפסדנו להפועל תל אביב 3-1.
0: בוב פייזלי היה במשחק הזה?
1: כן, כן. עוד, לא, רגע. או בוב פייזלי, או העוזר שלו, טיילור, משהו. לא, מישהו...
0: אחד מליברפול, היה להם, לבידתי, תום רובינסון או משהו כזה, זה...
1: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
0: אבל נציג של ליברפול.
1: בכיר מליברפול, okay. שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
0: רגע, אתה ידעת? אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
1: ידעתי, אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע. כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
0: תשמע, זה יכול להיות נחמד, לשתף פעולה עם רוני רוזנטל.

0: כמה שנים אחרי.
1: תראה, היום ליברפול זה מועדון ענק.
0: גם אז? אבל, לא, אז אולי אפילו יותר. אבל אז
1: הוא היה פי 10 ענק לפחות מבחינת התודעה.
0: ברור.
1: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם.
0: כן.
1: לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, לא היה, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי וכל מה שקשור לכדורגל האירופי, זה הכדורגל האנגלי. זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע, שהיו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב, ויראו בדרך כלל ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר, אלה היו שלושת המועדונים, לפחות כילד, זה נצרב לי בתודעה, כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
0: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו לך לצאת לאירופה?
1: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה למשך שבוע, שבועיים. אבל למען האמת, גם הבנתי את ביתר ירושלים. כלומר, לא כל יום גדל להם שחקן שהם יכולים להרוויח עליו כסף. לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי. אבל היות והתעקשתי, אז רואים, אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף. וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך. לא חשבתי שזאת תהיה מכלן, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מכלן, שאני אומר לך, נדב, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מכלן, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, זה ההיסטוריה כבר נכתבה.
0: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קזסלאוטן נשארת בביתר עוד שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמה, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
1: בהחלט, אליפות היסטורית.
0: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
1: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקזסלאוטרן, אני... קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה, שברגע שתבוא הצעה, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים, שלא תחשוב שהוא עשה לי הקלות כשמכלן הגיע, הוא עשה את כל הדברים כדי למנוע ממני לצאת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה היה בלתי נמנע, ורובי נתן לי ברכת הדרך.
0: אגב, איך היחסים עכשיו בינך לבין רובי? ב-30 ומשהו שנה אחרי.
1: מאוד אהוב, אנחנו ביחסים מצוינים, תמיד שאני, כשיוצא כבר להגיע לבית הנשיא, זה תמיד חיבוק, זה תמיד, באמת, יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה. רובי, תשמע, היה גדול אז, נשאר גדול גם היום.
0: אין ספק. ואז נכנס לתמונה ישראל מעוז, שלא היה לך סוכן, נכון? כאילו,
1: לא.
0: בוא תספר לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
1: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
0: לחלקי חילוף, למכוניות.
1: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
0: לברוש. נכון.
1: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק בחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו, אני יכול לומר לך, שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו.
0: כן.
1: כלומר, זה היה, כי באותו תקופה אני זוכר, כל יום הייתי מקבל טלפון ממישהו אחר.
0: סתם אנשים, תקופה, כלומר, כל מיני אנשי עסקים.
1: כן, אני אביא לך, אני אעשה לך, אני יוציא אותך, אני. ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום. וכשישראל מעוז טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוזנטל, וככה למעשה התפתח הקשר, ואז הוא הגיע לארץ, נפגשנו, והגיע אחר כך נציג של מכלן, שירו אותי במשחק, ובעוד משחק, ובסופו של דבר הם החליטו לצרף אותי.
0: העובדה שרוני רוזנטל, ששיחקתם ביחד בנבחרת, עבר לבלגיה וסך הכל עשה העונה הראשונה יפה מאוד בברוש, זה היה משהו שגרם לך לרצות גם כמוהו? זאת אומרת, זה היה חלק מהעניין?
1: לגמרי, כי אם היית שואל אותי, אז רציתי גרמניה, רציתי איטליה,

0: איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו על איטליה.
1: מרדונה היה שם.
0: וחולית, וכל הגדולים עברו למילאן, לכדורגל האיטלקי. והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת, גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד, אני אלך מקסימום, שנה שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
1: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה, משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים באירופה חושבים.
0: נדב, אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר...
1: 1980 גמר היורו.
0: מקום רביעי במונדיאל, נכון? 86, כלומר, זו הייתה ארץ של כדורגל, שחקנים גדולים, אנצו שיפו ויאן קולמנס, ושחקנים באמת בעלי שם גדול, אז לא ראיתי פחיתות כבוד, למרות שרציתי מאוד איטליה, אבל אתה יודע, זה לא הייתה תוכנית כבקשתי, וזה מה שהיה, והלכתי, לא הצטערתי בסופו של דבר.
1: ואז מציעים לך את מכלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד ש... שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים.
0: אז היית... הם היו 60 אלף.
1: כן, אבל שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט. היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה הבעלים, שהיה איש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
0: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים, נדמה לי, לפני זה, הם עלו לליגה ראשונה.
1: כן, אבל
0: הם היו בליגה שנייה. ועלו לליגה הראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למכלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט, שלמעשה בגללנו כביכול מכלן הייתה מה שהייתה, זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במכלן, שיפר את כל התשתיות, הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווין קומן, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדם מוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מכלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את גביע אירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, אין בטוח יפלו בדרך.
1: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה בגביע המחזיקות, אבל הזכרת את אדם מוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוון הוף זה גם אדם שהיית קשור אליו.
0: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים, לעוזרי מאמן, אתה יותר קרוב, כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קורץ, זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדמוס, שהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות, מה שנקרא.
1: כן, כן, כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
0: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי מבריקים שלך, והכי טובים והכי מדהימים, ועדיין הוא לא האמין, הוא אמר, אני חייב לראות בעיניים. אז הוא אמר, לפי, אתה טיסה, תראה אותו, הוא ראה, הוא נתן את חוות דעתו, ועד נמוס, יחד עם פיוון הוף, ועם עוד מישהו מהמועדון, הגיעו לראות אותי במשחק שנבחרת ישראל, לפני שהצטרפתי למכלן, מול שוויץ. בשוויץ גם נדמה להסתיים, 0-0, יום גשום, לא משחק גדול.
1: כל משחק שבאים לראות אותך היה לא טוב, אתה שם לב.
0: כן, לא היה, זה היה בינוני, אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך,

0: כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיאו באותו משחק. יש דברים כאיש מקצוע שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
1: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אלניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריכה, זה היה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למחלה, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
0: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד. אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מה, מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז לא היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום, ואני לא זוכר בדיוק איך הסקתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, פשוט היה בלבול שם במחלן, הם חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו, איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מעוז אמר לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש ונפגשתי, אני זוכר, עם פיבנוף, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא.
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון. והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם בוודאי לא על עצמי, מי שמכיר אותי בוודאי אני לא כזה. והכותרת הייתה המרדונה של ישראל, ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול. ואז שיחקנו את המשחק הזה של שתיים באמצע, אתה יודע, ומסביב, ואותם שניים שראיתי ככה מתלחשים בצד, הם קיבלו ממני לפחות 5-6 פעמים בין הרגליים, ואז אני אומר לך, אחרי שהם ראו, פתאום אומרים, בואי נע, יכול להיות באמת זה המרדונה של ישראל. ואז הם בעצם הבינו שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, והייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, אני מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6-2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במחלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא, הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה ליוהנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה, עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפקעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיעה אירופה.
1: רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה. אני רוצה כשאת ספר, כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור. שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו. זאת אומרת, זה שמיים וארץ.
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרומונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות, מכינים את הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום שני אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב. אני, מה אני יודע? אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש. ופעמיים ביום, אני אומר לך, בשלושה חודשים הראשונים, זו הייתה,

0: באותה תקופה מבחינה פיזית, אני לא מדבר מנטלית, גם זה היה קשה, אבל שלושה חודשים, זו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי. קשה לי היה לעמוד באומס, הברך כאבה לי, והקרסול כאב לי, ואני זוכר בריצות מסביב, מה שנקרא, היו גם ריצות ארוכות, היה לנו איזשהו נהר, שהיית חייב להקיף אותו, כי אם אתה לא מקיף אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להגיע עם השחקנים.
1: אי אפשר לקצר,
0: אי אפשר לגנוב. ובאימונים הראשונים הייתי מגיע במקרה הטוב לפני האחרון, והייתי, אתה יודע, כולם היו מחכים, 7 דקות הם מחכים כבר בקצה, ואני בא לי בקצב שלי, הייתי, והם היו קצת תוחקים עליי, כאילו בכיף, כאילו צחוקים של קבוצת כדורגל, אבל השלושה חודשים הראשונים, ולאט לאט התחלתי לבנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור... שכמעט הלכת לאיבוד ביער, שרצת אחרי דפרם.
0: לא, לא ש... אני פחדתי ללכת לאיבוד בנער. הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם, ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם אחר דפרם, איזה 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
1: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף, אני רוצה...
0: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת, נוראית, נוראית, נוראית.
1: תכף נדבר קצת על אדמוס ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיעו לכאן, הגיע צוות של עיתונאים של המגזין של מכלן, ועשו עליך כתבה ענקית ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
0: מרים, כן, כן, כן. מרים היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
1: שזה אתה לא, בישראל לא הכרת דברים כאלה.
0: זה לא היה קיים.
1: גם היום לא, אתה אוכלים בבית.
0: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בפני שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, יום-יום, אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ. והיא הייתה, בעצם היא הייתה, נדמה לי, אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
1: אישה מבוגרת, נכון? לא?
0: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: לא במובן הרומנטי, היא בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15 או 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, ורצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות, אגב, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק, היא פשוט הולכה לעולמה, מחלה או משהו.
1: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים רחוקים
0: ממש,
1: היא
0: הייתה סוג של אימא, לגמרי, היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הכלמות.
1: בוא נגיע לאדמוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע, פנסיונר, בן 73. אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88. והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה זה אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
0: נכון.
1: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
0: היה שחקן נבחרת בלגיה.
1: כן, הבלם, והקפטן שלכם, אבא של
0: קים קלייסטרס, הטניסאית.
1: פסקל דה וילדה, ארווין קומן,
0: רוצ'ס, השחקן נבחרת,
1: רוצ'ס, נכון?

0: כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קונס אנדרס, מרק אמרס. אגב, הם היו שחקנים טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים, אבל עדיין הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
1: אבל דמוס, דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו, נגיד, לדרור קשטן, או למאמנים בישראל?
0: תראה, מאמן באירופה, מאמן באירופה, בוודאי אז, וגם היום, הוא אלוהים. הוא אלוהים. על פיו אישק דבר. אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר לי מי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן. הוא אומר, אל תעז. אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן, ושואל אותו, למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק. זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו, הוא היה עם דיסטנס מאוד מאוד גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, אדמוס בעיניי יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול, האישיות שלו הייתה חזקה, הוא הבין כדורגל, הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית, מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית. לא סתם הגענו למה שהגענו, הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך, אני לא יודע מה, הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם, והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר, וחזר להולנד ולא הסתדר, אני לא יודע למה, אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
1: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה. אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי 2-3 חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת עליו כי השערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז הוא היה השני,
1: השני בחשיבותו. נכון. כן. סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתה עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלן, 0-0 בבית. אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי. משחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה מאוד. המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה איזה דחיקה ממטר, אבל נכון, משחק ענק. נכון,
0: חזר מהקורה.
1: משחק ענק.
0: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה, תראה, כשיצאנו אז לסקוטלן, אמנם, כמו שאמרת, סנטמירן לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במכלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז התחילו לקרוא לי במכלן מר אירופה, כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך כבר עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה, כי ידעו באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי, היריבה היא דינמו מינסק, כשעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות, אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי, בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
2: То есть мяч не доходит, и Денбур отошел. А вот вперед выдвинулся Ахана, положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана, сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минча. Да, 29-я минута, как-то неожиданно убежал.
1: טוב, והוא לוקח את זה קשה, כי הוא רצה שדינמו מינסק תנצח, אבל במבטא רוסי כבד. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
0: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק, לא היה בטוח בכלל שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג. הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים, מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השנייה האחרונה, למעשה עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג, זה היה מינוס 8 מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצלחנו.

0: הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם, עם פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
1: וגרביונים בטח.
0: כן, גרביונים, וחולצות מתחת ומעל, ומה לא, כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה לכדרר. אני זוכר גם בשער שהפקעתי, ממחצית את המגרש כמעט, התחלתי את המעלה.
1: אני חושב שזה היה מסירה, מסירה של השוער של פרודום ל-50 מטר קדימה, לא?
0: מסירה של קלייסטרס. קלייסטרס מסר לי מעבר לכל ההגנה. אני רצתי עם הכדור, ופעמיים או שלוש הכדור כמעט ברח לי, בגלל שהשלג היה מאוד מאוד כבד, והיה קשה מאוד להשתלט על הכדור, אבל איכשהו הצלחתי להגיע מול השוער ולבעוט חזק קדימה. למעשה זה שער שהעלה אותנו, כי הם הצליחו להשרות לאחת-אחת, הם לחצו. צריך לזכור שהם היו בליגה של ברית המועצות, זו הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
1: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט. אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון, אחרי 7 דקות, סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופידנבור חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה אתה מגיע לאיטליה, אמנם
0: בקבוצה יריבה. אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן, אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה, בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזטה דלה ספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת לפני, לקראת הגמר, אתם עולים לגמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלה משחק באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה, היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייק, שכמובן הייתה פייבוריטית, כי זה
0: עולה,
1: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, ביצדון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה, לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פידנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר, כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה, בתקופה שבה כדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה לאלי דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה, למרות שבגמר זה בא מצד שמאל. הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הפסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה. זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
0: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי. וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה אינדיבידואלית, היחידי שהוא היה אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ. כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק לצד שמאל. הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה. וזה בלט, כי כמו שפית אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו שחקנים, אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז',
1: נכון.
0: שגם הביא את, את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבליה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואלי.

0: עוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
1: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
0: לא, לגמרי, לגמרי. אני לא מתווכח.
1: גמר גביע אירופה למחזיקות, מחלן נגד אייקס. אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מחלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופידנבור, זה הרכב של מחלן. ומהעבר השני, שים לב לשמות של אייקס, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, מאלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ, הם נבחרת הולנד הרי זכתה באליפות אירופה.
0: כן, כן, לגמרי.
1: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ון שחיפ, אגב, דניס ברקאם הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז עוד לא כל כך הכירו אותו, אבל נכון. דניס ברקאם כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם,
0: נכון.
1: ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיע לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של אותה שנה. כמו שאמרתי, היא הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
0: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. הם שנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
1: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
0: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה, כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם, וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביה. לקחנו אותו, כי הגיע לנו
1: לזכות. קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
0: נכון.
1: אבל
0: לא נדע אף פעם אם...
1: זה נכון.
0: אני
1: מסכים לחלוטין, אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
0: אבינועם פורט היה, ודן דבורין היה... אני אגיד לך, התקשורת ישראלית, אולי הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבו עליי שנה קודם הרבה בישראל, אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
1: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
0: יואש אלרועי היה מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים. כן. והוא ארגן, בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, בצדן הכדורסל, אבל יואש אלרועי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
1: אתה רציני? אתה רציני?
0: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משדרים. אז גמר גביע אירופה לא היה עניין לציבור, ואז נודע שלא ישדרו את זה, ציון תורג'מן, שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איכשהו הצליח להתחבר, ואמר שעושים הקרנה באצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שהוריי גרים.
1: אוקיי.
0: והוא הזמין את הוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש, ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ שלא יכולו, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
1: ברור, איזה שאלה.
0: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ושמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, אתה יודע, היום זה מצחיק לומר את זה אפילו. זה פשוט מצחיק לומר. גמר לא לשדר בישראל.

0: כן. זה לא יעלה על
1: לא הדעת. לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
0: שאין עניין לציבור, כן.
1: אגב, הגיעו, היום, אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים, הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
0: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייק.
1: זה גם נכון, זה גם נכון.
0: קבוצה שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר, זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים, אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, הרשתות החברתיות, שמעצימים בפי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה בירושלים, וזה מה שחשוב, ההתזמה היה מלא, מי שרצה, מלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק, ונהנו במלחה, עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בוא נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב. כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת, היו משדרים את זה לפי דעתי עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון,
1: אז זה היה בדקה 53, אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייאקס, עוקף אותו ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר, דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, אז פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגב שמאל, ואני מנגיחה צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה היה מתוכנן. סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון, התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה, וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת, הוא היה מאוד פיזי גבוה, עם משחק ראש מצוין, גולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחקי אימון, גם במשחקי רעבה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם, הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדור הכלן שיספר לך, עברתי שחקן, בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומקביע, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן, וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביע לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה פידנבור צריך להיות, ולשמחתי הוא הגיע כמו טרלר ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלגי, שים לב.
0: אתה יודע, זה נחשב התלהבות.
1: זה נחשב התלהבות בלגית.
0: תאר לך כשזה לא היה בהתלהבות.

0: תשמע, פיט דנבור, אני ראיתי איזה רעיון איתו, לא הבנתי את הכל, אבל מצאתי את התרגום של הדברים. הוא אומר, הדבר היחיד שאני מצטער עליו מאותו רגע קסום, שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פנה ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
1: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן. ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה קולר. אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה, זה בוודאי לא היה מכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר גביע אירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
0: תגיד לי, שזה נגמר המשחק. דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביע, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביע, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
1: כן, מי חשב איזה שולחן? אתה יודע, הגביע גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה. אז זה היה נכון גם לגבי הגמר. ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס. פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממכלן הגיעו לשם. זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת. מי זוכר איזה שולחן? אבל אתה צודק. הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה או על שולחן יותר בפואר.
0: זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם והופך להיות כוכב והכל והכל, ושוב אני שוב, לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת את הרעיון הענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם?
1: כן, כן, היה בר שם שאחרי כל משחק בית, כולם, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם את הבירות, היו גומרים שם לפחות שלושה ארגזים, ארבעה ארגזים.
0: היית שותה כמוהם?
1: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להטיל את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, שבע, שמונה בקבוקים, שבעה, שמונה בקבוקים, קל. שבעה, שמונה בקבוקים, קל. כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך, שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
0: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
1: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושוטה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי, ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנאי אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי מכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. אני רוצה שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיעה לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצאתם בעיניי הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מכלן, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה מחדש, כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי

0: קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות, כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות זה אף פעם לא יזיק.
1: בוא נדבר קצת על מכוניות. קודם כל, הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, לחזור מאנטוורפן.
0: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן, וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר, להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום והיית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט. וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר לו, תוציא אותי לכיוון בהחלט.
1: היית משלם למונית שתהיה...
0: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, מה, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם הכל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם, באופן קבוע, הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני אומר לו, תוציא אותי, אני נוסע אחריך כמה צריך לעלות, תוציא אותי לכביש הראשי שמוביל אותי למחלט. ואנטוורפן לעומת זה, זו הייתה עיר יותר קטנה, ששם הייתי רוב הזמן, כי היו חברים ישראלים, ויש לי עד היום חבר טוב, יעקב אביטן, שעד היום אנחנו חברים טובים, והייתי מבקר אותו, והוא מבקר אותי, ולאט לאט למדתי את הדרכים, תוך כמה חודשים כבר למדתי להסתדר טוב מאוד מבחינת הדרכים.
1: אבל מבחינת העניין של חנייה, זה כבר הסיפור אחר.
0: החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית, אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה, אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי מול הדלת, מניח את האוטו שם, כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, אני לפחות 3 או 4 פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, היו אומרים לי, השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אומר, אתם צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו, התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור, ומזהירים אותך ומזהירים אותך. מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. ולא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף, וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים. אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה, והיה גם שיר, שיר ש... תשמע, זה לא בדיוק, אבל זו הייתה השראה.

0: me hope.
1: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה
0: לא, היה שיר. קודם כל, השיר הזה באותה תקופה היה להיט, להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Golf או הנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Golf או הנה. והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש. זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
1: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע המחזיקות, באה ומגיעה עם הצעה, על פי

0: הפרסומים $1.5 מיליון, שזה יותר מפי חמש ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
1: עכשיו, מאוד,
0: האגדה, שנייה, האגדה אומרת, אתה תגיד לי אם זה נכון,
1: אוקיי.
0: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במכלן.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שאני, כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי, וגם זה. אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אדמוס, שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן, של ג'וני בוסמן ושל גרם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה,
0: והם כולם
1: הוא היה סוכן של שלושתם, של ארבעתם. והייתה לו השפעה אדירה. שום עסקה במכלן, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה. הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לה דמוס, וואלה, שגרתי המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה זה שהם הציעו $1.5 מיליון. וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו $1.5 מיליון. זה לא אגדה וזה לא מיתוס. אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים. אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם, אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, $1.5 מיליון. זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים 3 מיליון. עכשיו, 3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, אטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אבל זה ההזדמנות שלי. אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
0: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
1: נכון.
0: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'יו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו, ג'אן לואיג'י בופון, איקר קסיאס, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אריאן רובן, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: תשמע, אתה יודע, יש הרבה רגעים מרגשים היו לי בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
0: כן.
1: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP ואירוח VIP ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, היה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי יקרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה, ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים, אז זה עלה לי 1,200 או 1,300 דולר, שזה היה המון.
0: למה היום זה מעט?
1: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם. אני אומר לך, זה, אבל בפריז רציתי ככה להתגאות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה, כל הפאר שהיה שם, והאירוח, אגב, זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חילקו פרסים אחרים, של הליגה האיטלקית ושל הכוכבים הגדולים, והיו שם כל הכוכבים

0: בכלל. זה לא שיצא זר ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר מזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן גולים, ואני זוכר בהתחלה, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות עם דמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק, כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, אני תכף בא, ולא נתן לי לשחק, גם לא נתן לי ללכת, כלומר, אמרתי לו, מילא, אתה לא נותן לי לשחק בסדר, אתה מאמן, אני מבין שיש בעיה, ארבעה שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק שלושה. אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת? תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע אפילו. והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה, שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר ארבעה זרים.
1: נכון.
0: באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט שערים.
1: אז הנה, שים לב. משחק דרבי בגביע מחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט.
0: אנדרלכט.
1: שים לב לביצוע הזה ולרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג, 5-0 ו-3-1. סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמע, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז'ה קבוצה גדולה?
0: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז'ה היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה, בבלגיה. זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי. ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה. והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בלי זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
1: לא, קומן נותן איזה 30 מטר פצצה לפינה.
0: כן, ואת השער השני בישל לי למעשה פרודום.
1: כן. נכון, נכון.
0: אני הצלטתי עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו. אומרים לי, מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציע. וזה היה כותרת, יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול לחוש מהיום עד מחר, זו האמת. מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה לא נצחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, הוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
1: אתה
0: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת. הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נכנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס, עשית משהו שלא מוצא לך בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך ממשכורת, אתה יכול לדבר למנורה, אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום, אתה פשוט רכוש של המועדון, אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות, אז זה לא קרה.
1: רבע גמר,
0: לא?
1: כן. רבע גמר, אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג, מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער, חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב, סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק, אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך, אבל בחוץ מפסידים 3-0, ופה זה נגמר, סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה, של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות, 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי יוחנה, גמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם מכלן.
0: לגמרי, לגמרי, זו הייתה עונה פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגביע המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר דמוס, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני אשב על הספסל, אומר לי, בשום אופן, אתה עולה לשחק,

0: היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת. אני זוכר את טוניניו סרזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא. הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה הם הפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו מאשר גביע אירופה.
1: אין ספק.
0: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
1: טוב, אנחנו, את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה להזכיר.
0: לא, אין הרבה.
1: יפה.
0: זה נכון.
1: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בהערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
0: וזה היה כבר בגביע אירופה לאלופות.
1: לאלופות. רבע גמר כמעט הצלחתם להדיח את מילאן.
0: לגמרי.
1: ואז הגעת לברגה, עוד שנה, בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות?
0: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, כשיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לאודונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי, תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס, אגב הוא אמר את זה, אחת הטעות הגדולות שלא שחררתי איתו חנה, והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך לחמש שנים ותוך 3 שנים, אחרי 3 שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי, אם לא תמשיך בחוזה לעוד 2 שנים, ואני אומר לך, חוזה פעם וחצי לפחות, איזה, פי 2 מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון שלי, עוד פעם לחזור למכלן, לא רוצה לחזור למכלן, גם אם זה יותר כסף, גם אם אני יכול להיות חופשי בעוד 3 שנים, וקיבלתי החלטה לחזור לישראל, שלגמרי לגמרי אני לא מתחרט עליה. אבל כן, היה קצת פספוס, אני לא מרגיש, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה ואומר, וואי, חבל לא עשיתי ככה, או חבל לא קרה ככה. מה שהיה, היה, נהניתי מה שהיה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק
0: היה בהחלט פספוס שיכולתי להגיע לקבוצה לאחת הקבוצות אפילו הכי מפוארות באירופה. אני בטוח, מבחינת היכולת, הייתי שם.
1: ועדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
0: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
1: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים, נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, קנדה ויעקבי. יאללה ביי.

שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות.

0: ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
1: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עשית החשבון 65. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים, וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: יכול להיות. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני הישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נבדה!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עלו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא,

0: 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום.
1: מיקי, מה יהיה כשתהיה בריא?
2: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם יוד קוף יוד הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
3: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
2: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
4: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
5: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
2: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
6: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
6: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
7: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
8: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והסנועה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאתה חלק מהם. נלך אחורה, איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין,

0: עליתי על קו 61 לשוק בצלאל למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
1: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך, שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
0: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, והיה נוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים, וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח ביד אליהו, ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
1: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף, מאחורי.
0: נכון, נכון.
2: של
0: משטרה. כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אלמד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למקרה של שחק.
1: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר
1: מ-40
3: ו-50 שנה. וזכור לי שהיה איזה כימוס לראות ילדים כישרונים, מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ', ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה.
4: הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ,
3: מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? ואחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים, מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש למישהו.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
0: כן, אז רואי וניב עוד לא היו, אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במכבי,
0: נבחרת הנוער.
1: מעילי חול, נכון?
5: כן.
1: מה זה אומר?
5: נבחרת הנוער.
0: דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם...

0: מיקי, איך זה נראה?
1: נבחרת הנוער?
0: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
1: תראה, אנחנו התחלנו את בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
0: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
2: וירטון.
1: כן.
0: תחזירו אותי ליום הזה.
1: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
0: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
1: כן,
3: כן. מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
2: איזה מלון, עיירה
3: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. תדריך שלו היה שש מילים. תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה הוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך הערה נידחת?
0: השקיעו בך יפה, הוגת יום הולדת.
2: כן,
0: איזה פולוס.
3: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן היו הרבה עיתונאים ישראלים, היה משה לרר המנוח ועוד עיתונאים ישראלים אחרים, לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
1: ישראל פז.
3: נסענו ישראל פז המנוח ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה מהאנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
0: בנה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
3: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונאים עם הסנסציה הגדולה הזו.
0: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
1: קיבלנו גם בונוס.
0: מה היה הבונוס?
3: לונדון.
1: לונדון.
2: נצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
0: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
3: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר? כיכר
2: מלכי ישראל. ראינו, אבל לא תיאמנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
0: חבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
0: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים וזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
0: רגליים רעדו, אותו, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
1: ממש לא.
2: תמיד הזכייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
0: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת ברמות האלה שיש ציפיות. אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז

0: תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
1: אני חושב ששנת
0: 77... אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
1: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
0: לכוון גבוה.
1: לכוון גבוה מאוד.
2: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
1: וואה. הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
2: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
3: שלום, דינו מניגין.
4: How are you?
3: שלום, שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
2: מיקי will translate you.
3: מיקי, תרגם לך.
4: היי, מיקי.
1: היי, how are you? We talk last 2 weeks ago.
3: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
1: About the things around us.
3: והדברים שקרו לנו.
4: And Dino told me the only things. Happy birthday,
3: מיקי. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי.
1: Thank you very much, Dino.
3: תודה, דינו.
2: אנחנו
3: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב.
0: 77, 78.
3: מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד. אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים?
4: לא אויבים,
3: עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היה לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה מכור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין. רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
2: דינו מניגין, thanks very much for joining us.
3: דינו מניגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
1: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
0: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתמי.
1: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
1: וגם הסחקרנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אנל. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את ה...

0: בשנייה האחרונה.
1: יש לך אפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
2: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחטיא כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
3: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שימות.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד, עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
2: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
2: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך... בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר
3: בלבח. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה של... היה 100% רייטינג.
2: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
3: שידור.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
4: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
0: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
0: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא... זה לא שמכבי השתנתה וכל המדינה נעצרה ו...
3: רוצה להגיד לך שני דברים.
2: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקו, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
2: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת.

0: הולכים נגד נגד ורזה.
1: את הזהות.
2: המון שחקנים שיחקו לאור זמן
0: בקבוצה אחת. כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה שבה היא
3: אפי. גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום, היום,
2: גם בריאל.
4: אני רוצה לומר לך
3: הכל מתחלף היום.
4: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לו סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשיעור.
4: נכון? 78-77, זה מספר הפלא. אבל
2: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
3: הבן יבשתי
4: שימו. אז זכינו ב4 גביעים.
1: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
4: רודי דמיקו. כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימו, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרץ שחקני.
4: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
4: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפותר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
3: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם, ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
3: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
3: לא השפיע עליי.
5: לא השפיע, לא השפיע, אבל ג'ק צימר במכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת-גן, ואתה קולע, אתה מבין?
3: זה יד אלוהים כבר.
1: זה ריקי מזליקי.
2: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
3: שטרסבורג.
2: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
4: כדור האוט המפורסם.
3: כן, רגע, אני בא
2: אליי.
3: אני בא למות, תקשיב.
2: מוקי,
3: שכח
2: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
2: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבטת אתה וגם עוד...
4: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
4: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
3: בחדר בשעה.
1: זיסמן, הרים את הגביע.
3: כן.
1: ג'ימבו ברח.
4: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
3: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
4: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח, מיקי.
6: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בבית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו.

0: ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, גופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשביל לא, זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי אני חושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
2: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב...
1: רק חמש הוא קנה. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
4: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
4: לא ניסית אולי, אתה יודע, לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתמי.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אנל. לא בכובעך לך... כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כאילד. מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, שימון.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין.

0: אני הייתי מחזיר אותו.
1: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
3: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב לידו.
2: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודי לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
3: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
3: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
1: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
3: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקידו
1: הבא... אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
3: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
1: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
3: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
3: ערוץ אחד בעצם
1: רייטינג.
3: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
1: היה חלק מבני... אז היה רק ערוץ אחד.
3: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
1: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.
4: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
2: אבל הביאו זר ב$15,000.
4: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
3: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
3: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
3: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא... זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
1: צריך להגיד לך שני דברים.
4: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
3: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקו, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
4: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה לנגד קורבלן ובראבן ושרביאק, ידעת. הולכים נגד ורזה.
3: את הזהות, לזה אתה מתכוון.
5: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
4: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
2: שבה היא אפי. תקופות של 7, 8, אפילו 9.

0: השנים באותה קבוצה. נכון. היום, היום, גם בריאל אבל, גם בריאל.
1: אני רוצה לומר לך
0: שני דברים.
1: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
2: זה עדיין צובט לשימו.
1: נכון? 78-77 זה מספר הפלא. אבל...
3: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
0: הבן יבשתי שימו.
1: אז זכינו ב4 גביעים.
2: עם רודי דמיקו.
1: עם רודי דמיקו.
0: רודי מזליקו.
1: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימו, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
2: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרץ שחקנים.
1: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
2: זה הימים, ברור.
1: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
2: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
0: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
2: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות, לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
0: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
2: לא שומע, לא רואה כלום?
0: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
4: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
0: זה יד אלוהים כבר.
2: זה כי מזליקי.
3: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
0: שטרסבורג.
3: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
1: כדור האוטו מפורסם.
0: כן, רגע, אני בא
3: אליי.
0: אני בא למות, תקשיב.
3: מוקי,
0: שכח
3: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
2: גדול.
3: שכח.
2: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
1: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
2: ש?
1: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
0: בחדר בשער.
2: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
0: כן.
2: ג'ימבו ברח.
1: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
0: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
1: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד. לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
2: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח, מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בבית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק,

0: הצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש השקה.

0: בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
1: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי. אחרי כל התהילה וכל הכדוסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדוסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה. לא התנתקתי לגמרי מהכדוסל.
0: חשבת להיות מאמן, נגיד? או שזה בעניין אותך?
1: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
1: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, הוא רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולית?
2: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו... מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
1: קודם כל...
0: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
1: אז... לא, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
3: רק 5.
0: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
1: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
1: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל להצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
1: אחרים באירופה.
4: קיצ'נוביץ'.
1: נכון.
4: לא ניסית אולי, אתה יודע, לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם אירועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי ש... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
5: היי, מיקי, דיר.
6: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. Little did I know that he would be ידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
1: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
0: ארווין מולסקי, צריך.
1: ארווין מולסקי.
0: מי האיש?
1: משפחת מולסקי.
0: האבא המאמת שלך בעצם.
1: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
0: אתה ממש בוכה, אה?
1: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדבר...

0: את עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם אירווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. ואירווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי. ואין מילים להגיד על אירווין מולסקי ועל סוזן מולסקי, שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בתוך כולם, כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי נסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי, שמעון יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
2: השופט היה...
0: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי
1: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
0: בניג'רזי.
3: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
4: הכדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: זה כדור בכלי.
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב? את אמא או את אבא? את מכבי או את הנבחרת?
0: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם לא נתנו לכם הנחות?
8: שלחתי את מיקי, הוא לא יודע.
0: אבל היה כיף לנו והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש מה

0: שהוא אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
1: חנך אותי.
0: חנך אותי. הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
1: עושה מה שהוא רוצה?
0: עושה מה שהוא רוצה. הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה, הייתה מכבי תל אביב.
2: אתה היית אופוזיציה.
0: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני בשלוש שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
2: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
0: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מושה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני, היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ובואי שלא אמן לי את זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקריירה, והיה כאילו אותו דבר. כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תודה.
2: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, טורינו, לא ישוחזר עוד. אין שום סיכוי בעולם שנשחזר את
3: זה. אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
2: אבל מה היה שונה אז שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי זה לא ישוחזר יותר? למה?
3: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, אם מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
1: אתה כן מפרגן לי.
3: הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כי בדרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
1: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, כי אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
2: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
1: בטוח,
2: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
0: זה ברור, כי אין מקום, ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. בסדר, אבל היו עוד הרבה שחקנים.
1: חנן קרן גם נפגע מזה.
0: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, פתאום הרד מיקי, הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא ו... בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: אני לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
2: טוב.
0: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה מ-י' ק' י', לראות אותו, לחכות אותו, לראות אותו.

0: הדברים שהוא עשה.
1: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
2: מיקי זה סמל, סמל של מכבי, והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
3: בן 60, יא אללה.
4: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל לחיות חברים.
3: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של הווסטים.
5: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי הווסטי.
6: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
7: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
8: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
9: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
10: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
7: הוא פרש מוקדם מדי.
9: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
10: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
6: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
11: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
1: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
12: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
7: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
13: קיבלת הצעה עכשיו.
14: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
13: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
14: לקחה, משפחתי.
13: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
14: רועי צ'קוש.
13: מוגת יום הולדת.
15: אני
14: רואה
15: בינתיים
14: חבור.
15: אני חבור. אני
14: שמע. שלום.
15: אהלן.
14: שלום, זה לא
15: יש לי פה מלאק.
13: יפה. רועי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
14: הוא היה?
13: לא, באיזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
15: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
13: זה נכון.
15: זה לא שהיה לי
13: משהו אחר.
15: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
13: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
15: בבית.
13: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
15: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרי הצהריים הוא בא לאכול איתנו.
13: מדברים על המשחק או שלא?
15: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו, זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
13: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
14: לא היה דבר כזה.
13: לא הפסדתם, כן.
15: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שהיינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר, לקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה... זה בעשה רצינית.
13: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
15: אני זוכר שזו הייתה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
14: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
8: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן
14: לו. לא, הפועל ירושלים. רגע, ואז...
8: הוא סתם עלה עכשיו.
14: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
13: מה הסיבות? למה זה נפל?
14: זה נפל...
8: לא נעלה את זה פה.
13: מה?
8: לא נעלה את זה פה עכשיו.
13: אני שומע שזה עדיין ככה...
14: לא, לא, לא, זה כבר היסטוריה.
13: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
14: לא, היה לי

0: כל הזה עם הקרב, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
1: אוקיי.
0: וזה, ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף, באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו זה בפועל תל אביב.
1: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
0: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
0: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
0: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
2: בתור ילד אתה לא
1: חושב... זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
2: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק, לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אין לו זכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו. לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, לכלבים נופחים שהיה עוברת, זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
0: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
0: וואו. לא, אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת, באמת הייתי שחקן.
1: לא מאמין שאתה צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
0: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
5: ושוב אנחנו עם הסדרה הכדורגלנים הגדולים, היינו עם מרדונה והיינו עם זידן. עכשיו הגיע הזמן של פלטיני, מישל פלטיני, מגדולי כדורגלני אירופה והעולם בכל הזמנים, למרות שהשנים האחרונות דיברו עליו בהיבטים והקשרים אחרים לגמרי. אהלן עמיחי שפיגלר.
6: בונסואר נדב.
5: אופה, אופה, אתה מכניס אותי פה לאווירה.
6: אין ברירה, אין ברירה, חייבים, כשמדברים על פלטיני. אז היצר הצרפתי מתעורר, אין מה לעשות.
5: טוב, אתה פרנקופיל ידוע, וגרת גם בצרפת לא מעט שנים.
6: נכון.
5: קודם כל, בוא, תחבר אותי לפלטיני שלך. איפה ראית אותו פעם הראשונה? איפה?
6: אז אתה יודע, התשובה מתפצלת לשניים.
5: אוקיי.
6: כי יש אותי כילד, זיכרון, זיכרונות כדורגל, ויש את אבא שלי ש... דיברתי איתו לפני השידור שלנו היום, ונורא סקרן אותי, כי הם מכירים המון שנים, ורציתי לחדד את הזיכרון שלי, מתי הוא בפעם הראשונה ראה את מישל ושמע עליו. אז הוא סיפר לי שזה היה ב-1973, כשאבא שיחק בפרי פוטבול קלאב, ומישל היה ילד בן אנסי, והיה משחק בן אנסי, ולפני המשחק בין פרי פוטבול קלאב לננסי בליגה הראשונה בצרפת.
5: זה עוד לפני שהייתה פרי סן ז'רמן.
6: לפני פרי סן ז'רמן. היה משחק של קבוצת הנוער של ננסי. ושם מישל שיחק. ואבא שלי ראה את זה. והוא כבר ראה עד אז כמה דברים בחייו. אבל הוא הרגיש שהוא רואה משהו שהוא לא ראה עד אותו יום דבר שכזה. והוא פשוט, וזה מצחיק, מישל בהרבה הזדמנויות פה בארץ, כשהוא ביקר הרבה פעמים, אז הוא תמיד אומר, יש מישהו אחד שגילה אותי כשהייתי בן 17, הוא יושב כאן איתי על הבמה. אבל כן, אז... אז, אז

0: הזיכרון המשפחתי הולך אחורה למישל פלטיני הילד ממש, 16-17, ואני חושב שאני ממש זוכר אותו טוב באסון הייזל לצערי.
1: היית במשחק?
0: לא, ראיתי אותו בטלוויזיה, יורם ארבל וניסים בחר שידרו את המשחק, אני זוכר.
1: 1986.
0: בדיוק. האסון הגדול דחה גם את שריקת הפתיחה, אם אתה זוכר.
1: בוודאי, ולא ידענו מה קורה. אף אחד לא ידע מה קורה.
0: אבל הבנו שקורה משהו. וגם מישל פלטיני בעצמו, הרבה פעמים כעסו עליו שהוא שמח כל כך אחרי הגול ואחרי המשחק. הוא אומר, חברים, אני לא הבנתי את מימדי האסון. נדמה לכם שאני הייתי שמח כך, אם הייתי בכלל יודע שמישהו כיפח את חייו? אז אסון הייזל, המשחק הגמר הזה, בכל זאת שוחק הגמר, ואני זוכר מה הוא עשה בגמר, ואיזה משחק גדול זה היה. זה התקופה היא.
1: שנות
0: ה-80. שנות ה-80 בדיוק. כמובן שהסיפורים הולכים אחורה לסנט אתיין ונמציא,
1: נגיע לזה.
0: זה בגדול השנים ההם.
1: אז בוא באמת נתחיל, כי לא רבים יודעים שמישל פלטיני, כמה שהוא אחד הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל הצרפתי, הוא בעצם איטלקי. הרי המשפחה היא משפחה איטלקית. אלדו פלטיני אביו, הוא בעצם מהגר מאיטליה.
0: נדמה לי אפילו שזה היה הפלטיני עוברת.
1: כן, כן, צורפת.
0: בדיוק, זה היה יותר איטלקי.
1: כן, ואלדו פלטיני היה כדורגלן לא משהו, בן אנסי.
0: נכון.
1: והסיפור הגדול לגבי מישל, שכמובן היה כישרון גדול כבר בתור ילד, הוא ניסה את מזלו במץ. נכון, הוא הגיע למץ, למבחנים באיזה טורניר נוער, וכשעשו לו את המבחנים פיזיים, הוא התעלף.
0: נכון.
1: ואמרו שיש לו בעיות בריאותיות שהוא לא יהיה שחקן כדורגל ממש, לעולם.
0: וזה פגע בו מאוד, כי זה לא נעים לילד צעיר ששולחים אותו הביתה, כי יש לו איזושהי בעיית בריאות שלא כל כך יודעים גם לשים את האצבע המדויקת עליה. זה לא נעים, שלחו אותו הביתה. זה, אתה יודע, זה מזכיר לי את גריזמן שככה נזרק מיליון.
1: נכון.
0: ועוד הרבה מאוד שחקנים שהקריירה שלהם לא מהרגע הראשון הייתה מסומנת.
1: לחלוטין.
0: אז זה גם היה הסיפור
1: אבל
0: שלו.
1: אבל אולי זה עבד לטובתו, כי הוא בעצם חזר הביתה לננסי, ואבא שלו כבר היה שם איזה סוג של פונקציונר, די משמעותי במועדון הזה, וכן קיבל את ההזדמנות, והקריירה שלו פרחה. 1972 זה בערך פחות או יותר
0: אלה השנים.
1: השנה הזאת שמוטה לראה אותו בפעולה. אגב, אם כבר הזכרת, אני כמעט בטוח, אולימפיאדת מונטריאול, 1976, נבחרת ישראל מוגרלת לשחק יחד עם צרפת, ואני כמעט בטוח שאני שזה היה באמת מוטל'ה שפיגלר, אביך שהתראיין בעיתון חדשות הספורט, שדיברו וכתבו לקראת, בסוג של כתבות לקראת אולימפיאדת מונטריאול, והוא אמר, יש בנבחרת צרפת שחקן אחד, שימו לב אליו, הוא עדיין לא הכירו אותו מחוץ לצרפת, הוא עדיין לא היה נכון, בנבחרת הבוגרת.
0: נכון, זו בעצם הייתה הפריצה שלו במדים הלאומיים, באותה כן. אולימפיאדה, אגב, הוא הפקיע נגד הנבחרת.
1: נכון.
0: באחת-אחת, נדמה לי ויקי פרץ.
1: אני חושב שקמנו באמצע הלילה, בשתיים או שלוש בלילה, כדי לראות
0: אני הייתי ממש ממש צעיר
1: נכון.
0: אז, אבל זה גם מהזיכרונות הראשונים. אני ממש זוכר את השחור לבן, אני זוכר, זוכר, זוכר, וכן, בעצם מאז נפתחה דלת עבורו בנבחרת צרפת, ו מאוחר יותר, אתה כבר זכית לראות במו עיניך מה הוא עושה.
1: נגיע, נגיע ליורו של 84. בוא נדבר קצת על המקורות שלו מעבר לעניין המשפחתי, שדיברנו על אלדו פלטיני, באמת משפחה שהגיעה מהגרים מאיטליה. אגב, זה סיפור מעניין שהרבה מאוד שחקנים בינלאומיים צרפתים, הם לא מה שנקרא צרפתים, אתה יודע, נגיד רמון קופה, הוא בעצם קופצ'בסקי.
0: לא, הוא פולני,
1: קופה
0: נכון.
1: קופה הוא קופצ'בסקי,
0: נכון,
1: הוא פולני.
0: נכון.
1: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
0: בדיוק.
1: ואם תלך באורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
0: נכון,
1: כלומר,
0: נכון.
1: כמעט כל השחקנים הם לא צורפתים סמכתת, מה שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אולי בגלל קופה, שזה לא בפרק. הוא בעצם קופצ'בסקי.
0: לא, הוא פולני,
1: קופה
0: נכון.
1: קופה הוא קופצ'בסקי,
0: נכון,
1: הוא פולני.
0: נכון.
1: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
0: בדיוק.
1: ואם תלך באורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
0: נכון,
1: כלומר,
0: נכון.
1: כמעט כל השחקנים הם לא צורפתים סמכתת, מה שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אולי בגלל שזה לא בפריז. כי פריז היא הייתה עיר שכדורגל

0: היה בה איזה קצת משהו שהסתכלו עליו בבוז.
1: ממש כך, כי היו דברים אחרים הרבה יותר, ועד היום פריז היא לא,
0: היא לא
1: ממש
0: עיר של כדורגל.
1: עיר של כדורגל.
0: כדורגל יותר היא בפרובינציות, שלא לדבר על מרסיי.
1: לגמרי, לגמרי. אבל גם מישל פלטיני תמיד דאג לומר שמבחינתו לשחק בננסי זה היה חלום. זו הייתה הקבוצה הכי טובה בחבל לורן, וזה חבל מכובד, אלזס לורן, יש את מץ, יש אותם, יש את סטרסבורג. יש מועדוני פאר באזור הזה, ולהגיע לננסי זה היה חלום לילד שלא התקבל למץ.
0: נכון.
1: ואתה יודע, לחשוב אז על יובנטוס או על סנט אתיאן, אני חושב שהוא בתור ילד אפילו לא עז לחלום על הדברים האלה.
0: איזה סוג של משפחה, באיזה סוג של משפחה הוא גדל? זה לא איזה משפחה, כלומר, משפחה של
1: משהו ממוצע,
0: מהגרים, כן, כן. אנשים פשוטים.
1: חד משמעית.
0: לא איזה אינטלקטואלים גדולים.
1: לא אינטלקטואלים גדולים, גם לא עניים מרודים, כן. ולא וכן האבא בא מהכדורגל. כן. זאת אומרת שזו משפחה שהוא ספג בה את הכדורגל מגיל מאוד מאוד צעיר, ומגיל מאוד צעיר גם כולם ידעו באזור שלו שזה מה שהוא רוצה לעשות. זו הקריירה שהוא ייעד לעצמו, על אף אותה התעלפות במבחנים, כן. במץ.
0: אז ננסי, זו הייתה הפתיחה, אם אני לא טועה, הוא גם זכה איתם בגביע, שזה אולי התואר היחיד שלהם בהיסטוריה, אם אני לא טועה. ואז באה בעצם, נקרא זה, העלייה המטאורית שלו, שמבחינתו, שוב, בצרפת, ששנות ה-70, זה להגיע לסנט אתיאן. שהיום, תודה, אתה מדברים על סנט אתיאן, עוד קבוצה. אבל סנט אתיאן בשנות ה-70, זה המקום להיות בו. והייתי שמה, זה עיר קטנה. זאת אומרת, אם אתה משווה, סנט אתיאן וליון זה סוג של דרבי, ליון זה מטרופולין מטורף, סנט אתיאן זה שכונה לידו. היא עיירונת.
1: אני, זה תל אביב, לא רוצה להעליב את רמת גן, אבל
0: פחות.
1: זה בדיוק, זה גבעתיים.
0: כן.
1: כזה.
0: כן, כן.
1: ברמה
0: ההבדל מבחינת כמות התושבים.
1: אבל מבחינת הכדורגל, מה שסנט אתיאן, ואמרת את זה, זה ולכן גם עד היום סנט אתיאן, שכבר עברו יותר מ-30 שנה מאז האליפות האחרונה שלהם, עד היום סנט אתיאן זה המועדון הכי גדול בצרפת, נדב.
0: אתה עדיין אומר את זה?
1: אני עדיין אומר את זה.
0: יותר גדול ממרסיי, יותר גדול מפסג'.
1: היסטורית.
0: היסטורית.
1: היסטורית. ברור שמאז תפסו את המקום של סנט אתיאן מועדונים אחרים. ליון עשתה רצף של 7 אליפויות. מה שפסג'ה עושה בשנים האחרונות זה בלתי רגיל. אבל עדיין סנט אתיאן לנצח תקבל את הכבוד שמגיע לה בזכות אותם שנים. זה היה מועדון שפרץ את הגבולות של צרפת.
0: הגיעו לגמר ליגת האלופות 76 נגד בארי מינכן, הפסידו אמנם 1-0. נדמה לי שאז פלטיני עוד לא היה שם.
1: את המדן פארק הם פירקו האוהדים שלהם.
0: זה היה לפני שפלטיני הגיע.
1: זה היה לפניו, נכון.
0: הגיע ב-79, 76 זה היה עם דומיניק רושטו הצעיר.
1: שהוא אגב היום המנהל הטכני של המועדון, האיש החזק על פי וישק דבר. אבל כמו שאתה אומר, המעבר מננסי לסנט אתיאן הפך את פלטיני לכוכב על, הוא לקח את הקבוצה, הוא לקח את עצמו גם, הוא הפך להיות מספר 10 אמיתי, עם עיניים בגב, עם סרטונים שעד היום אפשר לראות גם ביוטיוב, ובאמת, דברים שכל צרפת עד היום נשארת פעורת פה וסולחת לו על אבונותיו בימים האלה, כי הוא באמת עשה שם דברים שלא ראו.
0: עכשיו
1: לא
0: בוא נדבר עליו כשחקן. כלומר, הוא
1: אגב, ש אגב, אני כן, מתפרץ כן, עוד שנייה. חופשי. באותם שנים יש ילד קטן במרסיי שקוראים לו זינדין זידן, שכל חלומו הוא להיות מישל פלטיני.
0: כן.
1: והוא אומר את זה בכל הזדמנות.
0: כן.
1: אני רציתי להיות רק הוא. הילדים האחרים רצו להיות דברים אחרים, אני רציתי להיות מישל, זה מדהים. וזה הם שיתפו פעולה והיו עוד עניינים.
0: תכף נגיע לנקודה שאני גם מתחבר אליה בדיוק בסיפור הזה, אבל רק כדי להסביר את המספרים, ועל זה אני רוצה לדבר על התפקיד שלו. הרי הוא לא היה חלוץ 9, הוא לא היה קשר עושה משחק, הוא היה גם וגם וגם. שים לב, בננסי הוא הבקיע 98 שערים ב-181 משחקים, בסנט אתיאן 58 שערים ב-104, כלומר הוא מבקיע יותר משער לשני משחקים, מעמדה של מין מספר 10 כזה, שעושה הכל.
1: ואחרי זה אתה גם תעבור איתי על המספרים ביובה. זה באמת משהו שלא רואים היום. לא רואים היום. מסי הוא כזה, ברמת התפקיד הלא מוגדר הזה.
0: הלא מוגדר.
1: הקשר, הוא חלוץ, הוא שניהם, מה הוא?

0: הוא בעצם המציא את הדבר הזה של של של להיות בכל מקום, ואתה יודע, מסוג השחקנים שמאמן לא יכול להגיד לו גם לאן ללכת. הוא עולה על המגרש, הוא לובש את החולצה, והוא עושה מה שהוא רוצה, במובן החיובי של המילה, ובעיקר, וזה גם התחבר למה שאתה תספר לנו בנבחרת צרפת, זה להפוך את האחרים לטובים יותר, אבל באמת, לא בשביל הקלישאה, הוא באמת עשה את השחקנים לידו לטובים יותר, שחקנים אפרוריים, הוא נתן להם, הוא לא היה אחד שרק לעצמו, היה בו משהו של נדיבות במשחק, לא רואים את זה הרבה היום. וזה גם משהו שמייחד אותו מאחרים, לפי דעתי.
1: אני רוצה ללכת טיפה אחורה כדי להתחבר לנושא הנבחרת. דיברנו על האולימפיאדה במונטריאול 76, אז עדיין היה ילד. שנתיים לאחר מכן, צרפת מעפילה למונדיאל בארגנטינה 78. אני זוכר את המונדיאל הזה ממש יושב ורואה, אפילו זוכר את המשחק הראשון, חוץ ממשחק הפתיחה שהיה 0-0 מעצבן גרמניה פולין, אבל למחרת, בשעה יחסית מוקדמת, זה ארגנטינה, שם זה היה בטח בצהריים, היה משחק מטורף, איטליה צרפת. בשלב המוקדם, הם היו באותו בית, היה שם שער, אני כבר לא זוכר בדיוק מי הבקיע, אחרי 40 ומשהו שניות, אחד השערים המהירים ביותר בהיסטוריה, ואני זוכר פלטיני. הוא אז היה עדיין שחקן בננסי, שנה לפני שהוא הגיע לסנטטיאן, 78. ונבחרת צרפת, שוב, אני, המונדיאל הראשון האמיתי שאני זוכר זה 74, וצרפת לא הייתה שם. אז מבחינתי, צרפת היא נבחרת כלום.
0: כן, נכון.
1: כלום.
0: אז היא הייתה אז כלום.
1: אז היא ב-78 הפילה, אבל בסדר, צרפת, בסדר, נו. ופתאום אתה רואה נבחרת שמשחקת כדורגל מדהים, עם דידיה סיקס וכל החבר'ה האלה, ולקום.
0: ברנר לקום, נכון.
1: וואו, כאילו, ושוב, צריך להבין, לא ידענו, אני והאנשים בני גילי, לא ידענו מי האנשים האלה. לא ראינו ליגה צרפתית, לא ידענו בכלל שהליגה הזאת, ידענו שהיא קיימת, אבל לא ידענו כלום עליה, לא ראינו שידורים, לא היה יוטיוב, לא היה כלום. לא ידענו שום דבר, ופתאום עולים החבר'ה האלה, שאתה לא יודע מי הם, לא קראת עליהם אפילו בעיתונים אולי כמה שורות, ווואו, בואי נע, איזה נבחרת. ואחרי זה משחק נגד ארגנטינה שהם צריכים לנצח, והשופט דופק אותם, נתן שם פנדל שלא היה, ופלטיני דופק כדורים למשקופים. הוא היה אז עוד ילד בין 22-3, משחק נגד ארגנטינה שם עם כל הטירוף של האוהדים הארגנטינאים.
0: המדינה מארחת.
1: כן, הם לא עלו לשלב. היה שם גם איזה סיפור, המשחק נגד הונגריה. זה סיפור מטורף. היום לא יכולים לקרוא דברים כאלה. הם הגיעו לשחק ולא היו, לא מצאו את המדים שלהם, את החולצות. לא מצאו את החולצות. ואז אמרו, רגע, מה עושים? הלכו לאיזה קבוצה ארגנטינאית, ליגה שנייה, והביאו את המדים.
0: לא יומן.
1: עם, אתה תראה את התמונות, אתה לא מאמין. חולצות, פסים, לבן, ירוק.
0: לא יומן.
1: מה זה קשור לצרפת?
0: לא יומן.
1: אני לא זוכר איך זה נגמר, אבל הם לא עלו לשלב הבא. לא עלו לשלב הבא, אבל הייתה תחושה שיש שם משהו. זה היה 78. 4 שנים עוברות, הוא כבר כוכב ענק, עוד לפני, סביב המעבר ליובנטוס, אחרי 3 שנים מהדירות בסנטטיאן, המונדיאל בספרד. אתה כבר זוכר?
0: בוודאי, אני כבר זוכר
1: גם. איזה נבחרת! וואו!
0: מטריפה.
1: קודם כל מנצחת את אנגליה 2-1.
0: נכון.
1: ואחרי זה,
0: נדמה לי שאנגליה עוד הובילו, דקה ראשונה,
1: פול מרינר.
0: פול מרינר, נכון. בריין רובסון, אני זוכר.
1: איזה נבחרת. ז'ירס. באו כל מיני שחקנים שלא יודעת מי הם. ומריוס טרזור.
0: ברנאר ז'אנג'יני.
1: וואו. כאילו, והחבר'ה האלה מנצחים את צפון אירלנד, נותנים הצגות. עכשיו, אני עוד חייל, מלחמת לבנון, אני לא אשכח את זה, יושב בבית, ושוב, אמן לי ולצרפת, לא הייתי שם מעולם, אין לי שום קשר. משחק חצי גמר נגד מערב גרמניה, ואני מת שהם יעלו לגמר, מת, אחרי שברזיל שכל כך רציתי, אפה, מת שהם יעלו לגמר, והם מובילים 2-1 בהערכה. אתה זוכר את הגול של ז'ירס שרץ שם בטירוף?
0: בוודאי, בוודאי, אי אפשר שלא לשכוח. תשמע, אז בעצם הוא באמת פרץ את גבולות צרפת לחלוטין, והפך להיות כוכב עולמי.
1: 3-1 הם הובילו בערכה, סליחה, מה 2-1? הובילו 3-1 בערכה נגד גרמניה.
0: ונגמר 3-3.
1: והפסידו בפנדלים.
0: עם הפנדלים, אני זוכר
1: את מקס בוסיס.
0: מקס בוסיס עם המגני עצם, הוא לא הוריד אותם, הוא רק הוריד את הגרביים, אני זוכר.
1: נכון.
0: זה משחק שאני חושב שראיתי הכי הרבה פעמים, ותמיד כשאני רואה אותו, אני מתרגש כמעט עד דמעות, כי זה באמת, זה משחק, זה רגע מכונן בחיים.
1: לגמרי,
0: זה אחד הגדולים בהיסטוריה.
1: אני,

0: מריו טרזור.
1: אני זוכר כתבות, הוא הבקיע במשחק הזה.
0: בוודאי, את הוולה המטורף שלו.
1: היו כתבות אחרי המשחק, על הנושא הזה של פנדלים, איך שחקנים כמו בוסיס ודידי סיקס, שני אלה שהחמיצו, איך הם אחרי זה ממשיכים בכלל את החיים שלהם. כלומר, זה עד כדי כך טראומה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ושוב נזכיר, זה נבחרת צרפת שעד אז מעולם לא הגיע לגמר כלשהו.
0: ברור, ברור.
1: בשום טורניר. זאת הייתה נבחרת די ביזיונרית.
0: כן, שאפילו נכשלת ומאכזבת, למרות שכבר היו שמות גדולים לאורך ההיסטוריה.
1: היו.
0: היו. הזכרת את פונטן, את... אבל באמת זה לא הגיע לידי מימוש במדים הלאומיים, ופה אתה ראית כבר... העולם רצה שזה יקרה.
1: מישל הידלגו היה המאמן.
0: נכון.
1: שבנה שם, לקח את כל החבר'ה האלה. אני זוכר אפילו, נתנו לזה שם, פוטבול שמפן. כלומר, כדורגל של ניצוצות. אתה יודע, שפותח את הפקק, והכל, וואו, מתפרץ לך.
0: זו הייתה התחושה. זה היה... אם הולנד הביאה את בשורת הטוטל פוטבול 8 שנים קודם לכן, אני חושב שצרפת הביאה משהו אחר, שאני לא יודע איך לקרוא לו,
1: מרענן,
0: מרענן כל כך. ממש מרענן, עם קצת לטיניות, ועם המון כישרון, וביחד, וקבוצה, שובת עין, והוא הוביל את הדבר הזה.
1: הוא הוביל, ללא ספק, הוא היה מנהיג הבלתי מעורער.
0: ותשמע, זה היה, זו אחת הנבחרות הגדולות שלא זכו בתואר, אתה יודע.
1: לגמרי.
0: בכלל, בעניין של פלטיני, יש איזשהו פספוס בעניין הזה של גביע עולמי.
1: נכון, נכון. הוא היה קרוב, זה התחושה שהגיע לו,
0: כן, אתה יודע, ובכל
1: זאת.
0: בעניין הזה מסי קצת דומה לו, שחסר לו רק
1: החותמת.
0: זה. כן, הרי הוא הגדול מכולם, מסי, אני בכלל לא מערער על זה לרגע. אבל בגלל שהוא הגדול מכולם, שיזכה להניף את הגביע העולמי, וזה הדבר היחיד שהיה חסר לפלטיני, אבל תודה לאל שיש לו את הגביע השני בחשיבותו.
1: תכף.
0: אני כבר מת להגיע לשם.
1: נגיע לזה. מגיעים לשנת 82, סליחה, אחרי המונדיאל, הוא עושה את המעבר ליובנטוס. עכשיו, אתה יודע, כל זמן שאתה כוכב גדול בצרפת, נחמד, סנט אתיין.
0: זה כבר משהו אחר.
1: עכשיו, שנות ה-80, הליגה האיטלקית, הייתה הליגה מספר אחת בעולם by far. כלומר, לא תגיד, לא היה שהיום מתווכחים, הליגה הספרדית, לא היה ויכוח. כולם היו שם.
0: שוב, אני אחזור לציטוט של מישל פלטיני עצמו. הוא אומר, שיחקתי בננסי, הקבוצה הכי טובה בחבל לורן, שיחקתי בסנט אתיין, הקבוצה הכי טובה בצרפת, ושיחקתי ביובנטוס, הקבוצה הכי טובה בעולם.
1: יפה, יפה.
0: זו הייתה המסקנה שלו, ו... אין בכלל ספק שכשפלטיני שיחק ביובה, היא הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם.
1: הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם, אין בכלל ספק. זכו עוד לפני גביע אלופות, זכו גם בגביע וויפה, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, אבל... והיו ענקים לידו. היה את בונייק.
1: פאולו רוסי.
0: ואת פאולו רוסי.
1: ואת דינוזוף, נכון?
0: ואת שיריה, ואת דינוזוף, וחצי נבחרת איטליה, אם לא יותר. אבל לכולם היה ברור... שהמלך הוא מישל פלטיני.
1: מספר 10.
0: אין בכלל ספק.
1: אחר, אתה יודע למי הוא לקח את המספר 10? מי היה מספר 10 לפניו שהוא בעצם גרם לו לעזוב?
0: ליאם בריידי.
1: יפה! מעט אנשים הזכירו את הדבר הזה.
0: עכשיו, ליאם בריידי היה גם ענק.
1: מה?
0: הוא
1: היה אליל ידודי.
0: אני גם מתתי עליו.
1: אני על ספרי התנך שלי בבית ספר כתבתי ליאם בריידי.
0: אדיר. טוב, הוא היה מארסנל.
1: נכון. ארסנל הכי הכי מרגשת שהייתה אי פעם.
0: אז כן, אז הוא הגיע בעצם במקום ליאם בריידי, ואני חושב שאוהדי יובה לא כל כך זוכרים את ליאם בריידי בגלל פלטיני.
1: הוא לקח אליפויות.
0: נכון, נכון, נכון, אבל...
1: נכון, זה לא...
0: בדברי הימים של המועדון...
1: אין מה להשוות.
0: אין
1: מה להשוות.
0: ומה שהוא עשה ביובה, בשנים שדיאגו ארמנדו מרדונה משחק נגדו...
1: בנפולי.
0: בנפולי, וכמו שאתה אומר, נדב, הליגה האיטלקית אז...
1: תקשיב.
0: זה בכלל לא... אי אפשר לתאר מה היא הייתה. זה ה-NBA.
1: זה
0: ביחס לכל הליגות האחרות בעולם, נכון? זה... אין ליגה בעולם שמתקרבת ל-NBA.
1: שום דבר.
0: אז כך שום ליגה לא התקרבה לליגה האיטלקית.
1: בוא אני אתן לך גם...
0: היום אפשר להתווכח, ספרדית, אנגלית, איטלקית, לא היה ויכוח. לא היה ויכוח, מה שהיה אז באיטליה.
1: בוא אני אתן לך הדגמה למה שקרה באותם ימים. לא היו שידורים ישירים הרי.
0: נכון.
1: לא היה.
0: לא?
1: לא משדרים שום דבר. אבל אנחנו רצינו לראות. היה מקום אחד בלבד בתל אביב שאפשר היה לראות משחקים בשידורים ישירים.
0: מיקי גורדוס.
1: יפה, בבית של מיקי גורדוס.
0: בשדרות חן.
1: בשדרות חן, עם כל האנטנות של...

0: הגג. סלווה ברזילאי, חבר, החבר הכי טוב שלי, אחד החברים הכי טובים שלי, שהיה אז בברנז'ה, מה שנקרא. יום אחד אמר לי, שמע, בוא נלך לראות, יש יובנטוס נפולי, אצל מיקי. באנו בצהרה. עכשיו, כל הרצפה מלא אנשים יושבים. אריק איינשטיין פה, מוני מושונוב פה. עכשיו, אני נכנס, בדחיל אורחים, אתה יודע, זה גיבורי האומה, יושבים שם על הרצפה. אז אני ככה גם כן תפסתי מקום בצד, וככה לפחות 3-4 פעמים באתי. עכשיו, הם היו גם באים לראות NBA, שאותי לא מעניין.
1: נכון, נכון.
0: אז היה בית ש-24 שעות, אני זוכר את אשתו של מיקי, מסכנה.
1: ברור.
0: מה הולך לה בתוך הבית?
1: הבית היחיד ששידר לייב מכל העולם.
0: ואנשים היו באים, ואת יודע, והדלת הייתה כל מה נפתחת.
1: זה לא יומן, איזה מציאות. איזה מציאות.
0: מטורף.
1: הייתה אז, וכן, ומה ראית כשראית אותו שם?
0: וואו, תשמע. אנחנו רצינו לראות את מרדונה, ואת פלטיני, ואת זיקו, ששיחק באודינזה שנתיים.
1: מדהים,
0: כן,
1: מדהים,
0: שנתיים
1: מדהים.
0: מטורפות. באמת.
1: השחקנים הטובים בעולם.
0: זה היה, אמרת NBA, זה ה-NBA. אין בכלל ספק, זאת אומרת, מה, מישהו בכלל חשב אז על הקלאסיקו? מי זה עניין?
1: לא עניין אף אחד.
0: לא נעים להגיד.
1: נכון, שום דבר. באמת, הייתה את אנגליה שתמיד הייתה גם
0: נכון.
1: קרובה לליבנו, האוהדים הישראלים,
0: נכון.
1: וליברפול, וארסנל, וטוטנאם, וכל ויונייטד.
0: אבל זה היה משהו חדש, הליגה האיטלקית הייתה דבר חדש. פתאום בא משהו, ווואו.
1: וגם כל הכוכבים הגדולים.
0: כולם נערו לשם.
1: עפו לשם, אחרי כל גבי העולמי, אחרי כל יורו, זה באמת הייתה נהירה היסטרית, שילמו שם כבר הרבה כסף. אני זוכר, וזה משהו שהיום אנחנו לא רואים באיטליה לצערי, האצטדיונים היו מפוצצים,
0: לגמרי,
1: נדב.
0: לגמרי.
1: 70-80 אלף בכל אצטדיון.
0: בולוניה,
1: הכל,
0: ויצ'לזה.
1: הכל, אודינזה, אטלנטה, אני זוכר... אני זוכר, הרי אוחנה שיחק במכלן באותם שנים, אני זוכר שהוא שיחק נגד אטלנטה.
0: נכון.
1: בגביע וופה.
0: נכון.
1: ברגמו. איזה טירוף! זה כבר היה משודר. זה מטורף, זה אותם שנים.
0: כן, כן,
1: זה אותם שנים.
0: כן, סוף שנות ה-80.
1: וואו, וואו. כן.
0: אז...
1: כן.
0: תכף,
1: לא, השמות האלה מעוררים לי.
0: נו, ברור, איזה שאלה. זה המטרה שאנחנו עושים את הדבר הזה.
1: נהדר.
0: שנת 80 ו... חמש, אני קודם אמרתי 86, זה הייתה כמובן טעות, שנת 85 היה הייזל, ואז באמת יובנטוס זוכה בגביע אלופות, לא כאילו זה ליגת אלופות, אבל זה היה שנה אחרי בעצם ההישג הכי גדול בקריירה של פלטיני, אני אדבר על היורו. יורו 84, רצית שנגיע, הנה הגענו. אז אני אקח את זה קצת מהכיוון שלי, ואתה תוסיף מהצד שלך, היית אז בצרפת.
1: לא, אז הייתי ילד בר מצווה, אז 84.
0: כן.
1: לא, הייתי פה, ראיתי את הכל אבל.
0: אז זהו, שהבנתי שלא את הכל שידרו, היו כל
1: צרפת
0: מיני...
1: צרפת ראיתי הכל.
0: כן, לא, אבל
1: ירדן.
0: היו כל מיני עיצומים של הטכנאים.
1: היה אבל אז ירדן, אני זוכר, שידרו. היו כבר קומבינות כבר התחילו.
0: כן.
1: אני זוכר שלא פספסתי אז. וואו.
0: 84, אני נוסע כעיתונאי צעיר, ממש בתחילת דרכי, מטעם עיתון חדשות, לחסות את האירוע הזה. לא יודע מי נגד מי, לא יודע איך עושים את זה. לא, קניתי כרטיס, שוב, מכספי שלי. לא משנה שלא החזירו לי את הכל, אבל עזוב, לא, לא ניכנס
1: זה
0: לפרטים.
1: זה לפודקאסט אחר.
0: זה לפרטים הקטנים והלא לא משמעותיים. ואני נוחת בפריז, ומגיע למשחק הראשון, צרפת נגד דנמרק.
1: בפארק דה פרנס?
0: בפארק דה פרנס.
1: אין עוד סטאד דה פרנס.
0: ברור, אין עוד סטאד דה פרנס. קודם כל, 20 אלף אוהדים דנים. מטורף.
1: מה שהם עשו
0: באליפות. התאהבתי בהם. עכשיו, שוב, דנמרק אז הייתה
1: כלום
0: ושום דבר.
1: כלום, כלום.
0: אומנם היה אלן סימונסן, שהיה כבר שחקן השנה באירופה, והיה לאודרופ, היה שחקן צעיר, והיה את כל האלקיאר לארסן ולרבי. היו שחקנים, אבל כנבחרת, מי זה דנמרק?
1: כלום.
0: זה שווייץ,
1: כלום,
0: פחות.
1: פחות.
0: והם נתנו שם משחק מטורף.
1: מטורף.
0: אבל בסוף פלטיני הבקיע שער ניצחון והם ניצחו 1-0. סימונסן אגב במשחק הזה נפצע, הורד על האלונקה, גמר את הקריירה.
1: כן.
0: עכשיו, אני עוד בכלל לא הבנתי איך כל העניין הזה עובד. כל העיתונאים מספרד, פתאום שוסטר מגיע. מה, מה, רגע, זה אמיתי? מה אני עושה פה? אני מבאר שבע, מה אני עושה פה בכלל? זה כאילו...
1: זה אירוע מטלטל.
0: אתה לא מבין.
1: ברור.
0: עכשיו, אני לבד. זה לא שהיום נוסעים עיתונאים ישראלים, יש את העשרה ישראלים, מסובבים ביחד. לא היה אף אחד, רק אני. אוקיי, משחק ראשון. ואחרי זה, לא משנה, שבוע מגיע לסנט אטיאן, מסתובב ברחובות, אז ראיתי...

0: סן טטיאן בפעם הראשונה, ומגיע לסטאד ז'ופרוע גישאר.
1: בדיוק.
0: מגיע, אני חושב, 5 שעות לפני שהמשחק מתחיל. אין כלב מת, אבל אני לא יכול כבר, לא יכול. משחק נגד יוגוסלביה. פלטיני במשחק הזה, עמיחי הבקיע 3 שער. ולא סתם 3 שער, כל שער יותר יפה מהשני. יש שער אחד שאני לא אשכח אותו בחיים, שהוא מזנק ברחבה עם הראש תחשוב, מנקודת הפנדל, ימינה, ונוגח את הכדור שמאלה לצד השני. עכשיו, אני כל החיים שלי זכרתי את השער הזה, ועד שהמציאו את היוטיוב, 20 שנה אחרי, אמרתי, אני חייב לראות אם זה אמיתי מה שאני זוכר. אתה מכיר את הדברים האלה?
1: ברור, ברור, ברור.
0: וזה ככה היה. זכרתי נכון.
1: לגמרי.
0: זה היה מטורף. זאת אומרת, הוא לבד ניצח את המשחק הזה. וכמו שאמרנו, הוא לא היה החלוץ המרכזי, היה שם ברונו בלון, לא יודע, כל מיני...
1: כל מיני נפלים. כן, היו להם יניק סטופירה. היו להם כל מיני יציאות לא טובות לפעמים.
0: אבל הוא היה חצי אלוהים. עכשיו, הוא נתן 3 גם נגד בלגיה.
1: כן.
0: הוא הבקיע בטורניר הזה 9 שערים ב5 משחקים. אתה קולט?
1: אין דברים כאלה היום. באמת, ביורו, ביורו, כשכל הלחץ, המדינה מארחת, שם כבר רצו לראות הצעות.
0: מדינה שלא זכתה מעולם.
1: מעולם, מעולם.
0: ומגיעים לסטאד ולודרום, חצי הגמר...
1: פורטוגל.
0: במרסיי נגד פורטוגל.
1: נבחרת אני... ענקית.
0: נבחרת אדירה, אבל לא מדהימה.
1: נכון, אבל יש לא שם כמה שחקנים.
0: כן, ז'ורדאו וכל אלה.
1: שלנה.
0: שלנה, יפה, שחק בבורדו אחרי זה.
1: נכון.
0: עכשיו, האצטדיון מטור מלא. דרך אגב, גם כן, מהזיכרונות שקופצים לי, מרסיי זה לא צרפת, כן? כל מי שהיה יודע, זה לא צרפת, זה יפו. כפול 80, אבל זה לא האווירה של פריז. כאילו, חוץ משם מדברים צרפתית, אין שום קשר. גם זה לא תמיד.
1: מסכים, מסכים. אפילו בעין זה, זה, זה, זה נראה אחרת.
0: ועדיין, הקהל בטירוף. גם הסבירו לי אז, מרסיי הייתה אז במשבר, הקהל שרק ברוז, אני לא הבנתי מי נגד מי, לא הבנתי. בקיצור, מתחיל המשחק, 2-1 לפורטוגל, ואיך קראו לו? המגן דומרג, ז'אן פרנסו דומרג, שכל החיים לא נתן גול, נתן במשחק הזה צמד. הציל אותם.
1: נכון.
0: הערכה. 2-2. מגיעים לדקה 116-117, כזה מתקרבים לסוף, עדיין 2-2. עכשיו, אני לבד מבין מה קורה ל-60,000 אנשים באצטדיון ועוד 50 מיליון צרפתים. רק לא פנדלים. כי אם חוזר הפנדלים, אין סרט...
1: טראומה 82.
0: זה אותם שחקנים. חוץ מלואיס פרננדז, שהיה הצעיר היחיד שהצטרף, כי הוא לא היה במונדיאל ב-82, כל היתר זה אותם שחקנים. אותו מקסים בוסיס, ואותו דידיה סיקס, ואותם כולם. אם הם עוד פעם פנדלים, רק מהמחשבה אין סיכוי, הם מפסידים. והלך עוד גמר.
1: נכון.
0: ואז דקה 120, תיגנה עם איזה פריצה מטורפת,
1: זוכר,
0: מעביר רוחב, והוא בועט, והכל קורס.
1: ממש.
0: אתה מכיר את זה? ברור. כי יש תחושה, סוף העולם הגיע.
1: כן, זו התחושה.
0: זה לא יאומן, מה, אנשים שם בחו, בחו, אני ראיתי בעיניים,
1: איך
0: שדרים.
1: לא? איך לא?
0: פשוט לא, לא, נגמר להם המילים.
1: כן.
0: והזכרת את זידן.
1: כן.
0: זידן היה במשחק הזה. הוא היה ילד בן 11, ואבא שלו לקח אותו. עד היום תשאל אותו, והוא אמר את זה. מה המשחק הכי גדול שהיית בחיים שלך? זה.
1: הרבה צרפתים מצביעים על היום הזה, כי על היום החשוב בחייהם. ממש כך, אתה יודע, זה יום מכונן בתרבות הצרפתית, בתרבות הספורט. אתה יודע, זה מעצמת ספורט צרפת.
0: והם כל כך הרבה שנים רצו שיהיה להם משהו בכדורגל ולא היה.
1: בדיוק. ועדיין, ליד הזכייה במונדיאל 98 ושנתיים אחרי זה ביורו 2000, ובאמת, זה הרגע הכי גדול שלהם. שוב, כמובן שהזכייה בגביע העולמי
0: יותר גדולה,
1: שוב מוטטה את העולם, שוב מוטטה את העולם,
0: אבל אז הם היו כבר במעמד אחר.
1: בדיוק, לגמרי.
0: הם היו צריכים לשבור את התקרת זכוכית.
1: זה היה משהו היסטרי, 4 המוסקיטרים, מישל פלטיני, טיגנה, פרננדז ואלן ז'ירס, רביעייה.
0: ושים לב, זה לא סתם...
1: אין רביעיות יותר, אין רביעיות.
0: יש מקסימום שלישיות.
1: מקסימום.
0: אבל שים לב, אחד איטלקי, אחד בכלל נולד במאלי, השלישי, פרננדז, הוא
1: ספרדי, ספרדי, הוא בסקי.
0: כן, והיחיד שהוא צרפתי פלוס מינוס זה ז'ירס.
1: נכון.
0: אז גם היה פה את העניין הזה של, אומנם דיברו על זה יותר מונדיאל של זידן, על הערבוב,
1: כל העניין של המאגר.

0: גרין,
1: אבל
0: כן.
1: גם אז זה כבר היה.
0: נכון.
1: פחות דיברו על זה, אבל זה כבר היה.
0: היה לגמרי, אבל הרביעייה הזאת, ארבעה קשרים גם, אתה יודע.
1: ממש ארבעת המוסקטרים. ארבעת המוסקטרים.
0: חד משמעית, תשמע, מה שהם עשו, ובאמת הם היו ארבעה גדולים.
1: כן, והם השלימו אחד את השני, כל אחד היה לו את התוספת.
0: וכל אחד מהם, בדברי הימים של הכדורגל הצרפתי, מקבל המון ריספקט, אתה יודע, רגע שם בצד את מישל פלטיני, תיגנה, ז'ירס, פרננדז, היו שחקנים גדולים, ראית בעיניים נדב.
1: בטח.
0: שחקני ענק עם קריירות מפוארות, באמת, בנבחרת, זה משהו שלא היה, זה משהו שלא היה. אגב, זידן, יש כאלה שאומרים שהוא יותר גדול בגלל שהוא עשה את זה לבד. לא היה לו את השלושה האלה לידו. שוב, הוויכוח זידן פלטיני זה משהו שגם...
1: אבל אני אגיד לך משהו פה, ומעניין אותי אם תסכים אותי, אם תסכים איתי לא, או לא, הנבחרת של 98 שזכתה, אומנם נצחה 3-0 בגמר את ברזיל, אבל...
0: פחות גדולה.
1: נגיד, תסתכל על המשחקים, מה הם עשו שם? נצחו את ערב הסעודי,
0: פחות
1: כאילו
0: גדולה.
1: את איטליה בפנדלים.
0: פחות גדולה.
1: אתה יכול להשוות
0: גדולה.
1: את הנבחרת של 98 לזאת
0: קודם
1: של
0: 84? קודם כל,
1: כן,
0: כל, אני חושב שהנבחרת של 2000 הייתה יותר טובה מ-98.
1: אוקיי, כי התיירי אנרי כבר.
0: קירי אנרי, פירז, וילטורד, הם כבר היו יותר משוחררים, נכון. טובים. גם הכדורגל, גם הגמר נגד איטליה, זה
1: כן,
0: כבר היה כדורגל
1: כן,
0: סוחף.
1: כן.
0: זה היה, זאת הייתה נבחרת מדהימה. אני חושב שהנבחרת של 84 היא הייתה גדולה ביותר. זה בכלל לא... לי אין ויכוח עם עצמי בעניין הזה.
1: אני חושב שרוב הצרפתים גם, שוב, אלה שזוכרים, כי הצעירים לא יודעים.
0: ברור, ברור. אלה שהצעירים אין להם את היכולת בכלל לשפוט את זה. לגמרי, לגמרי. מי שראה את צרפת של 84 יודע שזו הייתה נבחרת בלתי נשכחת. זה מתחבר גם לשנתיים קודם ב-82. זה היה משהו יותר גדול מהנבחרת החדשה.
1: ועכשיו הדבר המצחיק הוא, דיברנו על החצי גמר נגד פורטוגל, זה היה חצי גמר, היה עוד גמר אחרי זה.
0: נכון.
1: אתה יודע מה, אני הייתי בגמר.
0: 2-0.
1: 2-0 נגד ספרד.
0: פחות דרמטי.
1: פחות, לא מעניין. כאילו, את מי זה מעניין הגמר הזה? הרי זה היה ברור שאנחנו מנצחים.
0: ברונו בלון.
1: לא היה מתח.
0: נכון.
1: פלטיני כמובן מפקיע את השער
0: הראשון.
1: בעיטה חופשית. ארקונדה.
0: אני עד עכשיו הכדור. הוא היה מדהים באליפות הזו, ארקונדה.
1: למרות שספרד הייתה נבחרת מעצבנת.
0: אפורה, נכון.
1: כלום לא היה שם.
0: נכון, נכון.
1: כלום.
0: אבל זה היה רגע טרגי. אז הבנתי מה זה חייו האומללים של שוער. איש. וברונו בלון שם, שגם היה חלוץ, אתה יודע, מפוזר כזה, יובל אבידור, סליחה יובל, או שלא סליחה, אבל כזה, אתה יודע.
1: כן.
0: רץ.
1: נכנס להיסטוריה.
0: מה זה נכנס להיסטוריה?
1: אבל פלטיני, 9 שערים ב5 משחקים. רק שאתה אומר את זה, אתה אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות? זה לא נתפס. זה לא מספרים אפילו של ז'יס פונטן ב-58.
0: נכון, נכון.
1: בוא נעשה דילוג קצת על הקשר, ואתה יותר מקורב, גם בגלל הייחוס, לקשר של פלטיני עם ישראל. הוא גם מקורב, כאילו הוא גם מכיר טוב, גם את מוטלה וגם עם גיורא הוא היה מאוד מיודע.
0: בוודאי, הוא שיחק נגד גיורא גם בשנים ההם. גיורא שיחק 5 שנים
1: בשטרסבורג וליון.
0: היה קפטן בתקופה מסוימת, היה באמת עשה שם דברים מדהימים, והם חברים ממש טובים מאז. ואבא שלי מאוד מאוד, לי גם יצא לפגוש את מישל פלטיני, עם כמה חברים טובים מהערוץ, אני אספר לך סיפור. גמר ליגת האלופות 2008 במוסקווה, אברהם, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד. יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי.
1: אז הוא נשיא וופה.
0: אז הוא נשיא וופה, יום לפני המשחק אבא שלי מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, אני לא יכול לנסוע, התקשרו אליי עכשיו שמחכים לי 2 כרטיסים. אתה נוסע? לא, אני לא נוסע. מהר, טה-טה-טה-טה-טה, יונתן היה הראשון שקיבל טלפון, אתה בא, ברור, הגענו. אין לנו מלון, אין לנו כלום, רק יודע שמחכים לי כרטיסים. בוופה, ושאייל אופנהיים וחן לוין קרון נמצאים שם, שאם צריך אפשר ללכת לשים אצלם את הראש על הרצפה. וכך היה, נחתנו, נסענו, ואז נסענו למשרדים של וופה במוסקווה כדי לאסוף את הכרטיסים. ארבעתנו עולים במעלית, נפתחת המעלית, הפרצוף הראשון שעומד מולה.

ארבעתנו מישל פלטיני. ארבעתנו נחנקים, אבל אני ניגש ואומר לו, בונז'ור מישל, אני הבן של מרדכי. הוא קורא לאבא שלי משה. בצחוקים.

0: לא, ממש לא. יש כאלה שחושבים שכן, כי הוא, הוא, אתה יודע, יש לו אמירה לפעמים שיכולה להיות מתחכמת, ולצערנו הרב גם הוא הסתבך בפרשיות פחות נעימות בשנים האחרונות. קרנו ירדה בצרפת.
1: אין ספק,
0: הוא
1: אין
0: היום
1: ספק.
0: כבר לא אותו בן אדם
1: איש ש... כל יכול.
0: בדיוק, הוא היה איש כל יכול בכדורגל העולמי.
1: הוא היה קפטן נבחרת צרפת, הוא היה מאמן נבחרת צרפת, הוא היה יושב ראש הוועדה המארגנת של מונדיאל 98, הוא היה נשיא וופה, הוא היה
0: בדרך לנשיאות פיפה. אין אדם בכדורגל העולמי שהיה
1: הכל,
0: גדול ממנו.
1: הכל, הכל.
0: ותסכים איתי נדב שכשהוא מונה להיות נשיא וופה, כל חובבי הכדורגל אמרו, איזה יופי
1: נכון,
0: שמישהו
1: לא
0: מתוך
1: אפקן.
0: המשחק מגיע לדבר
1: נכון.
0: הזה. מישהו שעשה את כל הדרך מלמטה. לצערנו קרו דברים והוא נפל, אבל מאוד אוהב את ישראל, ביקר פה המון פעמים, והוא לא היה פה מאז אותו, אותה הסתבכות והפרשייה, אבל אני מקווה שעוד נראה אותו פה, כי גם אוהבים אותו פה מאוד, וגם חבל שאיש גדול כזה יסיים את דרכו בכדורגל בצורה קצת עצובה.
1: כן, האמת שכן.
0: אבל אין ספק בכלל שזיכרונותינו מפלטיני השחקן.
1: אבל רגע, לא סיימנו.
0: לא,
1: יש לנו את הפרק של 86.
0: קדימה.
1: שזה פרק קצת...
0: רגשות מעורבים.
1: כן, תשמע, כי נבחרת צרפת מגיעה למונדיאל ב-86 כאחת הפיבוריטיות הגדולות ביותר. בגלל 84.
0: אלופת אירופה.
1: ועדיין רוב השחקנים בסיאם. כוכב של יובנטוס, שנה לפני זה אלוף אירופה. באמת, כאילו אין שום סיבה שלא. אבל זה לא היה זה, ואפשר להרגיש את זה כבר, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל, שהוא החמיץ שם פנדל, גם זיקו החמיץ שם פנדל.
0: נכון, שני פנדלים הוחמצו שם.
1: הם ניצחו בפנדלים,
0: פרננדז, פרננדז, בוודאי.
1: אבל זה כבר הרגשת, אז אוקיי, הצליחו איכשהו לעבור את ברזיל, שהייתה עדיין שם גדול, ואז בא המשחק נגד איטליה, ופלטיני ראית שהוא כבר בדרך למטה, זה כבר לא זה.
0: נכון.
1: זה כבר לא זה.
0: והוא גם... נדמה לי שנה אחרי זה כבר פרש.
1: כן, ב-87 הוא תלת הנעליים.
0: זהו, תלת הנעליים.
1: בגיל 30.
0: אתה ראית כבר שזה כבר לא זה, ושהוא כבר שבע, שקשה לו מנטלית. תשמע, גם לחבר'ה האלה הם בני אדם.
1: אין ספק.
0: והוא הרגיש מרוקן. והנבחרת, וחוץ מזה שהיה, זו הייתה האליפות של דיאגו מרדונה, שמה שלא יהיה... אי אפשר היה לקחת לו את זה מהידיים.
1: אז פה אני רוצה לשאול את השאלה, כי אני זוכר את זה, ממש זוכר את זה, כי כבר עבדתי בתחילת דרכי. לפני המונדיאל היה ויכוח גדול מי השחקן הגדול בעולם. פלטיני, שלוש פעמים ברציפות
0: כדורגלן השנה.
1: כדור הזהב, ודיגו מרדונה, שכבר היה מרדונה ב-86, אבל עדיין לא, אתה יודע, עדיין לפני האליפות הראשונה של נפולי.
0: כן.
1: השנה הייתה ב-87.
0: נכון.
1: ביום הפתיחה של המונדיאל, אף אחד לא ידע מי יותר גדול. כשהסתיים המונדיאל, הסיפור נגמר.
0: לגמרי.
1: לעולמי עולמים. כלומר, פלטיני כבר לא היה במעמד של אולי הוא יהיה אחד הגדולים בהיסטוריה. הוא בדרג 2.
0: נכון. מסכים איתך. כי אין מה לעשות. זה דיאגו וזה פלא ועכשיו מסי. ואחר כך כל השאר. אבל כן, הוא ברשימה, אני חושב, עם יוהן קרויף, תסכים איתי?
1: כן. יש עוד, סטפנו, בקנבאואר.
0: רשימה מדהימה.
1: מדהימה.
0: בעשירייה הראשונה, הם יהיו החבר'ה האלה.
1: בצרפת, הוא מול זידן. מי יותר גדול?
0: תשמע, הייתה בחירה, כדורגלן היובל או המאה, הוא נבחר.
1: פלטיני.
0: בוודאי.
1: לפני זידן.
0: לפני זידן.
1: מה אתה אומר?
0: בוודאי, וזה היה אחרי 98, וזה היה... בשנים האחרונות, כן, כן, זה היה הוא, וזידן גם תמיד אומר שהוא שני למישל פלטיני, זאת אומרת, אבל אתה שואל אותי מי?
1: כן, קשה, קשה.
0: קשה, אני כל כך אוהב את זיזו, ואתה יודע, זה מסוג המקרים שאני פשוט אומר, לא בוחר, שניהם הכי גדולים.
1: זה כמו לבחור בין מרדונה ופלא, זה גם שאלה קשה, שוב,
0: נכון,
1: אני יודע שיש כאלה
0: נכון,
1: שחושבים
0: נכון.
1: ככה ואחרת, אבל קודם כל זה תקופות אחרות. למרות שההבדל בפלטיני
0: לא
1: וזידן
0: גדול.
1: זה לא, זה 10 שנים אולי, לא
0: נכון,
1: הבדל
0: נכון.
1: יותר מדי.
0: מה אתה חושב?
1: ועדיין, אני חושב שפלטיני היה יותר פורץ דרך.
0: מסכים.
1: זידן, עם כל הגדולה שלו, המשיך כבר, אבל אני אגיד אולי משפט

0: אם אתה מסכים איתי, זידן לא היה מגיע למה שהגיע אם לא היה פלטיני לפניו.
1: חד משמעית. אין בכלל...
0: ושים לב שזידן הגיע אחריו ליובנטוס. כלומר, יובנטוס היא קבוצה שיש לה מסורת של הסופרסטרים הצרפתים. עכשיו, אין כזה אחד, אבל שני הצרפתים הגדולים ביותר כיכבו ביובנטוס.
1: והפכו את יובנטוס בזמן שהם היו שם לדבר הכי גדול כמעט שיש. זאת אומרת, זידן פחות הצליח ב... יובה לא הייתה הכי גדולה.
0: לא, ריאל מדריד זה היה במילה.
1: נכון, אבל הוא עשה את זה באמת
0: בריאל. השאלה אם בצרפת יובנטוס בגלל השניים הללו היא קבוצה מאוד אהודה, או שאין לזה קשר?
1: יש שם פינה ליובה, כן. יש שם פינה ליובה, גם, אתה יודע, גבול לא רחוק, אבל אני בעיקר חושב שמה שהם עשו בנבחרות זה מה, זה מה שזוכרים להם, ועל סמך זה הם נחשבים להכי גדולים. אין מה לעשות, הצרפתים... אתה יודע את זה, נדב, הם קודם כל לאומנים, הם קודם כל רוצים לעצמם, וגם פלטיני וגם זידן עשו את זה בענק בטריקולור.
0: כן, ועם המבטא הצרפתי, כמו שהתחלנו, ככה אנחנו גם מסיימים. תשמע, כמו תמיד, השלושת רבעי שעה הזאת עוברת כאילו זה דקה
1: כן,
0: ברבע.
1: כן, זהו,
0: נכון?
1: אני...
0: ממש. לא התחלנו, עוד לא התחלנו.
1: זו התחושה שכאילו רק זה היה פתיח, לא? בא לי לדבר איתך כל כך הרבה דברים, וגם תמיד אחרי זה נזכרים, אוי, טוב, אולי יהיה פרק ב'.
0: יהיו עוד פרקים נוספים. בכל מקרה, עמיחי שפיגלר, תודה רבה.
1: היה כיף
0: גדול
1: היה
0: מאוד.
1: היה מסע אדיר בזמן, תודה שהזמנת אותי, נגב.
0: בכיף. להתראות בפרקים הבאים.
1: ביי ביי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
2: אימום ישיר. תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
3: School is back.
2: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
4: What do you want?
5: Jason Statham.
6: Agents.
5: נקמה בלב ים, בקולנוע.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
8: הונדה.
9: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
11: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
12: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
13: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
14: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
15: עונת 26-27 בליגת העל יוצאת הערב לדרך, ואנחנו נוחתים ביצעון המושבה, שם העולה החדשה, מכבי פתח תקווה ומאמנה החדש, זיו אריה, מארחים את הפועל קריית שמונה. אחרי 7 שנים בצד האדום של הבירה, זיו אריה שינה אווירה, ומתחיל פרויקט חדש במועדון שחרט על דגלו, פיתוח צעירים. מנגד, שי ברדה, בעונתו הרביעית במועדון, אמנם מורחק הערב מהמשחק, אבל ישמח לראות מהיציע את קבוצתו, פותחת ברגל ימין, את העונה החדשה. מכבי פתח תקווה, מארחת את הפועל קריית שמונה, אנחנו מיד מתחילים.

0: ערב טוב, שבוע טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים. ליצרנו מושבה איתנו שלום הביטוח, למשחק שפותח את עונת 26-27 בליגת הליגת ווינר, כאשר מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל קריית שמונה. אנחנו כל כך שמחים ונרגשים לפתוח עונה נוספת בליגת העל. כאן ביצון המושבה, ערב טוב שלמה יקירי, מה שלומך?
1: ערב טוב מיכאל, הכל בסדר, שמחה גדולה, פתיחת הליגה, פתיחת עונה חדשה. אין שום סיבה שלא לשמוח לפתיחה הזאת, ואני מקווה שאנחנו

0: מתחזה בעונה מצוינת, עם הרבה שערים. נאחל לכל הקבוצות בהצלחה.
1: גם לאחר עשרות שנים במקצוע, עדיין יש את ההתרגשות.
0: יש את ההתרגשות, יש את ההתרגשות. ונפגשות היום שני קבוצות שהמאבק ביניהן יהיה מאבק קשה מאוד. אני לא רואה פערים גדולים בין השניים. בסך הכל, שתיהן מגיעות אחרי הצלחות יחסיות בגביע הטוטו. והיום המשחק האמיתי על המאני טיים, כמו שאומרים.
1: כן, מה שהיה עד עכשיו זה לא שמים בצד.
0: לא נחשב. היום מתחיל המשחקים האמיתיים.
1: כן, אז מכבי פתח תקווה עולה חדשה לליגת העל, רוצה לייצב את עצמה בליגה הזאת, להימנע ממאבקי תחתית בעונה הקרובה. קריית שמונה לבטח עם צירוף לא מעט שחקנים חדשים שתכף נרחיב עליהם, רוצה אפילו, אתה יודע מה, לפלרטט עם הפלייאוף העליון. זה לא איזה מושג הזוי מבחינת הקבוצה הזאת?
0: מכבי פתח תקווה בשנים האחרונות אמנם ירדה פעמיים לליגה, אבל צריך לציין שאבי לוזון, בעלים של הקבוצה, הבטיח שהקבוצה אחרי 10 חודשים תחזור לליגה. נכון. הוא עמד בהבטחה, הוא הביא את זיו אריה, כמו שאתה אמרת, ואני חושב שהבחירה בו הייתה, כמו שהוא אומר, מהבטן. הוא הרגיש שהוא המאמן, שהוא צריך לבוא לאמן את הקבוצה הצעירה עם השחקנים הצעירים שלו.
1: בוא נציץ לעבר משחקי המחזור הראשון בליגת העל. אז כאמור, אצלנו מכבי פתח תקווה נגד קריית שמונה. במקביל, עירוני טבריה מארחת את הפועל פתח תקווה ב8:30 בסמי עופר. מכבי חיפה מול הפועל רמת גן. מחר הפועל ירושלים תארח את מכבי תל אביב. ביום שני, מכבי נתניה מול סכנין. ושני משחקים שנדחו בגלל השתתפות באירופה, גם של הפועל באר שבע וגם של הפועל תל אביב. אז באר שבע תפגוש את הפועל חיפה, והפועל תל אביב תארח ב3 בספטמבר את ביתר ירושלים. מי שתלווה אותנו ערב על הקווים עם כל החדשות, עם כל הידיעות של הקבוצות, זו הדר יעקבי. אנחנו נגיד לה ערב טוב, חג שמח לרגל פתיחת העונה החדשה.
2: היי חברים, חג ליגת העל שמח גם לכם. אנחנו נפתח עם המערכת כאן היום עם מכבי פתח תקווה, כמו שציינתם, זיו אריה אחרי 7 עונות בהפועל ירושלים, לראשונה פותח עונה בליגת העל עם קבוצה אחרת, עם מכבי פתח תקווה. ואומרים במכבי פתח תקווה, אנחנו מרוצים מההכנות שעשינו לעונה הזאת, מתכוונים כמובן לגביע הטוטו, מגיעים לכאן אחרי 2 ניצחונות רצופים, האחרון 3-0 נגד טבריה, כשאותם 11 שניצחו את טבריה יפתחו כאן גם היום. אומרים בשני המשחקים האחרונים תרגלנו פחות או יותר את ה-11 הכי חזקים שלנו. ארליך היא זה שיפתח בין הקורות, אחרי שאבדח נפצע באחורי ויעדר. אדר רטנר, הרכש אולי הכי נוצץ של מכבי פתח תקווה בקיץ האחרון. לפני שבועיים עבר ניתוח במיניסקוס, אז ייקח לו עוד קצת זמן לחזור לעניינים. מכבי פתח תקווה רוצה לתקוע יתד בליגת העל, התקשתה לעשות את זה בעונות האחרונות שלה בליגת העל. והם אומרים, בשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים לפתוח את העונה הזאת ברגל ימין. עם ניצחון קל זה לא יהיה נגד קריית שמונה. זיו אריה מבקש בעיקר להתבסס על המהירות של ספנס עם כדורי עומק לכיוונו, לצידו מקדימה. במערך 4-3-3, יפתח גם עמנואל אוסו ורקוניאץ', יואב קורן ואור דדיה, בחורה בסגל של זיו אריה של מכבי פתח תקווה, יחכו לדקות הבחורה שלהם על הספסל, וזה מה שהמאמן הטרי אמר לי לקראת המשחק. זיו, ברור שלוש מכבי פתח תקווה לליגת העל, התרגלת כבר למדים החדשים? כי זה קדנציה חדשה גם עבורך.
3: נראה לי שנעשה הפתעה קצת עם המדים היום, נכון? כן, מתרגלים. היה לנו בית אחר 7 שנים, נקר קצת זמן, אבל כל כולנו מכבי פתח תקווה כרגע.
2: אתם פוגשים היום קבוצה שרצה די על אותו פורמט כבר כמה עונות ברציפות, לעומתכם שהקבוצה החדשה בליגת העל עם הרבה שינויים גם על הקווים. מה אתם צריכים לעשות כדי לנצח הערב וכמה זה ישפיע?
3: הם גם עשו קמפיין יפה בגביע הטוטו והם קבוצה חזקה. נצטרך להיות מאוד מאוד מודקים, טובים, רגועים. משחקים לרוב הם שקולים בליגה, מקווה שאנחנו נהיה מספיק שקטים להביא את האיכות שלנו ונצח.
2: המטרה היא כדורגל התקפי, שמח, או שאתה מבין את הממדים של מכבי פתח תקווה ואולי יותר מתפרצות?
3: תמיד רוצים לשלב, אנחנו תמיד אוהבים להיות עם הכדור ושחק כדורגל מודרני, אבל אתה יודע, זה תלוי חומר שחקנים, תלוי סיטואציה, תלוי יריבה, נשתדל לשחק הכי אטרקטיבי שאפשר.
2: שיהיה בהצלחה.
0: כן, המערך של מכבי פתח תקווה הוא מערך של 4-3-3, כשארליך הוא השוער. באגב, בשני העמדות של המגינים ישחק סלם מצד שמאל ודזן מצד ימין. שני הבלמים יהיו פבלוס
1: ואיתן
0: טיבי. בקישור 3 שחקנים יש לנו את עידן כהן, יש לנו את חזן ואת
1: סומה.
0: ושלושה שחקנים קדמיים הוא
1: יש לנו את סמואל
0: אוסו, יהיה מרקו בחלוץ עמדה של חלוץ מרכזי, וקיל סטיפנס.
1: קייל ספנס, הסקוטי שנוחת אצלנו כאן אצל מכבי פתח תקווה.
0: ארבע, מערך של 4-3-3.
1: כן, אז הנה, זיו אריה מגיע כאמור. בוא נגיד ככה, כבר הוא נראה מחוייך, זה כבר טוב לעומת הפנים הדי הקודרות.
0: חודשי.

0: אפיינו אותו בתקופה בהפועל ירושלים, אז נקווה, נראה, האם ישמור על הפנים הללו גם בהמשך העונה.
1: אני בטוח שאנחנו נראה אותו מתנהג בצורה אחרת, בעיקר כלפי התקשורת. הוא יהיה הרבה יותר פתוח לתקשורת, הוא לא יהיה כל כך.
0: הלוואי?
1: אני חושב שהוא יעשה טוב לעצמו ולמכבי פתח תקווה ולכל הצופים ש... מסתכלים ורואים אותו, ואני חושב שהוא חייב לשנות את הגישה שלו.
0: מכבי פתח תקווה תפתח היום עם לא פחות מ4 שחקנים זרים חדשים שהצטרפו הקיץ לקבוצה. הדר דיברה על כך שקבוצה שעלתה ליגה שינתה באיזשהו מקום את פניה, אבל גם שמרה לא מעט שמות שהובילו את הקבוצה בעונה שעברה לעבר עלייה מהליגה הלאומית לליגת העל.
1: כן,
0: אני חושב שדיברנו על כך שהמטרה היא קודם כל לא להיקלע למאבקי תחתית עבור מכבי פתח תקווה.
1: ואני חושב ששני השחקנים שאולי הם הבסיס במרכז המגרש לכל מה שאתה אמרת עכשיו מבחינת השמירה על הרכב, הם אמנם שחררו את ניב יהושע לבר שבע, אבל בסך הכל אני חושב שחזן ועידן כהן זה שני שחקנים שמוטל עליהם כל העומס של מרכז המגרש, של הביצוע הדברים הנכונים, של הנעת הכדור, של לשמור על הצביון של הקבוצה, מונח על הכתפיים של השניים האלה, בעיקר של אלון חזן,
0: של לירן חזן,
1: שהוא השחקן שהוא גם יודע להפקיע שערים. יש לו רק בעיה אחת והוא חייב לתקן אותה. יש הרבה דקות במשחק שהוא נעלם, הוא לא קיים. אם הוא ישמור על רצף במשחקים שלו, הוא יהפוך להיות אחד השחקנים אולי הטובים ביותר בכדורגל הישראלי.
0: כן, אפשר לראות, קבע שלא פחות מ-11 שערים בעונה שעברה.
1: כן, אמנם בליגה לאומית, אבל זה בכל אופן, הוא לא שיחק את כל המשחקים גם, אבל בסך הכל הוא שחקן מצוין, עם בעיטה טובה, עם מהירות טובה, עם כדרור טוב. יש לו את כל המעלות, הוא רק חייב לשמור להיות יותר במשחק, יותר דקות, ולא לפרקים.
0: כן. אז זו מכבי פתח תקווה, אנחנו עוברים לראות מה קורה בצד השני, אצל קריית שמונה, חוזרים אליי חדר.
2: כן, אז קריית שמונה מגיעה לכאן אחרי הפסד אכזרי במיוחד בחצי גמר גביע הטוטו להפועל תל אביב, ממש בשניות הסיום, והם מנסים להתאושש מההפסד הזה, ואם לא די בהפסד הזה, אז המשחק הזה גורם לקריית שמונה לאבד גם את סבח שנפצע, גם את בן בנישתי שהורחק, וגם כמובן שי ברדה המאמן שמורחק בכרטיס אדום. אז היום מנו אהרוניאן, עוזר המאמן שלו, יהיה זה שיעמוד על הקווים. בקריית שמונה מפיקים לקחים מהמשחק הזה. הם אומרים, נראינו טוב ב-11 על 11, אבל גם כשאנחנו בפיגור מספרי, וגם כשאנחנו בפיגור מבחינת התוצאה, אנחנו צריכים להיראות טוב יותר. אפשר לתסכל את היריבה בצורה חכמה יותר עם הכדור על המגרש. הם עולים היום במערך של 4-3-3, וגריסה מקדימה. יש גם בשורות טובות, כי סולה חוזר להרכב, הוא יפתח בקישור על חשבונו של בן בנישתי. וזה מה שמנו אהרוניאן אמר לי לקראת המשחק. עונת 26-27, כמה אתה מתרגש, גם עם זה שאתה היום עומד על הקווים?
3: אנחנו מתרגשים כקבוצה, להתחיל את העונה, עברנו, עשינו הכנה מצוינת לעונה הזאת, ראינו את זה גם בגביע הטוטו, התרגשות, כיף, חיכינו לחזור.
2: אתם מגיעים אבל אחרי הפסד אכזרי להפועל תל אביב, הקבוצה התאוששה?
3: כן, שכחנו מזה אחרי המשחק כבר ישר, כל ההכנה הייתה במטרה להגיע מוכנים לליגה, והגענו לליגה.
2: מה צריך לעשות כדי לנצח את מכבי פתח תקווה? מה הדגשים?
3: נכבוש יותר מהם.
2: תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה גם לך.
1: כן, המערך של קריית שמונה, מערך של 4-3-3, טננבום יהיה השוער, באגף ימין ישחק דרוויט, מצד שמאל שולמאסטר, שני הבלמים יהיו ליאור וסילביץ' ובן דוד, בקישור שלושה שחקנים, סולה, שירצקי וקוסטה, ובחלק קדמי שלושה שחקנים, רופת, אגריסה, וסניה.
0: כן, שניים מהכנפיים, אנחנו נלמד להכיר אותם במהלך העונה. גם רופת אבדולה זדה, שחקן שמגיע לנו מאזרבייג'אן. עמדו סניה מגיע לנו לאחר 3 שנים בגנגן, בליגת המשנה בצרפת. גם פה, קריית שמונה, באיזשהו מקום, הפכה את פניה.
1: קריית שמונה, רוצה לזכור, היא הייתה הקבוצה אולי המפתיעה והטובה יותר במשחקי גביע טוטו. היא גם במשחק בחצי הגמר הפסידה כשהיא הייתה במגרש עם 9 שחקנים. היא לא הייתה פחות טובה מהפועל תל אביב גם עם 9 שחקנים וגם עם 10 שחקנים.
0: נכון.
1: אבל בסך הכל זה סיפור אחר, הליגה זה משהו אחר. בוא נראה אם באמת הם יכולים לשמור על המומנטום של משחקי הגביע ולנצח היום גם את המשחק הזה.
0: כן, אז נכון שבעונה שעברה לבנו לא מעט את קריית שמונה, הם לא היו שותפים פעילים למאבקי התחתית, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום הם רוצים לרוץ קדימה, ואחד הגורמים המרכזיים שאם קריית שמונה תהיה למעלה, זה מספר 10 על הגב, אריאל שירצקי.
1: כן, אני חושב שבחור הזה היה לו קשה מאוד עד שהגיע המאמן הזה, שי ברדה, לקריית שמונה. הוא לקח את הבחור הזה והוא נתן לו את הביטחון שדרוש, לא מעט דיבורים ומאחורי, אתה יודע, מאחורי הכותרות שהוא משחק בגלל
0: נכד של,
1: נכד של הבעלים של שירצקי, ההתערבות של שירצקי בהרכב. אני חושב שהיום

0: פרנסתם לכולם את הפיות. הוא משחק בזכות עצמו, לא בזכות השם של סבא שלו ולא בזכות השם של אבא שלו. הוא על המגרש, הוא שחקן מעולה, יש לו המון שכל, המון תנועה, הוא משחק נכון, ביתה לשער מצוינת. בקיצור, הוא היום אחד מהשחקנים הטובים שיש לקריית שמונה.
1: רגל שמאל נהדרת, יש לשירצקי, ראינו אותה.
0: רגל שמאל, מעבר לכל, יש לו גם אינטליגנציה, הוא מנהיג, הוא קפטן של הקבוצה, הוא עושה את זה בצורה כל כך מכובדת, הוא מקבל הערכה מכל השחקנים, מכל אנשים סביב למועדון, נותנים לו את כל הכבוד שמגיע לו.
1: יפה, אז אנחנו סיימנו את ההכנה שלנו, אנחנו יצא למקבץ הודעות, ומיד נשוב עם פתיחת עונת 26-27 בליגת העל, אנחנו מיד מתחילים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לבנת פורן.
5: וואו!
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
9: אני הייפר?
10: אתה הייפר.
9: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
11: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
14: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
15: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
16: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.

0: שבת, הערב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. איזה צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
1: יפה, אז אתם שוב איתנו כאן בצעון המושבה, רגע לפני עליית השחקנים לקר הדשא. אמור מכבי פתח תקווה מארחת את קריית שמונה. יהיה מעניין מאוד לראות את שתי הקבוצות הללו, שתי קבוצות שפלוס מינוס עם אותן מטרות, רוצות לברוח מהתחתית, לעשות עונה טובה במרכז הטבלה, ועם קצת מזל אפילו לקחת את הכרטיס לעבר הפלייאוף העליון. כמו שמענו, לא פחות מארבעה שחקנים זרים חדשים נמצאים בכל קבוצה, גם מהצד של קריית שמונה, גם מהצד של מכבי פתח תקווה. יש לנו שוער חדש בין הקורות של מכבי פתח תקווה, תכף נרחיב עליו, מאור ארליך יתפוס את מקומו של מרקו וולף שעזב להפועל באר שבע.

0: עירוני קריית שמונה ניצחה בשלושת מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות. הפעם האחרונה שמכבי פתח תקווה ניצחה את קריית שמונה הייתה במאי 21, אז היא ניצחה 2-1, והנה תזכורת נוספת ל-11 של זיו אריה במכבי פתח תקווה.
1: כן, ההרכב של מכבי פתח תקווה, כפי שכבר אמרנו, מערך של 4-3-3, ארז בשער, פבלוס וטיבי, היו שני הבלמים, המגינים יהיו סלם מצד שמאל.

0: דזן, בקישור עידו כהן, סומה וחזן, ובחלק ימי מרקו יש לנו צמואל הרוסו מצד אחד וספנס מצד שני.
1: דוד פוקסמן הוא השופט הראשי, אז עוד הכוונים מתי יעקוב וגיא קליפר, יגאל פריד הוא השופט הרביעי, שני הקפטנים שרצקי מהצד של קריית שמונה, אביב סלם המגן השמאלי מהצד של מכבי פתח תקווה. אנחנו נעזר גם בשופטי עבר עם שלום בן אברהם ועדי יוז.
0: כן, בצד שני יש לנו את גמר גם 433, לשים לב לסודה, שירצקי וקוסטה, שלישת הקישור שהיא מאוד דומיננטית בקבוצה של קריית שמונה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
5: I love say. שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
2: צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
1: יפה, אז הכל ארוך ומוכן להוציא לדרך את המשחק שפותח את עונת 2026-27 בליגת הליגת ווינר של מכבי פתח תקווה מארחת את קריית שמונה. בשנתיים האחרונות מחזור הפתיחה לא מאיר פנים לקריית שמונה, כאשר בעונה שעברה הפסידה 2-1 להפועל תל אביב, ולפני שנתיים נכנעה 1-0 להפועל באר שבע. היא תנסה לתקן את הרושם כאשר היא רואה את המאמן שלה שי ברדה מהיציע בעקבות ההרחקה מול הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו. גם אופיר בן בנישתי הוחק במשחק הזה ולא נכלל בסגל של קריית שמונה. אנחנו יוצאים לדרך, קריית שמונה בלבן תתקוף את השער מימין בפתיחת המשחק. עובד הדרוויש ממשיך בעמדת המגן הימני גם מהעונה שעברה, נעמד הכדור לספנס. אנחנו לא רגילים לראות שחקנים סקוטים שנוחתים אצלנו כאן בליגת העל, אבל קייל ספנס הוא אחד מהם. את סרט הקפטן הוא המגן השמאלי אביב סלם, בעונתו השלישית במועדון. כדור החוץ של סלם לעברו של מרקו רקוניאץ', שחקן חדש שאנחנו נעשה איתו היכרות במדי מכבי פתח תקווה. זיווריה מכיר אותו מצוין, מכיוון שהוא הביא אותו בחודש ינואר בעונה שעברה להפועל ירושלים. ממש שני שערים במדים האדומים של הפועל ירושלים.
0: אם הוא הביא אותו גם במכבי פתח תקווה, סימן שהוא מאמין בו. אני מה שראיתי בשנה שעברה במשחקים, אני לא התלהבתי במיוחד ממנו, אבל אולי אני טועה.
1: בוא נראה מה יהיה לנו בעונה הזאת. עם ההחלקה שם של הבלם הקפריסאי, פבלוס קוריאה מאפשרת לאוגריסה את הדהירה הזאת לתוך הרחבה. אוגריסה בתוך הרחבה, צריך להשיג קרן ראשונה, כמה שהוא מסוכן החלוץ הפירואני הפנטסטי הזה.
0: אני לא מבין איך בארץ קבוצות בצמרת לא לקחו אותו כאן מכבי תל אביב שמחפשת חלוץ ואין לה עדיין את הטייצ'ה, למה לא לוקחים אותו? מספיק טוב בשביל לשחק במכבי תל אביב גם כן.
1: אתה יודע שלמה שהיה לו, היה חלון הזדמנויות במהלך הקיץ שהיה אפשר לשחרר אותו מקריית שמונה תמורת 400 אלף יורו, שזה לא סכום בשמיים. עכשיו מי שרוצה אותו זה כבר הפך להיות מיליון יורו, אבל אדריאן אוגריסה בליגה שלנו זו מניה בטוחה.

0: Shai Ben David. שי ברדה וקירת שמונה שמרו על הרביעה שלהם מהעונה שעברה, גם עם דרוויש בעמדת המגן הימני, גם עם ליובס אבליאביץ' ושי בן דוד, צמד בלמים שעשה עבודה נהדרת. ארליך עם כדור ארוך לעברו של רקוניאץ'. הוא מגיע לעברו של גייזן דזנט, עם הכדור לספנס. שם למצוא בתוך הרחבה את חברו להתקפה, סמואל אוסו, הכדור מגיע לטננבאום. הראשונה שלו בכדור, מנסה למצוא אותו גריסה, אבל הפרואני בנבדל. חמישה שערים היו לו בכל המסגרות בעונה שעברה לאריאל שירצקי. של דרוויש. איתן טיבי מתערב שם. לא, אז הוא יוצא החוצה, ויהיה כדור חוץ. עבור הקבוצה המקומית. לינו זיווריה וצוות האימון שלו, אחד מהעוזרים, דן אייבינדר. שי ברדה נסער מאוד בסיום המשחק מול הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו.
1: אפשר להבין אותו.
0: כן, כן, הוא הורחק בדקה ה-80, הורחק גם במנישתי בשלב מאוד מוקדם במשחק, ולמעשה בזמן שהבלם שלו, נמניה ליובס אבליאביץ', היה מחוץ למגרש בגלל טיפול רפואי. נכון, נכון, תשעה שחקנים.
1: הם הפסידו, קיבלו את הגול של השניים.
0: קיבלו את שני השערים, קיבלו את שני השערים בתוך תוספת הזמן. כן, ולכן היה נסער מאוד. כדור מגיע לעברו של רופאת עבדולה זאדה, שחקן שמגיע אלינו מאזרבייג'אן.
1: שש דקות לא טובות לגמרי של שתי הקבוצות, כלום. אתה מבין, המשחק מאוד מאוד לא רגוע מצד שני הקבוצות. המון איבודי כדורים, הכדור יותר בחוץ מאשר בתוך המגרש. אף קבוצה עדיין לא השתחררה למשחק כדורגל רגיל שלה.
0: אלכס אולה עם הכדור שמאל על עברו של שולמייסטר. דרוויש עם הכדור לעברו של עבדולה זאדה. סולה מקבל אותו. ישר שמגיע אלינו מאנגולה.
1: זה רק כדור טובה מאוד מצד שני, אבל...
0: סניה עם הכדור לעברו של טלס הברזילאי, עוד זר שהצטרף הקיץ לקבוצה. לשלוח כדור ארוך לראש של רקוניאץ', נמניה מתערב טוב. כדור הולך לעברו של סמואל אוסו.

0: בשנת 22-23 שי ברדה היה מאמן של מכבי פתח תקווה בליגה לאומית,
1: נכון?
0: אבל כשהוא שיחק נגדה יש לו מאזן מושלם, הוא ניצח שלוש פעמים, הוא ניצח את מכבי פתח תקווה כמאמן של קריית שמונה, ופעמיים הוא ניצח שאימן בליגה לאומית, כמדומני את נוף הגליל, הוא ניצח פעמיים, ככה שהמאזן שלו מול מכבי פתח תקווה, הוא הפסיד פעם אחת נגד מכבי פתח תקווה במשחק גביע, הוא הפסיד מלי 2-1, אני לא זוכר בדיוק, אבל פעם אחת הוא הפסיד במשחק גביע נגדם.
1: אגב, הקדנציה שלו במכבי פתח תקווה בליגה הלאומית הסתיימה במהלך, באמצע עונה,
0: פוטר. פוטר.
1: לקראת סוף חודש דצמבר, קבוצה ספגה 4 הפסדים רצופים, ירדה למקום השני, ואבי לוזון פיטר את שי ברדה. אבל בסופו של דבר, תודה, כל הקיבה לטובה. אנחנו רואים את הפרויקט הנהדר ששי ברדה עשה, מתחיל ובעצם בעיצומו בקירת שמונה, הייתה אחרונה רביעית במועדון. גם את קירת שמונה.
0: וגם העבודה שהוא עושה עם שירצקי, עם הבנה, אני חושב ששירצקי הרבה הרבה שנים לא נהנה מהמאמן, כמו שהוא נהנה מהעבודה עם ברדה, ולא בגלל שמה שהוא עשה עם הנכד שלו, אלא בגלל, באופן כללי, אני חושב שהקבוצה גם מכרה שחקנים, כמו אבו רומי, הכניסו הרבה כסף למועדון.
1: אבו רומי נמכר בינואר לבאר שבע. קריסטיאן מרטינז, כאשר נבחרת פנמה, נמכר לסלובן ברטיסלבה, עכשיו כפסע מליגת אלופות. בנגורה נמכר בינואר ל-MLS במיליון דולר. המון שחקנים שעברו.
0: המון שחקנים, והוא הכניס גם הרבה כסף לקופה של הקבוצה, והתיאום ביניהם מושלם. נאחל בהזדמנות זאת, נאחל גם שירצקי אריכות ימים ובריאות טובה, וזה יותר חשוב מהכל כרגע. מה שהאיש הזה עשה עבור העיר קריית שמונה, עבור קבוצת הכדורגל, זה מופת ודוגמה לנתינה ולעשייה למען הקהילה, כמו שהרבה הרבה מאוד אזרחים טובים תורמים בימים טרופים האלה, תורמים לעזרת המדינה הזאת.
1: עשר דקות של כדורגל, ניצן המושבה, אנחנו עם כדור חופשי. בזכותה של קריית שמונה, עדיין ממתינים להזדמנות הראשונה במשחק מצד שתי הקבוצות. בואו נראה עכשיו את טלס עם הכדור לתוך הרחבה, טיבי נוגח פעם אחת. הכדור מגיע עד לדרויש. הכדור מגיע לעברו של רופת, עבדולה זדה, בואו נראה את הזרי עם הכדור עכשיו לעברו של דרויש בתוך החווה, קצת חזק מדי, מצליח להדביק אותו. טלס, הנה טלס בתוך הרחבה, עדיין הברזילאי, תראה את טלס, מעביר את הרוחב.
0: זה מתפרצת.
1: מכבי פתח תקווה לצאת קדימה,
0: עם האוסו. זה מתפרצת, כן. הם עוברים מהר מכבי פתח תקווה להתקפה הזאת.
1: גם חזה נמצא שם, גם רקוניאץ', גם ספנס. בוא נראה את האוסו, מה הוא עושה. מוצא את רקוניאץ'. הולכים שמאלה לספנס. חזה. סלם עכשיו. הבא לא רע לתוך הרחבה. כדור מגיע לעברו של האוסו בצד השני. יחפש את רגל שמאל. האוסו, האוסו, האוסו, האוסו פנימה. מכבי פתח תקווה אחת. קריית שמונה אפס.
0: הוא עשה פה פעולה, הוא שחקן שנשאר משנה שעברה, הוא לא חדש. הוא שחקן שהוא שחק בליגה אלפ, בליגה לאומית, וגם בליגה לאומית הוא הצטיין. ופה הוא עושה שער סולו שלו, כדרור ביתה לפינה רחוקה במשקוף ופנימה, בקורה ופנימה, ועושה פה 1-0. מהתקפה מתפרצת ראשונה, איכותית של מכבי פתח תקווה.
1: שער הבכורה של עונת 26-27 בליגת העל. השער הזה מגיע מהרגליים של סמואל אוסו, הגנאי בין ה-30. זה פעולה גדולה, לקורה ופנימה. יופי של ביצוע.
0: פעולה, מבצע אישי מושלם.

0: כן, שלב מוקדם של המשחק, דווקא בניגוד לדקות דווקא שהיה נראה שקריית שמונה תוקפת, מכבי פתח תקווה יוצאת למתפרצת טובה וגומרת את זה עם שער.
1: שער כאן מוקדם לבטח לא יזיק למשחק. סמואל אוסו לאורך כל העונה שעברה בליגה הלאומית היו לו ארבעה שערים בסך הכל, ולמרות זאת אתה רואה שזיוורי נותן לו את הקרדיט להמשיך גם כשחקן הרכב בליגת העל. בינתיים רקוניאץ' הדור הזה מגיע לידיים של טננבאום.
0: חשוב מאוד לפתוח את העונה עם ניצחון, אתה יודע, זה כל כך חשוב לביטחון של קבוצה.
1: ואמרנו שלמה בפתיחת הערב הזה שפתיחת העונה לא מאירה פנים לקריית שמונה בשנתיים האחרונות. הפסדים גם להפועל תל אביב, גם להפועל באר שבע. בוא נראה מה יהיה הערב. בינתיים אוסו עם המהירות, סגירה טובה של שי בן דוד, רוצה לראות את הדגל מונף, אבל הדגל נותר למטה. דרויש, עם הכדור לעברו של שירצקי. סולה, מחזיר את הכדור לקפטן, מנסה לשלוח בכדור את אוגריסה. פבלוס קוריאה, חזק מאוד, הבלם הקפריסאי הזה. אוגריסה בא לטענות לכוון, על כך שהייתה עבירה, אבל...
0: ידעתי הייתה פה דחיפה, ואני חושב שהוא היה זכאי פה לביתת עונשין. אוגריסה.
1: טיבי, עם הכדור לעברו של אביב סלם. שרה לא טובה הפעם של סלם, הגיע לשירצקי, רופת. סומה, כדור טוב עכשיו לרופת. עבדולה זדה מעביר את הכדור לשירצקי, יחפש את רגל שמאל החזקה שלו. בן דוד כדור הולך שמאל על עברו של סניה, כדור שקוף לא מגיע לעברו של אלכס סולה. שירצקי. עבדולה זדה. עדיין עזרי. הוא חזק מדי, הולך לצד השני.
0: השיג את זה.
1: סניה מצליח להגיע. קוסטה טלס, מהבית הכדור.
0: הנה עוד מתפרצת. יותר מדי התמאמה, יותר מדי איבד את המומנטום של ההרצאה.
1: אז הוא יוצא מתחילה מגרש.
0: אורסוי השתהה יותר מדי, איבדו את המומנטום של המתפרצת. קודם בשער הם עשו את זה מהר ועשו את זה נדר והגיעו למצב של גול, עכשיו הם לא הצליחו.
1: סולה. רק קוניאץ' צריך לקבל עזרה. שברה, הלך חלוץ מונטנגרי. סיים את החוזה שלו הקיץ באופק ריטין. מהליגה היוונית. נכון, למכבי פתח תקווה.

0: קורע. דוק טוב עכשיו, הולך לעברו של דזן. בואו, זה יכול להיות מעניין מבחינת השם מכבי פתח תקווה. הנה עוד כדור עכשיו בתוך הרחבה. עוד ניסיון, הכדור הזה יוצא החוצה. נעמר פוקסמן מסמן לכדור חמש. עוד מבט לשער הראשון של העונה החדשה בליגת העל. עם האוסו, איך הוא מסובב יפה את הכדור לפינה הרחוקה.
1: כן, מוצא בצד ימין עם רגל שמאל, עם הרגל הנגדית, יש לו את הביתה המדויקת הזאת.
0: רגע, בינתיים הוא גריסה, עם עקב נהדר לעברו של עמדו סניה. בתוך הרחבה סניה מעביר את הרוחב, הבעיה שאין שם אף אחד. איי, איי, איי, איזו הזדמנות לקירת שמונה. רוחב טוב, לא שלמה?
1: לא יודע, לא בטוח שהוא לא הרים את הראש, הוא לא ראה שחקן, הוא על ידי בעט לרוחב. הוא לא ראה, לא היה שם אף אחד בקדימה, הוא יצא את הכדור לקו שני, נכון.
0: מנוע רוניאן, העוזר המאמן בין ה-38, האיש שמנהל היום את המשחק, במקומו של ברדה המורחק. ספנס. יובי סבניאביץ' לעברו של שי בן דוד.
1: בשער שקריית שמונה ספגה, בן דוד ושולמייסטר יחד קפצו לכדור ולא הגיעו לכדור. אני חושב ששולמייסטר היה צריך להישאר יותר על הרוסו, לא יתנו לקבל את הכדור החופשי הזה. ברגע שקיבל את הכדור גם אכל את ההטייה וגם בעט לשער. אבל היה מצב ששני שחקנים שקריית שמונה קפצו על כדור אחד לכדור. במקום שאחד יקפוץ לשני יסגור שטח.
0: ולא זה של שרצקי יוצא החוצה. קריית שמונה לא מצליחה להביא את עצמה לידי ביטוי בחלק הקדמי. בוא נראה עכשיו את קוסטה טלס. ניסה לשלוח את סניה, לא מספיק טוב. עוד הזדמנות לברזילאי, הנה הכדור מגיע לעברו של סניה, זה מסוכן. הנה הזדמנות של קריית שמונה עכשיו לכבוש את האחת אחת. איתה לא מספיק חזקה.
1: פתח לו על הקו, תן לו את הכדור.
0: שרצקי מרים את הראש, הנה הכדור הולך.
1: דבר.
0: עמדו סניה צריך לשחרר, אם כבר אתה הולך על בעיטה, תשחרר בעיטה טובה יותר.
1: תראה את השחקן, תראה איך הוא נמצא, תן אותך נגיע, נגיע שמאלה, נגיע קטנה שמאלה, זה שער בטוח. אבל זה הנוחיות של שחקנים שרוצים לבד לעשות את זה.
0: אבי לוזון כמובן, האיש החזק של מכבי פתח תקווה לאורך עשרות שנים.
1: קוסטה היה זה שפתח לו בצד שמאל יותר את הכדור. היה פנוי לגמרי. לגלגל לו נגיעה קטנה בכדור שמאלה זה גול.
0: ספנס שומר על הכדור.
1: יופי של שחקן, המהירות שלו מצוינת של ספנס.
0: עוד כדור הולך עכשיו לעבורו של האוסו. כובש השער. בואו נראה אותו באחד על אחד מול שולמייסטר. כדור טוב לתוך הרחבה! רואי איזה כדורגל! איזה כדורגל של מכבי פתח תקווה! מרקו רקוניאץ' קובע 2-0 כבר אחרי 22 דקות. איפה קריית שמונה? איפה קריית שמונה בערב הזה?
1: איפה הגנה? שולמייסטר ברצת שם, הוא סוכן נגד האוסו, הוא לא יכול להחזיק אותו, אין לו בכלל את המהירות בשביל להתמודד איתו.

0: שער בכורה למרקו רקוניאץ' במדי מכבי פתח תקווה, שער ובישול לאוסו, איזה כדור נהדר הוא שם על הראש של המונטנגרי.
1: איפה הסגירה?
0: אוסו גדול.
1: את הכדור, הוא שם את הכדור על הראש, אין לו מה, פה הטעות קשה כל כך, גם השמירה על הנוגח, גם השמירה על האוסו, הגנה מפוררת לגמרי של קריית שמונה.
0: שני שערים בהפועל ירושלים בחצי העונה שעברה, והנה שער נוסף כבר הערב אחרי 23 דקות בפתיחת העונה הזאת עבור מרקו רקוניאץ'. לא סתם זיו הרי נלחם בשביל להביא אותו גם למכבי פתח תקווה.
1: זה מה שנאמר, שמשחקי גביע טוטו בשום פנים ואופן לא יכולים לעבוד כדי מידה למה שיקרה בליגה. אתה ראית בליגה, קריית שמונה הייתה קבוצה מפתיעה, באה היום נגד מכבי פתח תקווה, בהחלט יריבה שהיא צריכה, בוא נגיד, אני לא יודע אם ננצח, אבל צריכה להיות...
0: בוא נראה את ספנס. הנה סומה, עם הניסיון מרחוק.
1: חגיגת 2-0 ב-22 דקות של המשחק, זה בהחלט לא היה בתוכניות של קריית שמונה, ואי אפשר לייחס את זה ששי ברדו יושב בחוץ. זה לא קשור בכלל. אסור היה לקבוצה להיראות ככה, אסור לה לספוג שערים קלים כל כך.
0: שולמייסטר, עושה לשלוח בכדור ארוך את סניה, בוא נראה את המדו סניה, זכירה טובה של איתן טיבי, הכדור הזה יוצא לקרן. שי ברדה בוא נראה, את כדור הקרן עבור קריית שמונה, הנה הכנסת הכדור הזו שבה טענות של אוגריסה במאבקים הללו מול פבלוס קוריאה, שני שחקנים חזקים מאוד ברמה הפיזית. יש פה תפיסה של קוריאה מעבר לתפיסה רגילה, והנה פוקסמן מבקש להמתין רגע עם הקרן, כי ממש קוריאה תופס את החלוץ הפרואני, מונע ממנו להגיע לכדור. יהיה מעניין מאוד לראות האם עבר.
1: לא, הוא לא הולך לראות בזה, לא קראו לו.
0: לא, אבל הוא אמר לבועט הקרן להמתין. הנה יש פה אירוע בבדיקה, כי זו הייתה תפיסה מעבר לרגיל, אבל זהו, נגמר. אוקיי,
1: נגמר.
0: בוא נראה את הניסיון. בעצם הסיבה לכך שעבר לא קרה לפוקסמן, הכדור לא היה באזור המסוכן של התפיסה, ולכן החליטו להמשיך קדימה. ספנס, שים הכדור לעברו של האוסו.
1: עובר לצד שני. אין ספק שהוא האיש של המשחק עד עכשיו.
0: מצוין.
1: גם שער, גם בישול נהדר. איזה כדור רך הוא נתן לו, אתה יודע.
0: בצרפתית קוראים לזה קוויאר, נתן קוויאר לחלוץ.
1: קוויאר.
0: יותר טוב מזה. כדור הולך ימינה, רופאת עבדולה זאדה. בואו נראה את האזרי עכשיו. בכל מקרה הוא נמצא בנבדל. הופעה אחת בנבחרת אזרבייג'אן. מעניין מה עובר בראש של מנו ארוניאן, איזה פתרונות יש לו מהספסל.

0: סלי, כדור מגיע לראש של דרוויש. עידו כהן, מוריד את הכדור לעברו של סומה. עושה לשלוח
1: לא יסיג את זה.
0: יסיג. יפה ספייס.
1: הוא עצר את הכדור.
0: דוד פוקסמן, מוריד את הקבוצות להפסקת מים. למרות שבזה תעביר די נוח, אבל אנחנו זורמים עם פוקסמן.
1: לעומת החום שהיה בערב, יש קצת רוח, נושבת רוח קריאת.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: זמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוף חדש.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: איזה דאבל של מנוע. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
5: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? אם הם ישיר, עושים את זה פשוט.
6: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך.
7: Jason Statham, Vengeance, Nekama Belevyam, Bakuloa.
0: בוא נזכר, בשני השערים למי שפספס, עד אתה הערב במושבה, זה השער הראשון.
1: שני שחקנים לבנים, ראית? משאירים שחקן פגורי.
0: סמואל אוסו עם השער הראשון לעונה החדשה. ואותו סמואל אוסו עם בישול אדיר על הראש של רפוניאץ'. בינתיים, קריית שמונה רוצה לחזור לעצמה במשחק עם שולמייסטר. שרצקי מקבל את הכדור. אוגריסה. כדור הולך לסניה. שרצקי, על סף הרחבה, מחזיר את הכדור לסניה. עדיין סניה, עדיין סניה.
1: איפה אתה בועט? ולא ככה. יש לו שלוש רבעי שער, מצד ימין הוא בועט דווקא שמאלה. זה לא ביתר וזה לא כלום, לא. הוא עבר לצד שני, הוא היה מצד שמאל, עכשיו הוא הולך מצד ימין לשחק. סניה.
0: שרצקי. טלס, במרכז השדה. שולמייסטר. בוא נראה את הכנסת הכדור לתוך החווה שרצקי. וואו, הכדור בוגר סניה.
1: את זה הוא לא הכניס. לא מתאים לו.
0: הכדור שם לדעתי פגע בפניו של איתן טיבי. הוא זה שהציל את הכדור מלהיכנס לרשת.
1: הייתה התקפה טובה מאוד, אבל היא הייתה חייבת להסתיים שם. תראה. כן, הוא בעט לו לפנים.
0: כמה ניסיון. כמה ניסיון יש לאיתן טיבי. עוד חודשיים. יהיה בין 39, הבלם הזה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
8: Everyone knows who the big winner is. Talaran's new operating system.
9: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהיה אמור חלק מהמשפחה.
10: טלריה קומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
0: איתן טיבי עדיין מקבל את הטיפול הרפואי. עושה קריירה שאפשר רק לחלוטין.

0: לא מלא, באמת, 57 הופעות בינלאומיות במדעי נבחרת ישראל, 7 אליפויות יש לו, כולל 5 במכבי תל אביב. איזה נכס למכבי פתח תקווה, עם כל הניסיון, עם כל המקצוענות שהוא עבר לאורך הקריירה.
1: שהוא היה בעלם קבוע במכבי פתח תקווה.

0: schütten auf dir.
1: מי שקם להתחמם, בין היתר הוא אור דדיה, שחקן שהגיע קיץ מהפועל באר שבע. אבל טיבי, אנחנו מכירים אותו, הוא האחרון שיוותר על המשחק הזה. רק שיקבל את האישור הרפואי להיכנס, שהוא לא סובל מאיזשהו זעזוע כאן.
0: נראה קצת, הוא נראה קצת עמום.
1: נכון. אני בטוח ש... הוא בתוך עצמו לבטח רוצה להיכנס, אבל זה כרוך באישור הרפואי כמובן. סניה, עם הכדור באגף הימני, עם כדור הרוחב. לא מספיק טוב, לא מספיק טוב. אתה מצפה משחקנים כאלה שבאים לחזק את הקבוצה, קרוס כמו שצריך, בעיטה כמו שצריך.
0: עד עכשיו כל מה שהוא עשה במגרש סניה היה לא טוב. הוא היה מצד שמאל, עכשיו הוא עבר לצד ימין. גם שם הוא לא שיחק טוב וגם מצד ימין הוא לא עושה כלום.
1: טלס, שים הכדור לעברו של אלכס אולה. שי בן דוד, הולך על בעיטה. הולכת גבוה גבוה מעל השער של ארליך. שמקבל אולי את הזדמנות חייו בעונה הזאת הוא מאור ארליך, השוער הצעיר בן ה-23.
0: בן.
1: בינתיים איתן טיבי עושה רושם ש... רואים אותו כאן בהתייעצות עם זיווריה, אבל אפשר לראות כבר את עומר גולן עם השלט בדרך לחילוף. אני מניח שאיתן טיבי לא קיבל את האישור הרפואי להיכנס. עקבות המכה החזקה שהוא ספג בפניו. הוא כבר מתבדח ונראה שזה בסדר, בוא נקווה עבורו שהוא יוכל לקבל את האישור ולחזור.
0: מספר 18, אני לא רואה שמופיע אצלי ברשימה בכלל.
1: בוא נשמע את הדר עם כל הדיווחים, אנחנו איתך.
2: טיבי, אחרי הכדור שקיבל בראש, התקשה בהתחלה לחזור לשחק. חשבו במכבי פתח תקווה שהוא יצטרך חילוף. הוא יוצא, בודקים אותו רפואית, רואים שהוא כשיר והוא חוזר לשחק. אור דדיה כבר היה מוכן לעלות להופעת הבכורה שלו במכבי פתח תקווה, אבל זה יצטרך לחכות.
1: תודה, אדר.
0: חזר. חזר איתן.
1: סלם.
0: כדור טוב.
1: מעניין לעברו של חזן. בוא נראה קירן חזן. עדיין עם הכדור חזן. עדיין חזן. הכדור הזה יוצא החוצה.
0: שמת לב המהירות שלו.
1: עוד הזדמנות טובה למכבי פתח תקווה. מול האין הגנה של קריית שמונה.
0: במזל זה לא נגמר עם שער. חזן יכול היה לעשות פה את ה-3-0, לגמור את המשחק סופית.
1: מה, היינו הולכים לקפה כבר עכשיו, רגע, יש עוד...
0: לא הולכים לקפה, אבל 3-0, גם ב-2-0 קשה, על אחת כמה וכמה ב-3-0. עוד שקריית שמונה משחקת כמו שהיא נראית, היא לא נראית טוב בכלל, היא לא דומה למה שראינו ממנה במשחקי קביעת אותו, לא דומה בכלל.
1: מפתיעה אותנו לרעה, הערב קריית
0: שמונה. מפתיעה לרעה, מאוד, מאוד מפתיעה לרעה. אני לא מאמין שזה בגלל שהמאמן שלה יושב רחוק במגרש.
1: אתה יודע שלמה, אפילו בוא נשים את משחקי גביע הטוטו בצד, גם בעונה שעברה היא לא נראיתה רע ככה.
0: לא נראיתה כל כך גרוע כמו שנראית עכשיו ב-37 דקות, 38 דקות של משחק. היא נראית רע מאוד, ואין ספק שמכבי פתח תקווה פה בצדק גמור מובילה פה 2-0. זה יכול אפילו היה להיות יותר גבוה מ-2.
1: ולראיה, אפילו מאור ארליך שוערה של מכבי פתח תקווה,
0: לא נפל לשום עקיפה, לא נפל אפילו פעם אחת. עם מערך של 4-3-3, הקישור לא מתפקד, ההתקפה לא מתפקדת וגם ההגנה היא קטסטרופלית.
1: כדור הולך לעברו של ספנס, פתח תקווה רוצה את השלישי עוד לפני הירידה למחצית. בואו נראה. את ספנס עכשיו בתוך הרחבה, מוציא את הכדור החוצה.

0: בסדר, לא טובה. ספנס פעם נוספת. קריית שמונה מתקשה אל מול הזריזות והמהירות שלו. קייל ספנס בין ה-29, שחק בעונה האחרונה בקרוון מהליגה האזרית. והקהל ה... צנוע של קריית שמונה, אפשר לראות את התסכול על פניהם של האוהדים. כל הכבוד לאנשים האלה שבאים כבר 3 שנים ללא בית לתמוך בקבוצה. ספנס שולמייסטר, רופת הולך על ביתה. דרויש, אלכס אולה, סניה, אאוט לגמרי.
1: כן, סניה, כן.
0: עמדו סניה, סניגלי בן ה-27, הגיע קיץ לאחר 3 שנים בגנגן מליגת המשנה בצרפת. בן דוד, לב ראש של שולמייסטר, מה שצריך להשתנות דחוף אצל קריית שמונה, אני מניח שאנחנו נראה חילופים במהלך המחצית, כי ככה פשוט אי אפשר להמשיך.
1: קטסטרופלי. המשחק שלהם היום זה משהו, משהו.
0: בוא נגיד ככה, בכל הפרמטרים במגרש, אין משהו שעובד.
1: אין שום חלק בקבוצה שמתפקד, כלום לא. לא הבלמים, לא המגינים, לא הקישור וגם לא התקפה. כלום לא. תראה את המצב, תראה כדורים יוצאים להם החוצה משני הכיוונים, משני הצדדים.
0: סלם. אוגה ריסה, אם יש מישהו שיכול להציל את המצב לקריית שמונה, זה החלוץ הפנואלי הזה.
1: שום דבר, הוא לא ישיג את זה.
0: הכדור חזק מדי לסניה.
1: כלום, כלום, כלום, כלום. לא דומה לכלום, קריית שמונה. כלום.
0: פחות מ-18 שערי ליגה, היו לו בעונה שעברה ליד רן אוגה ריסה. שרצקי, סניה.
1: סניה. דיברנו על חסרים, גם אתה יכול להזכיר גם את מרדכי, שעבר למכבי חיפה.
0: נכון, נכון, נכון, אתה צודק, ברח לי מהראש.
1: לא רק הזרים הטובים שעזרו, גם מרדכי. עושה חייל עם הפועל באר שבע. עם סליחה.
0: לא, זה אבו רומי.
1: אני מדבר אבו רומי, אבל אני מדבר על...
0: יאיר מרדכי, במכבי חיפה.
1: מרדכי.
0: אבו רומי בבאר שבע מצוין.

0: אמנם הוא לא מתחיל במשחקים, אבל כשהוא נכנס, הוא תורם את שלו להצלחה של באר שבע. מה אתה אומר, עוברים את האיטלקים?
1: לא, זה, את
0: הזה, הפועל, אני אומר הפועל, הפועל תל אביב, עובר את האיטלקים?
1: אם היית שואל אותי לפני המשחק, הייתי אומר לך שום סיכוי, אטלנטה זה רמת ליגת אלופות, אבל תראה, בוא נראה, שאתה נוסע לשם לברגמו ועושה 0-0, כן, אז יש להם סיכוי, בוודאי שיש להם סיכוי. גם הפועל באר שבע, אני מקווה שתעשה ליגת אלופות, כן, כן. יכול להיות עונה נהדרת עבור הישראליות באירופה, עם גם הפועל באר שבע וגם הפועל תל אביב. אפילו מכבי תל אביב שעדיין בעניינים, למרות ההפסד 2-1 ללוגנו.
0: כן, אבל היא נראית רע מאוד מכבי תל אביב.
1: נכון. כנראה הולך שמאלה, לעברו של סלם. אנחנו אוטוטו נראה תוספת הזמן של השופט הרביעי. איברהים אסומה. עוד שחקן חדש שהגיע הקיץ לישראל. סניה.
0: איפה אתה רץ? לאיפה אתה רץ?
1: אין לה אווירה? יש אווירה. ארבע דקות של תוספת זמן. אז כאילו שגם הייתה הפסקת מים. תודה לך על החצית.
0: לא, גם הפציעה של... זה לא רק על הפסקת מים, גם על הפציעה של...
1: נכון. טיבי.
0: של טיבי.
1: שולמייסטר, עם הכדור לעברו של טלס. אף אחד לא פוגע בקירת שמונה ערב. ספנס. רקוניאץ'. כדור טוב עכשיו הולך ימינה לעברו של אוסו. הנה ההצטרפות, גם של חזן, גם של רקוניאץ', גם של ספנס. אוסו, אוסו. פעם המסירה שלו לא מגיעה לכתובת כחולה.
0: אבל כל פעם שהכדור מגיע לאוסו, אתה רואה שקורה משהו. כי הזריזות שלו והמהירות שלו עושים כאב ראש גדול להגנה של קריית שמונה.
1: דרוויש, הולכים לעברו של שרצקי. ננסה לשלוח בכדור ארוך את סניה.
0: זה שרצקי גם היום במשחק אולי החלש ביותר שלו השנה. אף כדור שלו לא מגיע עם כתובת, מאבד כדורים, לא מורגש במשחק. לא יודע מה עובר על הילד הזה היום.
1: לא, לא, בקריית שמונה באמת כולם אאוט, אאוט לגמרי.
0: ואף אחד מהזרים גם, אתה אף אחד מהזרים לא תורם כלום למשחק. כל החלק הקדמי, משחקים שם שלושה שחקנים, כן, שלושה שחקנים זרים, ואף אחד מהם לא פוגע.
1: אפילו אוגריסה, אם בארזים נפלה שלבת, מה נגיד על אזובי הקיר? אם אוגריסה אנחנו לא מרגישים אותו, אז מה נגיד על סניה ורופת? הנה סניה עכשיו.
0: איפה אתה הולך?
1: טלס, טלס שומר על הכדור. רופת מקבל אותו עכשיו. זו ההזדמנות של קריית שמונה. שולמייסטר. סולה. כל המומנטום הולך לאיבוד. בן דוד.
0: כמה לאט, כמה שקוף. אין שום הפתעה במשחק של ההתקפה. הם יאבדו את הכדור הזה גם.
1: מאבדים, לאחר עבירה של רופת.
0: תראה מי עושה את ההגנה, הוא עושה, אתה מבין? הוא יורד להגנה ועוזר להגנה. הוא היום השחקן המצטיין במגרש.
1: הוא בתחילת דרכו בכדורגל הגנאי היה נחשב לכישרון גדול מאוד. היה פעמיים עם נבחרת גאנה באליפות אפריקה, נמכר תמורת כסף גדול לליגה הסעודית.
0: רואים? רואים למה? זה שחקן זר שעוזר לקבוצה להצליח.
1: כן, שמשדרג את הקבוצה.

0: זאת התקפה אחרונה במחצית הזו עבור קריית שמונה. כדור ארוך של שי בן דוד לעברו של לוגה ריסה. טיבי עם כל הניסיון שלו בינתיים גובר על כל מאבק מול הפרואני הזה. זהו, הנה מגיעה שריקת הסיום של המחצית הראשונה כאן במושבה, מכבי פתח תקווה 2, קריית 8-0. הודות לאיש הזה כאן בתמונה, סמואל אוסו, עם שער ובישול לרה קוניאץ'. יופי של מחצית של פתח תקווה,
1: יתרון,
0: מחצית קטסטרופה של קריית 8.
1: יתרון ברור למכבי פתח תקווה, וה-2-0 לא מקפח את קריית 8 בכלל. הם גמרו, אפשר להגיד, בזול, לאור היכולת שלהם זה עדיין עוד בזול. כי ב-2-0 הם יכולים עוד לחזור למשחק במחצית השנייה, אבל לא ביכולת הזאת. הם חייבים לשנות את המשחק שלהם בצורה קיצונית, כי אין אף שחקן היום בקריית שמונה שהוא הגיע למשחק הזה. הם עדיין אולי נמצאים בדרך מקריית שמונה לפתח תקווה, הם לא הגיעו עדיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: S25, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. זה שירות מניפיק.
4: מניפיק.
3: זה מה שאמרתי.
5: עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
0: יפה, אז אנחנו עם מקבץ הודעות ומיד נשוב אליכם, גם עם התקציב של המשחק, גם לקראת הפועל באר שבע, עוד הרבה דברים טובים לפנינו.

0: צמד בלתי נשכח. עומדה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור
4: שהפניקס מר. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
5: אני הייפר, אתה הייפר.
6: גם אתם הייפר, אדידס הייפרבוסט. בחנויות ובאתר.
7: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
8: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים. החל מ-389,000 שקלים.
9: עכשיו בטימברלן. עד 50% הנחה. טימברלן.
10: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
13: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
14: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה שיקום.
15: וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט, זה שיקום.
16: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.

0: ¡Bravo, Yelen!
1: Oh.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. 31 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אז אתם שוב איתנו, ביצון המושבה, מחצית המשחק בין מכבי פתח תקווה לקריית שמונה, 2-0, זו התוצאה. זכותה של מכבי פתח תקווה עם השערים של אוסו ורקוניאץ' לאחר מחצית ראשונה נהדרת מצד החניכים של זיווריה. תכף נוכל לראות גם מה קיבלנו במהלך 45 הדקות הראשונות. כמו שאמרנו, כדורגל נהדר מהצד של פתח תקווה, כדורגל רע מאוד מהצד של קריית שמונה.
1: כן, מכבי פתח תקווה גילתה פה עליונות מוחלטת במחצית, וה-2-0 לא מקפח כי הוא זה את הקבוצה מקריית שמונה, ופה אנחנו עם השער הראשון, שני שחקנים קופצים עם שחקן אחד, משאירים את אוסו לבד, סניה מגיע לעזור, אבל הוא עובר אותו בקלות, בועט לפינה רחוקה ולשער, שער יפהפה עם ביצוע אישי מושלם של אוסו. יופי של שער, הגנאי הצעיר הזה עושה פה שמות במשחק הזה. עוד מעט נראה את הבישול שלו לשער השני, שזה גם אומנות ומחשבת טובה מאוד של השחקן. פה רואים מצטיין התקפה, במקום לתת את הכדור הוא בועט את השער בצורה שלומיאלית, אחד המצבים אולי היחידים של קריית שמונה להפקיע. ופה באה התקפה המסודרת מהאגף ימין, הגבעת כדור של אוסו, והחלוץ המרכזי שהגיע מהפועל ירושלים יחד עם זיו אריה מבקיע פה את השער. לא נשאר לו הרבה פה, השוער היה צריך להגיד גם יותר טוב, השמירה עליו הייתה לקויה, השמירה על אוסו הייתה לקויה, שולמייסטר לא מצליח להסתדר איתו ויש בעיה באגף הזה.
0: בואו נראה קצת את המספרים במהלך המחצית הראשונה. קריית שמונה מחזיקה בכדור, אבל זה לא נותן לה כלום לעומת מכבי פתח תקווה עם ניסיונות למסגרת, שני ניסיונות למסגרת שמסתיימים בשער. סך הכל אפשר לראות מבחינת המסירות, אוקיי, זה די שווה והכל, אבל המצבים המסוכנים האמיתיים היו בצד של פתח תקווה, לעומת פעיטה אחת למסגרת של קריית שמונה שלא הניבה דבר עבור הקבוצה מהצפון. אז בואו נראה קצת תוצאות. אז במשחק המקביל אלינו, עירוני טבריה והפועל פתח תקווה ב-0-0, ומכבי חיפה עם ברוניניו, הרכש החדש שלה, שבהחלט גם עשה רושם טוב במהלך המשחקים בגביע טוטו, מעלה את מכבי חיפה ל-1-0 מול הפועל רמת גן של מסיידגו. שאר המשחקים במהלך השבוע, גם מחר עם הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, נתניה בני סכנין בשני, והמשחקים של האירופיות, הפועל באר שבע והפועל תל אביב, יתקיימו לקראת סוף שבוע הבא. אז הנה, הפועל באר שבע ביום שלישי במשחק, אחד החשובים בהיסטוריה שלה, אם לא החשוב ביותר, רחוקה 90 דקות מלהפיל לליגת האלופות לאחר 2-1 מול סבח. היא מגיעה לבקו, לבירת אזרבייג'אן, ובוא נגיד ככה, זה בהחלט ברגליים שלה, שלמה.
1: בהחלט, אני חושב שהיא קבוצה יותר טובה מסבח, ראינו את זה לאורך כל המשחק. ואני חושב שהיא חייבת לבוא למשחק הזה, גם שזה במגרש ביתי של סבח עם הרבה אוהדים, היא חייבת לבוא ולשחק את המשחק הרגיל שלה ללא שום בעיה. היא צריכה לעבור את המשוכה הזאת, היא קרובה 90 דקות, לפי דעתי היא תעשה את זה, כי היא טובה יותר, היא בכושר טוב, ואני חושב שאוליאל פרץ, מה שהוא עושה במגרש זה מדהים. אני חושב שהשחקן הזה ממשחק למשחק הוא משתבח יותר ויותר ויותר, והוא גורם לזה שאנחנו לא מרגישים בחסרונו של
0: קנגווה.
1: קנגווה, השחקן הטוב ביותר של באר שבע, אף אחד לא מזכיר שהוא איננו. הוא ממלא את התפקיד שלו בצורה הנהדרת, הוא מניע את הקבוצה, הוא שומר על היכולת שלה לאורך כל המשחקים. כל הכבוד לשחקן הזה.
0: נכון, יפה. אז אנחנו עם מקבץ הודעות ומיד שבים אל פתיחת המחצית השנייה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: When you're for 7G.

0: brought to you.
1: Jason Statham.
2: Vengeance.
1: נקמה בלב ים, בקולנוע. חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
3: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
8: School is back.
9: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
10: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
12: במשך שנים קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי, רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.

0: שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
4: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
5: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
0: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA, שישי 12:30.
6: I didn't know you had dandruff.
7: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: נגמל! יש!
0: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility. איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
10: שבתם אלינו, ליצדון המושבה.

0: רגע לפני פתיחתה של המחצית השנייה, אנחנו רואים כבר את ניב גבאי נכנס כחילוף הראשון במשחק במקומו של עובדיה דרוויש. אנחנו איתה חדר עם כל העדכונים.
1: כן, נתחיל ממכבי פתח תקווה שעולה ללא חילופים. אומרים במכבי פתח תקווה 45 דקות טובות שלנו אחרי הגול השני, אבל קצת הורדנו את הרגל מהגז, מבקשים מהשחקנים, תמשיכו לשחק, תמשיכו לתקוף ולחפש את השלישי. בצד השני ראיתם, יוצא עובדיה דרוויש, נכנס ניב גבאי, מסבירים, עובדיה דרוויש נפצע, מרגיש קצת את המפצע, לא יכל להמשיך. ושם מבקשים להמשיך לשחק את המשחק שלנו, אנחנו כן מצליחים לייצר מצבים, אבל צריכים יותר ריכוז.
0: תודה אדר, כן, ניב גבאי אומנם ישחק עכשיו במדת המגן הימני, אבל מדובר בשחקן התקפה לכל דבר, שחקן כנף, ראינו אותו כבר בעונה שעברה, כובש שני שערים בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, אפילו כבש שער אחד מול מכבי חיפה בגביע הטוטו, בינתיים הניסיון של מכבי פתח תקווה, וואה, כמעט השלישי.
2: זה הלך למסגרת.
0: עם פתיחת המחצית השנייה, ניסיון טוב שם של קייל ספנס. כדור הקרן, עבור מכבי פתח תקווה, אמסלם ליד הדגל. ארבעה שחקנים בכחול, בתוך הרחבה ממתינים לכדור הזה, הנה נגיחה, טננבאום לוקח פעם אחת.
2: תראה איך יכול להיות, שני שחקנים כחולים עומדים פנויים, חופשים לגמרי ללא שמירה, במצב של נייח של ביתת קרן. איך יכול להיות דבר כזה?
0: עכשיו, מכבי פתח תקווה שלחו בסך הכל ארבעה שחקנים, תראה. תסתכל,
2: שני שחקנים פנויים לגמרי. אף אחד לא שומר עליהם, אני לא מבין את זה, תראה.
0: ארבעה כחולים מול שישה לבנים, והכחולים כל כך לבד, לבד.
2: לבד.
0: איך זה יכול להיות? קרן קצרה, עוד הכנסת כדור לתוך הרחבה, רקוניה שנמצא שם. שולמייסטר,
2: כדור טוב,
0: נסה לשלוח את סניה, סגירה מצוינת שם של איברהים אסומה, הקשר שמגיע אלינו מגיניה, משחק בעונה שעברה בשריף טירספול. שולמייסטר, טלס, רופת, היא בכדור לעברו של אלכס סולה. בן דוד. שירצקי, עם הכדור לעברו של שולמייסטר. סניה. הולך ימינה עכשיו לעברו של גבאי. סיבוב מצוין של חזה, איזה יופי.
2: פאול עם הידיים, מצא אותו.
0: בסוף לחובתו של נמניה, ליוגוסלב ליאביץ'. סיבוב גדול הוא עשה, לירן חזן. דרקוניאץ' שירצקי ננסה לשלוח את סניה, חייב להרים את הרמה שלו, הקיצוני הסנגלי הזה. כדור חוזר לקפטן קוסטה טלס.
2: ראית אותו?
3: למה עמדו? איציק בוא! כל המקום!

0: סניה, עם הכדור לברו של בן דוד. סולה, אוגריסה.
1: כלום.
0: ספנס ממשיך לכדרר נהדר. חזה. רופת. עם הכדור לעברו של סולה. שולמייסטר.
2: לכל השחקנים עם מכבי פתח תקווה עם הפנים לכדור, אתה מבין? הם לא עושים שום הפתעה, לא תופסים את מכבי פתח תקווה על מהירות בהתקפה. שום דבר, כדור בחוץ.
0: מכבי ניסיון לטיבי, תראה. קטנה אחת בשביל איזה דוגריסה. מספיקה לו בשביל לקחת את הכדור. שולמייסטר, בן דוד. כמו שראינו על פי הסטטיסטיקה גם במחצית, קריית שמונה מחזיקה יותר בכדור, אבל זה לא מוביל לשום מצב מסוכן לעבר השער של מכבי פתח תקווה. כך גם בפתיחת המחצית השנייה.
2: כל נעשה לאט מדי, נותנת אפשרות לשחקנים מכבי פתח תקווה להגיע לעמדות הגנה. בצורה כזאת יהיה להם קשה להבטיח את מכבי פתח תקווה.
0: נמניה, מנסה להוציא קדימה את ההתקפה של קריית שמונה, מוצא את אוגריסה, רחוק מאוד מהשער הפרואני, שרצקי. סניה, מקבל את הכדור באחד על אחד על האגף. שרצקי, דאבל פס לטלס, לא טוב. קוניאץ' מנצל יפה מאוד את הגודל שלו לשמור על הכדור.
2: הוא פיבוט טוב.
0: כן, תשע קיר, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא.
2: קיר, פיבוט.
0: כן.
2: לא היה שום צורך פה לבצע עבירה, הוא היה צריך לעמוד, לא לדחוף אותו, לא לעשות את העבירה הזאת.
0: טיים חזן, בתוך הרחבה, לירן חזן, לא מצליח להשתחל בין שני שחקנים בלבן. סולה. הודסון של קריית שמונה, אבל כמו שאמרנו מקודם שלמה, הכל כל כך איטי בהתקפה.
2: אין שום דבר, זה הכל, תראה, זה הכל, זה להחזיק את הכדור, אוקיי? קחו את הכדור למכולת, אם לא קחו את הכדור. מחזיקים את הכדור, נותנים מניעים איזה מחזי שלהם, מניעים את הכדור, מחזיקים. תראה, עד עכשיו השוער, אמרתי לך, חוץ מביתה אחת שנבעטה, וגם בקושי הגיע לשוער, לא היה שום איום ממשי על השער של מכבי פתח תקווה, וזה אומר את הכל. ואנחנו כבר עכשיו ב-55 דקות של משחק. עברו 10 דקות כבר גם במחצית השנייה, וזה עדיין אין שינוי, לא בקצב ולא בצורת המשחק של קריית שמונה, הכל נראה אותו דבר.

0: שמפתיע אותי שלא נעשה שום שינוי.
1: כן, מה, הוא החליט מגן פצוע.
0: בדיוק, המגן נפצע, אז
1: לא נשפיע על המשחק בכלל.
0: אבל למה לא ליזום איזשהו שינוי, משהו? זה לא שהקבוצה שלך נראית מדהים, כן, בחצי הראשון. גבאי. תכף נוכל לראות את החילוף הראשון בשורות מכבי פתח תקווה. אשר האיש הזה כאן בתמונה, חוסה קורטס. הקולומביאני ייכנס במקומו של רקוניאץ'.
1: קורטז שחקן גם שהיה בשנה שעברה בפתח תקווה, שיחק חלוץ מרכזי ב-9. קורטז, כמה שערים הוא עושה בשנה שעברה?
0: 13. בוא נראה עכשיו את סניה, מקבל את הכדור. עדיין סניה שומר עליו, נופל, אין שום דבר. שירצקי יכול להניף את הרגל, זה מה שהוא עושה, אבל הרגל שלו הערב
1: לא מדויק,
0: לא מאופסת. כן, שגם שירצקי עצמו מוכזב מעצמו ומיתר חבריו. נראה חילוף. כובש השער השני, רקוניאץ' מפלט מקומו לקורטז, בוא נגיד השחקן החסון ביותר בליגה, תשמע, תראה איך הוא בנוי.
1: שקים בשבע.
0: קולוביאן הזה בין ה-31. חילונה נוספת במכבי פתח תקווה, בזמנו הוא הגיע לארץ מהפועל חדרה.
1: כן.
0: הגיע אותו. כדור קרן, עבור מכבי פתח תקווה, הכל מתנהל בצורה איטית, טוב, אנחנו יכולים להבין פתח תקווה. חמישים ושמונה דקות של כדורגל במושבה, פתח תקווה, רוצה את השלישי שלה, גם הפעם היא שולחת ארבעה שחקנים לרחבה של קריית שמונה. כאשר פוקסמן מנסה להרגיע גם את ליוב סבליאביץ' וגם את קורטז. בוא נראה את כדור הקרן של סלם. טננבאום קולק את הכדור. שמונה טוענים לעבירה שבוצע שם על סניה.
1: סניה
0: של סניה שם את הגוף. עדיין עמדו סניה מנסה למצוא את אוגריסה.
1: לא בטור, אני חושב שהוא רצה לבוא את השעה.
0: כן, עד כדי כך?
1: כן. לא הייתה בקורה למסור את הכדור לאוגוריסה, לנגיחה.
0: איתמר שבירו, אקס קריית שמונה, מעלה את רונית וריה ל-1-0 מול הפועל פתח תקווה.
1: זו הפתעה.
0: כן? רונית וריה, נזכיר, פותחת את העונה עם מינוס 6 נקודות, זכר ל...

0: העונש שלה בעונה שעברה. כן, זה עוד לפני העונש שנפסק על כל מתן האירועים.
1: מושב, תראה כמה שחקנים מושעים שם.
0: נכון, נכון, אין מאמן.
1: באים לשחק קבוצה שבורה נגד הפועל פתח תקווה ומנצחים. משהו רע עובר על הפועל פתח תקווה מתחילת העונה הזאת.
0: טוב, גם שם באזור הדקה 60 יש עוד זמן, אבל אם טבריה נצחו בסופו של דבר, זו בהחלט תהיה הפתעה, הפתעה נעימה לכל התחתית. רד קורטז, רד קורטז, שרמן דוד מצליח להגיע ראשון לכדור.
1: עכשיו הייתה הזדמנות לעבור להתקפה מתפרצת, מהירה, עוד פעם מוצרים את המשחק, משחקים לאט, עוד פעם אחורה, עוד פעם, תראה כל משחקים למכבי פתח תקווה עם הפנים לכדור, תראה את הסגירה, תראה איזה יופי של סגירה של מכבי פתח תקווה, תראה את השורות של הארבע, את השלוש ואת השלוש החלוצים גם נמצאים ב-20 מטר מהשער שלה, תראה את הסגירה, כל ה-11 שחקנים משתתפים במשחק הגנה.
0: שולמייסטר, עם הכדור שמאל הלב ראש של סניה. בוא נראה אותו באחד על אחד, סניה נופל, מה אומר פוקסמן? קרוב לאירוע, שום דבר, כדור חמש, עם הכדור פתח תקווה.
1: פוקסמן קרוב ממש ממש לאירועים. ועד עכשיו הוא לא טעה והוא עושה את העבודה שלו בצורה יפה מאוד. זה לא פוקס, זה פוקסמן. הוא לא בפוקס.
0: לא בפוקס.
1: הוא בפוקוס. שופט טוב, אני מחזיק ממנו.
0: תהיה כאן בעיטה חוזרת, מכיוון שארליך לא הניח את הכדור על קו החמש. פוקסמן מקפיד על הכל.
1: אופסייד היה פה.
0: אותה עם קורטז, הרגל נשאר למטה. אוסו. עידו כהן מקבל את הכדור לדזנט.
1: שינוי במשחק של קריית שמונה במחצית השנייה.
0: כלום, לא להאמין, כלום.
1: אין שום שינוי, לא פרסונלי מבחינת ההרכב, לא מבחינת צורת המשחק, ולא מבחינת היכולת של השחקנים היום.
0: אבל אני אומר לך, באמת שלמה, אני לא מבין, כן, עוד פעם, אני לא מאמן, אני לא מתיימר להיות מאמן, אבל הקבוצה נראית כל כך רע בחצי הראשון. לא תעשה שני חילופים מקצועיים?
1: היא גם נראית כבויה, היא גם נראית כאילו והם לא רוצים, אתה מבין אותי? תראה, זה נראה אי אכפתיות בולטת במשחק. אתה לא רואה שום שחקן שמקריב את עצמו היום למען הקבוצה. אתה לא רואה לחימה בכלל של קריית שמונה.
0: סתם אני אומר, לא יודע, תוציא קשר, זרוק עוד חלוץ ליד אוגריסה. סתם, לא תנסה. למה להמשיך באותה דרך?
1: תראה, האמת, ואני אומר לך את האמת, אני מסתכל על הרשימה של השחקנים המחליפים, אני לא רואה שם מישהו שאני יכול להגיד לך אם הוא ייכנס, הוא יכול לגרום לשינוי. אני הסתכלתי כמו שלוש פעמים, אני מנסה לראות, אני גם לא מכיר הרבה שחקנים שמופיעים ברשימה, אני לא מכיר אותם, אולי אתה מכיר אותם.
0: אומרים, או זו, אז אומרים שיש,
1: אני לא
0: אנחנו
1: מכיר.
0: יודעים שיש הרבה מאוד ילדים שצמחו בקריית שמונה בשנים האחרונות, אחד מהם הוא
1: יש את גלאזר, אבל גלאזר הוא שחקן דפנסיבי.
0: ז'ואן חלבי.
1: אני מדבר על...
0: ז'ואן חלבי, שחקן צעיר, יליד מג'ד אל שמס, שגדל במחלקת הנוער של קריית שמונה, מדברים כבאמת פוטנציאל בשנים הקרובות.
1: אבל לא ראינו אותו.
0: קצת, אתה יודע, דקות ספורות בעונה שעברה, אבל...
1: חלבי מ...
0: מקריית שמונה, כן.
1: קריית שמונה.

0: הנה, פעם נוספת, אפילו החזקת כדור, האחוזים עלו, זה היה 60 במחצית הראשונה, עלינו ל-65 אחוז, אבל...
1: שקר.
0: שקר וחזק.
1: זה נתון שאפשר לוותר עליו בכלל.
0: נכון. נגיד לקוקי פעם הבאה, קוקי, אל תראה לנו את הסטטיסטיקה הזאת. עכשיו יש של מכבי פתח תקווה, קורטז לבד בתוך הרחבה רוצה את הכדור, נראה את ספנס, סלם סלם את הכדור,
1: רוצה להכניס את הכדור פנימה, אתה יודע אם זה כדור מגיע או כל השוער.
0: בוא נראה עכשיו את סניה, הוא גריסה לבד בצד השני, אבל סניה עם ראש למטה בכלל לא רואה אותו. ספנס, כדור מגיע לחזן, יכול להניף את הרגל חזן, זה מה שהוא עושה. ומחוץ למסגרת.
1: חום שני, ביתה טובה.
0: תכף נוכל לראות חילוף כפול מהצד של קריית שמונה, כאשר שון אדרי ועידו פאייר יכנסו, שני שחקנים עם אוריינטציה הגנתית. אגב, אם אין לקריית שמונה תחליפים בחלק הקדמי, זה הזמן להביא. החלון העברות עדיין פתוח.
1: אני חושב שהאורות האדומים ידלקו היום ביתר סט בקריית שמונה. לא רואה יכולת הזאת. מילא הם היו משחקים ונראים טוב ומבקיעים שער אולי.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדם. אלדם, חברת הרכב של ישראל. צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים. סופר פארם.
0: אז החילוף הכפול של קריית שמונה, איציק שולמייסטר ורופת אבדולה זדה פילו את מקומם לטובת שון אדרי ועידו וייר, כאשר אפשר לראות את ניב גבאי למעשה זז קדימה במקומו של רופת, ווייר נכנס לעמדת המגן הימני.
1: מספר בן גרם
0: תשומה, עם הכדור לספנס, פתח תקווה רוצה לצאת קדימה. אוסו. סלם, סלם הולך ביתה, יפה מאוד.
1: ביתה אני רוצה עכשיו.
0: תן למה מועדף לקרן, ביתה טובה של הקפטן הפתח תקווהי. סלם ביציאה, בהחלט יכולה להיות מרוצה וגאה בבנה, בטח שהוא עולה עם סרט הקפטן. הנה הכדור עולה, הנה הניסיון.

0: טוב, בדקה 70 אני יכול להגיד לך שאם עד עכשיו קריית שמונה לא מתקרבת אפילו להפקיע שער, נראה לי שהיא לא יכולה את המשחק הזה כבר להציל מבחינתה. רק נס אולי יכול לעזור לה, אבל היכולת שלה היום זה לא זה. הנה עוד שני שחקנים מקב תקטיקו עכשיו חילוף.
1: כן, גם לוגסי, אריה לוגסי וגם יעלים בו ביכנסו.
0: האמת שגם מקב תקטיקו הייתה ביכולת שלה במחצית השנייה. היא פחות טובה ממה שהייתה במחצית הראשונה. גם היא מרבה בחילופים עכשיו. בוא נראה מי יוצא.
1: פה לדעתי יש עבירה, כן, הנה, יהיה גם כרטיס צהוב לחובתו של פבלוס קוריאה, הבלם הקפריסאי שאיחר בגלישה על עמדו סניה. חילוף הכפול של פתח תקווה התבצע לאחר הבעיטה החופשית הזאת של קריית שמונה. עכשיו נותרו 18 דקות לסיום המשחק. אולי ממצב נייח תבוא הישוע לקריית שמונה, כי במשחק שוטף
0: לא הגיעו למצב בכלל. לא הגיעו למצב.
1: כדור חופשי לקריית שמונה. הנה הכנסת את הכדור לתוך הרחבה. וואו, וואו, זה היה הכי קרוב. זה היה הכי קרוב לשער המצמק. נקייה שמה של שירצקי. אז שני הכנפיים של מכבי פתח תקווה, גם קייל ספנס וגם סמואל אוסו, מפנים את מקומם לאייל אינגרום ואריאל לוגסי.
0: אינגרום לקישור, לוגסי.
1: לוגסי על המקום של ספנס. בינתיים אדרי, רוגריסה באמצע, כדור הזה יוצא ל... יהיה כדור חמש.
0: טוב.
1: זיוורי בדרך לסמן וי, וי ראשון לעונה הזאת, הוא
0: מבחינת מכבי פתח תקווה. בהחלט, דקה 74, אין שום סיכוי שהם יכולים פה לקחת נקודות היום, קריית שמונה, במצב שהם נראים, אין שום סיכוי. הם גם, אתה יודע מה, הם גם מפסידים את הקרבות של אחד על אחד מבחינה גופנית, בכלל לא עומדים על הרגליים.
1: נמניה, עם הכדורים מינה, לעברו של וייר.
0: הם בשבת נוסעים לשחק בסכנין גם, אתה מבין, המשחק הבא שלהם.
1: נכון.
0: ואתה חושב שהם בסכנין יוכלו לנצח? גם בסכנין הם לא יוכלו לנצח. יהיה להם קשה מאוד. כמה... סכנין לא תוותר בקלות, יהיה להם קשה מאוד לקריית שמונה, אבל קשה לי להאמין שהיא יכולה עוד פעם לשחק.

כך גרוע כמו ששיחה היום. מכב תחתיקווה, כן. תהיתי, נכון. סכנין, נכון, סכנין מכב תחתיקווה. איפה קריית שמונה משחקת?

0: נמצא בצד, להפסיד 2-0 לפתח תקווה, זה בסדר, לא קרה כלום. היכולת היום של קריית שמונה רעה מאוד מאוד מאוד.
1: מעוררת דאגה לגבי העתיד של הקבוצה הזאת. כל הביטחון שהיה לשי ברדה עד למשחק הזה נמוג.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
4: לינקן קו, אל תיגעו מיופי לבלבל.
5: קר, כבר נגמר. מתי נאמר רעני? כל סתם, 250.
2: שעברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל אתר. גילה טלקום. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
6: Everyone knows who the big winner is. Tannerman's new operating system.
2: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי ברחזיר, שהיה מוחלק מהמשפחה.
7: תלר יקומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי.
0: זה נחילוף נוסף בשורות קריית שמונה, כאשר מור סימנטוב, מספר 16 על הגב, ייכנס במקומו של מספר 10, הקפטן אריאל שירצקי. מור סימנטוב בן 22, הגיע הקיץ בהשאלה מהפועל באר שבע. חזן בינתיים ברחבה, נופל, אין שום דבר. מכבי חיפה מכפילה את היתרון שלה, עולה ל-2-0 בסמי עופר מול הפועל רמת גן. צמד של ברוניניו. עוד ניסיון עכשיו של קריית שמונה, הוא גריסה שם את הראש! אם יש מישהו שיכול להחזיר את קריית שמונה למשחק, זה האיש שלה, זה הגול הדור, אדריאן גריסה, עם הראשון שלו לעונה הזאת, קריית שמונה חוזרת ומצמקת ל-2-1, 12 דקות לסיוע המשחק.
1: תראה, אתה יודע, אמרתי לך, זה ניסים ומזל.
0: איזה ראש, איזה ראש.
1: אתה יודע מה, הוא הכניס פה את הראש.
0: איזה חלוץ.
1: חלוץ מושלם, אף שואל לא לוקח את זה. שיחה בעוצמה, ממש בפינה, כדור קופץ על הדשא. חודר פנימה, יופי של שער.
0: על זה נאמר שלמה באמת משום מקום. זה הדבר האחרון שראינו בא במשחק הזה, זה שער מצמק של קריית שמונה, אבל הנה.
1: עד עכשיו אני לא מבין איך לא מכרו אותו עם כל כך הרבה שערים, עם היכולת הזאת שיש לו. אני אומר זה עוד לא מאוחר, אני אומר מכבי תל אביב, אתם עושים טעות שאתם לא לוקחים אותו. כמו משחק במכבי תל אביב, במצב של היום, המלך השערים בליגה לשנה הבאה.
0: למה לא נמליץ גם לביתר להביא אותו?
1: גם לביתר הוא יכול להיות מצוין.
0: ודאי, מה?
1: שאלה.
0: קורטז, כמו שאמרנו בתחילת המשחק, בתחילת הקיץ היה חלון הזדמנויות להביא את אוגריסה ב-400,000 יורו, באמת סכום זעום לעומת היכולות שלו על הדשא. כרגע מי שרוצה אותו עד לסיום החלון זה 1,000,000 יורו. זה לא מעט עבור חלוץ בין 30, אבל חלוץ שבהחלט שווה את הכסף.
1: עבור הקבוצה כמו ביתר ירושלים או במכבי תל אביב זה לא סכום, כי להביא חלוץ מאירופה ביותר צעיר ולא בטוח שהוא יהיה ברמה הזאת יעלה להם יותר מ1,000,000 דולר.

0: כדור הקרן של מכבי פתח תקווה. הנה ניסיון, איך זה לא נכנס. וואה, בכל מקרה הייתה שם עבירה. אבל לדעתי זה היה לירן חזן, מחמישה שישה מטרים, מצליח לנגוח את הכדור מעל השאר.
1: כן, נתן לנו 10 דקות של מתח עכשיו. עם תוספת זמן זה יכול להיות גם 13-14 דקות.
0: כן, יש עוד מספיק זמן לקריית שמונה לכבוש כאן שער.
1: כן.
0: מוגריסה, מוריד את הכדור עכשיו לעברו של סימנטוב, בנגיעה הראשונה שלו בכדור. הפרואני כבר מתמקם בתוך הרחבה. הנה זה הולך לצד השני. מי מניף את הרגל? יותר מדי זמן בבעידה של בייר.
1: יש פה קרן, יש פה קרן.
0: כן, כן. אבל הנה, השער הזה של אוגריסה מחיה מחדש את קריית שמונה. שישה שחקנים בלבן, בתוך הרחבה. הנה ניסיון אחד, סניה נוגח פעם שנייה. עוד ניסיון של סניה. הוא מנסה לשלוח כדור ארוך לברו של לוגסי, קריית שמונה צריכה להיזהר, זה בידיים של טננבאום. אדרי, כדור מצוין עכשיו לברו של סניה, בוא נראה אותו באחד על אחד. מוציא את הכדור עכשיו לברו של סימנטוב, עם הסיבוב. עדיין סימנטוב מבצע עבירה. נוכל לראות את החילוף החמישי והאחרון בשורות מכבי פתח תקווה, כאשר אור דדיה ייכנס לדקות האחרונות של המשחק. בן דוד קיבל את סרט הקפטן לאחר ששירצקי פינה את מקומו. ליבי סבלייביץ', כדור לא רע לעברו של וייר. זו הזדמנות טובה, וייר, כדור עמוק מדי. אז הנה זמן לחילופים, חילופים אחרונים אצל שתי הקבוצות. לירן חזן יפנה את מקומו לטובת אור דדיה, וחילוף חמישי ואחרון גם בשורות קריית שמונה, כאשר טלס קוסטה הברזילאי יפנה את מקומו למספר 30 אוואג'ו אספה, שחקן צעיר שהגיע הקיץ מהפועל רעננה. שים לב, זה אחד מהחוקים החדשים שנכנסו. בגלל שלירן חזן לקח לו יותר מ-10 שניות לפנות את מקומו, עכשיו פתח תקווה קיבלה עונש, ואור דדיה יצטרך לחכות לפחות דקה אחת בחוץ, או לאחר חידוש המשחק, לאחר הפסקת המשחק הקרובה. אבל הנה, עכשיו מאפשר לו להיכנס, טוב? שי בן דוד, אנחנו מסתכלים על השעון, 5 דקות אחרונות, או לא תוספת זמן, זה מספיק זמן לקריית שמונה למצוא כאן את שער השוויון.
1: הנה, חוטף לו, אוי מזל.

0: אלכסונה מצליח לשמור על הכדור. הולכים לסניה. נמניה. לצד השני למי?
1: למי? למה?
0: אוגריסה, לאדרי. כדור מגיע לברו של סימנטוב. וייר מקבל אותו. סימנטוב, על סף הרחבה עכשיו. נכנס לא רע למשחק הזה, מור סימנטוב. מוצא את וייר. חייב להכניס כדור, זה מה שהוא עושה. וייר! הוא מסוכן, דדיה מחיק פעם אחת. זה לא נגמר. עוד ניסיון של וייר. עוד כדור מגיע לברו של סימנטוב. הנה עוד הכנסת כדור, סניה הפעם. מצליח להדביק את הכדור, אבל הנה. מצליח להרוויח אותו, הודות ללחימה היקשת, זה לא נגמר. עבירה שהתחילה בתחילת המהלך לטובת קריית שמונה. וואה. זיווריה מתחיל להזיע, לא ראינו אותו מזיע לאורך כל המשחק, אבל הלחץ עושה את שלו. כדור חופשי, לזכותה של קריית שמונה. בוא נראה את הכנסת הכדור לתוך הרחבה של הספה. לא מספיק טובה, קבל עוד הזדמנות. וייר, מחזיר את הכדור לאספה. סימן טוב, אוגריסה, רחוק מאוד מהשאר. הפרואני הזה חייב להיות בתוך הרחבה. בן דוד. אלכס סולה מקבל את הכדור. הולכים לאדרי. סניה לידו. אדרי הולך על הכנסת כדור לעברו של אוגריסה. פבלוס קוריאה נמצא שם. ליוב סבליאביץ' לעברו של סולה. בוא נראה את הקשר מאנגולה. מוצא את אדרי. עדיין סניה, עדיין סניה, מניף את הראש סניה, מוצא את אוגריסה. זה לא נגמר, תראה כמה שחקנים בלבן על סף הרחבה של מכבי פתח תקווה. סימן טוב. משחק שהיה סגור לחלוטין.
1: בדקות האחרונות הם נזכרו לשחק.
0: שער הזה של אוגריסה החייה בחדש את קריית שמונה.
1: 80 דקות לא ראינו אותה בכלל, לא היה במשחק. הנה עוד חטיפה כמעט. כמעט. הוא משחק אחור עם השוער, הוא משחק.
0: עוד ניסיון עכשיו של קריית שמונה עם גבאי.
1: נראה כמה הוא מוסיף, עוד חצי דקה.
0: אדרי, עם הכדור לעברו של סניה. אספה. אלכס סולה הולך על ביתה מ-40 מטרים, לא חבל. סניה, כדור חוזר לסולה. האם קריית שמונה תצליח להגיע לעוד מצב ממשי לעבר השער של אדרי? חמש דקות של תוספת זמן מתחילות כעת. הנה הכנסת הכדור לתוך הרחבה. עיבוד כדור של לודסי. כדור חוזר לבן דוד. עם הכדור לעברו של סימטו, לדעתי הוא בנבדל. כן.

0: رجل مناف
1: بون نغيد ب ب ب خلوت لو ما جاء لمكابي لمكابي تكمل على بين نقاط بالمسرح هذا مين زي كر لنس ما شومايم
0: אפשר לראות שם את אלכס סולה מחזיק את אזור הכתף השמאלית. פוקסמן מוודא שהוא בסדר, אפשר לחוש מרחוק את הכאבים של הקשר הזה, שמתקשה מאוד אפילו ליישר את גופו. אין מה לעשות, באמת החילופים לקירת שמונה, סולה יצטרך למשוך עד לשרקת הסיום.
1: תזריק את הכדור בשקט, אחרון יתפיעו לזריק עכשיו.
0: קורטז. מקסים פלקוצ'נקו, אקס מכבי חיפה, מצמק ל-2-1 מול מכבי חיפה עבור הפועל רמת גן. 2-1 עדיין למכבי חיפה במשחק הזה, שאנחנו באזור הדקה ה-60.
1: שם חצי שעה לשחק.
0: כן, כן. אצלנו, עוד 3 דקות לשריקת הסיום. אוי אוי אוי. בן דוד.
1: המשחק במחצית השנייה דומה יותר למשחק ברמה של ליגה לאומית מאשר משחק שבליגת העל שלנו. משחק חלש מאוד במחצית השנייה, גם מכבי פתח תקווה פחות טובה. אני כבר לא מדבר על קריית שמונה, שהיא לא במשחק בכלל הייתה רק ב-10 דקות האחרונות.
0: בינתיים וייר עם עוד כדור לתוך הרחבה. יש שם השחקן של פתח תקווה שרוע בתוך רחבת 16 מטרים. פוקסמן נותן למשחק הזה לזרום. עוד כדור עולה. הנה החקת כדור עכשיו של דזנט, על מנת לאפשר לפבלוס קוריאה לחזור לעצמו. אפשר לראות הוא תופס את התאומים. בן דוד, 2 דקות אחרונות. כדור חוזר לקפטן. אדרי, סניה. כדור חוזר לאדרי.
1: איפה? לאיפה?
0: לידיים של ארליך.
1: לאיפה? 94. דקה וחצי בערך.
0: נמניה. בן דוד, אולי הצ'אנס האחרון של קריית שמונה. אדרי. סניה.
1: מה שהוא עושה היום, הסניה הזה. סניה. כל המשחק הוא לא היה. זה לא עכשיו העיבוד כדור הזה, בדקה קריטית. הוא מאבד כדור כזה, זה שחקן זר, אתה מבין? זר לכדורגל.
0: טבריה מנצחת 1-0 את הפועל פתח תקווה, עושה תוצאה גדולה מבחינתה, והנה היא כבר חוזרת למינוס 3 בטבלה. קורטז. התקפה האחרונה בהחלט של קריית שמונה במשחק הזה. שי בן דוד מסמל לכולם לעלות, לעלות. שולח כדור ארוך לעברו של אוגריסה, לא מצליח להגיע אליו. סימן טוב, מוריד את הכדור לאוגריסה. הנה אוגריסה, עדיין אדריאן אוגריסה נופל, שום דבר. הנה מגיע שריקת הסיום, מכבי פתח תקווה, פותחת את עונת 26-27 עם ניצחון ביתי חשוב.

0: אשדוד 2-1 על קריית שמונה. בדקות האחרונות קל זה לא היה, אבל מה שחשוב, 3 נקודות ראשונות לזיו הרי ושחקניו.
1: הדקות האחרונות לא יכולות לעבוד פיצוי לקריית שמונה על המחדל שלה היום במשחק. אני חושב שזה היה משחק מחריד של, של, של קריית שמונה. לא יכול להיות שקבוצה כזאת שכיתה יכולת כל כך מבריקה וטובה במשחקים לאורך כל משחקי גביע הטוטו, תגיע היום למשחק הליגה שהוא החשוב מבין כל המשחקים, ותראה כל כך עלוב כמו שהיא נראתה היום. לא תתקד שום דבר היום בקבוצה, ויותר מהכל לא הייתה רוח לקבוצה, לא הייתה לחימה, לא היה שום דבר. הם איבדו כל כדור במאבקים באחד על אחד, הם היו יותר חלשים משחקני מכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה רצתה את הניצחון הזה יותר והשיגה אותו בעיקר במחצית הראשונה. המחצית השנייה הייתה חלשה להחריד, גם של קריית שמונה וגם של מכבי פתח תקווה.
2: צמד בלתי נשכח, עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
4: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
5: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: 24/7 ג'ינס.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: כל מותגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
14: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
15: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
16: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הצומים.
17: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר וגלי.
18: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
19: I love sale. שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
2: שער ברבונה. אומנות.
8: מזדה 6 למשך חדשה. מאסטרפיס.
3: You will never drive alone.
12: What the hell?
4: ג'ייסון סטייטם.
11: אייג'נטס.
4: נקמה בלב ים. בקולנוע.
1: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
5: XI Mobility. הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
0: יפה, אז בוא נשמע את מנו ארוניאן, עוזר המאמן של קריית שמונה, הוא איתך אדם.
7: מנו, זה הרגיש שהגעתם הערב למשחק באזור דקה 80.
9: לא בטוח. אני חושב שנהנשנו משתי מתפרצות במחצית הראשונה, הגענו למצבים שלנו, הסכנו לגבוש, אבל בסדר, נתקד את מה שצריך. התחלנו את הליגה, יש ליגה ארוכה, אנחנו נעבוד על מה שצריך ונשפר את זה.
7: אתם מרוצה מהמחצית הראשונה? כי למרות מה שאתה אומר סטטיסטית, לפי הסטטיסטיקה, לא הצלחתם לייצר יותר מדי מצבים.
9: אני לא מרוצה מהמחצית הראשונה. סופרנו בפיגור 2-0, אין לי מה להיות מרוצה. אבל עוד פעם, זה משחק ראשון, ניקח את הדברים הטובים, נראה את הדברים הפחות טובים, נשפר אותם, ונגיע מוכנים יותר למשחק הבא.
7: אז אתה אומר, לא היית מרוצה מהמחצית הראשונה, ועדיין אתה עולה למחצית השנייה עם חילוף אחד כפוי, ולאחר מכן משנה רק באזור הדקה ה-70, והחילופים של הדקה ה-70 דווקא כן הביאו שינוי. למה לא לשנות לפני כן?
9: שינוי איזה מערך, והחילוף הזה...

0: הגענו למערך החדש, הגענו למצבים, הכל בסדר, אנחנו עם הפנים קדימה למשחק הבא.
1: יכול להיות שפשוט הסתכלת על הספסל ולא ראית משהו שיכול לשנות לך את המשחק, שאולי חסר עדיין לסגל של קריית שמונה?
0: לא, הסתכלתי לספסל והכל היה בסדר, עשינו את החילופים, כמו שאת אומרת, הם גם נכנסו טוב, הם שינו את המשחק, זה את אמרת, אנחנו נמשיך לעבוד.
1: הסגל של קריית שמונה סגור?
0: זה לא שאלה שצריכים לשאול אותי.
1: אתה חלק מהצוות המקצועי, אתה מתראיין כאן עכשיו, האם קריית שמונה מחפשת עוד שחקנים לצרף? חלון עדיין פתוח.
0: אמרתי, זו לא שאלה שצריך לשאול אותי, אני יכול לענות על מה שאני יכול.
1: אז פתחתם את העונה ברגל שמאל עם הפסד, אבל עדיין מה המטרות? כי הצבתם רף גבוה בעונה שעברה.
0: המטרות הן לבוא למשחק הבא ולנצח אותו, לבוא להשתפר, להמשיך להיות קבוצה התקפית, ליזום, הכל יהיה בסדר.
1: מה צריך לשפר מהמשחק הזה?
0: אנחנו נשב, נראה את הוידאו, ננתח. לא נגיד את זה עכשיו אחרי שתי דקות של משחק.
1: למה לא? לא, אני באמת שואלת, כי הייתה יכולת פחות טובה, בטח במחצית הראשונה. אני אשמח לשמוע באופן מקצועי ממך, מה פחות עבד.
0: אני מבטיח שאחרי שאני אראה את המשחק, אני אענה לך על כל השאלות המקצועיות.
1: שיהיה בהצלחה.
0: תודה.
2: אני הייתי מצפה ממאמן צעיר שהוא בא להתראיין, שבוא וידבר את הדברים בצורה אמיתית, ולא לבוא ולהגיד, הגענו למצבים. לאיזה מצבים הוא הגיע? איזה שטויות, איזה דברים? אני חושב שאנשים מטומטמים ולא רואים את המשחק. תבוא, תגיד את האמת, הקבוצה שלי היום הייתה מתחת לכל ביקורת, אנחנו נתקן את זה, וזה הכל. אל תבוא, תגיד שהגענו למצבים. מה הגענו? איזה מצבים הגענו? השוער בכלל לא נפל, פעם אחת הוא לא נפל, השוער של הפועל, של מכבי פתח תקווה.
3: 100%.
2: הגענו למצבים. תבוא, תגיד את הדברים כמו שהם, למה צריך לספר סיפורים?
3: נכון, זה לא עוד פעם, ברגע שאתה אומר את האמת, זה לא בושה, לא כזה.
2: לא בושה להגיד את האמת, תבוא, תגיד, היינו גרועים, לא הגענו לנצח היום, מכבי פתח תקווה רצתה יותר, היא לחמה יותר, ניצחה את המשחק בצדק, וזה הכל. שלום, תודה רבה, שבת שלום. מה אתה בא לספר סיפורים? כל הזמן אנחנו נעבוד ונתקן, נעבוד ונתקן. מה עשיתם עד עכשיו?
3: מי שעשתה עד עכשיו בקיץ הזה, ועשתה לא רע, זה מכבי פתח תקווה. עם סמואל אוסו, שקבע שער נהדר בפתיחת המשחק.
2: הנה גם השער השני, תראה את הכדור שהוא מגביה פה. תראה מה שהוא עושה פה מצד ימין, תראה את השער. ואין מפריע, נוגח את השער, עושה פה את ה-2-0.
3: השער הזה הגיע כבר אחרי 23 דקות, קריית שמונה, ממש בדקות הסיום, חזרה.
2: יופי של שער, אני חושב שזה השער אולי היפה במשחק, איזה נגיחה עוצמתית. וגם הקבעה של בייר שנכנס למשחק.
3: נכון.
2: שהוא הגביע את הכדור הזה לשער.
3: נכון. נראה קצת מספרים, אז החזקת כדור כמעט 70% של קריית שמונה.
2: לא הפסידו את המשחק, אז מה, זכו את הכדור, שילכו איתו למכולת.
3: נכון. למסגרת, 4 ניסיונות של מכבי פתח תקווה, 2 של קריית שמונה. סך הכל...
2: לא שמכבי פתח תקווה הייתה גדולה היום, לא היה משחק גדול, אבל היא ניצחה את המשחק בצדק.
3: בוא נשמע את זיו אריה.
1: זיו, פתיחה חיובית גם לעונה, גם למשחק. אני אחלק את המשחק ברשותך לשני חלקים. עד דקה 70, אני חושבת, יכול להיות שאתם מרוצה ממנה, לא?
4: אני יודע, אמרתי לשחקנים במחצית שיקח לנו זמן להיות קבוצה שהיא גם טובה וגם עם אופי התפתח פה משחק שיכולנו לעשות אותו הרבה יותר קל, בעיקר עם הכדור. ידעתי שזה הולך להיות קשה חצי שני. שהוא היו דברים טובים, היו דברים פחות טובים, קצת נגיעות של רכות, גם במהלך החצי הראשון, חצי שינו לנו המון שטחים שלא ידענו איך לנצל. דווקא התגוננו טוב, גול כזה בא משום מקום וקצת ילחיץ אותנו, אבל באמת שבטח במועדון חדש, בעונה חדשה, חשוב מאוד לפתוח עם ניצחון.
1: איך אתה מסביר אבל את רבע שעה האחרונה, קצת נכנסת ללחץ שם, עייפות של השחקנים, חוסר ריכוז, מה קרה שם?
4: שקודם כל קריית שמונה קבוצה טובה, והכניסו הרבה שחקנים התקפיים, יצרו בלגן עם איזה 5-6 שחקנים קדימה. ושוב, כן, גם עניין של כושר גופני, רוב הקבוצות עוד לא שם ל-90 דקות, וגם משחק קצת לא חכם עם הכדור, אבל בסדר, ניצחון קשה, אבל ניצחון.
1: אז פתיחה חיובית לליגת העל, מה המטרות שלכם?
4: את יודעת התשובה לזה.
1: האמת שלא.
4: דוח השבוע הבא, בוקסיס, קבוצה קשה, נסיעה קשה, או נהנה מהניצחון הזה, ונמשיך הלאה.
1: אני בטוחה, אבל שאתה יודע, מכבי פתח תקווה בעונות האחרונות שלה בליגת העל, מתקשה לשרוד, מתקשה לתקוע יתד. השאלה אם לשרוד יספיק.
4: קשה לי לענות על זה עכשיו, את יודעת, עם עובדות אי אפשר להתווכח, אני לא יכול להתייחס למה שהיה בעבר, אני כרגע לעשות את המקסימום יחד עם אבי ואופיר וכל הצוות שלי, לעשות עונה טובה, לקדם שחקנים, לשחק כדורגל טוב, נצליח כמה שיותר, אני מקווה להתחיל בסכנין, משחק.
1: מבחינת הסגל שלך, הוא סגור?

0: כי חלון העברות עדיין פתוח.
1: אנחנו מחפשים עוד בלם זר, שקשה לנו למצוא. מחפשים עולה עוד שחקן, תלוי במצב רוח של אבי. רטנר לא היה
0: היום. איך המצב רוח של אבי?
1: רטנר לא היה, בשאר לא היה. אבי אוהב לנצח. אבי אוהב לנצח, ואני מניח שהשבוע המצב רוח שלו יהיה טוב.
0: אתה יודע, זה מדהים שאתה מעלה את זה, כי היית רגיל להיות בהפועל ירושלים, זו אטמוספירה קצת אחרת. איך אתה עם המערכת של מכבי פתח תקווה?
1: קודם כל, מהפועל ירושלים, אוהבים לנצח, זה שאת יודעת, לא נחשב להיכנס למה שנתנו, נתנו כי ראו כל מיני דברים, זה לא ששם היה, אנחנו הולכים הביתה אחרי הפסד ומחייכים. מועדונים אחרים, כמו שאמרתי, יש פה דברים יותר טובים מהפועל ירושלים, שבפועל ירושלים דברים אחרים יותר טובים, אני משתדל. שוב, יחד עם אבי ואופיר, לאט לאט לבנות גם במקרו, אבל במיקרו אנחנו צריכים להתעסק בתוצאות, ונקווה להמשיך לנצח.
0: אני שומעת שעשוי להיות איחוד מרגש שלך עם אילוז ג'ו.
1: אילוז'ו לא צריך את המחמאות שלי, אבל הוא לא צריך הרבה זמן והוא עבר פציעה. האמת שקיוויתי שהוא בא בטירוף, הוא נחת היום אחרי צהריים, היה צריך לבוא למשחק, אבל הוא העדיף לישון. אז זה מעורר סימני שאלה. אבל נראה אותו החל ממחר, אנחנו עוד לא מחתימים אותו, צריך לראות אותו, כי הוא עבר פציעה לא פשוטה.
0: תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
1: תודה, שבוע טוב.
2: ציפה. הוא ציפה לראות את אילוז'ו.
3: הוא היה הרבה יותר קליל, הוא היה הרבה יותר נינוח. ואני בטוח שהוא הולך לקראת עונה טובה יותר, שקטה יותר, רגועה יותר, שנוכל ליהנות ממנו יותר.
2: כן, זו המטרה, זו המטרה מבחינת מכבי פתח תקווה, כמו שהוא אמר, להציג כדורגל טוב, להמשיך ולטפח את הדור הצעיר.
3: הנה השער השני פה, טעות של שני מגינים על שחקן אחד, משאירים את הראשו פנוי לגמרי, והוא בעיטה יוצאת מהכלל עם מבצע אישי גדול, עושה פה את ה-2-0. עוד פעם השער הזה, תראה איך הוא מטרטר אותו.
2: אז בוא נשמע את הקפטן של קריית שמונה, אריאל שירצקי.
0: אריאל, עשיתם גביע טוטו טוב, ואתם מגיעים לכאן לפתיחת העונה. מאכזבים, מה קרה?
4: לא פתחנו את המשחק טוב. נתעוררנו מאוחר מדי, בחצי השני, ו... זהו, יכולים להשאיר רק את עצמנו, אבל אנחנו קבוצה חזקה, וכמו שניצחנו היינו ביחד, גם עכשיו אנחנו נהיה ביחד, ו... נמשיך הלאה.
0: למה אבל? מה לא עבד מהנקודת מבט שלך על קר הדשא?
4: צריך לראות מה היה ונתח את המשחק, אבל היינו צריכים להרים את האנרגיות, להיות יותר אגרסיביים, וזה הבסיס קודם כל, ושאין את זה, אז קשה לנצח. והתעוררנו מאוחר מדי בקטע הזה.
0: יכול להיות שהיה קצת קשה להתאושש מחצי גמר הגביע נגד הפועל תל אביב, גם פיזית וגם מנטלית?
4: קשה לשים את הנקודה למה, אבל... לא... ברור שרצינו לנצח במשחק הקודם, אבל התכוננו טוב למשחק הזה, גם דיברנו עליו ורצינו לנצח. וזה לא קרה פעם, כל הכבוד למכבי פתח תקווה. וצריך לקחת את הנקודות שבוע הבא.
0: אתם פותחים עונה חדשה בליגת העל. אתה מרגיש שרף הציפיות מכם עולה אחרי העונה המוצלחת שלכם בעונה שעברה?
4: יש ציפיות, מרגישים את זה, אבל מרגישים את זה כאילו, אם מסתכלים החוצה, אנחנו בפנים, אנחנו צריכים להתעסק בעצמנו באמת, ולא להתייחס לדיבורים. בסוף הציפיות, כל הדברים שאומרים איזה מקום יסיימו, איזה זה, זה שטויות, בסוף צריך, יש טבלה אמיתית.
0: ובכל זאת, מה המטרות של קריית שמונה לעונה הזאת?
4: אנחנו צריכים לבוא שבוע הבא ולקחת נקודות.
0: מה צריך לתקן מהיום מבחינתך?
4: מה שאמרתי, לבוא עם יותר אנרגיות, ו... תחת כדורים ראשונים, שניים.
0: שיהיה בהצלחה.
4: תודה.
2: כן, אז זה אריאל שירצקי רוצה לראות קודם כל יותר אנרגיות מבחינת הקבוצה. אז שני משחקים שכבר הסתיימו להם במחזור הזה. כאמור מכבי פתח תקווה מנצחת 2-1 את קריית שמונה, עירונית טבריה, עם 1-0 ביתי על הפועל פתח תקווה. נכון לעכשיו מכבי חיפה מוליכה 2-1 מול הפועל רמת גן, כאשר אנחנו באזור הדקה 75 פלוס מינוס. זה מה שקורה שם. אחר, הפועל ירושלים מכבי תל אביב, יום שני, מכבי נתניה סכנין ושני משחקים של האירופיות בשבוע הבא, הפועל באר שבע מול הפועל חיפה והפועל תל אביב מול בית"ר ירושלים. בואו נקווה שהם ימשיכו את העונות האירופיות שלהם, גם הפועל באר שבע, גם הפועל תל אביב, ואפילו מכבי תל אביב, כמו שציינו, אמנם עם הפסד 2-1 ללוגנו, אבל בהחלט עדיין בחיים באירופה, היא מחר תשחק בטדי מול הפועל ירושלים. אז הנה, עכשיו אנחנו עם איתן טיבי האגדי, הוא איתה חדר.
0: איתן, עוד עונה שלך בליגת העל, נפתחת ברגל ימין. נדבר קודם כל על המשחק הספציפי הזה. התחלתם אותו טוב בצורה מוצלחת, איפשהו קצת איבדתם את זה בדקה ה-80. איך אתה רואה את זה מקר הדשא? מה קרה לכם בסיום?

0: אני חושב שקודם כל להתחיל עונה בליגת העל זה מרגש מאוד, זה לא משנה כמה שנים אני משחק, מרגש תמיד לשחק כדורגל, זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. אני חושב שפתחנו את המשחק טוב, אני חושב אחרי 2-0 קצת הורדנו רגל מהגז, אני חושב שזה אסור שזה יקרה, ובחצי השני אני חושב שכל החצי השני שחקנו פחות טוב, אבל גם כשמשחקים פחות טוב צריך לדעת לנצח, וזה הכי חשוב, זה מה שעשינו.
1: תאות אותו בן 39, אתה עדיין מתרגש לעלות על קר הדשא לפתוח עונה חדשה?
0: מאוד התרגשתי, מאוד מאוד התרגשתי. אני חושב שמי שאוהב כדורגל, זה לא משנה מה הגיל שלו, אני חושב שבסופו של דבר, בסופו של דבר זה זכות שחק כדורגל, ואני שמח שיש לי את הזכות הזאת.
1: זה גם מדהים לראות אותך בגיל כזה, משלים כל כך הרבה דקות משחק. איך המצב הפיזי שלך?
0: ברוך השם הכל בסדר, אני חושב שבסופו של דבר, כמו שאתם רואים, היום הכדורגל השתנה, הכדורגל יש לא מעט שחקנים שהם כבר גיל 40, 40 ופלוס. אני שמח שאני יכול להמשיך עדיין לשחק.
1: לוקח השראה ממסי?
0: מסי, לא חסר שחקנים, רונלדו וכאלה, כן.
1: לידך, דור ההמשך אולי? כמה מרגש אותך שהוא זוכה ככה לראות אותך ממשיך לשחק כדורגל?
0: אין ספק שזה מאוד מאוד מרגש אותי, אני חושב ש... הילדים שלי זה החלק העיקרי שבזכותם אני המשכתי, הם כל כך רצו לראות אותי משחק, ואי אפשר לדעת מה יהיה. אם הוא ירצה, אני הראשון שיתמוך בו.
1: בוא נשמע אותו?
0: אתה רוצה להגיד משהו?
1: מה אתה חושב על המשחק של אבא היום?
2: היה מדהים.
1: תודה רבה, איתן.
0: תודה לכם.
3: איזה חמודים, איזה חמודים, איתן טיבי ובנו. תשמע, אני אומר לך את האמת, זה כל כך יפה לראות שחקן בן 39 שכבר זכה בהכל, כמעט 60 הופעות בנבחרת, וראית את הניצוץ בעיניים שלו, ראית איזה יופי.
4: וגם היכולת שלו.
3: כן. בוא נראה קצת את השידורים שיש לנו, אז יש כמובן את שער השבת עם סיכום המחזור הראשון וחדשות הספורט וליגה לאומית עם ערוץ הקיבוץ מחר, ויש לנו גם בני יהודה וכפר שלם וליגה צרפתית שגם היא פתחה את שעריה בסופה שזה פז'ה נגד רן, יצא העיתונות, הכל סופש גדוש מאוד בשידורים גם הערב וגם מחר. יש לנו עוד משהו? זהו, סיימנו, סיימנו, שלמה, זהו, יפה מאוד. אז אנחנו מסיים כאן את חלקנו, נודה לכל הצוות הגדול שעמל כאן על השידור, נודה לאדר יעקבי על הקווים, כאן במדת השידור, מיכאל וצדד ושלמה שרף, מאחלים לכולם, שבוע טוב ושקט, שלמה נהניתי מאוד, להתראות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
3: גלי, הולכים על זה ביחד.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
6: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.

0: או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: מאוי!
0: אוללה! לליגה הצרפתית בערוץ הספורט.

105, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים מתחילה מאיתנו.

0: בשידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: ב-27
0: וב-30 באוגוסט ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מעט מאוד קבוצות עברו קיץ כזה. יושב ראש חדש, הנהלה חדשה, מאמן אחד שצריך לעשות סדר בכל הדבר הזה, סגל שנבנה כמעט מאפס. בני סכנין פותחת עונה ואנחנו באנו לבדוק מה קורה בדוחה.
3: ארבע, חמש, בוא,
4: הלאה, הלאה, לא, לא, אחד, אחד.
2: יוסי, מה העניינים?
5: בסדר, בסדר גמור.
2: פותחים עונה, חוזרים לדוחה.
5: חוזרים לדוחה, פותחים עונה, מכינים באמת קבוצה שבאמת נכון שאנחנו קצת בעיכוב, אבל אנחנו באמת כל פעם צריכים להיות שחקן ועוד שחקן.
6: בונים את הקבוצה, בנינו אותה כמעט מאפס. באמת, יצאנו למחנה אימונים עם 10 שחקני נוער. ולאט לאט הבאנו עוד זר ועוד זר ושוער ועוד שחקן. והגיע לנו חלוץ, אני מקווה. ואני חושב שכבר נוכל לראות משהו יותר, אבל ברגע שהסגל יהיה שלם, גם נוכל לדבר על ציפיות.
2: אני מרגיש כאילו הרבה אחריות ככה להיכנס לנעליים של אבו יונס, אה?
7: זה אחריות כבדה ואחריות גדולה, וזה גם אחריות כספית ואחריות חברתית וכולי.
2: כן.
7: שבסוף מישהו שפוי, איך אומרים לי? כולם אומרים לי, למה? מה לך בגלל
2: כן,
7: זה? למה
2: אתה צריך את זה?
7: מה אתה צריך? מה זה?
2: למה זה טוב?
8: אני... אם הוא לא היה מגיע, אני לא רואה מישהו אחר שהיה יכול להיכנס לנעליים
2: למה?
8: האלה.
2: למה?
8: כי...
2: למה זה כל כך קשה?
8: כי אין קופצים דעת לליבות הכדורגל לרוכשים שמתים לבוא במיוחד למקום כמו סכנין, שהוא... בואו נדע לאמת, הוא לא הכי להיט בליגה.
2: למה?
7: בסוף מישהו צריך לקחת אחריות. אם כולנו נגיד, זה לא אני ולא הוא ולא הוא, אז מה? אז לא יהיה כאילו מנהיגים גם במדינה.
9: תלחץ אותם, תלחץ, תלחץ!
10: סגור, סגור, אחמד!

0: 4-3, סע!
1: החלטה שלך להישאר בסכנין נובעת ממה, להישאר על הגלגל, כי אתה מחובר למועדון, כי אתה חושב שאתה יכול לעשות פה דברים יפים.
2: נשארתי בסכנין כי אני קודם כל טוב לי פה, כי בסך הכל יש פה אנשים שמכבדים אותי ואנשים שבאמת נותנים לי הרגשה טובה. אתגר מאוד מאוד גדול. וכמו שאמרתי לך, אני אקבל פה הערכה מהאנשים, אבל כמובן אנחנו צריכים להביא בסופו של דבר תוצאות.
1: יש עוד חלומות להגיע למועדון גדול? אתה יודע, היית כבר בכולם.
2: כן, אתה יודע, לפעמים אתה מגיע למועדונים מסוימים, בזמנים מסוימים, וזה לא אותו דבר.
1: כן.
2: אתה מגיע להפועל באר שבע, וחודשיים אחרי זה אלונה ברקת עוזב את הקבוצה, והתקציב יורד ב-70%.
1: איזה עיתוי.
2: אז זה לא הפועל באר שבע של מועדון גדול, זה מועדון גדול עם תקציב נמוך. אתה מגיע לבית"ר ירושלים, ובדיוק בהחלפה של אברמוב וחוגג, ואנחנו בתקציב זה, כשאתה מגיע לפועל תל אביב,
1: שגם היה שם.
2: שגם היה כדור שלג מטורף, שבאמת, זה, אם יש משהו שכואב לי, זה שבפועל תל אביב לא הצלחתי בכמה משחקים האלה.
1: זה כאילו מועדון בית כזה.
2: זה כאילו, זה לא רק מועדון בית, זה מועדון שכאילו הייתי מת להצליח לו. ופתאום אתה בא ואתה לא נותן גול. כמה משחקים. ופתאום אני עוזב, בא לנקה בנתניה, מקום אחרון, ומגיעים למקום 4 תוך 3 חודשים, ועושים פלייאוף עליון מטורף, וכאילו אתה אומר, מה, הפועל תל אביב לא יכולנו לתת גול, ומכבי נתניה פתאום אנחנו עושים הצגות של כדורגל, ובמקום אחרון, מחזור תשיעי, אנחנו מגיעים לפלייאוף עליון, ועושים כדורגל מצוין. זה מה שהחזב אותי, כאילו, מבאס אותי, כאילו, הקטע של הפועל תל אביב, שפתאום שום דבר לא הלך ושום דבר לא זרם, ברמה של כבר מעבר לכדורגל.
3: עברנו בקרה במוקדם מאוד, שזה גם לתת ביטחון גם, לתת ביטחון לכולם, לתת ביטחון לשחקנים, לאנשים, לסוכנים, לספקים של הקבוצה, לכל אחד שמתעסק עם הקבוצה.
1: מה עם האוהדים, תגיד לי? אנחנו נראה את האוהדים פה בדוחה, מגיעים בהמוניהם, כי יש איזשהו עניין שהאוהדים כזה קצת מוכזבים.
4: השנה אחרת. ישבנו איתם, דיברנו, פתחנו את הכל, הם יחזרו למגרשים ועודד איתם.
5: אני מאמין שבעזרת שם שתהיה קבוצה גם טובה, ויבואו השחקנים, גם הקהל יחזור. להגיע לפה עם הקהל הביתי של סכנין, זה אחד המגרשים היותר קשים שניתן לשחק בהם.
2: המטרה היא באמת להיות קבוצה טובה. יהיה כיף לראות אותה, קבוצה שכובשת שערים. לשם אנחנו מכוונים.
1: לפחות אתה נשאר באדום. תודה רבה.

0: יודע מה יקרה, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט אנחנו משדרים ברמה. תכלס.
1: שחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה.
2: ערוץ הספורט של ישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
6: נגמל! יש!
7: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר.

0: דילר בגלי.
1: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.

0: שמעתם? שלום, שבוע טוב לכם. ברוכים הבאים לשער השבת של המחזור הראשון, עונת 26-27. לפני הכל, אנחנו שמחים ומאושרים להתכנס כאן שוב אחרי קיץ של מונדיאל אדיר וטרום עונה מבטיח של קבוצות הצמרת שלנו באירופה. אז אנחנו כאן רעבים ובעיקר סקרנים לנסות ולהבין מה ממתין לנו ולאן תלך העונה הזו. אנחנו נהיה כאן מדי מוצש כדי לצפות, להקשיב, להתעדכן ולנתח את כל מה שקורה במשחקי השבת בליגת ווינר. כל הטוב הזה, לא אחראים, שני האנשים היקרים כאן לצידי, שהגיעו לכאן שזופים מתמיד. בצד שמאל, זהו איתי שכטר, שלום לך.
1: ערב טוב, יונתן הכהן.
0: שלום, גם לטל בן חיים.
2: ערב טוב, שבוע טוב.
0: טוב לראותכם, ואנחנו, מה שנקרא, קופצים ישר אל המים, ואני אשמח שתאמרו לי מי הוא איש השבת שלכם, טל.
2: אני הולך עם ברוניניו, מסתמן שמכבי חיפה פוגעת בינגו בעשר שלה, אחרי קיץ ככה לא טוב. והרבה ביקורת על מערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, על המנהל המקצועי, על הזרים שמגיעים. ברוניניו מסתמן, עושה היום משחק צמד שערים, ומעבר לגולים, רואים שמדובר בשחקן כדורגל אמיתי. שפו למכבי חיפה על האהבה הזאת.
1: טוב, לקחת את ברוניניו, אני הולך עם זיו אריה. משחק ראשון בליגה, מנצח, ובסוף זה מראה לך שגביע הטוטו זה מפעל, משחק אימון. והוא מגיע לליגה ומנצח את המשחק הראשון.
2: מנצח קבוצה טובה מאוד.
1: ומנצח קבוצה טובה, ואני רוצה עוד נגיעה קטנה באיתן טיבי. שחקן שלא התחיל את הטרומונה, פצוע רוב הזמן, חשבו לשחרר אותו אולי, פותח בהרכב, מנהיג מאחורה, שפו.
0: תשמע, אתה כופפת פה את החוקים.
2: כן.
0: איש השבת,
2: אמרנו איש השבת ואתה מתפזר לנו.
0: אני מרחם, אני חס, כי זו תוכנית ראשונה.
1: וזה גם איתן טיבי.
0: לא, אבל יהיה לך תכף בתקציר, תוכל להגיד עליו מה שאתה רוצה.
1: איתן טיבי, שאני רוצה להגיד את השם שלו, אני חייב להגיד אותו. אתה יכול לעצור אותי?
0: אותך? לא נולד האדם שיכול לעצור אותך, איתי. אנחנו מתחילים. אז כאמור, לאור ההצלחה הנהדרת של הנציגות האירופאיות השונות שלנו, קיבלנו רק שלושה משחקים בשבת של המחזור הראשון, ואנחנו יוצאים לדרך עם המשחק שפתח את המחזור הזה, בין העולה החדשה, מכבי פתח תקווה, שמייחלת ממש לשנות את הסטטוס שלה, כלומר להפסיק עם הירידות ולהתחיל להיות דיירת קבועה בליגה. לשם כך הם הביאו את זיו אריה, שאחרי שבע שנות הפועל ירושלים התייצב למשימה חדשה, מולו מגיע מי שנמצא בתור בתפקיד המאמן הכי ותיק בליגה, שי ברדה, עם קריית שמונה, שחולמים להמשיך את הסיפור שלהם. זה מה שהיה הערב כשמכבי פתח תקווה אירחה את קריית שמונה.
3: ערב טוב, שבוע טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים. ליצרנו מושבה איתנו שלום הביטוח, למשחק שפותח את עונת 26-27 בליגת הליגת ווינר, כאשר מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל קריית שמונה. בשנתיים האחרונות מחזור הפתיחה לא מאיר פנים לקריית שמונה, כאשר בעונה שעברה הפסידה 2-1 להפועל תל אביב, ולפני שנתיים נכנעה 1-0 להפועל באר שבע. היא תנסה לתקן את הרושם כאשר היא רואה את המאמן שלה, שי ברדה, מהיציע. בעקבות ההרחקה מול הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו. בואו נראה מה היינו בעונה הזאת. עם ההחלקה שם של הבלם הקפריסאי, פבלוס קוריאה מאפשרת לאוגריסה את הדהירה הזאת לתוך הרחבה. אוגריסה בתוך הרחבה. צריך להשיג קרן ראשונה, כמה שהוא מסוכן. החלוץ הפרואני הפנטסטי הזה. חזן. סלם עכשיו. הבא לא רע לתוך הרחבה. כדור מגיע לעברו של אוסו בצד השני, יחפש את רגל שמאל, אוסו פנימה! מכבי פתח תקווה 1, קריית שמונה 0!
4: שמע, הוא עשה פה פעולה, אוסו, הוא שחקן שנשאר משנה שעברה, הוא לא חדש. הוא שחקן שהוא שחק בליגה הלאומית, וגם בליגה הלאומית הוא הצטיין. ופה הוא עושה שער סולו שלו, כדרור ביתה לפינה רחוקה, במשקור בפנימה, בקורה בפנימה, ועושה פה 1-0.

0: אפס, כבר אחרי 22 דקות, שער בכורה למרקו רקוניאץ' במדי מכבי פתח תקווה, שער ובישול לאוסו, איזה כדור נהדר הוא שם על הראש של המונטנגרי.
1: הגנה מפוררת לגמרי של קריית שמונה.
0: אוגריסה, כדור הולך לסניה, שרצקי על סף הרחבה, מחזיר את הכדור לסניה, עדיין סניה, עדיין סניה.
1: איפה אתה בועט? ולא ככה. יש לו שלושת רבעי שער, ומצד ימין הוא בועט דווקא שמאלה.
0: שולמייסטר. בוא נראה את הכנסת הכדור לתוך הרחבה, שרצקי. וואו, הכדור פוגע סניה.
1: את זה הוא לא הכניס, לא מתאים לו.
0: הכדור שם לדעתי פגע בפניו של איתן טיבי, הוא זה שהציל. סלם.
1: כדור טוב.
0: מעניין לעברו של חזן. בוא נראה את לירן חזן. עדיין עם הכדור חזן. עדיין חזן. הכדור הזה יוצא החוצה.
1: שמת לב המהירות שלו.
0: ארבעה שחקנים בכחול. בתוך הרחבה ממתינים לכדור הזה. הנה הנגיחה. טננבאום הוא לוקח פעם אחת.
1: איך יכול להיות? שני שחקנים כחולים עומדים פנויים, חופשים לגמרי, ללא שמירה.
0: ארבעה כחולים מול שישה לבנים, והכחולים כל כך לבד. לבד.
1: לבד.
0: איך זה יכול להיות? סלם. סלם הולך לביתה. יפה מאוד.
1: לביתה הוא מוציא עכשיו?
0: טננבאום עודף לקרן, בעיטה טובה של הקפטן הפתח תקוואי. כדור חופשי לקריית שמונה, הנה הכנסת הכדור לתוך הרחבה. וואו וואו, זה היה הכי קרוב, זה היה הכי קרוב לשער המצמק. נקייה שמה של שירצקי. עוד ניסיון עכשיו של קריית שמונה, הוא גריסה שם את הראש! אם יש מישהו שיכול להחזיר את קריית שמונה למשחק, זה האיש שלה, זה הגול הדור, אדריאן אוגריסה, עם הראשון שלו לעונה הזאת. קריית שמונה חוזרת ומצמקת ל-2-1, 12 דקות לסיום המשחק.
1: אמרתי לך, זה ניסים ומזל.
0: איזה ראש, איזה ראש.
1: הוא הכניס פה את הראש.
0: איזה חלוץ. הנה מגיע שריקת הסיום, מכבי פתח תקווה, פותחת את עונת 26-27 עם ניצחון ביתי חשוב מאוד, 2-1 על קריית שמונה. הדקות האחרונות, קל זה לא היה, אבל מה שחשוב, שלוש נקודות ראשונות לסיבה עם השחקנים.
2: שם היו דברים טובים, היו דברים פחות טובים, קצת נגיעות של רקוד, גם במהלך החצי הראשון, החצי שינו לנו המון שטחים שלא ידענו איך לנצל. דווקא התגוננו טוב, גול כזה בא משום מקום וקצת ילחיץ אותנו, אבל באמת שבטח במועדון חדש, בעונה חדשה, חשוב מאוד לפתוח עם ניצחון.
3: אני חושב שנהנשנו משתי מתפרצות במחצית הראשונה, הגענו למצבים שלנו, הסכמנו לגבוש, אבל בסדר, נתקד את מה שצריך. זה משחק ראשון, ניקח את הדברים הטובים, נראה את הדברים הפחות טובים, נשפר אותם ונגיע מוכנים יותר למשחק הבא.
4: צריך לראות מה היה ונתח את המשחק, אבל היינו צריכים להרים את האנרגיות, להיות יותר אגרסיביים, וזה הבסיס קודם כל, ושאין את זה, אז קשה לנצח. והתעוררנו מאוחר מדי בקטע הזה.
5: אתה רואה אותו בן 39, אתה עדיין מתרגש לעלות על קר הדשא לפתוח עונה חדשה?
6: מאוד התרגשתי, מאוד מאוד התרגשתי. אני חושב שמי שאוהב כדורגל, זה לא משנה מה הגיל שלו, אני חושב שבסופו של דבר, זה זכות שחק כדורגל, ואני שמח שיש לי את הזכות הזאת.
7: יש פה קרבה מאוד גדולה בין האנשים שיושבים לצידי לאיתן טיבי. יש לך הערות אגב על הרעיון שלו?
8: קודם כל, הילד, לדעתך, שים לו יד על הראש, חבק אותו.
9: זה המינימום, אתה אומר. זה המינימום.
8: זה איש קר, אתה איתן.
9: איש קר, אבל אנחנו יודעים כמה הוא חם. בתוך תוכו אנחנו יודעים.
7: טוב, אז מכבי פותח עונה מספר 21 בליגה, באמת לא יאמן בגיל 39. אבל בוא נדבר קצת באופן כללי על המשחק, או שתרצה דווקא להתמקד. אולי באיש, בוא נתמקד, באיש שמביא למכבי פתח תקווה את שלוש הנקודות.
9: כן.
7: סמואל אוסו.
9: אוסו. אני רוצה להתמקד בו, כי בסוף זר שהבאת לליגה הלאומית, ובסוף כבש רק 4 שערים. בליגה הלאומית אתה מצפה מכנף שהבאת כנף זר, אתה מצפה ממנו להביא הרבה יותר. היום מגיע למשחק ועושה שתי פעולות גדולות, שבסופו של דבר מנצחות למכבי פתח תקווה את המשחק. גם אנחנו רואים פה את האחד על אחד הזה והסיומת, איך אני אוהב לראות את זה בתור כנף. אחד על אחד, לשעבר כמובן, אחד על אחד, סיומת.
7: כנף תמיד כנפת.
9: בדיוק, סיומת יפה, לדלת מה שנקרא, קורה פנימה זה תמיד בונוס, וגם כאן אנחנו רואים את הבישול הגדול שלו, סגירה לקויה אומנם של קריית שמונה, אבל בסוף קרוס ענק, נגיחה, בסוף זה השחקן שהביא למכבי פתח תקווה את הניצחון, איך שאתה לא הופך את זה, וזה יפה לראות שהמשיכו איתו, למרות עונה.

0: פושרת מבחינת מספרים בליגה הלאומית.
1: כנראה שראו בו את הפוטנציאל.
0: זה אני אומר, זה יפה. זה יפה להמשיך איתו, כי במגעי פתח תקווה, מי כמוני יודע, שחקן התקפה אין הרבה סבלנות, ואם אתה מביא שחקן התקפה ללאומית, והוא לא נותן לך יותר מדי מבחינת מספרים, הנטייה זה לחתוך, הלכו איתו, ובסוף הנה.
1: גם ברמת אנשי המקצוע אין יותר מדי סבלנות מכבי פתח תקווה, והיא גם פותחת ברגל ימין, משחרר הרבה מאוד לחץ. דיברת על זיו אריה, שכאמור יוצא לחופשי אחרי, או לדרך עצמאית נקרא לזה.
0: לחופשי זה, כן.
1: כן, זה קונוטציה פחות טובה, אבל הכוונה ברורה, אחרי 7 שנים באותו מקום שהוא היה בעל הבית, מגיע לטריטוריה אחרת, אופי אחר של מקום, בעל בית הרבה יותר דומיננטי.
2: זה סיפור, כי בסוף מכבי פתח תקווה פותחת העונה בגביע הטוטו לא טוב, אבל ראינו מההתחלה, ראינו עכשיו את דן אייבינדר, כמובן העוזר מאמן, הוא מצליח להבין שהוא רוצה להביא את הקבוצה המוכנה לליגה, ואנחנו רואים גם את ההרכב שלו, וגם איך שהם פותחים את המשחק, שלישייה קדמית של ספנס, רקוניץ'
1: בוניאץ' ואוסו.
2: ואוסו, שלישייה חזקה מאוד, שמצליחה לעשות דברים טובים, וזיו אריה זה איש מקצוע שרוצה לשחק כדורגל, רוצה להניע מאחורה, רוצה להביא את מכבי פתח תקווה למקומות הנכונים, וזה שילוב מעניין. אבי לוזון וזיו אריה, מקווה שימשיכו.
0: ואבי לוזון רצה הרבה מאוד זמן את זיו אריה, אני יודע כמה אבי לוזון מעריך אותו בתור מאמן, רק שיהיה שם סבלנות, זיו אריה ייתן הרבה מאוד למכבי פתח תקווה, כי הוא מאמן מצוין.
1: אין נראה לי שאין אחד שיחלוק על הקביעה הזו. מבחינת קריית שמונה, קודם כל היום משחק ראשון של העונה, היא פותחת אותו ללא המאמן שלה על הקווים. אתם יודעים עד כמה זה
2: מפותי או שלא.
1: אני יכול להגיד שנעשה לו עוול, לא, ולקבוצה שלו עוול מאוד גדול בגביע הטוטו ביום ראשון. נראה לי אפשר על החוץ. הם קיבלו את העונש שלהם בגביע הטוטו, למה הוא צריך לפתוח את העונה בחוץ?
2: בדיוק ככה, אני חושב שלא היה צריך להרחיק אותו, אבל אני יכול להגיד לך, וגם טל, אתה פותח אחרונה, שהמאמן שלך לא לקווים?
0: משמעותי.
2: משמעותי.
1: וואלה.
2: מיוחד מאמן שהוא משמעותי לשחקנים, שהוא אוטוריטה על הספסל, שאתה צריך את החיבוק, אתה צריך את החיבור. הרבה פעמים אחרי
1: אולי,
2: פעולות.
1: זה אולי מסביר את ה-20 דקות הראשונות הפחות
2: זה מסביר.
0: נכון,
2: אתה מצפה שקריית שמונה דווקא תפתח טוב את המשחק, אבל
0: לא. אני חושב שההמלצה של כולנו והאימור של כולנו היה שקריית שמונה אחרי גביע הטוטו כל כך טוב וכל כך מוצלח שהם עשו. באמת, זה מעבר לניצחונות, באמת הם נראו טוב. זה שלד שהולך כבר 3 עונות.
2: זה מראה לך שגביע הטוטו?
0: לא, זה מאמן שהולך 3 עונות ומנגד מכבי פתח תקווה בדיוק הפוך, 4, וציפינו שקריית שמונה תראה הרבה יותר טוב. ובסוף יכול להיות שזה מאוד מאוד השפיע ששי ברדה היה מורחק ולא היה על הקווים, כי ממש הרגשנו את זה על קריית שמונה מהרגע הראשון של המשחק.
1: יפה. אנחנו מתקדמים, והתחנה הבאה שלנו היא נוף הגליל, ביתה של עירוני טבריה, שפותחת עונה שלישית בליגה הבכירה. אבל אם בעבר טבריה נהנתה מהעדה ציבורית להישגים שלה, אז בשל ההתנהלות שלה בשנים האחרונות, נראה שלמועדון הזה שמחפש בכוח קיצורי דרך מפוקפקים, יש קצת פחות העדה וגם פחות נקודות, כי הם פתחו את העונה הזו עם -6, כשהרחו את הפועל פתח תקווה, הפתעת העונה שעברה, שהפעם צריכה להתמודד עם אחד הדברים הכי מאתגרים שיש בספורט, ציפיות גבוהות.
3: שבוע טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לנוף הגליל, אצטדיון בראל עם עירוני טבריה שמארחת את הפועל פתח תקווה. שני ניגודים מהדהדים בעקבות העונה שעברה ובעקבות הקיץ הנוכחי, והערב הזה עירוני טבריה בכל זאת פותחת עונה עם לא מעט קשיים. גיא בדש, מהצד הזה רגל שמאל יכולה להיות הרבה יותר אפקטיבית. הוא סובב את הכדור אל פי השער. הכדור הזה מורחק. הנה ההזדמנות ברחבה. ורועי דוד עם כדור חלש. סיבוב טוב של אלטמן. גזי נסר, יש לו יופי של רגל שמאל. הנה הבאה שלו למרכז. ופעם ראשונה הכדור הזה נוחת על הראש של רועי דוד. זה לא מספיק. בדש, שיר לאבישי כהן. שהולך לרחוק, מי יגיע הפעם? אולי עכשיו כבדי הכדור הזה לחוץ.
4: קודם כל, היה פה תרגיל יפה מאוד אפילו. הייתי אומר, מוסונדה חיכה ברחוק, תראה. ובסופו של דבר, מקביעים לו את הכדור לפינה הרחוקה, הוא אמור להכניס את הכדור פנימה, וזה גם מה שהוא עשה. מה הייתי עושה במקום עומר פרץ? בוא ניתן למהלך הזה.
3: בוא ניתן למעטוק לנסות לעשות משהו, והנה מעטוק, יציאה מצוינת של עומר כץ.
4: וואו, איזה שגיאה של
3: פסוק. עומר כץ מציל פה את הפועל פתח תקווה.
4: צריך לחפש את החורים האלה, איפה להיכנס כשהכדור מגיע הצידה. וואו, איזה שגיאה.
3: והנה הכדור לריפוליה.
4: השגיאה שם של מעטוק, שניסה למסור את הכדור פנימה, נסחות.
3: מכל משתלט על הכדור החכם הזה של ארי כהן. והנה קימפדי מהצד השני.

0: יש שעוד שחקנים
1: יצטרפו. עכשיו
0: לרועי דוד,
1: עכשיו.
0: ורועי דוד מקבל את זה, זווית קצת חדה, ועכשיו רועי דוד בועט לידיים של עידו שרון, שמספק עצירה ראשונה במשחק עם כדור שהולך למסגרת. קוואקו, מנסה להפתיע, זה הולך שם לחיבור של השער. כדור חכם של קריס קוואקו.
1: יפה.
0: וזה בסך הכל המצב השני הערב של עירוני טבריה.
1: הגיוני.
0: כמעט 53% מהמסירות הארוכות של הפועל פתח תקווה. והנה ארי כהן. זה יכול להיות מצב מעניין. שבירו מחכה. עדיין כהן שבועט את זה. מגלגל את זה.
1: הוא לא קיבל את הכדור מארי כהן.
0: שי בדש על הקרקע. KMVD עובר אחד. בועט. והצלה נהדרת של עידו שרון. העסק פה מתחמם.
1: מתחיל להיות יותר טוב.
0: קרים קימבידי. ורי עשתה את זה רק פעמיים. בשבעה.
1: וואו, איזה
0: חטיפה. שוב נהנה עושה את זה. ושוב נהנה, נופל שם, ויש כדור עונשין ב-11 מטרים. שניר לוי שורק, הוא היה 2 מטרים מהאירוע. בואו נראה.
1: דוחף את הרגל בין הרגליים שלו, תראה.
0: נסה להגיע לכדור, ודוחף עם יד אחת. וזה כדור עונשין ב-11 מטרים. מאוד מפתיע לעירונית וריה. איתמר שבירו, 5 שערים בעונה שעברה, שבירו בועט, 1-0 עירוני טבריה, שפותחת את חשבון השערים שלה, בעונת 26-27, איתמר שבירו, פעם ראשונה. 4 שחקנים, ננה, המסוכן ביותר שבהם, ננה בועט!
1: וואו.
0: לחוץ.
1: לא רחוק.
0: שוב, הניסיון הזה של ננה. קליי, יש לו את שביט מזל בתוך הרחבה. עמיין. כן, וואו, הכדור הזה מקפץ ויוצא לקרן.
1: עידו
0: שרון לרגע אחד הוטעה ולא היה לו סיכוי להגיע לכדור הזה.
1: לא, שום סיכוי. פגע שם בשחקן. מזכיר לך שהוא בנבדל.
0: הוא בנבדל. והכדור הזה של עידו שרון. ועכשיו שביט מזל בועט, ריבוליה! ה-86, המאמץ של הפועל פתח תקווה השתלם. פרנק ריבוליה שוב כובש במדים של הפועל פתח תקווה. ויש פה בדיקת מסך.
1: בוודאי, הוא לוקח את תשומת ליבו ברגע שהוא קם. שים לב, הוא קם, הוא התחיל לקום עכשיו. אתה רואה? עידו שרון, מספיק שהוא מסתכל עליו, הוא לוקח את תשומת ליבו. השער הזה צריך להיפסל.
0: השאלה מה אומר, שניר לוי, למה אין לנו מערכת? נבדל. פסל את השער. אנחנו לא יודעים אם הוא ראה או לא, אנחנו יודעים שהוא שמע.
1: קיבלנו דיווח שהוא לא ראה.
0: לא ראה.
1: הוא הלך עם עבר.
0: מעדכנים אותנו שהוא לא ראה.
1: נכון.
0: שאלה לאיזה מינוס היא עוד תגיע.
1: זה כבר אני לא יודע.
0: זה נכון. זהו, זו השריקה האחרונה של שניר לוי, עירונית טבריה. מפנדל. אחד. מתוק במיוחד. של איתמר שבירו מנצחת 1-0 את הפועל פתח תקווה, מקזזת 3 נקודות מהמינוס שלה, מחייכת חיוך קטן, הפועל פתח תקווה פותחת עונה בהפסד.
2: אין לי הסבר רגע, אתה יודע, מבחינה הגיונית, מה שאני רואה בעין למה שהיה בה עם הנבדל. ההסבר ששביט הפריע לשוער, אני לא ראיתי שום הפרעה בכלל של שביט על האשמתה של עידו שרון, הוא בכלל לא היה מעורב במהלך. אבל זה ההסבר של השופט וזה החוקה. אז אין לנו יותר מדי מה לעשות בנדון.
3: ציפיתי וקיוויתי באמת שננצח היום, אבל במגרש ראינו פה שהמשחק היה ממש דרמטי עבורנו, נתנו פייט אדיר. לא היה פה כדורגל גדול, אם לומר את האמת, אבל היה פה משחק הקרבה של החבר'ה. אל תשכחו שפתחנו ממש מאוחר את העונה עם כל הדברים הכבדים עלינו, ואני חושב שמגיע פה קרדיט אדיר לכולם.
4: אתה מאמין שאתם יכולים לצאת מהעונה הזו כמנצחים?
3: אנחנו לא מתייחסים כרגע לכל המינוסים ולכל הדברים מסביב. מה שאנחנו מתייחסים זה שלנו אין מקום לטעויות, וזה מה שדיברנו בתחילת המשחק.
5: גם שנה שעברה ולפני שנתיים פחות הלכנו בגביע טוטו, ובסוף שזה יתחבר אי אפשר היה לעצור אותנו. אני מאמין בקבוצה, באמת יש פה שחקנים נהדרים שצריכים עוד טיפה להתחבר, ואני מבקש טיפה מהאוהדים, טיפה סבלנות, למרות אני יודע שזה קשה, אבל באמת שאנחנו ניתן הכל עבורם.
4: צמצמתם את המינוס, וזה הדבר החשוב. אתה מאמין שבשבוע הבא תוכלו לסגור את המינוס לגמרי?
6: תשמע, תשמע, זה מטרה.

0: בשבילנו אנחנו ממשחק למשחק, ברור שאנחנו רוצים קודם כל למחוק את המינוס, אבל אנחנו עובדים קשה, יש פה צוות מצוין, צרפו עוד אנשים טובים, וברור שזה מטרה.
1: אז הפועל, עירונית טבריה, פותחת את העונה הזו ומצמקת את הפער שלה, את המינוס שלה מהליגה למינוס 3, זו הכותרת המשמעותית של הערב הזה. באצטדיון בנוף הגליל נמצא ניר קליגר שפרשן את המשחק. ניר, מנקודת מבטך, אם הפועל פתח תקווה קופחה במשחק הזה?
2: טוב, חברים, הדעה שלי בעניין הזה היא נחרצת בעניין השער שנפסל להפועל פתח תקווה. השער נפסל בצדק, היה פה נבדל. היה פה אירוע של נבדל של שביט מזל, ששכב ברחבה וברגע הגבהה החליט לקום, זה מסיח את דעת השוער, שגם אחר כך פעם שנייה שביט מזל מעורב אחרי השמטה של השוער ובועט לשער, זאת אומרת הוא חוזר מעמדת נבדל, ויש פה נבדל והשער נפסל בצדק, וצריך להגיד בסופו של דבר, הפועל פתח תקווה השנה נחלשה מאוד לעומת השנה שעברה, לטעמי לפחות. טבריה, וואו, עם כל הבעיות שלה, מצליחה לנצח בשיניים אמנם, אבל לא היה לנו פה משחק גדול. הבשורה הגדולה, עירונית טבריה מצמצמת את המינוס בחצי.
1: תודה רבה ניר, בנוף הגליל נסיעה בטוחה הביתה. ראינו גם שההחלטה של סניר לוי ללכת עם עבר, לא ללכת עם עבר סביב הפסילה, לקחה המון זמן, ראינו את זה בתקציר, הייתה שם ממש תקלה במערכת, התמונה הייתה מטושטשת. אני מודה, ההסבר של ניר וגם ההסבר שמגיע אחר כך מאיגוד השופטים, מניח את דעתי.
3: לא, אבל אני לא מבין דבר אחד. בסוף זה אירוע של אופסייד, זה אירוע של כוונים. אוקיי, וגם ככה עבר לא עבד. למה סניר לוי?
1: הוא שמע את עבר באוזן, הוא לא יכול היה לראות את התמונה. הסבירו לו באוזן למה לראות.
4: יונה, הוא אפשר להגיד לך משהו?
1: רגע, איתי, רגע, עצור, עצור.
3: איתי, אתה נחרץ לי.
4: שומע?
1: איתי נחרץ. רבותיי, רגע, תני לי להגיד לו. בבקשה, איתי, אתה נחרץ.
4: לא אופסייד בחיים.
3: אבל איתי, זו החוקה.
4: הוא לא קשור בכלל למהלך של המשחק. זה שהשוער הדף את הכדור בצורה לא טובה, וזה נפל לשביט מזל לרגליים, זה בעיה של השוער.
3: אבל בסוף ברגע...
4: לא אופסייד, יותר מזה אני אגיד לך, לא אופסייד וגם לא פנדל. זאת אומרת, הפועל פתח תקווה מקופחת פעמיים.
3: איתי, בפנדל אני איתך, אבל ברגע שהכדור יצא בקרוס, השחקן הזה היה באופסייד.
4: אבל אתה יודע כמה גולים יש בכדורגל ששחקן עומד במצב של נבדל.
1: בוא נחזור לפנדל הזה.
3: שום דבר. הפנדל הזה הוא לא פנדל נקודה.
4: שריקות קלות מדי.
3: זה נקרא פנדל של שכטר.
4: כל הכבוד, לא, גם, את שומע?
3: זה נקרא פנדל של שכטר.
4: אין פה, זה נגיעה אחלה, חמודה, בסדר.
3: איתי, אתה יודע איך אתה נופל פה בפנדל כזה, אם הוא נוגע בך ככה?
4: מבטיח לך שלא ישור כלי דבר כזה?
3: מה המזל? מה המזל?
4: יוצא זה עם צהוב.
3: בתקופה שלנו לא עבר. זה המזל שלך.
4: חד משמעית.
3: אוקיי.
4: אני חושב שבסוף, מסתכלים על פול פתח תקווה.
1: כן, בוא נדבר עכשיו כדורגל.
4: כדורגל,
1: סטנדרטים.
4: עירונית טבריה עושה את העבודה, מהצד השני הפועל פתח תקווה, עם גביע טוטו גרוע מאוד, מגיעה לליגה, כמו שאמרנו, עם ציפיות, ועכשיו כל השחקנים שהתחילו את ה... אתה יודע, שעשו את העונה שעברה בצורה טובה, מגיעים עכשיו שצריכים להוכיח את עצמם הרבה יותר, שומרים עליהם, הם צריכים להביא את עצמם הרבה יותר מדויקים למשחק, וטבריה במצב, דיברנו על זה, משברים, דברים קשים, פועל פתח תקווה עשתה להתחיל ברגל ימין, הפועל טבריה עושה את העבודה.
3: טבריה זה מועדון שלא משנה מה קורה לו, בסוף מרגיש שאיכשהו הם מצליחים למצוא את הדרך, בדיוק, מצליחים למצוא את הדרך לנצח ולהשיג תוצאות טובות, אבל אני רוצה לדבר על הפועל פתח תקווה, נגעת בזה בהתחלה, הפועל פתח תקווה העונה, בניגוד לעונה שעברה, שלא היה להם לחץ, קבוצה שעלתה מליגה שנייה, קבוצה עם סגל צעיר ושחקנים שלרוב שחקו בלאומית, ועומר פרץ גם מאמן צעיר שלא אימן בליגת העל, העונה יש ציפיות, יונתן נגע בזה, והפועל פתח תקווה השתנתה.
4: השתנתה. איבדה
3: את רוטמן, ואיבדה הרבה שחקנים
4: משמעותי,
3: טובים
4: שעזרו
3: להם בעונה
4: טובים.
3: שעברה, נכון.
4: אתה רואה את השלישייה הקדמית?
3: נכון.
4: בדש, ריבוליה וקליי?
3: ונכון, ובסוף...
4: זה לא מה שהיה שנה שעברה.
3: בהמשך לגביע הטוטו, ככה גם נראה המחזור הראשון שלהם, נכון, דיברנו על זה, הם נפגעו מאוד מהחלטות שיפוט היום, אבל בלי קשר להחלטות שיפוט, הפועל פתח תקווה לא נראה טוב מהמשחק גביע הטוטו הראשון, ועומר פרץ צריך לשים על זה דגש, כי כרגע זה נראה לא טוב.
1: טוב, בוא נחזור לעניינים של טבריה, כי שם יש הרבה מאוד דברים פרט לכדורגל, ועל מנת להבין מה קורה ולעשות סדר בדברים, אנחנו נפנה לעומר שרבי שלנו, שנמצא שם באצטדיון בנוף הגליל, אהלן עומר. אז תמונת מצב עירונית טבריה, מה מתוכנן לנו בשבוע הקרוב, אחרי שגם השבוע הם מצרפים את אלון זיו, גם שמענו על חלק מהשחקנים שמגיעים להסדר בעניינם, מה עוד צפוי לנו שם?
5: כן, חברים, לילה טוב. במה אפשר להתחיל? באמת, קודם כל, עירונית טבריה יוצאת מהמשחק הזה עם ניצחון ומצליח.

0: צריכה קצת לצמצם את המינוס, מה שנקרא, במועדון, עדיין לא השלימו את הסגל, עדיין לא השלימו את כל השחקנים שבעצם הצטרפו השנה לקבוצה, עוד ללא השחקנים המושעים. אז בשבוע האחרון אנחנו קיבלנו בשורה בגזרת שלושה מהשחקנים, סמביניה עדיין לא הגיע להסכם פשרה, אבל הערכה היא שגם זה יקרה. בעצם כל השחקנים של עירונית טבריה יושעו לשלושה חודשים, השעיה רטרואקטיבית שהתחילה כבר מתחילת חודש יולי, והמשמעות היא שכבר באמצע חודש ספטמבר הם יוכלו לחזור לפעילות של הקבוצה. בחודש אוקטובר, המחזור השישי-שביעי של העונה, יוכלו כבר לשחק. הכל כמובן תלוי האם יצליחו להיכנס לכושר עד אז, ינסו להכניס אותם בהדרגה, לא עשו הכנה עם הקבוצה וכל ההתנהלות הרגילה שיש לפני עונה. הזכרתם קודם את מה שקורה על הקווים, ואני מניח שנדבר על זה. מגיעים לכאן ללא אלירן חודדה, זה היה מוזר לראות את עירונית טבריה ללא אלירן חודדה, אז הם מגיעים לכאן היום כשמוסי קריספי, העוזר שלו מהעונה שעברה, עומד על הקווים יחד עם אלון זיו. כן.
1: ממה שאתה יודע, מי המחליט הבלעדי?
2: מי האוטוריטה?
1: האוטוריטה זה אלון זיו או מוטי קריספיל?
0: האוטוריטה המקצועית מבחינת עירונית טבריה זה מוטי קריספיל. אין לו תעודת פרו, לכן הוא לא עומד על הקווים. אלון זיו מגיע כדי לעזור בפן הזה, אבל מבחינת ההצהרות של בעלי הקבוצה אריה קלמנזון, מהרגע הראשון ברור שמוטי קריספיל ממשיך להתוות את הדרך המקצועית, כך בטבריה מכנים את זה.
1: הוא קובע את ההרכב, הוא קובע את הסגל.
0: אז מבחינת מה שאומרים, זה קורה בשיתוף פעולה, לא שיתוף פעולה כמו שאנחנו זוכרים אולי מסלובו וברדה, אלא שיתוף פעולה שיותר מוטי הוא הסמכות העליונה. אומרים שמעבירים את האספות ביחד, זה גם מה שמספרים שחקנים, שבסופו של דבר כן מקבלים את ההחלטות ביחד, אבל מבחינת נגיד הנחתת שחקנים חדשים, הדבר הזה כרגע בחלקת הטיפול של מוטי קריספיל.
3: יפה, אז מוטי קריספיל הוא הסמכות המקצועית. מה נותר לנו פתוח בעצם? סיפור ועדת המשמעת של ההתאחדות ועוד הסדרים פלס חודדה בעצם.
0: כן, למעשה באמצע חודש ספטמבר לא רק השחקנים המושעים יחזרו להתאמן, אלא גם עירונית טבריה תגיע לראשונה לבית הדין של ההתאחדות, בית הדין המשמעתי. שם יקבעו, לפחות בהתאחדות, להחמיר את העונש עד כמה שאפשר, ואולי ללכת להפחתת נקודות מסיבית נוספת, נוסף לשש הנקודות שכבר הופחתו. הזכרנו את אלירן חודדה, הוא כרגע במצב הבעייתי ביותר מבחינת הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הישראלי. בטבריה מבינים שהוא לא יחזור השנה לאמן את הקבוצה, ולכן גם הביאו את אלון זיו, מבינים שהדבר הזה כרגע לפחות לא עומד להסתיים מבחינתו. יש עוד אנשים נוספים שעדיין לא קיבלו את העונש שלהם, אבל לפי מה שאנחנו מבינים מבחינת החקירה, מבחינת הראיות, הרוב מצביע באמת על אלירן חודדה, ומבחינת הסוכנות למניעת סימום עומדים ללכת עד הסוף בהקשר הזה ולקשור לו לא מעט מהאחריות.
3: תודה רבה, עומר שרבי בנוף הגליל, נסיעה טובה הביתה, תודה על האינפורמציה המעשירה הזו. אנחנו עכשיו עם הודעה קצרצרה ואז כוכב המחזור, אין שאלה בכלל, ברוניניו מנצח עבור מכבי חיפה את העולה החדשה.
4: במשך שנים קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
7: School is back.
8: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
11: אל תיתנו ליופי לבלבל.
12: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
13: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
14: בנקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
1: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
6: אנחנו סוגרים את המסע של השבת המצומקת שלנו עם הקבוצה הכי לחוצה בקיץ הזה, מכבי חיפה, שפגשה הערב חבר יקר מן העבר, מסיידגו, שחזר אל הליגה שלנו יחד עם הפועל רמת גן אחרי כמה שנות תיעדרות ומוטיבציה גדולה להוכיח, ולנו, לנו זה הזכיר נשכחות.
7: נראה לי שעל הדבר הבא כולם יסכימו. המשחק הכי זכור בין מכבי חיפה להפועל רמת גן היה בכלל בגביע המדינה. אבל אנחנו עוסקים בליגה, ולכן אנחנו חוזרים היום 15 שנים לאחור, אל המחזור ה-25 של עונת 10-11 הזכורה כעונת הקיזוז השנייה, עונת התיקון הירוקה. משחק צוות בין הראשונה לאחרונה קיבלנו בקריית אליעזר, ועל הדשא זכינו לשמות מופלאים כמו אייל משומר, גוסטבו בוקולי וסרי פלח, ומן העבר השני ג'ונתן אסוס, תמיר פור וציון צמח. על הקווים מהצד הירוק עמד אלישע לוי, ומן הצד השני המאמן הרביעי של רמת גן באותה עונה, ירון אוכנבוים. הפתיחה הייתה ירוקה, כשכבר אחרי 12 דקות ליאור רפאלוב הנפלא הכניע את איתי ארקי. רק 14 דקות חלפו והגיעה התגובה. כדור רוחב של דודי פדלון, בביצוע נהדר של אגדת רמת גן, קרלוס צ'קנה, מביא את השוויון. רגע לפני ההפסקה, יתרון חוזר לירוקים, אחרי התקפה נפלאה שכוללת דאבל פאס בין יאיה סיידו וטלב טוואטחה, ואז סיומת עדינה של תומר חמד, 2-1 ירוק. 10 דקות במחצית השנייה ושוב רמת גן מדהימה את קריית אליעזר. כדור חופשי טוב מוצא את בוקסה שמבשל נפלא לטופוזקוב, 2-2.
8: ולא להאמין, אבל רמת גן משתה שוב ל-2-2.
7: הבולגרי, אקס הפועל תל אביב, נותן תקווה לאורדונים. 20 דקות לסיום, המשחק הוכרע. חוץ של טוואטחה, לגיחת המשך של חמד, שלומי אזולאי עם ההורדה, גדיר משאיר ועידן ורד, עם סיומת נקייה, מעניק 3 נקודות למכבי חיפה, שהפעם לא שמתה את היתרון שלה בפסגה וזכתה סוף סוף באליפות.
9: הקבוצה שלנו היא טובה, היא יודעת להתמודד, והיא עושה את זה הכי טוב שבעולם.
7: הפועל רמת גן ירדה במהרה ללאומית באותה עונה, רק כדי לעלות ולרדת שוב ולזכות בגביע שוב. היום, 15 שנים אחרי, שני המועדונים נפגשו שוב, שניהם מחפשים יציבות. חיפה רק רוצה לחזור לימים ההישגיים שלה בפסגת הליגה, ורמת גן, רמת גן רק רוצה להיות חלק מהליגה הבחירה.
10: שלום לכם, שלום וברוכים הבאים לעונה חדשה בכדורגל הישראלי, עונה שצפויה להיות לא פחות מרתקת מהחגיגה של העונה שעברה בצמרת, בתחתית. ברוכים הבאים לסמי אופר, מחזור הפתיחה, מכבי חיפה פוגשת את הפועל רמת גן, ברק בחר פוגשת מסיידגו, אווירה פנטסטית כמו בסמי אופר, ואנחנו כאן איתכם. ועכשיו ברוניניו, קנג'י חורי עושה את התנועה, הכדור אליו, כאן עם המרכז, והנה קנג'י חורי עם תנועה טובה, וזה ברמוד! איזו הזדמנות, זה עוד לא נגמר. ועכשיו הביתה מתגלגלת החוצה. איתן אזולה היה קרוב, ומכבי חיפה פעמיים עם כמעט, אבל מהלך מעודד מבחינת בחר.
11: קודם כל שוב, תראה את ברוניניו, כל מה שקורה עובר דרך ברוניניו, גם כן שחרור הפועל פעולה נהדרת.
10: את בתאי.
11: בתאי, חסר מזל, שמע, בא טוב, בנגיעה, לפינה שהשוער לא יכול להגיע אליה.
10: ועכשיו איתן אזולה מנסה ביתה, כדור הזה בחוץ. קרן למכבי חיפה.
11: לא יודע במי זה נגע. כן, אבל יש את החוק החדש. החוק החדש לא אומר שאם נותנים קרן שלא הייתה, אז היא לא... אז מבטלים את הקרן?

0: אני אתרכב על זה רק אם יהיה פה משהו דרמטי, דמוי גול.
1: מה זה יעזור לנו?
0: לא יעזור, לא יעזור לרמת גן, זה בטוח. בינתיים מנגיחה, ומורחק, ומגיע אל ברוניניו! קבלו את הספתח של מספר 10! עם הגלימה, עם הביתה, ברוניניו! Welcome to Sammy Offer! איזו פתיחה! לקשר, המוכשר, דיברו עליו, עכשיו הוא גם פורע את השטר, 1-0, מכבי חיפה!
2: שמע, מהרגע הראשון שהוא דרך פה על הדשא בדרבי, שהוא נכנס מחליף, אפשר היה לראות שמדובר פה בשחקן ענק שמכבי חיפה הפקיע. וראינו את זה גם בהמשך, שהשחקן הזה לא מפסיק לחפש את השער מרחוק, וזה אחד הדברים שמכבי חיפה תנסה לעשות היום, ושהפועל רמת גן צריכה להיזהר מזה, והנה, זה קורה במשחק.
0: ועוד כדור עכשיו, ועוד כדור לברונינו שמנסה להגיע וגם מצליח, וזה כמעט השני. והמומנטום בירוק כמעט כמעט מכפיל את עצמו עכשיו. עכשיו קנג'י, יש הרבה שחקנים שממתינים, וקנג'י חורי הולך לבד ופועד. עכשיו ניסה משהו אחר, אבל שלושה ארבעה חיכו במרכז.
2: הוא מקבל המון כדורים, הוא עושה הרבה בלגן בצד שלו, אבל הוא חייב להפוך את זה לכדורים.
0: למספרים. ובינתיים אזולאי. אזולאי מרגיש טוב וממשיך עם הכדור לרחבה, וגם יוצאת לו מסירה, ויוצא לו 2-0 לו! ברוניניו.
2: כמה קרוב, ברוניניו שוב עם כדור חכם.
0: הנה, שלושה פסים רצופים ספרתי.
2: כבר מזמן, כבר בחמש דקות האחרונות היו כמה כאלה.
0: רוני מקפיץ כדור טוב, וזה בחוץ! ולא רק שלושה פסים, וגם כמעט שער.
2: כן.
0: ברנס.
2: ארבע דקות האחרונות, הפועל רמת גן, כאן. עשתה כמה התקפות טובות, הגיע עכשיו אפילו למצב לא רע.
0: וכבר עבר את גלאזר. בוא נהיה עם התקפה ראשונה, איתן אזולאי, משאיר את הכדור לקני, קני מסתדר עם זה, וזה שער! הגיע לפה כוכב! אני מודיע לכם, הגיע לפה כוכב! אל החיבור, ברוניניו עם פס נקי, ו-2-0, מכבי חיפה!
2: תשמע, השאלה היחידה היא איזה גול יותר יפה שלו, הראשון או השני?
0: כן. קודם כל, המהלך הרבה יותר יפה כאן.
2: היציאה פה של איתן אזולאי, וכאן היא משאיר לו את זה כמו גדול.
0: זה.
2: לא, אני הולך עם הראשון. הראשון זה פצצה מרחוב.
0: העיקר שהחלטנו יחד.
2: אתה יודע מה, זה שיש בינינו חילוקי דעות, אומר ששני השערים גדולים.
0: כנראה. אבל בינתיים ברנס. וברנס כמעט כובש.
2: ברנס חושב שיש קרן, ודווקא עכשיו השופט מחליט שאין קרן.
0: סייף מעביר את זה לחלילי. עכשיו פלקוצ'נקו חוטף כדור לחלילי, והכדור של הסנקה, הסנקה לברנס. ברנס נכנס לרחבה ומעביר את הכדור טוב. פלקוצ'נקו מבקיע! הפועל רמת גן חוזרת! פתאום משום מקום יש משחק. מקסים פלקוצ'נקו, שכל כך אוהב לכבוש מול מכבי חיפה.
2: וכאן בסמי עופר, באצטדיון שהוא גם היה בפועל חיפה, ושיחק...
0: גם וגם.
2: וכאן איבוד הכדור. יציאה יפה קדימה, פעולה יפה מאוד של ברנס, הורדה גדולה של לואן, וסיומת... מושלמת, עם שמאל, חזק.
0: עם פדראו, פדראו מצליח לשמור על הכדור וממשיך איתו ומשאיר את זה לאיתן אזולאי. ואזולאי עכשיו יכול לבעוט. רגל שמאל, כדור נהדר! כן!
2: כן, יפה. פעולה טובה של איתן אזולאי. אנחנו יודעים שהוא מאוד מסוכן לשער, הוא אוהב לבעוט מרחוק. אמנם הוא הולך פה ברגל הפחות חזקה שלו בשמאל, אבל הוא משתחרר יפה.
0: ומכניס כדור, כמעט כמעט זה מגיע, אבל הוא לוקח את זה, נובקוביץ' משתלט, פנדל! מהלך מצוין של חלילי, שמסתיים עם הכשלה על נובקוביץ', פנדל למכבי חיפה, ואני שואל, האם ברוניניו ייגש?
2: לא...
0: אני לא רואה מגע.
2: לא בטוח.
0: בוא נראה.
2: לא

0: Formaga. Formaga. מפה אני לא רואה.
1: אני לא רואה בשום שלב במגע.
0: מפה בטח, הזווית הקודמת היא זו שגורמת לשופט להתלבט. קיבל המלצה והוא מבטל. לא, הוא אומר פנדל. הוא אומר פנדל. למרות שעבר, המליץ לו, קרא לו ואמר, תשמע, לא בטוח. עומר בירן לוקח את ההחלטה ואומר, זה פנדל. זה פנדל על פי פסיקת בירן, ועכשיו יגיע אזולאי. וזה, זה לא נכנס, זה לא נכנס שוב, ועכשיו זה מורחק. הצלה גדולה, כפולה של עמית רייף. אין שער למכבי חיפה. איזו דרמה בסמי עופר. והמשחק הזה עוד רחוק מלהסתיים.
1: עכשיו הוא בודק עוד פעם משהו,
0: כן,
1: אני לא יודע מה.
0: בודק,
1: עכשיו
0: הוא האם, בודק. האם נכנסו שחקנים? האם נכנסו שחקנים לפני? או שהשוער זז? השופט מאשר את המשך המהלך, והזמן של הפועל רמת גן נגמר, ועוד כדור עכשיו לכיוון השער! הכדור במשקוף! כמעט, כמעט, שער אדיר! בירן עם המשרוקית.
2: זה היה עוד פעם ברוניניו.
0: תשמע, זה היה יכול להיות שלושה מופלא, אבל גם צמד של ברוניניו מספיק לברק באחר. מכבי חיפה פותחת עונה עם שלוש נקודות. זה הלך קשה, אבל זה קורה. 2-1, מול הפועל רמת גן.
1: כן, ובסופו של דבר, כשהמשחק הזה מסתיים, מה שהכי חשוב מבחינת מכבי חיפה זה שהשאירה פה את שלושת הנקודות. אנחנו יודעים איזה לחץ נמצא את הקבוצה, איזה לחץ נמצא ברק בחר.
3: המקום הזה זה בית משוגעים. ורק זה המקום היחיד בעולם שעל פי גביע הטוטו כבר חורצים גורלות. זה לא אומר שאנחנו מושלמים וטובים, אבל למדנו, ניסינו, התחברנו, יש פה הרבה שחקנים חדשים, יש עוד הרבה עבודה, אבל אני מתחיל להרגיש שכבר מתחילים להבין יותר מה צריך, יותר ממושמעים, יותר אגרסיביים, גם התקפית, לא מעט דברים טובים, אבל יש עוד הרבה עבודה.
4: השתלטנו על המגרש, אבל מאותו רגע הרגשתי שאנחנו, באמת, השיפוט, אני בדרך כלל לא מדבר על שופטים, אבל הרגשנו שזה כבר, באמת, היה קשה לחזור, כי על כל נגיעה שלנו זה צהוב, על כל בתאי, אחרי הצהוב שלו מקבל, עושה 4-5 פאולים, לא מקבל את הצהוב שני. בדיקת ור 6 דקות, כאילו, על מה? רואים שמשה סמל נוגע בכדור, על מה צריך לבדוק 6 דקות? אחרי זה פנדל, כדור חוזר, שאותו שחקן הולך לכדור חוזר, רוצים לבדוק בכוח לתת עוד פנדל. כאילו מה, בגלל שאנחנו הפועל רמת גן, מה, מכבי חיפה לא צריכה את העזרה הזאת. באמת, שתפנו, הגענו לכמה מצבים שהיינו חייבים להשוות, אבל ניקח את הדקות הטובות, נתקה מה שצריך. יש לנו שבוע במשחק יותר קשה מהיום.
5: You have to accept it. You play for the biggest club in Israel. So every game there's pressure and every game you have to perform and show them why we play for this club.
6: אני חושב שהתחלנו את החצי הראשון טיפה פחות טוב, אבל חצי שני קצת חזרנו לעצמנו ושלטנו ועננו את הכדור, הגענו למצבים. חבל לי שבאמת עצרו אותנו בדרכים אחרות, וחבל.
7: שזה אומר?
6: מי שראה את המשחק בטלוויזיה אחרי זה יגיד לבד.
8: כן, אז הרבה מאוד לחץ משתחרר במכבי חיפה. אפשר להסכים עם הדברים של ברק בחר, עם ההגזמה הפרועה נוכח מה שהיה בגביע הטוטו, הסקת המסקנות הנחרצת. טוב זה לא נראה, אבל גם אולי הגזימו טיפה?
9: לא יודע, בסיטואציה הנוכחית אני חושב מכבי חיפה הגיעה היום תחת הרבה מאוד לחץ.
8: זה ברור.
9: על כל פתיחת העונה הנוראית הזאת שלהם, כי בסוף
8: ופתחו לא רע את המשחק.
9: אתה יכול להפסיד בגביע הטוטו, אבל יש דרך גם להפסיד. ומכבי חיפה נראית קטסטרופה מפתיחת העונה. בפועל, בשורה התחתונה, עשו את העבודה היום, עמדו בלחץ, השיגו שלוש נקודות, אבל צריך לזכור, איתי, וגם אתה תסכים איתי, יונתן, מכבי חיפה נגד העולה החדשה לליגת העל, תקציב מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן. בסוף ראינו פה שתי הברקות גדולות של ברוניניו, הקהל של מכבי חיפה באמת שפו גדול לקהל הזה שאחרי משהו עבר בקיץ, מגיע היום בהמונה ותומך בקבוצה.
8: קהל של מכבי חיפה.
9: שפו גדול, אבל איתי, תסכים איתי, מכבי חיפה בסוף שורה תחתונה מנצחת בדוחק את הפועל רמת גן בסמי עופר, ובסוף גם האווירה הזמן ראינו בדקה 90, מכבי חיפה צריכה להיות מרוצה שבשורה התחתונה עשתה את העבודה, אבל היא לא צריכה להסתנבר מהניצחון הזה, אפילו לא טיפה.
8: לא נראה לי שמישהו יסתנבר. ממה שכן הסתנברו, זה משחקן הרכש החדש מברוניניו, שיש את כל הסיבות להתלהב.
10: בדיוק ככה. שקשה, שיש לחץ, שהקהל לוחץ עליך, אתה צריך קסם. ולבחור הזה יש את הקסם. שקשה, דרך הוא עומד פה מאחורה.

0: העצירה שלו הראשונה, דרך הוא אוסף את הכדור, נגיעה, והוא משחרר ביתה מהמקום, טיל כל כך חזק, וזה מראה לך שקשה לכולם, וכמו שאמרנו, התקשורת והאוהדים והלחץ, הוא גם יודע לעשות תנועות מהקו השני.
1: אמרת זה כל טיפיקל 10?
0: טיפיקל 10 שגם עושה את התנועות מאחורה, וגם ימינה ושמאלה. מוקדם, לא, אתה רוצה לקחת אותי לאילנות גבוהים.
2: לא חייב,
0: אני עוד לא ניסיתי, תתחכה, תמתין.
3: אוי ואבוי, יונתן, אני
0: מחכה. אבל פה אתה רואה אותו מסיים.
3: כבר נשווה אותו אליו, אוי ואבוי.
0: למי? לא, עשר, כשאתה רואה עשר במכבי חיפה, עולה לך שרי.
1: אוקיי, לא חשבתי בכלל.
0: שרי הוא שמאלי,
1: אוקיי.
0: ובוניניו הוא ברזילאי. אבל אני אומר לך שבאמת, גולים גדולים של שחקן תחת לחץ, כמו שטל אמר, לא משחק גדול, מכבי חיפה, אחרי גביע הטוטו, והלחץ, והתקשורת, עושה את העבודה.
3: רק השורה התחתונה, הפועל, איתי.
0: אין, אבל בכדורגל, טל.
3: כלום לא מעבר.
0: לא מעניין. בכדורגל אתה צריך לנצח, לתת קצת שקט וביטחון, מהצד השני, הפועל רמת גן.
1: רגע, כמה... רגע, מילה רק על האירוע הזה. הגול הראשון, נזכיר, עדכון חדש לחוקת הכדורגל, הגיע יחד עם המונדיאל, ובו שעבר יכול להתערב עם, במקרה של קרן שגויה לטובת הקבוצה התוקפת. זה המהלך לפני השער של ברוניניו. מכבי חיפה מקבלת כאן קרן שלא הייתה צריכה לקבל. שזה היה מקרה קלאסי שעבר היה צריך להתערב.
0: למה לא התערב עבר?
3: לא נתן.
0: ואם זה היה הפוך?
3: די, אז...
1: רגע.
0: לא התכוונתי.
3: די, עזוב את זה.
0: אוקיי, בסדר. לא, זה קל, זה על היציאה של מכבי חיפה. למה להתערב?
3: די, תסתכל איפה
0: שאתה. לא, יונה, לא.
1: לאן? לא, לא, לא, הלכת רחוק מדי.
0: רחוק מדי? כן, בסדר.
3: אני חושב... אני חושב שהוא לא הלך רחוק מדי, הוא הלך נכון, אבל אני מדבר מעבר, תראה איפה השופט
0: אומר. אתה יודע מה?
3: למה הוא צריך תבר בכלל?
0: קורה שלא רואים. אם זה היה הפוך, אני שואל אתכם אם זה הפוך, תהיה איתי. הוא היה שורק לקרן.
1: אפשר להתפקח על הפנדל, פה זה סיפור אחר, פה עבר היה חייב להתערב ולראות שאין קרן.
0: למה צריך להתערב? אבל זה על
1: היצור של מכבי חיפה. לא, כי זה החוק היום, עבר יכול להתערב. עבר היום עוקב אחרי כל קרן גם, זה חלק מהמנדטים החדשים, מהסמכויות החדשות שיש לעבר, היה צריך
0: להתערב. זה היה בציניות, יונה.
1: אני יודע שזה היה בציניות, איתי.
0: אוקיי, תודה.
1: ספר בטוח, בוודאי. אבל התחלת לדבר על הפועל רמת גן, אז בוא תשלים את מה שרצית.
0: הפועל רמת גן, קודם כל, שפוע על עליית ליגה של מסי דגו, בונה קבוצה רעבה, צעירה, שחקנים מוכשרים, התחילו את המשחק לא טוב, היו קצת בהלם בהתחלה, אפילו אולי התרגשו מהמעמד, סמי עופר, נכנסו לעניינים, כמה שמות מעניינים, כמובן הסנקה, הכנף שמאל של הפועל רמת גן, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מאוד אוהב את איברהים, הבלם עם הרגל שמאל של מסי, כמובן מקסים עם שער יוצא מן הכלל, הפועל רמת גן קיבלה הגרלה קשה, מסי יצטרך לקבל את הבלם שלו הפורטוגלי חזרה במשחק הבא, וקבי חיפה, זה לא הליגה שלהם כרגע.
1: אמת. טוב, יפה, אז שלוש...
0: עוד מילה על הפנדל, אתה רוצה שאני אגיד משהו?
1: אתה רוצה להתייחס לפנדל שלא היה?
0: לא, בסדר.
1: היה? היה, לא היה?
0: לא היה.
1: בשורה התחתונה הוא לא היה, לא השפיע על המשחק.
0: אבל אפשר להגיד עליו ש...
1: אתה יכול להגיד. מה תרצה להגיד?
3: אתה יודע מה חורה לי? אתה יודע מה חורה לי?
0: לא היה ולא נראה.
3: לא היה פנדל? לא היה פנדל? למה ללכת שש דקות, ובסוף גם ללכת עם ההחלטה בסוף?
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
3: אם כבר הלכת ועצרת את המשחק וחיכית, אתה רואה ש...
0: אני רוצה
3: לשאול אותך ללכת נגד...
0: אותי? כן, שאלה. אם זה היה הפוך, היו שורקים להפועל רמת גן פנדל כזה בסמי עופר?
1: אני בספק.
0: תודה.
1: אני בספק. אני חושב שעבר לא היה צריך להתערב בכל מקרה, והשופט היה קרוב לאירוע והלך זה. בכל מקרה, המזל הוא באמת שזה לא השפיע. לא השפיע על המשחק, לא השפיע על התוצאה בסופו של דבר. ותודה לעמית רייף, תגלית הערב בעיניי, השוער של רמת גן.
0: מצוין.
1: מופעת בחורה בליגת העל. אלו התוצאות שהושגו בשלושת משחקי השבת, מכבי פתח תקווה עם 2-1 על קריית שמונה, טבריה עם 1-0 קטן גדול על הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה כאמור עוברת על הפועל רמת גן. מחר הפועל ירושלים מארחת ברחובות את מכבי תל אביב, יום שני נתניה מול סכנין, ושני המשחקים הנוספים של באר שבע וביתר והפועל תל אביב כמובן נדחו בשל הופעותיהן באירופה. הפועל תל אביב מול ביתר, המשחק המרכזי של המחזור הזה ב-3 בספטמבר, באר שבע מול הפועל חיפה יום אחד לפני, כלומר באמצע השבוע הבא.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
5: אני הייפר?
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
2: תפוזינה סינגל סייז.

0: מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
1: 24/7 jeans.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: ברוכים הבאים למשחקה הראשון מתוך שניים של הפועל באר שבע מול סברה האזרית בפלייאוף ליגת האלופות.
3: ונדמה לך שאת מושפעת, נתנו אותה.
2: כדור מסוכן, וסברה יכולה להתרון, התפרצת קטלנית של האזרים. וסברה יכולה להתרון אחרי שש דקות כאן בבוקרסט. גיא מזרחי שם, מי מגיע המטור נפלא בשוויון!
4: בעיקר אופי, אבל לא פחות מזה, הבנה של איזה כדורגל אנחנו רוצים לשחק, מה היתרונות של היריבה ומה היתרונות שלנו. אבל זאת רק חצי הדרך.
2: 90 דקות בהיסטוריה. הפועל באר שבע עם 2-1 גדול על סבא.
4: אנחנו נשאר צנועים ובעזרת השם נעשה שם משחק טוב עם תוצאה טובה ונעבור שלב.

0: כן, עוד מגיעה, עוד מגיעה, וליגת האלופות מגיעה לנגב, לנגב שבבוקרשט, אבל זה עדיין קרוב להישג מדהים. עושים את זה קודם כל, באר שבע עושה את זה?
1: אני בטוח שכן.
0: בטוח שכן, איתי?
1: אני... ראינו במשחק הראשון קבוצה הרבה יותר טובה, בסוף, וגם השיגה מקדמה. יפה מאוד לקראת הגומלין.
2: קבוצה יותר טובה פה, באר שבע?
1: קשה לי לראות את באר שבע מפססת את זה.
2: אי אפשר לדעת, אבל עושה מסע אדיר עם מאמן, יוצא מן הכלל, שחקנים צנועים ורעבים שחולמים ליגת אלופות, והלוואי יצליחו.
0: אנשי המפתח, יש לי הערכה שאתם תדברו על שחקנים שמשחקים במרכז השדה של באר שבע, נכון? אחד מהם בחולצה מספר 25 והוא ברזילאי.
1: הערכה יפה מאוד, נכון? והוא חזק, ולא נכון? ראיתי אותו מפסיד מאבק, אני חושב, מהרגע שהוא הגיע לליגת העל. שחקן מדהים, מנטורה, מבחינתי השחקן הכי משמעותי בהפועל באר שבע. הלב והנשמה, וגם אמרתי את זה בשתי עונות האחרונות, שגם קנגו היה חלק מהקבוצה. גם אתה איתה שותף לדעתי, וגם אני יודע משחקנים של הפועל באר שבע, שאומרים, ונטורה הרבה יותר משמעותי מקנגו. אפשר לראות למה בצמד המשחק, במשחק הזה מול סבח, ובכלל בכל השלב המוקדמות הזה של ליגת אלופות. אני חושב מבחינתי, אם ונטורה מגיע, אין סיכוי שהפועל באר שבע
2: יותר מזה, עכשיו שהיינו בבוקרשט, אז פגשתי אנשים במועדון שנמצאים כבר 15-20 שנה, בעלי תפקידים. אמרתי להם, איך אתם רואים את ונטורה? אמרתי להם, ביחסית לג'ון אוגו, שהיה פה ברגע.
1: לא, אין מה להשוות איתה.
2: אז אמרו לי, איתי, ונטורה דרגה מעליו.
1: אין מה להשוות.
2: אז...
0: אתה בוחר גם להתמקד בשחקן, גם הוא במרכז השדה, והוא עם החולצה מספר 7 של הפועל באר שבע.
2: אין לי מה להגיד לך. אין לי מה להגיד לך. אמרת את השם שלו, בא לי לצאת מהתוכנית.
0: לא אמרתי.
2: אני אגיד.
1: מה,
2: אמרת את המספר, אליאל פרץ, משחק בפלייאוף ליגות אלופות.
0: צריך עוד אחד, אבל עוד אחד.
2: הוא צריך עוד אחד, אבל פשוט שחקן שכל הפעולות שלו נכונות, כל כך חכם, מנווט את המשחק, קשה ללחוץ אותו. פה אנחנו רואים אותו מבשל לזלטנוביץ'. אתה יודע מה הגול הזה מזכיר לי?
1: לא.
2: גול של זהבי נגד באזל. איפשהו בקפיצה, לא יודע. איזה רגע כזה.
0: מעניין.
2: איזה רגע כזה של היסטורי כזה, שאנחנו נזכור אותו עם באר שבע תעלה.
1: המחנה המשותף היחידי בין שני השערים האלה זה שזה הובקע בראש.
0: לא, כן? לא, חכה, חכה.
2: Okay. בפלייאוף.
1: לא דומה בשום צורה.
2: לא יודע, העלייה הזאת היא כזאת, איזה עלייה, איזה רגע.
0: טוב, אנחנו בכל מקרה עושים...
2: קוסמי כזה, יונתן.
0: בתקווה, זה אנחנו נדע ביום שלישי. כאן גם ממשיכים להחזיק אצבעות לפועל באר שבע. ואם כבר בחלומות הסכינן, אז איזה מעבר חלק לליגת החלומות. ובואו נראה את ההרכבים שאתם יצרתם לקראת העונה שלכם. הנה למשל ההרכב של איתי שכטר. שכולל בין היתר לא מעט שחקנים משמעותיים מהקבוצות.
2: מה שמרגש אותי זה אבו חצירה, הילד שאני זוכר אותו בגיל 5, אבא שלו שיחק איתי, היה בא לאימונים.
0: והיום שמת אותו מנפלת
2: החלום שלו. ואני שמח לשים אותו.

0: חולק את החלומות, ואני מאמין שהוא
1: חולק את הקו עם עובדיה דרוויש. יפה. ומנגד, אם אתם רוצים לראות הרכב איכותי מהו, הנה ה-11 של טל בן חיים לקראת העונה הזאת.
2: הרכב הזה הוא כל כולו השלישיית התקפה שאני מאמין בה. אצילי, שואה ודאבו. מבחינתי הוא החלוץ.
1: בוניניו היום שיחוק
0: נהדר. יונה, ומי יעשה הגנה?
1: לא צריך
2: בליגת החלומות. לא צריך בליגת החלומות, אנחנו צריכים ניקוד, איתי.
1: אנחנו קוראים לכם להמשיך ולהירשם לליגת החלומות. רגע, עוד לפני שנקרא לכם, זה המוביל הארצי, זה נקרא. כן, האיש שמוביל את טבלת ליגת החלומות על פי משחקי השבת, עם בחירות לא פחות ממבריקות בברוניניו,
3: שירו,
1: אוגריסו וסילבקני ואחרים. מאוד מאוד מרשים, אנחנו קוראים לכם, קהל יקר, המשיכו להירשם לליגת החלומות של XI Mobility Motors, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים.
4: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
7: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
8: דונגפנג מייג'.
9: עכשיו בטימברלנד. עד 50% הנחה. טימברלנד.
10: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
11: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
12: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
13: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
1: ומיד אחרינו כמידי שבת, חדשות הספורט, היי מאיה, מה
14: yes,
1: נשמע?
14: יס, מתחילים עונה חדשה גם של מהדורת השבת של חדשות הספורט, כי אנחנו נדבר לא רק על כדורגל ומלא כדורגל, אלא גם על דולגופיאט.
1: איזה יופי.
14: אלוף אירופה פעם שלישית, הספורטאי אהוב עליך.
0: בדיוק אני רוצה לשאול אותך, מבחינתך הספורטאי הגדול בכל הזמנים?
14: לדעתי כן, עם מה שהוא עשה בקריירה עד עכשיו, חד משמעית. בלי תחרות.
2: איזה נחיתה.
0: וואו. אתה יודע שאם אתה נוחת ככה, שתי צולבות.
2: בברכיים שלנו היום, אתה יודע איך אתה נוחת על התחת, לשאר.
14: אז כמובן שנראה האמת את הקטע המלא של דולגופיאט לכל מי שחמיץ את זה, נהיה עם כדורגל מרחבי אירופה, וכמובן כל מה שהיה כאן בליגת העל, סגי כהן, יהיה כאן לידי, ואוצאתו זה קורה.
1: איזה עונג. תודה רבה, מאיה. אז אנחנו פשוט נתקפל ונשאיר את הבמה לאנשי החדשות. תודה רבה לך, איתי.
0: תודה, יונתן.
1: תודה גם לך, טל. היה לעונג. אנחנו ניפגש כאן כמובן גם בשבת הבאה. עד כאן, שער השבת, עכשיו, חדשות.

0: כדורגל מגיע לעברו של אוסו בצד השני, יחפש את רגל שמאל, אוסו, אוסו, אוסו, אוסו פנימה! שער הבכורה של עונת 26-27 בליגת העל, אוסו, כובש השער, בוא נראה את זה אחד אחד ראשון מהסטר, כדור טוב לתוך הרחבה! אוי איזה כדורגל! איזה כדורגל של מכבי פתח תקווה!
1: אני מכיר אותך מזמן, שלום שלום שלום
2: ומגיע אל ברוניניו! קבלו את הספתח של מספר 10! עם הגלימה, עם הביתה! ברוניניו! Welcome to Sami Ofer!
3: איתמר שפירו! שפירו בועט! 1-0 עירוני טבריה! שפותחת את חשבון השערים שלה!
2: קני מסתדר עם זה, וזה...
1: האסטרולוג לא מבין בכלל.
2: ברנס נכנס לרחבה ומעביר את הכדור טוב לקוצ'נקו, מבקיע! הפועל רמת גן חוזרת, פתאום משום מקום יש משחק.
0: ניסיון עכשיו של קריית שמונה, הוא קריס עשה את הראש! אם יש מישהו שיכול להחזיר את קריית שמונה למשחק, זה האיש שלה, זה הגול הדור, עד

0: Matnat?
1: No! No! No! Yes! Yes!
0: גולדסטאר.
2: רזי, שאת הרג לבנדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
5: ברור שהפניקס
6: מרק. I didn't know you had dandruff.
7: I don't.
8: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
9: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
10: התפשרתם.
8: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
8: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
12: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
13: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי, ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
14: הרכב מנצח לא מחליפים, אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום.
18: גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר
17: זה שיקום.
18: וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום.
17: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
19: כמה שחקנים קלו מעל 4,000 נקודות ביורליג בכל הזמנים? שלחו את המילה חידה, ותשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם, נזכה בשובר מתנת.
20: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יאב.
21: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
22: School is back.
23: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
2: רזי, שאת הרג לבנדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
18: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
13: אל תיתנו ליופי לבלבל.
24: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
25: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן אומר רענה. גולדסטאר, 250.
26: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
27: אבו ילד!
28: בדיוק הגעתי, אני עולה לשידור, אני מדבר איתך אחר.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. 31 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה.
2: יפץ עם ההדברה. סלטנוביץ'!

0: ביחד.
1: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
2: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
3: חדשות הספורט מהדורת השבת, הכותרות.
4: בינתיים מנגיחה, ומורחק, ומגיע אל ברוניניו!
3: מכבי חיפה פתחה את העונה החדשה בליגת העל עם כוכב חדש, ברוניניו, שהוביל את הירוקים לניצחון 2-1 על הפועל רמת גן, ועדיין זו ממש לא היכולת שמצפים לה במכבי חיפה.
5: המטרה שלנו להוכיח שאנחנו יותר טובים, לא כל עצמנו.
6: יש תקלה מצד שופטי המסך, אתם רואים על המסך את מה שסניר לוי כרגע לא רואה. עובדה, פסל את השער.
3: אחרי תקלה בבר, ולמרות השעיות של 4 שחקנים ומאמן, עירוני טבריה הפתיע ופתחה את העונה בניצחון על הפועל פתח תקווה.
7: לא היה פה כדורגל גדול, לא יודע את האמת, אבל היה פה משחק הקרבה שלכם.
8: אדם מגיע לעברו של אוסו בצד השני, יחפש את רגל שמאל, אוסו, אוסו, אוסו, אוסו פנימה!
3: העולה החדשה, מכבי פתח תקווה, כבשה את השער ראשון לעונת 26-27, וגם ניצחה את הפועל קריית שמונה.
9: בטח במועדון חדש, בעונה חדשה, חשוב מאוד לפתוח עם ניצחון.
3: מנצ'סטר יונייטד לעומת זאת פתחה את העונה החדשה בפרמייר ליג בהפסד לעולה החדשה, הל סיטי. ווסט האם ומנור סולומון הפסידו בדרבי לצ'רלטון.
10: האחד והיחיד, אלוף אירופה, בשנת 26, ארטיום דולגופיאט מישראל.
3: בפעם השלישית בקריירה שלו, ארטיום דולגופיאט הוא אלוף אירופה, הפעם בתחרות שהתקיימה בזגרב.
11: נמשיך לעבוד הכי קשה שאפשר, ויאללה, קדימה ויותר חזקים נהיה.
3: ויש לנו גם אלופת עולם בג'ודו. אלה בר לב זכתה במדליית זהב באליפות עד גיל 18 שהתקיימה באקוודור.
12: פשוט חלום שלי קשה מבחינתי, וזה הרגע הכי מאושר בחיים שלי.
3: שבוע טוב לכם. עונה חדשה יצאה לדרך בליגת העל וגם מהדורת השבת של חדשות הספורט. מיד אנחנו נהיה בין השאר גם עם הספורטאי האולימפי הישראלי הטוב ביותר כיום שכיכב בסוף השבוע, עם שלושת המשחקים שפתחו את עונת 2026-27, וגם עם כל הדיווחים מהכתבים של חדשות הספורט ממוקדי הערב בליגת העל, ובין הקפיצות לכדורגל האירופי אנחנו גם נתכונן לקראת המשחק בין מכבי תל אביב לבין הפועל ירושלים מחר. שבוע טוב, סגי כהן.
13: שבוע טוב, שנה טובה.
3: כותרת שלך.
13: איגוד השופטים צריך לפנות לחבריו ולבקש מהם לכתוב חיבור, מה עשיתי בחופש הגדול ומדוע זה פגע באופן חמור כל כך בשיקול הדעת שלי. את יודעת מה, אני מתלוצץ, אבל באנו לפה לחגוג תחילת עונה חדשה. למה צריך להתעסק עם הדברים האלה שהשופטים, עם הדברים ה... אוקיי, אני לא אומר אף מילה, הדברים האלה שהשופטים עושים.
3: בזמן שארבע הגדולות האחרות של הכדורגל הישראלי היו עסוקות במפעלים האירופיים, במכבי חיפה די התקשו להתמודד בגביע הטוטו, מאזן ממש לא טוב של 3 הפסדים ב-5 משחקים, והם פתחו את העונה עם לחץ מול העולה החדשה, הפועל רמת גן. האוהדים, כמו תמיד, סיפקו את הסחורה וצבעו את סמי אופר בתפורה נהדרת. בחר שם בהתקפה את השלישייה של סייף, קנג'י חורה וסילבה קני, ועוד הרכש נובקוביץ' היה על הספסל. בצד של העולה החדשה, מסי דגו נאלץ להסתדר בלי הבלם מורחק ז'וטה, כאשר דודי קוויטו פתח פינקו. הירוקים שלטו בפתיחה. המצב הראשון המשמעותי שלהם היה בדקה 11, בוניני, הוא הכניס כדור טוב לחורה, והוא הכניס בתורו כדור למרכז, וטי בעט את זה, וזה נעצר פעמוד. התקפה לא הסתיימה פה, הכדור התגלגל לכיוון של איתן אזולאי, והוא נפסה להכניע את רייף מחוץ לרחבה, אבל זה חלש מדי.
13: ברגע הראשון הם בורים שני דברים, בוניני כוכב, ובחר קצת עצבני מדי.
3: 10 דקות עברו, והירוקים ניסו לפתור את בעיית ההגנה הצפופה של האורחת, אזולאי. שוב ניסה את המזל שלו עם ביתה מרחוק, והכדור הזה יצא לקרן. בהילוך החוזר לא לגמרי רואים בוודאות מנהג האחרון. מאותה הקרן חיפה קיבלה הזדמנות נוספת לביתה מרחוק. אבל הפעם זה היה ברוניניו, ומה אמרת? כוכב נולד. 1-0 למכבי חיפה.
13: סיכום השבת הזו.

0: עבר לא, לא מבטל קרן שלא הייתה צריכה להינתן, וברונן...
1: וואו, איזה גולאסו. מאוד מקבל ממנו העונה. ברוניניו כמעט וכבש צמד בזק, דקה 24. הוא ניסה לנצל בלבול בהגנה של רמת גן, אבל הניסיון הזה לא הלך למסגרת.
0: אחרי כדור מציית לו.
1: הצמד אזולאי וברוניניו המשיך להיות במוקד. אנחנו בדקה 35. אזולאי מסתנן לרחבה. ההגנה מוציאה לו את הכדור מהרגליים, ורק כשהברזילאי ניסה לסובב את זה פנימה, לא מספיק מדויק. 1-0 בהפסקה. שימו לב איך נפתחה המחצית השנייה. התקפה מתפרצת by the book. אז אולי מכניס כדור יפה לקני, עובר את המגן, ברוניניו שם כדי להשלים את המשימה. 2-0. מחה יכול להיות מרוצה ממהלך קבוצתי נהדר של הקבוצה שלו. בשביל מצב של העולה החדשה, אנחנו פה בדקה 61, לוקצ'נקו חטף כדור במרכז המגרש, דן ברנס הכניס את זה למרכז, לואן משאיר יפה לפלוקצ'נקו, וזה 2-1. מוצא את הרשת נגד האקסיט.
0: מכבי חיפה של העונה שעברה.
1: נמות.
0: דקות יפות, דקות מתות.
1: הנה חיפה שוב ממשיכה לנסות, אז אולי הולך על זה מרחוק, רייף מונע ממנו את השלישי של חיפה. ואז הגיע רגע מעורר מחלוקת הזה, דקה 84, נובקוביץ, חורה מהספסל, מוכשל ברחבה על ידי משה סמל. השופט, תומר בירן, שרק ישירות לפנדל, אבל הוא נקרא למסך. בהילוך החוזר, רואים שמגע פה גבולי בלשון המתה.
0: אם בכלל יש פה מגע, כן, זה צהוב לא לחלוץ על התחזות.
1: אבל השופט החליט להישאר עם זה, הוא שורק את הפנדל, דגו אומר, מסכם, לא היה שפלום.
0: דגו מסכם יפה מאוד את התנהלותו של השופט באירוע הזה.
1: אז אולי ניסה לכבוש, אבל נעצר על ידי רייף, והתוצאה נשארת על קנה, כאילו לא הייתה...
0: כדור מתבייש להיכנס אחרי השריקה הזו.
1: חוד גדולים קבעו. 2-1 בסיום, מכבי חיפה פותחת את הליגה עם 3 נקודות.
2: בסוף התפקיד של התקשורת זה לשפוט על פי מה שהם רואים. אני לא בא בתלונות לאף אחד, אבל אמרתי גם בראיון מקודם שהמקום הזה הוא לא מקום רגיל, ואחרי משחקי גביע הטוטו כבר באמת חורצים גורלות. אבל בסדר, המטרה שלנו להוכיח שאנחנו יותר טובים, קודם כל לעצמנו. אז היום היה שיפור, אנחנו נצטרך להשתפר, כי משחק הבא זה כבר משחק באמת שלא צריך להרחיב עליו.
3: כשאתה פעם ראשונה מגיע לסמי עופר, אתה לא באמת יודע למה אתה מצפה. וה-20 דקות, 30 דקות הראשונות היו אלם. באמת, אלם, ניסיתי, כבר לא היה לי גרון. במחצית אמרתי להם, חבר'ה, תשתחררו, הכל בסדר. גם אם מפסיד. בואו נצחק את המשחק שלנו. למרות הגול, אמרתי, 2-0, פתאום ראיתי את הקבוצה שהיא משחקת את הכדורגל, בדיוק כמו שאנחנו עובדים עליו כל השבוע, כל הגביע הטוטו, שהיה נראה טוב, אבל אמרתי, לא הספיק. למרות הגול, שניסינו בסוף, אין מה לעשות.
1: אז אחרי שבחיפה סימנו וי על המחזור הראשון, המשיכו שם בניסיונות לחזק את הקבוצה עד שחלון העברות ייסגר. יגאל גולדשטיין מדווח.
4: לילה טוב. בעקבות הפציעה החמורה של מנואל בנסון, עובדים במכבי חיפה לצירוף קיצוני ימני, לטענתם בפרופיל גבוה שאמור להיכנס לנעליו של המסתחר הגבוה ביותר במכבי חיפה, כ-600,000 אירו בעונה. זה בעצם היה השכר של הבלגי אנגולי שנפצע. במכבי חיפה מכוונים גבוה ומבינים שכרגע הכנפיים שלה לא בדיוק מספקים את הסחורה. מלבד זאת נשאל ברק בחר מסיבת העיתונאים בנוגע לרכש אפשרי, הוא אומר שכרגע מתמקדים בקיצוני, ובמידה ותהיה אופציה יצורף גם שחקן נוסף. צריך להגיד שמידה ויגיע קיצוני זר, מכבי חיפה לא תוכל לצרף שחקן זר. בחזרה לניצחון, מכבי חיפה כמובן מרוצים מאוד מההופעה של ברוניניו, לא רק מהצמד, גם מהמנהיגות וגם האגרסיביות שהוא הביא לחר הדשא, גם ההופעה של ירין לוי, שמאמינים שממשחק למשחק יקבל יותר חיבוק מהקהל החיפאי. ובכלל מרוצים מהניצחון הזה לאחר תקופת הכנה מאוד מאוד לא פשוטה, ומבינים שיש עדיין הרבה מאוד עבודה, וכעת הפנים למשחק הבא נגד מכבי תל אביב בבלומפילד.
1: בהחלט, וסגי, יש לנו הרבה דברים לדבר על זה במשחק הזה, מהשיפוט בסיום ברוניניו, אבל אני כן רוצה להתחיל עם איזושהי שורה די ברורה. מכבי חיפה לא משכנעת, אני לא יודעת אם אנחנו צריכים לצפות ממנה להיות משכנעת בשלב הזה של העונה, אבל לא פלא שברק בחר עצבני.
5: נתחיל מזה שהתחושה הייתה שמכבי חיפה

0: אכזבה היום את האוהדים שלה בזה שלא אכזבה אותם, היא ניצחה. זאת אומרת, הציפייה הייתה שאפשר להמשיך את העליהום מגביע הטוטו ומסבור, אז צריך טיפה לעצור, כי בכל זאת ניצחו. אבל למכבי חיפה ניצלה באמת את העובדה שהפועל רמת גן רעדו לה ברכיים חצי שעה ראשונה במשחק ראשון בליגת העל.
1: כמו שדגו אמר.
0: כן, כמו שדגו אמר, ואז היא שיחקה כדורגל שנראה כאילו היא שוטפת את המשחק. בונינו היה טוב, בונינו כבש. ולמכבי חיפה היו במחצית השנייה כל כך הרבה ירידות, כל כך הרבה רגעים ש... אני לא יודע איך לתאר אותם, אפילו לא יודע, אתה מסתכל על זה מהצד, אתה אומר הם זלזלו, אבל קשה להאמין שהם זלזלו. זה איזשהו מתח שיש בתוך הקבוצה, איזשהו חוסר שקט שיש בתוך הקבוצה, שגורם לזה ששחקנים נראים כאילו משחקים משקולות על הרגליים. היו דקות במשחק שמכבי חיפה עברה, אולי כי היה לה קל נגד רמת גן בהתחלה, שמכבי חיפה עברה למה ששוב, מהצד נראה קצת כמו יהירות, אבל אני לא חושב שמכבי חיפה יהירה כרגע. אני חושב שזה פשוט איך שהדברים נראים מבחוץ, בפנים, זה איזשהו מתח, איזשהו חוסר שקט של השחקנים, איזושהי חוסר יכולת של השחקנים לתפוס את העניין שהם אמורים לתת עבודה 90 דקות בשבוע, משריקה ועד הסיום.
1: ועכשיו השאלה אם ברוניניו, שהכישרון שלו ברור לאין כל, יכול לתת את העבודה הזו, אני לא רוצה להתעלות באילנות גבוהים, שרון שרי חדש?
0: כן, הם עצו, תראי, הם עצו עושה משחק, עכשיו הם רק צריכים למצוא שחקנים שהוא יעשה עבורם את המשחק, נשאר, כי הוא את שלא עושה. ברוניניו הוא שחקן, וזה טבעי שמכבי חיפה נפגע מאוד מהפציעה של בנצום, שברוניניו הוא שחקן שהולך שמאלה כל הזמן. באופן שבו הוא מייצר לעצמו שטח, זה הלכת שמאלה. היה לו קל היום, יהיה לו יותר קשה בשבוע הבא, ועוד יותר קשה עוד שבועיים, כי יכירו אותו. מה שהוא עשה היום, זה הוא, בגלל שלא הכירו אותו מספיק, הוא ייצר לעצמו המון שטח בהליכה שלו שמאלה. הוא ברח מהאמצע, שזה העמדה הטבעית של עושה משחק, ברח מהשומר, שהוא הקשר האחורי שאמור להצמד אליו, וייצר לעצמו שטחים במהלכים ההתקפיים. הוא ייצר לעצמו שטחים גם במהלכים האלה, כאן שהוא עושה חילופי מקום עם חורה ומייצר את הכדור לאמצע, וגם שני השערים שלו הגיעו מהצד השמאלי של המגרש, מה שאפשר לברק בחר לדקות מסוימות להיראות קצת פחות עצבני. חשוב, אני לא חושב שהעצבנות של ברק בחר בשלב הזה מועילה לקבוצה שלו. הם צריכים טיפה לשקט. משהו שם לא עובד בדינמיקה של הקבוצה עם עצמה. חשוב, אני לא חושב שהם זלזלו, אני לא חושב שהם מהירים, אני חושב שככה זה נראה מבחוץ.
1: אז יש באמת קטעים במשחק הזה, כמו שאמרת, הרבה מאוד ירידות. אפשר להתייחס בעיקר אולי למה שקרה במחצית השנייה מצד היכולת שלה.
0: כן,
1: לא
0: ברגע,
1: שם.
0: ברגע שהיה 2-0, מכבי חיפה כאילו שכחה את כל הקאמבקים שהיא ספגה בשנה שעברה, והתחילה לשחק כדורגל מאוד מאוד לא מדויק, וכדורגל מאוד מאוד לא מרוכז ולא ממוקד. מכבי, הגול של רמת גן מתחיל מזה שאיברהים מקבל כדור בחצי המגרש שלו, אוקיי? אנשים מתרוצצים סביבו, ואנשים עושים את עצמם, עושים לחץ, אבל אם תשימי לב, אף שחקן של מכבי חיפה לא באמת עושה הגנה. הם משוטטים לכיוון מרכז המגרש, הם נעמדים על יד השחקנים שלהם. תראי כמה הרבה שחקנים בכלל לא מסתכלים על מה קורה על הדשא. Mm-hmm. הם עסוקים בלזכור מה היו ההוראות שלהם לירידה בהגנה. כמובן גם אף אחד לא ניגש לאיברהים, זאת אומרת, הם הולכים אליו, הם לא באמת שומרים עליו. מרדונה, תראי איזה מהלך, 40 מטר. אוקיי, נותן פס, פחות מרדונה, מכבי חיפה משתלטת על הכדור, אין שום בעיה, רמת גן לוחץ אותה. 5-6 שחקנים של מכבי חיפה חופשיים לגמרי בחצי המגרש שלהם. 3 שחקנים של רמת גן רצים לכיוון מרכז המגרש, אפילו לא עושים לחץ. אחד אומר, בואו נעכב אותם קצת. ומכבי חיפה במסירה פשוט שלא נתפסת בליגת העל, מצליחה לאבד את הכדור הזה. אז איברהים שם הצליח להבהיל אותו, הכדור הזה שהלך לחלילי הוא כדור נוראי, הוא לא יכול להשתלט עליו, ופתאום השלושה שחקנים של רמת גן, שעוד ניסו להיזכר איך הם חוזרים להגנה, מצאו את עצמם בהתקפה מתפרצת, אופה 2-1, אופה לחץ, אופה כמעט מכבי חיפה מסבכת את עצמה.
1: ממש ממש ככה. טוב, התחלנו את המהדורה הזו עם ענייני השיפוט, אני מקווה שזה לא יהיה חוט השני לאורך העונה הזו, כי שנה שעברה דיברנו הרבה יותר מדי על השיפוט. בוא נתחיל את המקרה פה.
0: אני גם מאוד מקווה, מכיוון שמה שהשופטים עשו היום היה חריג גם בסטנדרטים הנמוכים שאליהם התרגלנו. מה שקרה במשחק הזה הייתה שריקה רעה של בירן. הוא חשב שהיה פנדל, לא היה פנדל, לא הייתה נגיעה בשחקן, צריך היה להוציא כרטיס צהוב לשחקן של חיפה שהתחזה, ועבר בצדק, קרה לו, וביקשנו לשנות את החלטתו. בירן נתקע ליד עבר דקות, ובכלל אני חושב שאם שופט נתקע ליד עבר יותר משתי דקות, השבט הרביעי צריך להחליף אותו. כמו בחילופים, נכון, שחקן יוצא, לא נכנס דקה, אם בירן תקוע שם שתי דקות, השופט הרביעי יחליף אותו, שישאר יחליף להסתכל על המסך. ואז אחרי שהוא רוצה, הוא פשוט לא מסוגל להודות בטעותו. לא מסוגל להודות בטעותו, נותן את הפנדל להפועל רמת גן, בניגוד להנחיה המפורשת שיש בעבר. בשנה שעברה בשיח לשופטים אמרו להם, אם אתם לא יודעים שהשופט בעבר שיקור, קבלו את פסיקתו. אני מבטיח לך שהשופט בעבר לא היה שיקור היום, ולמרות זה הוא החליט ללכת עם ההחלטה שלו, למרות שלא הייתה שום ראיה שתמכה בהחלטתו. הייתה לו הזדמנות לתקן את הטעות שלו, הוא לא תיקן אותה. זה חבל מאוד, זה חבל מאוד, ושוב, זה בלי כזה שאלה, היה פנדל, לא היה פנדל. זה בניגוד לנהלים של איגוד השופטים. לא הייתה פה ראיה ויזואלית חד משמעית שיכלה לגרום לשופט לומר, אני צדקתי. להפך, כל הראיות היו שהוא טעה, ולפי אורך הוויכוח אפשר להבין עד כמה עבר מנסה להניע אותו מטעותו, והוא מתעקש על שלו. ושוב, באמת, בבקשה, חיבור, מה עשיתי בחופש הגדול, ולמה אני הייתי כזה עקשן?
1: אנחנו כולנו יודעים מה עירונית טבריה עשתה בחופש הגדול, נכון? היה שם
0: מעורב...
1: אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. אבל היא פתחה את עונת 2026-27 עם עונש הפחתה של 6 נקודות, סביב כל פרשת האירועים וכו', אבל רק מתחילות הצרות שלה. במשחק הפתיחה היא ערכה את הפועל פתח תקווה, ומעבר להפחתת הנקודות, טבריה לא פותחת את העונה עם 4 שחקנים מושעים בעקבות פרשת האירועים האסורים, וגם בלי המאמן המושה, אלירן חודדה, כשרק השבוע מונה המאמן החדש אלון זיו. מנגד, פתח תקווה עברה קיץ של שינויים, בעיקר בגלל מכירה של שחקני מפתח, והיא צריכה למצוא את עצמה מחדש. ואם מצב הסגל המדולל של טבריה לא הספיק, אז כבר בדקה ה-16 מנסור בג'י נשכב על הדשא עם פציעה ונאלץ להיות מוחלף.
0: שפצו צריך רבוי?
1: המשחק הזה לא היה רבוי במצבים, אבל בדקה ה-36 היה איום נדיר על השאר מצד פתח תקווה, נגיחה חכמה למרכז מצדו של טלי, הסתיימה בביתה מהאוויר של קים וידי, אבל זה לא בדיוק היה קרוב מסתיק.
0: זה מאוד קשה לפתח תקווה לייצר להם התקפות.
1: ממשיכים דקה קדימה. הפעם אנחנו בצד השני של המגרש. מעתוק ניסה לנצל טעות קשה של מוסונדה, אבל עומר כץ הגיב טוב ויצא בזמן כדי לעצור את הניסיון הזה.
0: אבל לא הקשה של מוסונדה.
1: ממשיכים למחצית השנייה, דקה 52, קוואקו ניסה להפתיע את קץ מרחוק מהזווית הזו, ביתה מעולה, אבל זה נעצר במשקוף. שתי הקבוצות התחילו לנסות ליזום יותר, דקה 56, פתח תקווה וקים וידי, הוא ניסה למצוא את עידו שרון לא מוכן, אבל השוער היה במקום ועדף את זה לקרן. ממשיכים לדקה 59, מוסונדה הנה עם עוד טעות, וננה מנצל את זה, חוטף את הכדור. ולא רק זה, הוא גם מכשיל את החלוץ ברחבה.
0: הוא סוחט ממנו יפה את הפנדל הזה, כי הוא דואג לזה שמוסונדה נגיע לו ברגל.
1: סניר לוי לא התלבט, ושבירו קובע, 1-0. שער ליגה ראשון העונה לשבירו. פתח תקווה חיפשה התשובה וכמעט מצא אותה בדקה 75. קליי העביר כדור למרכז, בוני עמיה ניסה מסף הרחבה, אבל זה ליד העמוד. הלחץ של האורחת השתלם בדקה 86, והרבה מזה בזכות עידו שרון. הוא רשם פה השמטה לא ברורה. שבית מזל ניסה לכבוש, זה מגיע לריבוליה, הוא מוצא את הרשת. יש חגיגות, מתחילים. אבל אז ניר לוי מקבל איתות משופטי המסך, מכיוון שמזל היה בנבדל, ולפי הטענות הוא הפריע לשרון לקלוט את הכדור. הייתה פה גם בדיקה מאוד ארוכה, שבה לפי הדיווחים המסך על המגרש פשוט לא עבד.
0: לא, לא הייתה, לא הייתה בדיקה, כי ניר לוי לא יכול היה לראות את המסך.
1: נכון, נכון.
0: לא הייתה בדיקה.
1: בסופו של דבר, השער הזה נפסל, טבריה נשארת עם היתרון, וכך זה גם עד הסיום. אז למרות כל השערות מסביב, טבריה פותחת את העונה עם ניצחון על הדשא, 1-0, ופתח תקווה מאוד מאוכזבת.
2: נתנו פייט אדיר. לא היה פה כדורגל גדול, אם לומר את האמת, אבל היה פה משחק הקרבה של החבר'ה. אל תשכחו שפתחנו ממש מאוחר את העונה עם כל הדברים הכבדים עלינו, ואני חושב שמגיע פה קרדיט אדיר לכולם.
3: אין לי הסבר, אתה יודע, מבחינה הגיונית, מה שאני רואה בעין למה שהיה בה עם הנבדל. ההסבר ששביט הפריע לשוער, אני לא ראיתי שום הפרעה בכלל של שביט על האשמטה של עידו שרון, הוא בכלל לא היה מעורב במהלך, אבל זה ההסבר של השופט וזה החוקה, אז אין לנו יותר מדי מה לעשות בנדון.
4: צמצמתם את המינוס, וזה הדבר החשוב, אתה מאמין שבשבוע הבא תוכלו לזכור את המינוס לגמרי?
5: שמע, זה מטרה בשבילנו, אנחנו... ממשחק למשחק, ברור שאנחנו רוצים קודם כל למחוק את המינוס, אבל אנחנו עובדים קשה, יש פה צוות מצוין, צרפו עוד אנשים טובים, וברור שזה מטרה.
1: לסגור את המינוס, חלום של כל ישראלי. איך הגיבו בהפועל פתח תקווה לשער שנפסל, ובכלל להפסד מול קבוצה שאספה את עצמה מהשברים? עומר שרבי מדווח.
4: לילה טוב, בהחלט גם הקהל של הפועל פתח תקווה וגם אנשי הצוות המקצועי התקשו לקבל את ההחלטה בראש ובראשונה, כי השופט פשוט לא ראה את המהלך לטענתם, עבר, פשוט לא עבד ברגעים האלה, המוניטור שבאמצעותו הוא צריך לראות את המהלך לא עבד, והוא הסתמך על שופטי המסך שאמרו לו שהוא צריך לפסול את השער, שער השוויון הדרמטי שהכניס הרבה אוויר לריאות של הפועל פתח תקווה, בסופו של דבר מסיימים את המשחק הזה עם הפסד מאכזב. עומר פרץ לא ממש מחפש תירוצים, הוא יודע שהיכולת של הקבוצה שלו מאז פתיחת העונה גם בגביע הטוטו פשוט לא מספיק טובה, ורוצים להתחזק. ראינו היום ביציאה את דיאגו ארויו, הבלם הבוליביאני שיגיע משתחתר דונייצק, עדיין לא חתם באופן רשמי, אבל הדבר הזה צפוי לקרות בתחילת השבוע הקרוב. מעבר לכך, מחפשים עוד 2-3 שחקנים לפחות בסגל הנוכחי. יודעים, בהפועל פתח תקווה הקבוצה עדיין לא מספיק טובה, בטח בהשוואה לשנה שעברה, אז סיימו בפלייאוף העליון. מהצד השני בטבריה חוגגים ניצחון גדול מאוד, אתם יודעים, עם כל הפרשה, עם מינוס 6 נקודות, אימו הם פותחים את העונה עם כל השערוריות, הם מצליחים לנצח, וכרגע רחוקים רק 3 נקודות מקו האפס, משם למעשה יתחילו את העונה במטרה לשרוד בליגה כנגד כל הסיכויים.
1: אוקיי, אז שוב אנחנו מדברים על עבר.
0: כן, אותו דבר, אותו דבר, עבר, כן. אני חושב שזאת, אם עבר מחליט במקום השופט, אז אולי הגיע הזמן לחזור להצעה שלי משנה שעברה, שהשופטים יעברו למודל של עבודה מהבית, אם אין צורך בסניר לוי בשיפוט. עבר נועד לעזור לשופט. סניר לוי והכוון פסקו שהשער חוקי על סמך אינפורמציה שהייתה בידיהם בזמן אמת. לא נוספה להם אינפורמציה, ולמרות זה הם החליטו לשנות את החלטתם. זו שגיאה. אין לזה שום הצדקה. אבל זה שהשופטים בעבר ראו והיה נדמה להם, הם לא המחליטים. הם האי בעבר זה אסיסטנט. הם עוזרים לשופט. הם לא מחליטים במקומו. כאשר השופט איננו יכול לעזר בעבר, הוא צריך לפסוק על סמך האינפורמציה שהייתה ברשותו. האינפורמציה שהייתה ברשותו של סניר לוי אמרה שהיה שער. אם הכוון היה מרים דגל, אפשר להתווכח. אם סניר לוי היה חושב דבר אחד, והכוון חושב דבר אחר, אפשר להתווכח. מאחר וגם השופט וגם הכוון ראו היטב את מה שקרה שם, ופסקו שהשער חוקי, לא היה מקום לקבל את הפסיקה של עבר. עבר איננו ערכת ערעור, הוא איננו יכול לפסוק במקומו של השופט, ובנסיבות האלה, חוקי, לא חוקי, צריך, לא צריך, בעיניי זה היה גול חוקי לגמרי, וגם גול חינוכי, תכף אני אסביר למה. בעניין הזה, לדעתי, לא הייתה שום סיבה לשנות החלטות השופט, לא היה שום מכניזם, שום פרוצדורה שיכולה להצדיק שינוי של החלטה של השופט, והשינוי ההחלטה פה היה שגוי. למה גול חינוכי? שהשחקנים שלמדו לא לשכב ברחבה ולביים פציעות, כשהקבוצה שלהם בהתקפה, שלא יהיו רואים כאלה.
1: הנה, טבריה, אבל מנצחת. למרות שהיו לה כל הסיבות שבעולם באמת לא להצליח במשחק הזה. מה אתה חושב על מה שהיא יכולה לעשות בכלל, מהעונה הזאת?
0: אני חושב שיותר משטבריה ניצחה, פתח תקווה הפסידה. טבריה לא שיחקה כדורגל, טבריה שיחקה על כדורים ארוכים, קיבתה שיגיעו טעויות של פתח תקווה, וטעות מגוחכת אחת כזאת אכן הגיעה. מוסונדה החליט שהוא ג'ורג'י בסט, והוא מכדרר על יד דגל הקרן, והשתחרר מהכדרור והכל. אי אפשר, תעיף את הכדור החוצה, או תחזיר כדור לבלם השני באמצע, מה זה השטות הזאת? ואז אתה עוד רץ אחריו מאחורה, ומאפשר לו להסתבך לך ברגליים, והאירונית טבריה כבשה, והפועל פתח תקווה פשוט לא יצליח אז לייצר משחק התקפה. טבריה שכבה 20-25 מטר מהשער שלה, בטח אחרי הגול, והפועל פתח תקווה לא הראתה שיש לה איזשהו מהלך יצירתי שמאפשר לה להיכנס לרחבה, או מאפשר לה להגיע למצב ברחבה. אז היו 2-3 בעיטות, אבל לא היו מצבי אמת.
1: פתח תקווה הייתה הפתעת העונה שעברה עם זה שעשתה פלייאוף עליון. מאכזב שהיא לא יכלה להראות המשכיות לזה כבר בהתחלה.
0: זה רק מחזור ראשון. אני חושב שפרץ עשה עבודה נהדרת בשנה שעברה, אני מאמין שעשה עבודה נהדרת גם בשנה הזאת. מגיע, בשלב הזה של העונה, לפעמים דברים שעשית באימונים ונראו לך טוב, אתה מגיע לזמן אמת והם לא עובדים. זה קורה. זה קורה להרבה קבוצות, זה יקרה להרבה קבוצות. יהיו הרבה קבוצות שיראו בשבוע שבועיים הראשונות רע, ואחר כך טוב, וגם להפך. אני בהחלט חושב שפתח תקווה יש סגל סביר יותר מהכדורגל שהציגה היום.
1: אחרי עונה אחת בליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה חזרה לליגת העל ופתחה את העונה באצטדיון הביתי שלה מול הפועל קריית שמונה. זיו אריה על הקווים עלו בהרכב חזק שכלל את אור ארליך בשער בעקבות העזיבה של מרק וולף להפועל באר שבע. הבלם החדש פבלוס קוריאה פתח גם הוא ב-11. בקריית שמונה המאמן שי ברדה ישב ביציע בגלל הרחקה במשחק חצי גמר גביע טוטו. זה הרכב שהוא העלה. עד דקה 12, פתח תקווה בכחול הצליחה לעלות ליתרון. כדור שסלם עבר את כל שחקני ההגנה, וסמואל אוסו השתלט על זה, התגבר גם על עמדו סניה, ושולח את זה לקורה הרחוקה ופנימה. 1-0.
0: אני חושב שזה בא בהפתעה לאוסו, כמו ללא מעט אחרים לראות שהוא כזה סקורי. שנה שעברה, מה, 4 גולים?
1: לכו תדעו מה הוא יעשה השנה בליגת העל, יופי של סיומת שלו. זה השער הראשון העונה בכלל בליגת העל. דקה 22, קריית שמונה.

0: סנה הגיעה למצב טוב משלה. סניה מצליח לפרוץ לרחבה, שולח כדור למסגרת ארליך בעצירה טובה, מרחיק את הסכנה. והתגובה של פתח תקווה תוך דקה. אוסו מגביע מהאגף לראש של מרקו רקוניאץ, וזה פנימה.
1: זה יום של אוסו, שני, זה הגבעה. הגול פה 90% המבשל.
0: מדהים. וקרואטי שהגיע יחד עם זיו אריה מהפועל ירושלים נהנה, וחתיכת ספתח לאוסו. קריית שמונה המשיכה לאיים על השער, דקה 32, סניה התגבר על טיבי הוותיק, אבל לא עבר את ארליך. ועברה דקה ושוב קריית שמונה ברחבה של המארחת. אריאל שרצקי, מביתה טובה, כדור פוגע בטיבי שנזקק לטיפול. והפסקה 2-0 פתח תקווה. דקה 47, פתח תקווה, מחפשת את השלישי, סלם, מרים קרן. אירן חזה נגח למסגרת, אבל טננבאום עדף את זה. דקה 69, שוב המארחת מתקרבת. פעם סלם שלח כדור חזק למסגרת, וטננבאום שוב עדף מצוין. שתי דקות אחר כך זה היה צריך להיות שער מצמק לקריית שמונה. כדור חופשי, איך שהוא מגיע לשרצקי והוא מחמיץ ממטרים ספורים. זבוז.
1: באוגוסט קוראים דברים משונים.
0: 10 דקות לסיום, קריית שמונה עלתה לוח התוצאות. עידו וייר הגביע מצוין לרחבה, והוא גריסה. נגח לדשא בפנימה.
1: הופתעתי שהוא גריסה לא היה בתחזיות של אף אחד כמועמד למלך השערים העונה. איזה כניסה, איזה חלוץ.
0: שנה שעברה, וואו. וייר שנכנס עם שוב מצוין, הוא גריסה, סגן מלך השערים, מזכיר בעונה שעברה, פותח כמו שצריך. אבל זה לא מספיק, פתח תקווה, מנצחת, 2-1.
2: שהוא היו דברים טובים, היו דברים פחות טובים, קצת נגיעות של רכות, גם במהלך החצי הראשון, החצי שני לנו המון שטחים שלא ידענו איך לנצל. דווקא התגוננו טוב, גול כזה בא משום מקום וקצת ילחיץ אותנו, אבל באמת שבטח במועדון חדש, בעונה חדשה, חשוב מאוד לפתוח עם ניצחון.
3: אני חושב שנענשנו משתי מתפרצות במחצית הראשונה, הגענו למצבים שלנו, הסכמנו לגבוש, אבל בסדר, נתקד את מה שצריך. זה משחק ראשון, ניקח את הדברים הטובים, נראה את הדברים הפחות טובים, נשפר אותם ונגיע מוכנים יותר למשחק הבא.
4: אתה רואה אותו בן 39, אתה עדיין מתרגש לעלות על קר הדשא לפתוח עונה חדשה?
5: מאוד התרגשתי, מאוד מאוד התרגשתי. אני חושב שמי שאוהב כדורגל, זה לא משנה מה הגיל שלו, אני חושב שבסופו של דבר, בסופו של דבר זה זכות שחק כדורגל, ואני שמח שיש לי את הזכות הזאת.
0: אכן זכות. מבחן ראשון לזיו אריה, אנחנו כך התרגלנו לראות אותו כסינונים עם הפועל ירושלים, קבוצה חדשה.
1: תוצאה קצת מאכזבת, נכון? אחד הדברים שכולם מצפים לזה, הפיצוץ הראשון בין זיו אריה לאבי לוזון.
0: מה קורה?
1: אז לפחות זה נדחה בשבוע. אני חושב שפעם אחת אנחנו צריכים לעשות חידון בתוכנית.
0: אוקיי.
1: במשחק של פתח תקווה שיש בו הרבה גולים, לצלם את זיו אריה אחרי כל גול, ושצופים ינחשו אם הוא כבש הרגע או ספג הרגע, כי לפעמים הוא נראה יותר מדוכדך אחרי שהקבוצה שלו כובשת. היום מכבי פתח תקווה נהנתה מיכולת טובה של אוסו, מחוסר הניסיון של איתן טיבי בהגנה.
0: חוסר.
1: כן, תראי, ב-39, דעת, הוא דיבר. זה פנומן, זה פנומן, ועכשיו אני רואה פה את החלק מהפרשנים, אני פשוט מקנים בו שהוא עדיין משחק, ובצדק. הרי אין כמו לעלות על הדשא. ומכבי פתח תקווה נראתה כמו קבוצה של זיו אריה, מאוד מסודרת, מאוד יודעת מה היא רוצה מעצמה, מסוגלת לנצל את הדקות היותר טובות שלה, גם כדי לכבוש שערים, ולדעתי זה רק ילך וישתפר. אני מאוד מצפה, זה מאוד מעניין לראות את זיו אריה עובד מחוץ לפועל ירושלים, אני חושב שזה אחד הדברים שנעקוב אחרי במשך השנה, התחיל יפה.
0: ממש. טוב, עכשיו אנחנו עם אירופה ועם מנור סולומון, למרות שהוא כבש במשחק הבכורה שלו בווסטהאם בשבוע שעבר, הוא עדיין לא יודע מה זה ניצחון עם הקבוצה החדשה שלו, והוא קיווה שזה יקרה היום. הפטישים שמשחקים בצ'מפיונשיפ הלכו את צ'ארטון לדרבי לונדוני. 20 שנים עברו מאז שהקבוצות חלקו את אותה ליגה, דקה שביעית, האורחת טרפה את הקלפים, לוי ג'ונס, השתלט על כדור ברחבה, ועם האקרובטיקה הזו, קבע 1-0 את צ'ארטון. דקה 17, סולומון פרץ בצורה טובה מהאגף, שלח ניסיון מעניין למסגרת, אבל הרחקה מראש שחקן הגנה הצילה את צ'ארטון.
1: יש כמו דודה כשאני רוצה, שרק יהיה בריא, שרק יהיה בריא.
0: אמן. 10 דקות בתוך המחצית השנייה, צ'ארטון השיגה את השני, קוסטס מברופונס פנוס איבד כדור על סף הרחבה וטריס קמבל השתלט על כדור. 2-0. 4 דקות אחר כך, סולומון שלח כדור טוב ליואל פירו, שבסופו של דבר לא הצליח להכניע את ארתור אוקונקו. רבע שעה לסיום, ווסטהאם חזרה.

0: על העניינים. טטי קסטג'אנוס שחט פה עדיפה מהשוער. הריבאון מגיע לפירו והוא מצמק. 2-1. בתוספת הזמן, ווסטה משיגה פנדל אחרי שביתה פגעה ביד של קובנטרי. ובשבוע שעבר ווסטה איבדה יתרון 2-0 לתיקו, הפעם היא רצתה שזה יהיה הפוך. אבל הביתה של טאטי, איי איי איי, לא טובה. ווסטה מפספסת הזדמנות לחלץ נקודה, ועם ההפסד הזה יש לה בעצם רק נקודה משש אפשרויות אחרי שני משחקים בצ'מפיונשיפ. עוד ערב בצ'מפיונשיפ, ניצחון פרו על סאות'המפטון ודניאל פרץ מול סטוק. סאבי סאט שיחק 90 דקות בבריסטול, שסיימה בתיקו 2 מול ברמינגהאם. מילה לסולומון ומה שאנחנו מקווים ככה לראות אותו, חוץ מזה שיהיה בריא, אמן אמן.
1: אנחנו מקווים שהוא יגיע בכושר מצוין למשחקי הנבחרת בספטמבר. אנחנו מקווים שהוא יהפוך להיות שחקן הרכב בווסטהאם. אנחנו מקווים שהוא יתחיל ליהנות מהקריירה שלו, כי השנים האחרונות שלו היו שנים שצריך באמת האופי המעולה, המשובח, היוצא דופן שיש למנור סולומון כדי להמשיך לחייך אחרי מה שקרה, פציעות מיותרות, מעברים מיותרים, החלטות לא לגמרי נכונות מבחינה מקצועית, ועדיין כל פעם שהיה בריא, לחבק אותו, איזה כדורגל הוא משחק, ואיזה אווירה הוא משדר סביבו של... טיבי דיבר על זה, זה זכות לשחק כדורגל, הוא הבין את זה בגיל 39, מנור סולומון הבין את זה כבר בגיל 27, שרק יהיה בריא ושרק יהיה נהדר בנבחרת, ואם אפשר שיהיה עם ווסטהאם, ווסטהאם זה קבוצה שמאז 66 יש לי סימפתיה אליה.
0: ממש כך. עכשיו אנחנו עם הפרמייר ליג, 10 שנים עברו מאז שהאל סיטי שיחקה שם, היום העולה החדשה קיבלה הזדמנות לפתוח דף חדש. קרה במשחק ביתי מסקרן מול מנצ'סטר יונייטד, שסיימה שלישית בעונה שעברה. ונזכיר שהאל עלתה מהפלייאוף של הצ'מפיונשיפ אחרי שהיא סיימה שישית בעונה הסדירה. בערב היא השיגה יתרון בדקה 17. קרן מגיעה למקברני שבעט, למנס עדף לקורה, אבל הריבאונד אצל סמי אג'אי שקבע 1-0.
1: עוד מישהו רוצה לשאול למה מגווייר לא היה בסגל של נבחרת אנגליה?
0: כן, ההגנה פה בראשות מגווייר לא מצליחה למנוע את זה מאג'אי. הגיע ראשון לכדור, והנה, שימו לב, הל ממשיכה לסבך את יונייטד, דקה 38, הגבהה של סלייטר לראש, שנובל מנדי, 2-0 מפתיע, והל סיטי, שאף פעם לא ניצחה את יונייטד בפרמייר ליג, עושה את זה בפעם הראשונה. במפגש ה-11 בין הקבוצות, הוא מספקת את התוצאה המפתיעה של המחזור, יונייטד מפסידה לראשונה אי פעם לעולה חדשה במשחק פתיחה בפרמייר ליג, וזה יצריך ממאמן הל סיטי כישורים דיפלומטיים משהו, כדי לענות האם הוא הופתע מהחולשה המנטלית של יריבתו.
2: This is a tricky question. No. This is a tricky question. I can speak just about my team because I'm always caring about my team. So, of course, we watched the Man United 3 times, 1 time live, and we saw their problems, and then we tried to use this today.
3: It's hugely disappointing. It's not more than that. It's not less than that. It's a one game that we're disappointed we haven't won. So, got to soak it up and
0: עוד במחזור הפתיחה, נאן חלילי נכנס כמחליף, הוא שיחק 35 דקות בהפסד של קריסטל פאלאס לאברטון. העולה החדשה איסוויץ' ניצחה את סנדרלנד, וטוטנהאם שנאבקה בתחתית בעונה שעברה הפסידה לברנדפורד 3-0. אלופה ארסנל פתחה את העונה אתמול בניצחון 3-0 על קובנטרי. סגי, אני כן רוצה מילה ממך על מנצ'סטר יונייטד. פעמים אומרים עוד יום בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד, הבעיה שיש עוד הרבה הרבה הרבה ימים כאלה.
1: מנצ'סטר יונייטד מעולם לא הייתה שם מעזיבה של פרגוסון. היום שבו פרגוסון עזב לא היה עוד יום בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד, היום שבו תם עידן.
0: אבל חשבו אולי שהישוע מבן אדם כמו מייקל קאריק, אתה יודע, שהוא
1: בשר מבשרה. מצ'סטר ביצעה את קפיצת המדרגה שמסוגלת לה בעצם זה שהגיעה לליגת האלופות, אני חושב. מעבר לזה, לקרוא תיגר היום על ארסנל, על מנצ'סטר סיטי, אולי על ליברפול, אני חושב שזה ציפייה מוגזמת ממנה. מצד שני, גם להפסיד להל זה ציפייה מוגזמת ממנה. בדרך כלל, אני הולך להשתמש בזה מתישהו השנה, תזכרי את זה. It's a tricky question.
0: אוקיי, טוב, כל מפגש בין באיירן מינכן לבורוסיה דורטמונד זה אירוע מיוחד בגרמניה, בטח כשזה משחק על תואר. השתיים נפגשו לפני זמן קצר בסופר קאפ הגרמני, אחלה אווירה הייתה שם בדורטמונד. דקה 28, האלופה השיגה את פריצת הדרך, מייקל אוליס פרץ טוב לרחבה, ולפני שהוא פעל ברחבה שלח רוחב לנתניאל בראון, שקבע 1-0. בראון שעבר הקיץ מפרנקפורט עם שער בבחורה הרשמית שלו במועדון. לפי הדיווחים בקיץ האחרון, אוליסה ביקש לעזוב את מינכן לספרד. הגרמנים סירבו והם ידעו למה. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה הצרפתי המוכשר הזה ניצל

0: הכדור כדי לעשות את הסולו הזה, 2-0, בהפסקה. אוהב אותו, אני יודעת.
1: אוי, תשמעי, אלגנטיות היא ערך בפני עצמו.
0: דורטמונד הייתה עדיפה בחצי השני, רבע שעה לסיום. היא גם השיגה את השער שהייתה ראויה לו. פביו סילבה סיים מחמישה מטרים מסירה של דניאל סוונסון, 2-1, אבל זה רק זה. מינכן מנצחת, 2-1, והסופרקאפ, שאלה. גם בליגה הצרפתית פתחו את העונה בסוף השבוע. אלופה פריס סן ז'רמן תתארח מחר לצהריים, והסגנית לאנס פגשה ערב את אוגזר. נזכיר, שנה שעברה היה מאוד מאוד צמוד בליגה הצרפתית, ולאנס קיוותה להמשיך במומנטום שלה גם לתוך העונה הנוכחית. האקשן התחיל מוקדם, דקה עשירית, פנדל לזכות לאנס אחרי נגיעת יד ברחבה. הקפטן פלוריאן טובה עשה את העבודה כמו שצריך, 1-0.
1: עכשיו הוא כבש 100% מהגולים שלהם, גם בסופרקאפ וגם עכשיו.
0: אוגזר המשיכה להסתבך, דקה 35 היא בעשרה שחקנים, אחרי הרחקה ישירה של המגן הקונגולזי קרייסט מקוסו, ג'יזוס קרייסט, שעצר התקפה מתפרצת. לאנס ניצלה את היתרון, דקה 49, חילופי מסירות נהדרים שם, סידרו מצב לפרניו איבנוביץ' הקרואטי, וזה 2-0. 5 דקות עברו. שוב איבנוביץ' היה במוקד, הפעם מכניס את הכדור לטובן והוא מקפיץ את זה בגאונות, סעודה בדול לחמית, סיים את זה בנגיחה. ואוגזר קיבלה הזדמנות לחזור לעניינים, אחרי פנדל מוצדק לזכותה דקה 60. דני נמאסו, בועט את זה ומצמק, 3-1.
1: אני יודע שכולם חווים לברנבאו והקמפנו, החלום שלי באר שבע בנץ, נץ הרי בליגת האלופות השנה.
0: הרביעי הגיע בדקה 66 עם דחיקה של הכדור לרשת מהרגליים של איסמעיל אוגניו הצעיר, וטוב, זה פשוט הפך להיות משחק בלי הגנות. אוגזר ניצלה את זה בדקה 69 לכבוש את השני שלה, ומיסה היה אחראי לזה, 4-2. והתוצאה נקבעה עם פדל נוסף, אמרת 100%, נכון? דקה 88.
1: טורן.
0: 5-2.
1: שחקה.
0: חגיגת שערים. מה עוד קרה הערב באירופה? משחק הפרוע של ריאל מדריד העונה בליגה הספרדית ממש עכשיו, וזה טקו אחד מול אספניול. זו פתיחה באיטליה, אלופה אינטר הביסה 4-1 את העולה החדשה מונזה, ונפולי ניצחה בגנואה. סגי, תודה, היה לעונג.
1: תודה רבה, שיהיה לנו שנה טובה, שלא נדבר על השופטים מילה יותר.
0: יאללה.
2: השידור בחסות.
3: וואו.
1: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
6: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: יש כרטיסים שכיף לשלוף, קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
9: ל-72 שעות של הגנה מזהה, ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
0: אצלנו בהמשך.
10: האחד והיחיד, אלוף אירופה, בשנת 26. ארטיום דולגופיאט מישראל.
0: איזה מלך. בפעם השלישית בקריירה, ארטיום דולגופיאט, אלוף אירופה. הפעם בתחרות בזגרב.
11: נמשיך לעבוד הכי קשה שאפשר, ויאללה, קדימה ויותר חזקים נהיים.
0: קבלו את העתיד של הג'ודו הישראלי, אלה בר-לב זכתה במדלת הזהב באליפות העולם עד גיל 18 שהתקיימה באקוודור.
12: פשוט חלום
0: שהתגשם
12: מבחינתי,
0: וזה
12: הרגע הכי מאושר בחיים שלי.
13: קודם שאלנו אתכם שאלה, כמה שחקנים קלו מעל 4,000 נקודות ביורליג בכל הזמנים? התשובה היא 4 שחקנים. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
14: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
15: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
16: School is back.
17: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
18: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
6: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו.

0: קינקו, עכשיו אתם?
1: אל תיתנו ליופי לבלבל.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
5: חוזרים עכשיו לליגת העל. נזכיר, שני משחקים ממחזור הפתיחה נדחו לתחילת ספטמבר, כך שרק בעוד שבועיים אנחנו נראה את האלופה. הפועל באר שבע פותחת את העונה, וגם משחק גדול בין הפועל תל אביב לבין ביתר ירושלים. אבל מי שתשחק כבר מחר זו מכבי תל אביב, היא תתארח ברחובות אצל הפועל ירושלים. אתר יעקבי על ההכנות של הצהובים לצד המאמצים לחזק את הקבוצה.
6: לילה טוב, אז כן, מכבי תל אביב חוזרת לכדורגל הישראלי, חוזרת, צריך להגיד, לא במומנטום הכי חיובי, אחרי ההפסד שלה בפלייאוף הקונפרנס ליג, ואחרי יכולת פחות טובה במחצית השנייה של חצי גמר גביע הטוטו, קני מילר ינסה לתקן מחר במחזור הפתיחה. כפי שנאמר, מכבי תל אביב יכלה לדחות את מחזור הפתיחה, אבל בחרה כמועדון שלא לעשות זאת, ולמעשה קני מילר מספיק להביא רק אימון אחד לקראת הפועל ירושלים מחר, בגלל החזרה שלהם לארץ רק בשישי מוקדם בבוקר. האימון המסכם מתקיים היום בקריית שלום, ולמעשה יחזקאל יהיה החיסור היחיד של קני מילר מהמשחק מחר. רוי רביבו שהיה מורחק בחצי גמר גביע הטוטו, יהיה קשיר ויוכל לשחק מחר, וזה מעניין אחרי כל הסאגה שהייתה סביבו, יחזור לשחק מול הקהל של מכבי תל אביב. אמנם משחק חוץ, אבל כ-3,000 אוהדי מכבי תל אביב צפויים להגיע מחר לאצטדיון ברחוב, וצפוי להיות שם סולד אאוט. מעבר לזה, סוקלר צפוי לפתוח מקדימה. מכבי תל אביב בלי רכש משמעותי עדיין לסגל של קני מילר. אנחנו כן יכולים להגיד שהמגעים מול גבי קניקובסקי נמשכים, ומכבי תל אביב אופטימית שהיא תצליח לסרף אותו בשבועיים הקרובים. מקבלת גם איתותים מפרנס ורו שהם מוכנים למכור, שהם צריכים את הכסף. כאמור, גבי קניקובסקי כבר מסוכם מבחינת התנאים שלו במכבי תל אביב. עוד על ההכנות של מכבי תל אביב לקראת המשחק הזה במסיבת העיתונאים מוקדם יותר, זה מה שקני מילר אמר.
7: I've had so many messages, oh, it's a good result away from home. I mean, it would be if we were going back to Bloomfield, but we don't have that advantage, and it's something, again, we're having to manage. You know, so we're in the final of the Total Cup. Again, so this is a team that have won the State Cup, they've won the Super Cup, we've got a chance to win the Total Cup, and we're really, really looking forward to this week. Start of the league season, wanting to start positive, and we've got a massive opportunity on Thursday evening to make sure and to secure group stage European football. So everything's positive and here we believe in the group, and we're in a really good frame of mind going into the start of the league season.
8: We recovered from that game. We were disappointed because we wanted to win this game, but it's only one goal difference and we believe that we can turn it around.
5: ארטום דולגופיאט, אולי הספורטאי האולימפי הישראלי הגדול בכל הזמנים, מכוון למדליה אולימפית שלישית בעוד קצת פחות משנתיים. בדרך לשם הוא ממשיך להוכיח שהוא עדיין בטופ העולמי, ואתמול בפעם השלישית בקריירה הוא הוכתר לאלוף אירופה בתרגיל הקרקע, הפעם באליפות שהתקיימה בזגרב. מירי נבו ואלכס שטילוב שידרו.
9: מיד יעלה ארטום דולגופיאט מישראל, המתעמל בין ה-29, כמובן פעמיים דליסט אולימפי, אלוף אולימפי מטוקיו 2020, זוכה הכסף בפריז 2024, באליפות אירופה יש לו שתי מדליות זהב, ארבע כסף, אחת מדליית ארד שהיא דווקא בשולחן הקפיצות. פעם אחרונה שהיה אלוף אירופה הייתה ב-2022, בהצלחה לארטיום.
10: חזק ארטיום.
9: ארטיום עלה לגמר הזה מהמקום השני במוקדמות.
10: מתחיל את התרגיל עם דאבל צוקר, הגוף ישר, נחיתה טובה, יצא שם רק עם רגל אחד, לא נורא. בורק דאבל סלטה בכיפול. וכאן בפס רוחב הוא מבצע דאבל צוקר בקירוס, נחיתה טובה.

נקי עד עכשיו, קח נשימה לפני פס, לפני האחרון.

0: ושניים וחצי בגים, דאבל סלטה קדימה, נחיתה טובה. נחיתה טובה, נראה טוב ארצ'ום. ודאבל טוויסט עם חצי פנייה, עם סטיק מצוין.
1: איזה נחיתה טובה לסיום סיומת.
0: נחיתה מדהימה, יקבל גם בונוס עשירית על הסטיק הזה, זה החידוש בעצם בחוקה.
1: והנה התמונה של שלושת המדליסטים כאן בקרקע ובמרכז. ארטיום דולגופיאט, אחד מגדולי הספורטאים הישראלים בכל הזמנים, עושה זאת בפעם השלישית באליפות היבשתית לאחד והיחיד. אלוף אירופה, בשנת 26. ארטיום דולגופיאט מישראל.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: כמה אדיר ארטיום דולגופיאט. הישגים שאין כמוהם. אלוף אולימפי, אלוף עולם, אלוף אירופה כבר שלוש פעמים, סגן אלוף אולימפי, הספורטאי הענק הזה, בוודאי אחד הגדולים אם לא הגדול ביותר בספורט הישראלי. מקבל כאן חיבוק מג'קי, כמה גאווה.

0: שמח ומתרגש שהצלחתי לסיים את היום הזה עם צורות טובות. מדליה השלישית שלי כאלוף אירופה. כמובן שההכנה הייתה לא הכי מושלמת, היו בעיות באמצע, אבל אני שמח שכן הצלחתי ברגע האמת לצאת ולעשות תרגיל טוב. עדיין לא מושלם, אז אנחנו נתחיל ונמשיך לעבוד הכי קשה שאפשר, והמבט שלנו לנפות עולם שתתקיים בסוף אוקטובר. יאללה, קדימה ויותר חזקים נהיה.
1: איזה מקצוען, רק ללמוד מהקריירה המדהימה שלו ולקבל השראה. ועוד בסוף השבוע, הישג ענק לג'ודו הישראלי, באליפות העולם עד גיל 18 באקוודור. אלה ברלב, שתחגוג את יום הולדתה ה-17 רק בחודש הבא, ניצחה 4 יריבות בדרך לגמר בקטגוריית המשקל עד 48 קילוגרמים מול מייליס דאפה הבלגית, סגנית אלופת העולם מהשנה שעברה. אחרי 4 דקות בלי ניקוד, הקרב הזה עבר לניקוד זהב, שבו הראשונה בעצם להשיג ניקוד מנצחת. כאן ברלב הפגינה דומיננטיות מהשניות הראשונות, ובסופו של דבר, כשזה לא עבד בעמידה, ברלב לקחה את זה לקרקע. שימו לב לריתוק היצירתי שהיא עושה כאן על הבלגית, ו5 שניות כאלה הספיקו לה כדי להשיג את היוקו המיוחל ולהבטיח את הניצחון בקרב. ברלב, שבאליפות העולם הקודמת שלה הפסידה כבר בקרב הראשון, היא אלופת העולם החדשה עד גיל 18, וזה קורה אחרי יום גדול של 5 ניצחונות, ובכך היא מצטרפת לרשימה מכובדת של כמה מגדולי הג'ודאים והג'ודאיות בעולם שהתחילו את הקריירה שלהם בזכייה באליפות הזאת. אלה ברלב, מקיבוץ עין החורש, הישראלית השנייה שזוכה באליפות העולם עד גיל 18, אחרי יצחק אשפיז שעשה את זה לפני 3 שנים, ומאז הפך לג'ודאי הבכיר בנבחרת הגברים הישראלית, ואפילו מדליסט באליפות אירופה. אז לברלב יש עוד זמן לתחרויות הבוגרות, אבל אחרי הישג כזה יש על מה לבנות, ואם לא ללוס אנג'לס, אז בטח לבריזבן, 2032.
2: אני כל כך שמחה ומאושרת לסיים את היום הזה עם מדליית זהב. זה פשוט חלום שהתגשם מבחינתי, וזה הרגע הכי מאושר בחיים שלי, והתחושת סיפוק הזאת, ושהצלחתי לעשות את זה, זה מדהים בעיניי, להשמיע את ההמנון, זה קסום, ולגרום להשמיע את ההמנון של מדינת ישראל כאן, זה הדבר הכי טוב שיכולתי לקוות אליו. רוצה להגיד תודה לכל מי שעזר ותמך, זה היה יום קשה, אבל כל כך שמחה שהוא הסתיים בצורה הזאת. אז תודה רבה לכולם, וזה המדליה שלכם כמו שהיא שלי, ופשוט מאושרת ומודה לכל מי שתמך ועל כל האהבה.
1: אושר טהור, אנחנו נשמע ממנה. נבחרת הקדטיות של ישראל בכדורסל חתמה היום את ההופעה שלה באליפות אירופה, כשהיא השתתפה במשחקי הדירוג של מקומות 13-14 נגד איטליה. נבחרת בהדרכת דניאלה ראובן ידעה עוד לפני המשחק שהיא תנשור לדרג ב' באליפות הבאה, אבל רצה לסיים ניצחון ועשתה את זה, בעיקר בזכות הכוכבת של הנבחרת, מיכל אבודרם, ששלטה עם שורה סטטיסטית מרשימה, 19 נקודות, 8 ריבאונדים ו6 חטיפות. ישראל רצה ורצה וסגרה מחצית ראשונה מעולה. תהל דוגן.

0: קלה שלושה שקבע יתרון 21 לישראל, וישראל המשיכה גם ברבע השלישי אחרי זה. קלה שלושה הזאת, ואבודרם שקלה בסך הכל שלוש שלושות. משחק גם אסיסטים, ועדן פולס גם נהנתה. והאיטלקיות סגרו את הפער בסיום, אבל לא מספיק. ישראל מנצחת 58-53, היא מסיימת במקום ה-13. בשנים רגילות זה משאיר בדרג א', אבל בגלל שבולגריה שסיימה במקום האחרון תארח את הטורניר בשנה הבאה, היא זו שתקבל את המקום האוטומטי, וישראל תשחק בדרג ב'. יניק סינר הודיע בסוף השבוע על פרישה מה-US Open שתצא לדרך בשבוע הבא, ובינתיים טניסאי איטלקי אחר פלאביו קובולי ניסה לעלות הערב לגמר טורניר המאסטרס בסינסינטי. קובולי, חלק מדור הזהב הזה, מדורג עשירי בעולם, הגיע כפייבורית נגד ארתור פיסה, הצרפתי הצעיר מהמקום ה-21. המשחק הזה נפתח אחרי עיכוב של 45 דקות בגלל גשם וסופות ברקים, אבל העיכוב הזה ממש לא יתת פיס שהתייחס למשחק הזה כמו הצרה. הוא היה פנטסטי, וגם הראשון להשיג שבירה עם הווינר שנתן לו 5-3 בסט הראשון שנגמר ב-6-3 לצרפתי. הטורניר המצוין של פיס בסינסינטי גרם, כנראה יגרום לו לקפוץ 10 מקומות בדרוג העולמי עד למקום ה-11. עדיין לא טופ 10, אבל אם נשפוט לפי היכולת הערב, הוא שייך לשם. אחלה עוצמות יש לו בדוקרב הזה נגד האיטלקי. הוא סגר את הסיפור עם 6-4 בסט השני, ובגיל 22 בלבד, הוא הטניסאי השחקן השני, אי פעם שנולד בשנת 2004. הוא מעפיל לגמר טורניר מאסטרס, היריב שלו, הלילה בדרבי האמריקאי בין פרנסיס טיאפו וברנדון נקשימה. ועכשיו, זה הזמן שלנו לתחזית מזג האוויר מחר, מכל מיני יעדים ספורטיביים. ערב חמים באצטדיון ברחובות, הפועל ירושלים תארח את מכבי תל אביב בליגת העל. פריז סן ז'רמן תפתח את העונה שלה ברן, שם צפוי מזג אוויר מעולה בשעות הערב. הולנד שתארח מחר את סבב פורמולה 1, צפוי מזג אוויר נוח אחר הצהריים. ובצפון קרוליינה חמים כשטורניר הטניס ווינסטון סיילם יצא לדרך.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאי!
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור
4: שהפניקס מר. אני הייפר.
5: אתה הייפר.
4: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
8: 24/7 jeans.
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
0: זהו, אנחנו סיימנו. נזכיר שמחר ב-6:30 נבחרת הכדורסל. משחק הכנה מול גיאורגיה, שידור ישיר ב-5 ספורט. שיהיה לכולנו שבוע טוב. ביי ביי.
1: השידור בחסות.
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
14: ברור שהפניקס מר.
15: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
16: יציע הכסף. מתחם העסקים של ספורט 5. באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
17: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
18: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
19: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
20: תפוזינה סינגל סאן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
21: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
22: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
23: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
24: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה...

0: את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: וואי, וואי, וואי. איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים. מכבי תל אביב. הפועל באר שבע. מכבי חיפה. והפועל תל אביב. האליפות על השולחן. והכל בטוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל. בערוץ הספורט. יותר מתח. יותר רגש. כל משחק, אליפות. כל זאת, ועוד, ועוד. בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
3: בקטרה לשיפוטכם. ביחרו את השער היפה ביותר שנכבש השבוע בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. מספר 1. השער של איגור זלטנוביץ' שהביא למהפך והניצחון של באר שבע נגד סבח. מספר 2. השער השני של קמילו דורן בניצחון של סלטיק נגד לאס קלינס. מספר 3. שער השוויון של מייסון גרינווד בתיקו של פנרבחצ'ה נגד ליון. שחרו בחירתכם את המילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנה.
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: סלמה החצי, קונצרט.
7: מאזדה CX-5 החדשה?
6: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
8: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
10: ניגול! יש!
11: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום.
15: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
16: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: חמש רדיו.
17: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
18: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
19: אהלן גיל, תודה.

0: תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
1: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו...

0: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם. ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79, מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות, ואז בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
1: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד, אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן, ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסנדיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסנדיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
0: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה, אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה,
1: ברור.
0: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם שרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שעיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין...
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז...

0: אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
0: כן.
1: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
0: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה, שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
0: Yeah.
1: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסיפרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקרס ההיא של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד

0: עד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את, את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא, גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למכרים, עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק, לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע אם הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול, שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל, שבקי החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
0: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
1: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
0: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
1: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו. אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
0: כן.
1: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
0: הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
1: כולנו היינו
0: עושים את הוקשות. בוא נראה.
1: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
0: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
0: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
1: היה.
0: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
1: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
0: בוודאי. נולד, 1.99 או משהו כזה. אז לארי בירד, שהגיע מיד אחריהם,
1: צריך להגיד תמיד לארי ומאג'יק.

0: אנחנו מיד...
1: נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, עכשיו בוא נתמקד בלארי.
0: מיד נחבר עליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד דקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
1: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית.
0: נכון.
1: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו אתה מסתכל על הספורט
0: אבל
1: האמריקאי.
0: אבל היא לא התחילה ככה הליגה
1: נכון,
0: הזו. בשנות ה-50-60
1: נכון,
0: זה היה ליגה לבנה
1: נכון,
0: לגמרי.
1: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 נכון. גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי, לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
0: לא,
1: קייל
0: לא,
1: קורבר
0: אני
1: כזה.
0: אני אומר ככה, הוא נתפס.
1: נכון, הוא נתפס, כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
0: כן.
1: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלאי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
0: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
1: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
0: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
1: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
0: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם, וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
1: רד אורבך בבוסטון.
0: ורד אורבך עוד קודם.
1: כארכיטקטו, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
0: נכון.
1: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
0: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
1: נכון, ומה שקרה זה עד היום

0: כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה, שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז, שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מאג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זה
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה האחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני, אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום,
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית, ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות, אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים, ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל

0: עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים, אני מדבר איתכם עוד על, על לפני האליפויות, מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת, אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת, מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל, מייקל ג'ורדן, הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את, את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם, עם, עם, עם chip on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט,
0: נכון.
1: נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
0: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: והם ניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. ו... זה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הקליעה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת. לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח. לא משנה מתי בקריירה שלו. עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
0: כן.
1: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלארי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל. אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון, שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
0: עדיין.
1: בעולם, ה-Jumpman של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
0: נכון.
1: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
0: אז אני אקח אותך עוד...
1: 84, משם זה התחיל.
0: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו. את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
1: כן.
0: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות. היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע, ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב, בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו, לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו.

0: מראים לנו את הכדורסל, ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
1: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת, המכנסיים והקרחת, והסטייל, קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה. ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרים טים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
0: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
1: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
0: נכון.
1: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות אג'אסמנטס, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
0: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
1: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'ם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים, בלילות. הוא היה משחק למחרת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
0: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
1: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר. גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר ש... משלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
0: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
1: נכון.
0: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
1: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
0: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול,

0: וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
1: עומדים על הכיסא.
0: הולכים לראות אימון, מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה, אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו, וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם, לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
1: נכון. לא, עד כדי כך. כאלה, אין כאלה, זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, נכון. קצת, אבל...
1: לא, אבל
0: מייקל,
1: אין
0: מייקל, זה לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
1: עד היום. ו... אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים, של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו, זו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98, ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. והיה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, אם היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
0: נכון.
1: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, time out, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
0: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים, והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות
0: יש
1: על זה.
0: בדיוק.
1: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד,
0: שלמה,
1: תמיד הוא לזה. אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון, ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו, אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו, אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר...

0: הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
0: כן.
1: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
0: לא ראו עבודת רגליים כזו לביג גאי עד אז.
1: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר בודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית. אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז אלייג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. Mm-hmm. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ראלף סמפסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
0: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את אלייג'ואן.
1: זה בסדר. קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
0: וקיבלנו אליפויות, והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן. איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים.

0: מאוד חביב, מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
1: אז גם על אג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים על אג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה, כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק, ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב, אז וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר, או ארבע, שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד, כשהלאג'ואן נכנס לחדר,
0: בהחלט.
1: לחדר זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים, רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
0: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה כיף, להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה, 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: אחד הדרפטים הכי איכותיים
1: אין שאלה.
0: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
1: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
0: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
1: 13,
0: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע... אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם החזיקו כדור.
1: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיוואץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
0: מוכח שמג'יק אהב.
1: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר, עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת... אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
0: מחרב עונה שלמה.
1: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה, אז באמת קובי ענה על זה.
0: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
1: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
0: לקח את תחרות ההטבעות.
1: נכון, ובשנה הראשונה שלו בקרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר כבר...

0: הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי. יפה,
0: ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי, wave them off. כאילו,
1: לא
0: אמר, צריך. לעזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו, כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
0: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך. קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינום, ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: ב-20 בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: באיזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: והוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו. וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר. מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו
1: עליו. ובשיפור המשחק

0: שלו תוך כדי עונות. בעיניי באמת פרסונה שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש. יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל. הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו. אמרתי לו, אפשר תמונה? אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות. אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה אני מבטיח שתהיה הזדמנות. מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
1: 50 זריקות.
0: לא חשוב.
1: זה קובי.
0: היה משחק אדיר.
1: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
0: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפך והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד, בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
1: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב שהרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם, ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
0: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה, בגמר, ב-2001 נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ', בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ', כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ושנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור מוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות, שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
0: קבלן
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט... היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח.

נצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח. לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה.

0: פוסט-אפ לדנקן, זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל הזה.
1: נכון, חצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, ושם חוק
0: הלוח. או להוק שוט, או עם הלוח.
1: ימין, שמאל.
0: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקר, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום יוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ של השעות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על האוף דה קורט, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם... הצלחת להוציא ממנו איזה משהו, או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו, זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, נכון, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו, נכון, ומכבד את החברים של הקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם, בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה, איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה, לחדר הלבשה של NBA יש... עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר ההלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה ובובי גיבסון ואילגאוסקס,

0: יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, ואיזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב, זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגארדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם. הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה. אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השער יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו, שהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: 90 מיליון דולר מנייקי בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת...

0: 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוני טונס 2 או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השורף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות, ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם מאשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליט שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהיא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה...
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל, ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח, ואי אפשר... להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים. הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת. הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוארך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי. ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות והקליעה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: Off the dribble.
0: Off the dribble, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלייאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק, זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה את זה.
1: גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא.
1: גרג
0: אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי... אתה שלחת אותי, האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה, למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את

0: עצמך לשווקים חדשים, בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
1: נכון.
0: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
1: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה,
0: אמת.
1: לקח את זה חזק מאוד, אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודריק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
0: כדורסל זה החיים.
1: כן.
0: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול ואם זה ציון או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא זה, הוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
1: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
0: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
1: תודה, תודה.
0: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה. הליגה הצרפתית בערוב הספון, בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד, ערוץ הספון, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
3: יפרץ עם ההגברה, סלטנוביץ!

0: ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
2: שחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסק באותה צורה.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
3: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות. ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
4: אהלן.
3: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
4: אני לא הייתי בחופש, אתה
3: היה
4: היית
3: בחופש. היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא
4: בחופש.
3: הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם, גם אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
4: מתקני ספורט.
3: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל, אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מרון, עד פרוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד צביקה שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
4: אז זה כל העניין.
3: קשיב צביקה, הוא... אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא, קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
4: מתקני אימון.
3: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
4: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם... מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
3: היה פעם הטוטו.
4: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחראי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות... רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי, חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
3: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגד.

0: נגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טוב. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני איך, לא רואה לא את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון למה? כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, לא, זלמנסון למה? היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר אוקיי, מה שהיה... אוקיי.
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה לא ניתוח, יודע, איך לא. הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים...
0: אני לא יודע, אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת... אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: שלחתי לך את כל מה ש...
0: המשחק שלנו ביום
1: שישי... יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל. אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע המדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
0: לפאר את הפלוסים.
1: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: דווקא מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא, לא.
0: לא, לא כל הנבחרות, אבל
1: לא.
0: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון שבדרך כלל 150,000 יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז,

0: צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
1: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
0: זה נכון.
1: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
0: נכון.
1: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23, ו-25, ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
0: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
1: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
0: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
1: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
0: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים, כל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, שהעיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלרות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על
0: עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: עכשיו,
1: תמיר
0: צריך...
1: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. לא יודע. אני ששאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך
1: הם... ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים.

0: של חצי
1: אתה
0: מרחק.
1: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
0: גם לא מעדיף...
1: מקבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מוותרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38...
0: איך, רגע, קודם כל חכה, 30... עוד מעט ניגע בהפועל. אוקיי. איך הולך... אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים... אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן ומונע לטענתו את הרכישה של מניות פדרמן ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון?
1: קודם כל אני לא יודע, אני לא מכיר את החוקי, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
0: כי ס... אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
1: זה בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא
0: זה
1: פה...
0: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
1: ברור, אבל פה אני דווקא רואה... שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
0: עובדים.
1: עובדים.
0: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
1: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
0: צ'וס בואנו.
1: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי, בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
0: לא, אתה מסכים איתי אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ... יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
1: אני יודע,
0: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
1: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
0: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
1: ושל
0: לכיוון...
1: ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
0: לא
1: באיראן.
0: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת המשחקים.
1: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
0: זה משהו אחר, צביקה.
1: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
0: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
1: נכון.
0: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
1: על זה אני מדבר.
0: אז...
1: אז על זה אני מדבר.
0: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם יצטרכו...
1: לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
0: אז היורו ליג יחזר להם?
1: גם, גם, גם, גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
0: נכון, גם
1: זה
0: שם.
1: זה 10 מיליון יורו או דולר.
0: בבקשה.
1: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
0: הדעה
1: אבל
0: שלך,
1: לא אני קובע.
0: אבל אני לא חושב שה...
1: אני לא קובע.
0: אני לא חושב שה... בהדקוורטרס של היורו ליג בברצלונה, חושב
1: בעיה.
0: כמונו.
1: יש בעיה.
0: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים יגזרו...
1: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
0: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי החודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
1: אין לי מושג.
0: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
1: למה צריך להחליף אותו?
0: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
1: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב.
0: בוא נעשה...
1: רגע, רגע, רגע. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
0: הוא בווייטנאם.
1: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
0: יפה.
1: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
0: אחת הטעות.
1: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
0: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה. את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
1: צחי נעשה עבודה
0: עשה
1: טובה.
0: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
1: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
0: לא. תחשוב,
1: אין לי מושג.
0: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה...

0: בוא נאמר, בוא נראה איך גם אוהדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
1: אוקיי.
0: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
1: אורי.
0: אורי, זיכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל, הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה המנהל,
1: כן.
0: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
1: גם את אורי.
0: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו. נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב.
1: אבל משפחת שלף זה משפחת
0: בדיוק,
1: הפועל.
0: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו אבא, לא יודעים.
1: אבא, עמי זיכרונו לברכה ואורי זיכרונו לברכה וגור.
0: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד. בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
1: ופרשן
0: פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
1: לא, אז הוא לא.
0: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
0: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה, כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
1: למה?
0: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: נגיד שהם עשו שגיאות.
0: צביקה,
1: נגיד שהם עשו שגיאות.
0: הפועל תל אביב,
1: האופרציה
0: של הפועל תל אביב היא אופרציה לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל
1: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
1: נכון.
0: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה חתום באולימפיאקוס. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי,
0: הוא לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחיר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיד...

0: אמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איתודיס, ואיתודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר, איתודיס...
0: טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אהלן מאיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב זיכרו.
1: מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים מסור.
1: לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו בבוקר, צביקה.
1: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר?
2: בסדר גמור.
0: זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששמים הכל על המגרש. אחד המוטיבים ש... ילכו אותנו השנה ולהביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: לא, אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל לאירופקאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
0: לאן, צביקה? לאירופקאפ הזה?
1: כן, ומתחילים.
2: לא, יורופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחול, ולא כל הקבוצות רוצות ביורופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורופקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
0: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', דביקה אימן בלימוז', אבל הוא מכיר שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבי איימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית. אני זוכר, מוקיר, יודע, לא יודע מה רמתו. תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה. וכשק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין. שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל. שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי, אני אתן לך דוגמה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייד טוב, שחקן מאוד מעניין.
1: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
2: כן.
0: לא, הוא היה בקביה.
1: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא
0: לקבל. ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה.
2: ספנסר וייס, אדם אריאל.
0: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
2: דוברת.
1: השאלה, איך דוברת?
0: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
2: הוא לא מתאמן. דוברת, הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
2: היה לו עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
2: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
0: נועם דוברת היום היה צריך להיות,
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
2: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
0: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
2: כן, בני עשור.
0: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
2: בגבוהים אנחנו, יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
0: זלמנסון, מה מצבו?
2: לא, לא, לא רוצה. זה אנחנו

0: מסתכלים על, על, על ארבע.
1: איפה, איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה דרך אגב, יש כמה שחקנים
1: טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
2: יש הרבה... שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו מהר מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו... די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
1: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא. ומאיזשהו משהו,
2: שנים שנגיד,
1: ומאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, זכו. היום יש כך חוק שהיה בסוף תוך 5 שנים אתה חייב...
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים,
1: וואלק. למה לא 2?
0: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה?
0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינו יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאינו הייתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיגה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, תודה, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
1: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי.
2: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
1: תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של קליאגה, לא רק קליאה ומסירה, אלא בסיטואציה צביקה שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ. זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את הקוניס בפארק.
1: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
1: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
1: חוזר להרצליה.
2: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? $1,000,000.
1: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
2: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
1: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
2: רגע.
1: בעמדה הזאת.
2: יש את קרינגטון.
1: קרינגטון.
2: לא נקרא מתאזרח.
1: לא נקרא.
2: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
1: טופין.
2: טופין, שכחתי, אוקיי.
1: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
2: אבל,
1: רגע.
2: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
1: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה

0: עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה.
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את, את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג,
1: כן.
0: אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה,
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה לשערות בליגה.
0: בוא נראה בה יותר כיף שלה. צביקה, יש פה... אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב,
1: כן.
0: אני... יש שחקנים אמנם שהם כבר לא... אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
1: כן,
0: שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן
1: אמסלם.
0: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש מות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה?
0: עידן אלבר שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון אם אני לא טועה וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות 4 וחלק מהקבוצות
0: שלקחות
1: 5. נכון,
0: כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על 4. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר 5.
1: אוקיי. אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על 4 זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר 5.
0: טוב.
1: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים לכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.

0: שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.
2: יפרץ עם ההקפאה. סלטנוביץ'.

0: הגומלין, שלישי, 7:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכן, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
3: שחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסק באותה צורה.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
4: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורו, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. דגעגענו. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו...

0: מאוד משעממים הזה, בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
1: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
0: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש הרצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה, אני ועמית היינו אוהבים, אפילו פעם מכות היה.
3: אני ראים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4.

0: אגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האור.

0: אופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב בעונה הזאת?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר, אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית, הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך,
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיל ימיצית של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לסי שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים ומאוד עקב